0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: אני בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3:30, אני...

0: מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים,
1: מחי הרבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי העידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

אותי שלוש בבוקר אני ערני לקחתי עוד כדור זה לא עוזר דפיקות בדלת וזה לא חבר אני חלש מולך כמו צריף עזוב

0: סביבך
1: נכנסו נור כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה וכבר 25 שנה מכל מקום מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת בכורות דף ור, נתחיל מהשורה ה-21 מלמעלה. היא באה להו, פרה שילדה מן חמור ויש בו מקצת סימנים. מהו? עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, הוא דכי יש מקצת סימנים חיות בבכורה. דהתהורה והתהורה, הקדושת הגוף והקדושת הגוף, החה, דהת המאה והתהורה, הקדושת הגוף והקדושת דמים, לא, או דילמה, כיוון דידי וידי בני מקדש בבחורה, קדוש. למדנו במשנה בעמוד הקודם, שאם יש פרה, שהיא ילדה ולד, שהוא כמין חמור, הדינו, שאין בזה קדושת בחור. למדנו גם משנה לקמן, בדף ט"ז שכתוב שמה אם יש רחל דיינו כבשה שילדה כמין עז או עז שילדה כמין כבש הדין בזה שאיננו קדוש בקדושת בכור דווקא כאשר הוולד דומה לאם היולדת אז באמת יש קדושת בכור אבל שם במשנה בדף ט"ז התנה שמה המשיך ואמר שאם יש מקצת סימנים באותה עז שילדה מן רחל או רחל שילדה מן עז, אם יש מקצת סימנים הוולד דומה לאם, הרי שזה קדוש בקדושת בכור. השאלה של הגמרא היא, האם הדבר הזה שאם יש מקצת סימנים הוא קדוש? זה נאמר דווקא במקרה לקמן של עז ורחל, רחל ועז, או גם לגבי פרה שילדה מן חמור, אם יש באותו חמור מקצת סימנים, מקצת מהאיברים שלו הוא דומה לפרה, שכן יהיה קדוש. מה צדדי הספק? אפשר לומר, דווקא במשנה לקמן, ששני המינים, גם האם וגם הוולד, רחל, שילדה כמין עז, שניהם זה מינים טהורים. שניהם זה קדוש בקדושת הגוף, דהיינו שניהם זה מין שמקרב על גבי המזבח. אז, אם הוא גם דומה מקצת סימנים לאם, היולדת, הרי שזה קדוש. מה שאין כן בענייננו, שזה פרה, שילדה כמין חמור. האם טהורה, הוולד הוא בכלל מין תמה. ולא רק זה, אלא פרה, הוולד שלה, קדוש בקדושת הגוף, הוא אמור להיקרא לגבי המזבח. ואילו הוולד, שזה חמור, זה רק קדושת דמים. צריך לדעות אותו בסה. אבל אין בו קדושה בגופו ממש. לפיכך אולי נאמר שאפילו אם הוולד דומה לאם, הדין הוא שאין בזה קדושת בכור כלל. או אולי. כיוון שאחרי הכל, שניהם גם הפרה וגם הוולד, שזה כמין חמור, שניהם אחרי הכל יש בהם קדושת בכור. הרי התורה אמרה, קופטר חמור תדה וסה, לא תדה ועבדו, גם כן הוא קדוש, יש בזה קדושה של בכור, לא קדושת הגוף, אבל קדוש. לכן אולי, גם במקרה כזה נאמר שאם הוא דומה מקצת הסימנים להם, גם כן יש בזה קדושה אולי. שיחה הגמרא לשאול שאלה נוספת. ואם תמצא לומר כיוון דידי וידי, בני מקדש בכורה קדוש, חמור שילדה מין סוס, מהו? החב הדיילה ומקדש בבכורה הוא? עוד אילמה, כיוון דימין תמאה הוא קדוש. תגמרא אם תכריע שפרה שידה כמין חמור, כיוון ששניהם יש בזה קדושת בכור, אז אם כן מלא, אם אותו הוולד דומה מקצת סימנים להם, זה קדוש. מה יעדים אם חמור ילדה כמין סוס, ואותו הוולד, הסוס הזה, יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור. האם נאמר שבזה זה ודאי לא קדוש, למרות שמקצת סימנים, מפני שאותו הוולד הוא דומה לסוס. הרי בסוס אין בכלל קדושת פטר, אין קדושת בכורה כלל, ולכן אפילו דומה עם קצת סימנים להם, אינו קדוש, אין פה בדיון פטר חמור. או אולי, כיוון שעל כל פנים, שניהם אותו סוג, שניהם מין של בהמה תמאה. לפיכך, אם יש בו מקצת סימנים דומה להם, אז נאמר שיש בזה מצד פיון פטר חמור, זה כן קדוש. אם תמצא לומר, כיוון דמין תמאה הוא קדוש, פרה שילדה מין סוס, מהו? אחה ודאי התאורה והתמאה, הבת מחדש בבחורה והלה בת מחדש בבחורה, עודין מה סימנים מלטאי. אם ככה בתגמרה נגיע עכשיו לספק השלישי. מה הדין כאשר פרה ילדה ולד שהוא דומה לסוס? אבל יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לפרה. היינו אומר שבזה לכאורה בוודאי שאין הוולד קדוש למרות שיש מקצת סימנים דומה להם. למה? כי האם זה דבר שהוא יש בו קדושת בכור, פרה, בהמה טהורה, ואילו הסוס הוולד זה בכלל לא שייך וזה קדושת בכור כלל. או שנאמר שעל כל פנים, כיוון שהסימנים האלו יש לה אותו הוולד מקצת סימנים, מקצת איברים שהוא דומה להם, אז מלא זה נחשב כאילו הוא שייך ממש להם. סימנים זה דבר שהוא חשוב, מלטאי. ולכן גם באופן כזה פרש שילדה מן סוס, אולי נאמר שייך וזה פדיון, שייך וזה קדושת בכור, אם על כל פנים יש מקצת סימנים שהוא דומה להם. תשמה. בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. מה אלא אפילו פרה שילדה מין סוס? לא. פרה שילדה מין חמור. מעת הגמרא, הדבר הזה לכאורה מפורש בברייתא. כתוב ברייתא, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, לא מוזכר איזה טמאה. איזה טמאה. מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. משמע, שאפילו שהבלד היה בהמה טמאה, אם יש לו קצת סימני חי בכורה, איזה בהמה טמאה לא כתוב, משמע אפילו אם זה פרה שילדה ולד שדומה לסוס, בכל זאת, יש לו קצת סימנים, חיה בכורה, אם כן משמע שאפילו בספק השלישי והאחרון, אפילו בזה, גם כן, הרי שיש בזה בכורה. קל וחומר, שני המקרים הראשונים, הגמרא דוחה. אפשר לומר שהברייתא מדברת אך ורק לגבי שילדה אותה פרה מן בהמה טמאה, דהיינו חמור. אבל אם ילדה סוס, אז לא. כלומר, לפי זה אפשר לשאול את הספק לגבי שני המקרים הראשונים, אבל לא לגבי המקרה השלישי. תשמע, פרה שילדה מן חמור, חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. מה אליו התרווי הוא? לא. הפרה שילדה מן חמור. אבל חמור שילדה מן סוס, למה יקרתני לה? לפטורה פשיטה. השתא ומה פרה שילדה מן חמור, דידי וידי בדי מקדש בכורה. אני לא אמרתי, אם יש בו מקצת סימנים, אין וילה, לא. חמור שילדה מן סוס, אין בעיה. ואת הגמרא אפשר לשאול את זה, חורה מברייתא שאומרת, פרה שילדה מן חמור, או חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. משיך התנא ואומר, אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. חורה נראה שזה חוזר על כל הברייתא, גם על המקרה האחרון, חמור שילדה מן סוס, שגם בזה, גם כן יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. כן, אפשר לשאול מכאן אפילו את הספק השני שלמדנו למעלה, שיש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. הגמרא דוחה. אפשר לומר, דבר דווקא על המקרה הראשון, פרה שילדה מן חמור, כיוון שבשניהם יש קדושת בכור, אז באמת, אם דומה מקצת סימנים, חייבת בבכורה. אבל חמור שילדה מן סוס, כיוון שזה שייך בבכורה, זה לא שייך בבכורה, אז באמת לא שייך בזה אפילו אם יש בו מקצת סימנים. בקשה הגמרא, אם ככה, אם אתה אומר לי שמה שכתוב, אם יש בו מקצת סימנים חוזר רק על הרשע ולא על המקרה השני, אם כן הדין השני, חמור שאדם מסוס, בשביל מה בכלל נזכר בברייתא? מה ללמד אותך? שאם הוא חמור הזה ילדה מסוס שהוא פטור עם הבכורה, זה מה שבא לחדש לך? הרי זה קל וחומר. ומה פרה שאדם מן חמור, אם אין מוקצת סימנים, לא שייך בו קדושת בכור. קל וחומר, שחמור שאדם מן סוס, שאין בו. אל הכוחך, בא לחדש לדו, המקרה של החיור. הגמרא דוחה. איתך, סק עתך, התם הוא די יש לקרניים. והן לקרניים? הפרסותיה סדוקות, הפרסותיה חלוטות. אבל הכה, דידי וידי אין לה קרניים, אידי וידי פרסותי החלוטות, אמא חמור אדום בעל מהו, כמה שמעלן. מת הגמרא, כן, זה חידוש שחמור שלדה כמין סוס פטוריים לבחורה. קייטי חושב, דווקא פרה שלדה מין חמור, זה פטוריים לבחורה, מפני שהוא שונה מאוד. לפרה יש קרניים, לחמור אין קרניים. פרה, פרסותיה הסדוקות, הרי שסעת שסע פרסות, ואילו זה, הפרסות שלו הן קלוטות, מחוברות. אז לכן, בזה, כמה שהוא שונה כל כך, אז התורה אמרה שהוא פטור. אבל חמור, שידע מין סוס, לכאורה הייתי אומר, כיוון שהם מאוד דומים, לשניהם אין קרניים, שני פרסות קלוטות, אז הייתי אומר, אז זה אונם הצבע שלו קצת, הוא נראה דומה לסוס. אז מה? אז אחרי הכל, כמו חמור אדום, ולעולם נחשב שהוא כן מין חמור והתחייב. אז זה הצרח התנה לשמיענו, שאכן אין בזה דין של פדיון, והוא פטור. ולעולם, אפילו אם יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור, ייתכן שהוא פטור, כיוון שאחרי הכל לא שייך בבלד, בסוס, דין בכורה כלל. ומה אין בה אכילה וכו'. למה לי למיתני שהיוצא? סימנה בעל מהו. דלת יחלף לך, דלת אמא זיל בטרה דידה, והי טהור מעליהו והי טמא מעליהו, אלא זיל בטר אימי. למד במשנה בעמוד הקודם, שאם יש איזה בהמה טהורה, שידע כמין בהמה טמאה, מותר באכילה. ואם זה להפך, טמאה שידע מין בהמה טהורה, אסור באכילה. התנא מוסיף אחר כך כלל ואומר, שיוצא מן הטמא טמא, ויוצא מן הטהור טהור. לכאורה, מה חידש לך בכלל יותר מאשר חידש במקרה שהזכיר לפני כן בהמה טהורה שדה בהמה טמאה, מותר באכילה ולהפך אסור. עונה הגמרא, אכן, הוא לא חידש לי שום חידוש דין, רק הוא כמר את הכלל כדי שלא תתעל להפוך את ההלכות. אבל כשאתה אומר כלל היוצא מן הטמא טמא, אז זה דבר שהוא מובן ונכנס, שלא תחשוב שהולכים אחרי הוולד, אחרי מה שהוא נראה, הוא נראה חמור אז הוא אסור. אומר לא, הולך אחרי מה שהוא נולד ממנו. מנה הנמידה, זה תנו רבנן. אך את זה לא תאכל הוא מעלה הגירה ומפריסי הפרסה. יש לך שהוא מעלה גירה ומפריס פרסה, ואתה אוכלו. ואיזה? זה טהור שנולד מן הטמא. מת הגמרא, מניין לנו שבאמת, אם האם היא בהמה טהורה, וילדה ולד שהוא כעין בהמה טמאה, שאל פיכם מותר באכילה, מת הגמרא תנו רבנן. כתוב הפסוק, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. משמעות של הדברים היא, שיש דבר שהוא מעלה גירה ומפריסי הפרסה ולא תאכלו אותו. אבל הפסוק ממשיך ואומר, את הגמל כמעלה גירה ופרסה אינו פריס, והחזיר ולהפך. אז כלומר, הפסוק בהמשך מביא דברים שאין לו את שתי המעלות, גם מפריס פרסה וגם מעלה גירה. אז אם כן, למה הפסוק בתחלה אומר, את זה לא תאכלו ממעלה גירה ומפריסי הפרסה? אלא בא הפסוק למד אותך שאכן יש דבר כזה שהוא גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה ולא תאכל אותו. איך? כגון שהוא נולד בהמה טמאה. אם חמור ילדה איזה כדמות פרה, מפריסת פרסה, מעלת גירה, הדין בזה שזה אסור באכילה. מה ההכרח של הלימוד? כי בפסוקים לפני זה, כאשר הפסוק מדבר על הבהמות הטהורות, הפסוק אומר שם מעלה הגירה ומפריס פרסה, ואו שם מה כמנה היווה וחיבור, שיש לו שתי המעלות. כאן לך הורה. הפסוק עוד פעם אומר מעלה הגירה ומפריסי הפרסה. הפסוק צריך להגניש ולומר לי, או מפריסי הפרסה. כאשר הפסוק אומר וו, כמו שהוא אמר בתהורות וו, משמע כאילו גם פה הוא התכוון להגיד וו החיבור. מכוח זה, הגמרה מכריחה, שאכן יש דבר כזה שיש לו וו החיבור, שלו שתי מעלות. הוא גם מעלה גירה, גם מפריס פרסה, פכן אסור. איזה אובן? כגון שהוא נולד לבהמה טמאה. המשיך התנא ואומר, אוי נועל הטמא הנולד מן הטהור, ומה עם מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? החיקה אמר, דבר הבא ממעלה הגירה ומפריסי הפרסה לתיחול, מת הגמרא, אולי נאמר להפך. אולי כוונת הפסוק לומר כך, נכון. מה זה מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? פסוק לומר, אך את זה לא תאכלו, יש לך איזה דבר שהוא נולד למעלה הגירה ומפריסי הפרסה. כלומר, האם הייתה טהורה, ויש דבר שבא ממנה, אבל מה שבא ממנה זה חמור. אתה רואה לפניך חמור. זה הפסוק בא להגיד לך, שאף על פי שהוא בא ממעלה הגירה, אפילו שהאם היא מעלת גירה, כיוון שהוולד הוא לא מעלה גירה, לא מפריס פרסה, אז זהו, אסור באכילה, אולי זה כוונת הפסוק. מתגמרא תלמוד לומר, גמל תמה הוא תמה, ואין תמה הילד מן הטהור, תמה אלא טהור. התשובה היא, הפסוק אומר, אחרי זה לא תאכלו מעלה גירה, פריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גירה הוא, וכולי תמה הוא לכם. עכשיו, זאת אומרת, הגמל לא תאכל, תמה הוא לכם. סתם גמל, מי זה האמא שלו? גמלה. ואם כן, הפסוק אומר, תמה הוא. בא למעט, רק דבר כזה. לין כל דבר כזה, שהוא בדרך כלל נולד, לאם גמלה, אז זה אסור. אבל, אם זה לא נולד לאם גמלה, אלא נולד לפרה, הדין בזה, שזה מותר באכילה. אם כן, אמרנו, מכאן היוצא מן הטהור, הוא טהור. רבי שמעון אומר, גמל גמל שני פעמים. אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה. רבי שמעון חולק על תנא קמא, והוא סובר שאכן גם גמל שנולד מפרה הוא אסור. גם דבר היוצא מן הטהור, אם הוא על כל פנים נראה טמא, הוא אסור. אומר, התורה חזרה פעמיים על הלכות האלו של הבהמות האסורות, גם בחומש ויקרא, וגם בחומש דברים. למה נזכר פעמיים שהגמל אסור? אלא בא לומר לך, גם הנולד מן הגמלה זה אסור. ועוד עושים בחומש דברים, שלומר לך, שגם גמל שנולד מפרה, גם כן הוא אסור. לרבנן, היי גמל גמל מה עבדלה? למה תורה חזרה פעמיים הלכות אלה שגמל אסור? אחד לאסור עצמו, ואחד לאסור חלבו. בא לומר לך שלא רק הבשר של הגמל אסור באכילה, אלא גם חלב של גמל, גם כן אסור באכילה החלב הזה, אסור לשתות אותו. לרבי שמעון, לסור חלבו מנהלה, מנהל לו שאסור לשתות חלב של בהמת המאה. נפקלה מעט הגמל. עכשיו, פסוק אמר, עט זה בא לרבות. מה לרבות? חוץ מהבשר, גם את החלב שלו. ורבנן עטים לדר שחכמים סוברים, שלא דורשים את המילה עט לריבוי. כי לתניא, שמעון העמסוני היה דורש כל עט ועט שבתורה. כיוון שהגיע לעט השם אלוקיך תירה, פירש. אמר, מה אפשר עוד לרבות? חס ושלום, אסור לירה משום דבר, רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. אמרו לו תלמידיו, רבי, כויתים שדרשת, מה תהיה עליהם? מה תעשה עם כל הדרשות שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על דרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך תירה, לרבות תלמידי חכמים. אם כן ממילא, חכמים סוברים מדעת שמעון העמסוני שחזרו בהם. ואילו רבי שמעון סובר כדעת רבי עקיבא, שאכן דורשים כל עתים, ולכן הוא דורש מה שכתוב את הגמל לרבות את החלב שלו. אמר לרב חברי דרבה לרבשי, אלא מעט התאמה דרבנן מגמל גמל, ורבי שמעון מעט הגמל, הלב אחי אהבה אמינה, חלב דבהמה תמאה שרי, אומר לו, מה? צריך בשביל זה פסוק מיוחד לרבות, לסור את החלב של הגמל, לפי חכמים, מה שהתורה חזרה פעמה על פרשת גמל. להביא רבי שמעון, בלי שכתוב פסוק, את הגמל, את, זה מיותר, בא ללמד אותנו את הדבר הזה. הלולי זאת, הייתי חושב שחלב שבהמה תמאה מותר, הייתכן? מה ישנה מהדתניה, התמאים, לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן? כתוב שם לגבי שרצים, כתוב התמאים, נרשו רבותינו, לאסור גם את הדבר שהוא יוצא מן התמאים. ציר של השרצים, הרוטב, הקיפה, אם כן, ודאי ודין עינינו, שחלב גם כן של בהמות מאוד, גם כן זה אסור. יצטרסק התח אמינה, הואי לי בהמה תהורה נמי חידוש הוא. למה מורדם נעקר ונעשה חלב? חיוון די חידוש הוא בהמה תמיה נמי לשתירי, כמה שמעלן. מת הגמרה, הייתי חושב שחלב זה שונה מציר לחש שיוצאת מתוך הדגים. למה? כי הרי באמת חלב, גם בבהמה תהורה, זה חידוש הדבר הזה מותר. מפני שהרי למדנו לגבי אישה, מדוע אישה שהיא מניקה בדרך כלל אין אדם נידות? בגלל שהדם הוא נעקר ונעשה חלב. ככה זה אצל האישה, וככה אם כן זה אצל הבעל החיים. ואם כן לך הורה, או כל החלב הזה צריך להיות אסור, כי בעצם ביסוד שלו זה נעשה מדם. ואם כן כמה שזה חידוש, אז אם כן, גם לגבי בהמת המאה זה יהיה מותר, כי התורה הקלה פה כולה מיוחדת. לכן, כמה שמעלן, שאכן חלב שבהמה הטמאה זה אסור, או בגלל המילה את הגמל, או לעצם זה שהתורה חזרה על איסור אכילת גמל פעמיים. אומרת הגמרא, הני חליפים שאומר שאכן הדם הוא מתהפך להיות חלב, ככה זה בצי אישה, ככה זה בבעלי חיים, אז באמת זה חידוש גדול, איך זה יכול להיות שדם יהיה מותר באכילה? תורה חידשה. לכן הייתי חושב שגם גם חלב שבמת המאה הוא גם כבכלל החידוש של התורה התירה אותו. לפי מי שאומר, מה הסיבה שאישה שמניקה היא לא רואה דם נידות, מפני שהיא נחלשת מאוד, איברים פרקים עליה ואין נפשה, כלומר אין הדם חוזר עליה עד 24 חודש. אז אם כן יוצא שהחלב זה לא דם שיתפך להיות חלב, אז אם כן זה כבר לא חידוש. כיוון שזה לא חידוש, אז אם כן, בוודאי שחלב שבהמה טהורה, או כמו בהמה טהורה, הוא מותר. חלב שבהמה טמאה, או כמו בהמה טמאה, שהוא אסור, שמצריך ריבוי מיוחד לפסוק לאסור אותו. עונה הגמרא, איצי עסק, עתך מן ההועיל, וליקה מדידת מחי, ושריה רחמנה, והי חלב, כי עבר מן החי הוא, ושרי, וליקח בלי בהמה טמאה, לשתירי, חמש מעלן. את הגמרא, החידוש הוא כזה, כרי כל דבר שהוא בא מכוח החי, אז יש בזה אסור עבר מן החי. כאן החלב הזה בא מבהמה בעודה חיה. ראיתי חושב שהדבר הזה יהיה אסור מטעם עבר מן החי, והתורה באמת התירה אותו. כיוון שהתורה התירה לשתות את החלב, אז הייתי אומר, כן, גם חלב שבהמה טמאה התורה התיר אותו, כי זה חידוש שהתורה אומרת שזה מותר. כמה שמעלן, שבאמת זה לא כך, אלא חלב שבהמה טמאה הוא אסור. וחלב די בהמה טהורה מנלן דשרי. אומרת הגמרא, באמת חלב שבהמה טהורה עצמו מנה לך שזה מותר. אלי ממידי שר החמנה בשר בחלב, החלב לחודי שרי, ומה חלב לחודי אסור באכילה ומותר בנה, בשר בחלב בהנאה נמי אסור. אומרת הגמרא, אם תאמר לי, שאני יודע את זה בגלל שהתורה אסרה בשר בחלב, תבשל גידי בחלב אמו, מה אשמע, אילו היה חלב לבדו, היה מותר. אומרת הגמרא, מי אמר לך, ייתכן לומר, שהפסוק בא למד לך, חלב לבדו הוא אסור באכילה ומותר בהנאה בלבד, אבל בשר בחלב יהיה אסור אפילו בהנאה. רבי שמעון שרי בהנאה, משכחת לה למלכי על בישולי. אפילו רבי שמעון שאומר שבשר בחלב יחד זה מותר בהנאה, אז נתקע כוכח שחלב לבדו הוא מותר עוד יותר. מה מותר? אין לך לומר שהוא מותר בשתייה. ייתכן שהוא בא להגיד לך שאם האדם בשל חלב לבד אין בכך כלום. אם האדם בשל בשר עם חלב, הוא לוקע על עצם בשול עצמו. הוא לעולם מיני לך שמותר לשתות חלב לבדו. אלא, מתגלר חנב סולי מרדו שתזבח ולא גיזה. בשר ולא חלב, הדחולין שרי. ואם הדחולין אסור באכילה או שרי בענה, חדשים בענאה נמי אסור. מתי גמרא, אפשר לומר משהו אחר. כתוב בתורה, שאם יש בהמה שדם הקדישת לקורבן ונפל במום, אז מ

0: אולי מקדשים התורה אסרה עליך להשאיר את זה כדי לשתות כל יום מהחלב שלו. אבל בהמה שמעולם לא נקדשה, היא לא בשולי המקדשים, מותר לשתות מהחלב. גם זה אומרת כמה שהלחות. לומר שבאמת גם בהמה שהיא חולין, מעולם לא הוקדשה, אסור החלב שלה. אלא מה? הוא אסור באכילה ומותר בנה. אבל של בהמת פסולי המוקדשים, זה אסור אפילו להנות מהחלב הזה. כן, עדיין, מינה אילן שמותר לשתות חלב של בהמה, אלא מי דכתיב, ודה חלב עיזים לחמך, לחם ביתך, חיים נערותיך. התורה שמה פסוק משלי אומר, שאתה תטפח את הצון שלך, כשיהיה לך חלב עיזים, שיתפרנס בו אתה ומשפחה שלך. מה רואים מכאן? שמותר לשתות חלב? דוחה גמרא ודין, מניס חורה. כמובן, תיקח את זה, תמכור את זה, בקצב הזה, שאנשים משתמשים כל מיני הנאות בחלב, אז מלא אתה בקצב הזה, תקנה לך אוכל. אלא מלכתיב את עשרת חריצי חלב, זה ישי, אבי דוד נתן לו שיביא לשר המלחמה. רואים מכאן, שמביא לו חלב, חריצי חלב זה גבינות. משמע שזה מותר, באכילה אומר תביא את זה לשר האלף של המלחמה. ודילמה לסחורה. זה גמר, אז מה? אולי אמר לו תביא לו את זה, כדי שיעשה בזה סחורה. וחה גמר, אתו דרכה של מלחמה לסחורה. לכי במלחמה מביאים דברים כדי להסתחר בהם. ודאי, כשהם מביאים מישהו במלחמה, זה כדי שיוכלו לאכול את זה. כאן ראיה, שאכן חלב לבדו הוא מותר באכילה, מותר בשתייה, ואין בזה כל חשש. מי בעיתם מאחה ארץ זבת חלב ודבש? ילד ושרים, משתבח הנקרא מידיד אלה חזי. עוד הפסום משבח את ארץ רשמה, שתוכל לאכול שמה ליהנות, ארץ זבת חלב ודבש. אם תגיד לי שהחלב אסור באכילה, אז מה השבח הגדול? שאתה יכול להסתחר, אתה יכול גם להסתחר באבנים. ודאי שבא לשבח אתך, שמותר לך לאכול את הדברים האלה. הארץ ישראל היא ארץ שמזינה. מי בעיתם מאחה? לכו שברו ויכול, שברו כמובן תקנו. הולכו שברו בלא חסד ולא מחיר, יין וחלב. כן, הפסוק משווה את זה ליין וחלב, משמע שחלב זה דבר שהוא, דבר שהוא עתיד לאכול אותו, כמו שברו ואכול, מה תקנו? חלב. אז אם כן, שמע מינה שחלב מותר לשתות, מותר לאכול. עכשיו גמרא רוצה לחזור לנושא של למעלה. אלא מעטה, שפן שפן, ארנמת ארנמת, חזיר חזיר, לאחי ודעתו. אלא כאיתנה, למה נשנו בהמה פני השסועה, ובעופות פני הרעה, גמל גמל נמי, לאחי ודעתה. כל אחד יקיים מדרש, דרשינן. אז למדנו למעלה בראש העמוד, למה התורה כתבה פעמיים את האיסור של גמל, גם בחומש ויקרא, גם חומש דברים. אז לפי דעת תנא קמא, הוא אומר בשביל ללמד אותך, שרק צורה של גמל שיוצאת מגמלה זה טמא. אבל אם יוצא מפרה, הרי הוא טהור. ואילו רבי שמעון אומר, בא התורה למד אותנו כאן, בדיוק להפך, שגמל שנולד מן הפרה, גם כן הוא אסור. רואים מכאן שעצם הכפילות, זה כבר בא ללמד אותך משהו. מקשה הגמרא, הייתכן. אם ככה, למה התורה חזרה פעמם על איסור של השפן, ואיסור של הארנב, ואיסור של החזיר? גם כן, דרוש מזרשות לא דורשים. אלא מה? כמו ששנינו בבריתה. למה נשנו כל איסורי אכילה בבהמה פעמם, גם ויקרא, גם בדברים? מפני למד לך שסועה. שם למדנו שאם יש פרה כזו שיש לה שני גבים, שתי שדראות, שזה אסור. למה התורה חזרה פעמם לגבי עופות? פני הרעה, שלא נזכר בחומש ויקרא, נזכר חומש דברים. ואם כן, למרות שיש פה הלכה אחת, אגב התורה חזרה על כל הפרשה כולה, על כל העניין כולו. כנאמר חם, כן, למה התורה חזרה פעמיים על האיסור של הגמל? דרך אגב שרצה למד לך דיני השסועה, הזכיר לך גם את הגמל. אם כן, נא לך לדרוש מכאן דרשות. נא גמרא, לא, בדיוק להפך. כל מה שאתה יכול לדרוש ולהסביר, כל דבר למה התורה חזרה עליו, מסבירים את זה ודורשים את זה. ולכן דרשת מגמל, הדרשה שאמרת נקמה, הדרשה שאמר רבי שמעון, רק דבר שאין לך מה לדרוש, אז אומרים שזה נשנה בדרך אגב לכל יתר הפרשה, כיוון שיש שם איזה חידוש כלשהו. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: עכשיו עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
0: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מצבו של נריה לייטר שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע דריסה בבנימין התייצב, אך הוא עדיין בסכנת חיים. מבית החולים שערי צדק נמסר כי לייטר עבר פעולות החייאה ונותח בדחיפות בראשו בעקבות דימום פנימי, וכי הוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ופמלייתו המריאו לפני כשעה וחצי לעצרת האום בניו יורק. נתניהו צפוי לשאת את נאומו באום בשעה 9:30 בערב, שעון ישראל. ראשי רשויות בשרון מביעים דאגה בעקבות חשיפת מנהרה ואמצעי לחימה בקלקיליה ומזהירים מפני התבססות של איום ביטחוני סמוך ליישובי קו התפר. ראש עיריית כפר סבא רפי סער אמר כי האירוע ממחיש שהאיום על תושבי קו התפר ממשי ומיידי וקרא למדינה לפעול באופן שיטתי למניעת האיום הבא. ראש המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן אמרה כי עצם קיומם של מנהרה רחפנים ואמצעי לחימה סמוך ליישובים הוא חציית קו אדום, והוסיפה כי האחריות היא לזהות את האיום לפני שיהפוך לאסון. עוד בחדשות, ארצות הברית וסין הסכימו להאריך בחודשיים את ההבנות שמנעו את חידוש מלחמת המכסים ביניהן. ההסדר שבמסגרתו הופחתו המכסים ההדדיים והוקלו חלק מהמגבלות על הסחר יישאר בתוקף עד 10 בינואר. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי הזמן הנוסף ישמש את הצדדים בניסיון לגבש הסכם סחר רחב יותר. ההודעה מגיעה שעות לפני פגישתם של הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג, שבה צפויים השניים לדון בין היתר בהבנות כלכליות נוספות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סטוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8, 97 FM ומ-101.5 FM.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. היום יום חמישי 24 בספטמבר 2026, י"ג בתשרי תשפ"ז. יערה עבדוי העורכת ואורן השטיפקר על הכל. אנחנו במהדורת יום חמישי, שיר לסיוון והרב ניר הרמן על פרשת השבוע. כן, נצטרך מה שנקרא להתפלל חזק, חזק, חזק, כדי ש... מה נעשה? זה לא... לא פשוט. אחרי שאח שלו נפל בעזה, הבן של השגריר נפצע בפיגוע ונלחם על חייו. 3 ימים אחרי הפיגוע במעיין שבו נרצח נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, אבא לשישה ילדים. אתמול פיגוע נוסף בבנימין, מחבל דרס במחסום בכביש 443 את נריה לייטר, איש כוחות הביטחון, והבן של שגריר ישראל בארצות הברית. אבא שלו נמצא בדרך חזרה ארצה, ואומר שנריה זקוק לנס, והמחבל חוסל במקום. כשאתם רואים את הכותרת אחר כך שעצרת האום המאוחדת נגדנו, אתם מבינים ש... שזה לא, אני לא אומר שזה לא משהו שצריך להתייחס אליו, עובדה שראש הממשלה נוסע לעולם, נוסע לאום ולדבר לעולם, ובן דרור ימיני כותב שנתניהו צריך לדבר לעולם, לא אל הבייס, והתשובה שבן דרור ימיני אומר של נתניהו לנאומי... החרפה של שורת המנהיגים באום צריכה להיות הערב בצורה דברי תקווה ופיוס של נתניהו. אחרת ישראל תמצא את עצמה מבודדת עוד יותר. תראי, אגיד לך משהו בן דרור ימיני. לא משנה מה נתניהו יגיד. באמת. גם אם הוא יצייר שוב את הקו האדום ויגיד שרוצחים אותנו ושוחטים אותנו רק על עצם היותנו יהודים. או שהוא ידבר כל הנאום בדברי פיוס ויציב פוסטר של יונה לבנה עם עלה של זית, לא רלוונטי בכלל. לא רלוונטי. זה היה, זה קרה, היו כבר לפניו, וכנראה שיהיו עוד אחריו. לא רלוונטי. מה שרלוונטי הוא שצריך לשמור על ביטחון ישראל. ולא שומרים על ביטחון ישראל כשמאפשרים למרצחים האלה לשחוט אותנו כמעט על בסיס יומיומי. תבינו, באיזו מדינה רוצחים ככה אזרחים על בסיס יומיומי? באיזו? אם הייתי שואל באיזה מקום, אז הייתי עונה לעצמי גם בעזה, הרוצחים, אבל הם רוצחים את האחים שלהם בגלל הסיבות שלהם. הם זורקים אותם מהגגות, הם עורפים להם את הראשים, לאחים שלהם. באיראן, כשמתנגדים לשלטון, אז רוצחים וטובחים במפגינים. מדברים על 40,000. תחשבו, 4 פעמים וסרמיל. אז אנחנו באירוע פה. אנחנו באירוע, ואנחנו, עם כל הכבוד, לא צריכים לדבר לעולם, צריכים להודיע לעולם. אנחנו פה כדי להישאר. עם ישראל הוא עם הנצח, ואנחנו לא הולכים לשום מקום. וביהודה ושומרון, הגיע הזמן שתשתנה פה התפיסה. אני לא מבין למה הרמטכ"ל זמיר, ולמה אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, בהנחיה של ישראל כץ שר הביטחון, לא עושה את הדבר הבא. יוצא מרצח מהכפר. רוצח אבא לשישה ילדים. יוצא מרצח מכפר, ורוצח אישה בהיריון, כשתינוקה בן קרסה, והיא כבר בדרך לחדר לידה, אז גם התינוק נרצח, וגם האישה נרצחת. לא מבין למה לא מפנים את הכפרים האלה. הרי יצאו מרצחים משם, עם נשקים ארוכים. לא כענישה קולקטיבית. אם מישהו ילך לבגץ ויגיד, תקשיבו, הם עושים פה ענישה קולקטיבית, יבוא הדרג הביטחוני ויגיד, זה לא ענישה קולקטיבית. אנחנו מפנים את הכפר משיקולים של ביטחון. שילכו לישון אצל האחים שלהם והחברים שלהם ובני המשפחות שלהם במשך יומיים או שלושה, ואנחנו נעבור בית בית ונסרוק. זה מה שצריך. יוצא מרצח מכפר, הכפר מתפנה. הכפר מתפנה כדי שאנחנו נוכל לחפש את כלי הנשק, נוכל לבצע חיפוש מבית לבית, וברגע שהם יבינו שזה מה שקורה, יצאת, רצחת, פונית, אני מאמין, לפחות אם לא עשינו את זה, איך נדע? אני מאמין שיהיה בזה עוד איזשהו מרכיב של הרתעה. כי שאנשים יבינו שהם מתפנים מהבתים שלהם ומהמקומות שלהם. הודעת פינוי. מי שלא מתפנה, דמו בראשו. וצודק בועז העצני שכותב על הפיגוע בבניינים, בבנימין, בידיעות אחרונות, כך שהרצח של נתנאל שוקרון בערב חג זינק לכותרות כי זה היה פיגוע שהצליח. בניגוד לרוב האלימות הפלסטינית שבקושי מוזכרת. עכשיו, שעה אחרי הרצח בבנימין, חוסלו בצפון השומרון שני מחבלים שניסו לדרוס חיילים. ובערך באותה שעה נאלץ אזרח לירות באוויר בעיר דוד בירושלים, כדי להדוף מחבלים שירו עליו מטר של אבנים עליו ועל קבוצת מטיילים. יום לפני זה נתפסו מחבלים שהדליקו שריפה ליד בסיס חטיבת שומרון. הם גם לא פוחדים, בסיס החטיבה, שורפים. ומחבל מהכפר אל מועייר ירה אל חווי שניצל בנס אחרי שהרכב שלו חורר. חורר זה כל הרכב עם כדורים. עכשיו, לתושבים מהכפר הזה, מאל מועייר, יש שיטות טרור יצירתיות. הם אחראים ל-11 מקרי הרעלות צון של החוות שמסביב. רק ביום שישי ושבת נרשמו 6 התקפות על חוואים יהודים. ביום כיפור נגנב עדר בבנימין, מחוות צור לבבי, וצהל ואנשי החווה החזירו את העדר מהעיירה סילואד, בעלת העבר הטרוריסטי המפואר שהתחיל עוד בימי המנדט הבריטי. ביום כיפור צהל עוצר בקבטיה שבצפון שני מחבלים שעמדו לבצע פיגוע. שבועיים אחרי שהוא עצר שם חוליה נוספת בת 5 מחבלים. עכשיו, ברשתות החברתיות ביהודה ושומרון יש הסתה ארסית ללא ערב. ירושלים, הנה אנחנו באים, נאמר בסרטון. ובשני יוצא מחבל ויורה לעבר נווה צוף שסמוכה למקום הרצח. דפי הטלגרם של כפרים מתפוצצים מהסתה והמפעילים שלהם לא נעצרים, למרות שקל מאוד לאתר אותם. אבל מה לנו כנלין? כותב בועז העצני במאמר בידיעות אחרונות. מה לנו כנלין על ההסתה הספונטנית הזו? כאשר כל מערכת החינוך של הרשות הפלסטינית היא מנגנון מאורגן להרעלת מוחות מגיל הגן ואילך. בתוכנית של הלימודים שלהם, ישראל לא מופיע על המפה. יודעים מה? ישראל לא מופיע על אף מפה. מלמדים אותם שיש חובה לשחרר, כמובן במרכאות, אבל לשחרר מבחינתם את יפו וחיפה. שתבינו, תושבי תל אביב היהודים, תושבי תל אביב יפו היהודים, תושבי חיפה, זה, אני רוצה להגיד, זה יגיע גם אליכם, אבל זה, מה זה, זה יגיע אליכם? זה יגיע כבר אליכם. גם בעבר וגם עכשיו. חשבון הם לומדים שם באמצעות ספירה של יהודים מתים, ועשרות בתי ספר קרויים על שם מחבלים רוצחים. הרשות הפלסטינית גם מתגמלת במשכורות עתק את המחבלים שנתפסו ואת המשפחות של אלה שנהרגו. ואז כל הזמן שומעים רק אלימות מתנחלים, אלימות מתנחלים, אלימות מתנחלים. שוב אלימות מתנחלים. כמובן שצריך לעצור בריונים, וכמובן שצריך לעצור את הפורעים היהודים, אבל מה זה? הטרדות, רדיפות? זה לא משהו שאפשר להתגאות בו, וזה גם כמובן לא, אני לא מקל ראש, וגם לא צריך לעבור לסדר היום. אבל קמפיין ההכפשה העולמי מתעלם מהסיפור של הטרור הפלסטיני. שתבינו, מאז קום המדינה ועד יום הזיכרון 2023, ששם היה טבח השבעה באוקטובר, רצחו מחבלים, רובם מיהודה ושומרון, 3,135 איש בפיגועי טרור ברחבי הארץ. חלקם תוך כדי ביצוע מעשי טבח מחרידים. 3,135. וכמובן, רק בשבוע האחרון זה עלה בעוד... עכשיו, מה יש לנו? איזו אומה, איזו חברה מאפשרת רצח על בסיס כמעט יומיומי של היהודים? איזו חברה מאפשרת את זה? מי קבע שזה גורלנו? צריך לשנות את השפה, צריך לשנות את החשיבה, צריך לשנות את האמירה. הצבא שלנו לא יכול להיות אותו צבא. לא יכול להיות אותו צבא אחרי השבעה באוקטובר. מדינת ישראל שלנו קמה אחרי השואה. כשאנחנו איבדנו באישונים של, של, של הנאצים, של טרבלינקה, של אושוויץ, קמה מדינת ישראל. עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי כל מעשי הרצח הבלתי נגמרים, אנחנו צריכים להתנהל אחרת. מה זה להתנהל אחרת? זה דברים מאוד בסיסיים. אתה לא מבין למה הם לא קורים. יוצא מרצח מהכפר, הכפר מתפנה. ואל תבלבלו לי את השכל על סיפור של ענישה קולקטיבית. אנחנו לא עושים את זה כדי להעניש מישהו באופן קולקטיבי. אנחנו אומרים שיצא מהכפר מרצח, ואנחנו, אנחנו זה חיילי צהל, אמורים לסרוק בית בית. תעשו את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, עשר. תבינו, זה יעזור. זה יעזור. אנחנו חייבים לשמור על החיים שלנו. וזה אפילו לא דמוקרטיה מתגוננת. זה סיפור של החיים שלנו, של יהודים פה. אין מה לעשות. וכמובן, דוד בראל, בוקר טוב. כמובן, הגירוש של הרוצח, הגירוש של המשפחות של הרוצחים. ברור. רוצחים צריכים להרוג, דוד בראל. אנחנו לא מגרשים רוצחים. אנחנו הורגים את הרוצחים. את המשפחה שלו צריך איזה. פה יש סיפור. אבל מה אני אגיד לכם? תראו, בית המשפט העליון בגץ יגיד, הוא מתנגד לסיפור של הגירוש. נכון, אנחנו שם, הוא מתנגד לסיפור של הגירוש. אז אם הוא מתנגד לסיפור של הגירוש, בסדר, מתנגד לסיפור של הגירוש, תתנגד לסיפור של הגירוש, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל ברגע שהמשפחה שלו תבין שהיא מועמדת לגירוש, ויאללה, בדרך למסוק, לדרום לבנון, או לעזה. עזה זה פתרון מצוין. או אם ארדואן רוצה אותם בטורקיה, בבקשה, שיתחיל לקלוט משפחות. כמו שבקיבוצים קולטים משפחות, כמו שבערים המתפתחות יש התיישבות, אז שבטורקיה התחילו לקלוט משפחות של רוצחים. אנחנו בונים תקומה, צמיחה. כשמשפחות של זוגות צעירים עוברים לקיבוצים בעוטף ועוברים לסדרות, ואתם רואים שם את, את רשימת ההמתנה שוב חוזרת, כמו בימים של השישה באוקטובר, אתה לא מבין, אתה אומר, בוא'נה, איזה עם אנחנו? איזה עם אנחנו? וזה מה שצריך להתחיל לעשות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחשוב ולהתנהג אותו דבר. אין מה לעשות. אז עכשיו, כל הסיפור של הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע קשה בפיגוע, הדריסה. נראה, לייטר. זה כאילו בכל העולם, כי הוא הבן של השגריר, שגריר ישראל בארצות הברית, שאמרתי, הוא כבר עושה דרכו בחזרה לארץ. דוקטור יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, אמר שהוא מודה לצהל ולצוות הרפואי בשערי צדק, שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, ולתפילות של עם ישראל. ואני מאמין בכוח התפילה, ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. אומר האבא בכאב גדול, דוקטור יחיאל לייטר, שנריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אח שלו הבכור, משה, ידידה לייטר, השם יקום דמו, והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות השונות מאז השבעה באוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון ומכוון לעקור את עם ישראל מארצו. הם בוחרים במוות ואנחנו בוחרים בחיים. צריך להתפלל כולנו לרפואתו ולרפואת שאר חולי ופצועי צהל וישראל, נריה דוב בן חנה. כן. ופרק התהילים לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר, אשרי האיש אשר הלך, לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול, על פלגי מים, אשר פיריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדיפנו רוח. אדוני על כן, לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. וכי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים. טוב עד. נראה, אני נמצא עכשיו ביחידת הטראומה, במרכז הרפואי שערי צדק. עבר טיפולים מצילי חיים, עדיין נשקפת סכנה לחייו. במקביל, הרמטכ"ל זמיר מורה על הורדת המפקדה של אוגדה 98. בנוסף, נריה לייטר, הבן של חני, פצוע אנוש, נלחם על החיים שלו, נתפלל כולנו לרפואתו ולרפואת שאר חולי פצועי ישראל וצה"ל. נריה דוב בן חנה, בשורות טובות. עכשיו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ואנחנו נהיה גם עם הרב ניר הרמן, פרשת שבוע, וגם עם שיר לסיוון.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 22.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור,

0: בהחלטה, כי בסוף היום עסק שנערך מראש תופס ולא מפספס.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בו

0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח, מתבל.
5: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
6: הרב ניר הרמן איתנו?
7: כן, בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
6: דווקא אני רוצה לפתוח איתך בזה שכאילו עם ישראל כולו מתאחד בתפילות לנריה, גיבור ישראל לייטר, איש כוחות הביטחון, הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, אח שלו נפל בעזה, והוא עכשיו נלחם על חייו. והאבא ביקש ככה לקרוא תהילים כדי שככה, אתה יודע, שהוא יצא מזה. זהו, אז כמובן כולנו מצטרפים. אני הקראתי את הפרק שהאבא ביקש מקודם. אנחנו ימים של מה שנקרא סוכות, שבחג הזה אנחנו מצווים, הרב ניר הרמן, והיית אך שמח ושמחת בחגיך, והסיפור הזה של החיים האלה שאנחנו מתמודדים איתם, כשאתה קורא כותרת במעריב על כך ש-90% מתושבי העוטף חזרו הביתה, אני בין 10% שלא חזרו, יש עדיין כאלה שיעשו את זה אחרי החגים ובמהלך שנת 27, אבל בוא, רב, תגיד אתה, מה אנחנו קוראים בשבת, כי זה חג סוכות, אז מה קוראים?
7: אז קודם כל, כמובן, אני משתתף ככה בבקשה והתפילה, משפחת לייטר, משפחה מהיישוב שלנו, מהרב גרות. באמת, קשה, והיכולת שלנו באמת לקום מקושי, וביחד עם הקושי להיכנס לחג, כמו שאמרת, היית שמח, זה החג היחיד שבאמת נאמר בו, שמצוות השמחה בו היא מוזכרת בתורה. ונכון, אנחנו השבת לא קוראים את פרשת השבוע, אנחנו עוד הפעם סוג של הצפירה, לפני שנקרא את הפרשה האחרונה בשבוע הבא, בתוך שמחת תורה, אנחנו נקרא את הפרשה האחרונה, ואחרי זה נתחיל מבראשית. אז השבת אנחנו נקרא את פרשת המועדות, שמציגה את מעגל הזמנים, הזמנים הקדושים של עם ישראל, את השבת, הפסח, השבועות, וכמובן חג הסוכות, שאליו אנחנו ניכנס מחר בערב. הפרשה מגישה את קדושת הזמן, את היכולת שלנו לייחד רגעים לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. ובתוך כל המועדות האלו, כל המועדים האלו, אז בולט מצוות הסוכות, שיש בה את המצווה המיוחדת הזאת שהזכרנו ושמחת בחגיך, ולצד מצוות הישיבה בסוכה ונקראת ארבעת המינים, אנחנו באמת מצווים על שמחה. זה שמחה וזה צד שמחבר בין זיכרון היסטורי, כן? אנחנו עושים בסוכות כחלק מהזיכרון ההיסטורי שלנו של יציאת מצרים,

0: לבין החוויה החיה שלנו בהווה, של היציאה מהבית וכניסה אל הסוכה אחרי למעלה מ-40 יום של סליחה כפרה וימים נוראים לתוך החיבוק. הסוכה היא חיבוק של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נכנסים לתוך החיבוק הגדול הזה שלו. ואחד המצרים המרכזיים של סוכות, שמעון, זה יציאה, כמו שאמרנו, מהבית על הסוכה הזמנית, ודווקא בתחילת החג, שהכל חגיגי ושלם, באמת אחרי שאנחנו בטוחים, שהקדוש ברוך הוא כתב וחתם אותנו לחיים טובים וארוכים ולשלום, אנחנו עוזבים את המקום הבטוח שלנו, את הבית, נכנסים לחג פשוט, פשוט ופתוח. והסוכה מלמדת אותנו שהיציבות האמיתית היא לא תלויה במה שבנינו, אלא באמונה ובקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. היא מזכירה לנו שגם ברגעים של שפע והצלחה, וכמו שאמרתי, אנחנו בטוחים, אין, זה, הקדוש ברוך הוא חתם אותנו לחיים טובים וארוכים ושלום, ועכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו זוכרים מה המקור של הביטחון שלנו, מה, מי בעצם שולח אותנו, מי בעצם מחבק אותנו, מי נותן לנו את הכוחות. והמסר הזה הוא רלוונטי מאוד לחיי היום-יום שלנו. פעמים רבות שאנחנו שואפים לשליטה, לביטחון חומרי ולתכנון מדויק, אתה יודע תמיד איזה תכנון כזה, אתה יודע, נגיד של התקציב, ואז פתאום, אופ, ירד עוד אלף שקל שלא חשבת, רגע, מה עושים פתאום? כאילו, יש הרבה פעמים שאנחנו מתכננים, והחיים מזמנים לנו מצבים לא צפויים. וחג הסוכות מזמין אותנו ללמוד לחיות עם מידה של פתיחות, של אמון, ולדעת שלא הכל תלוי בנו, ושיש ערך גם לפשטות, להראי, ללא מתוכנן. ולקראת השבת, בואו נשלח ככה את המאזינים שלנו ואת עצמנו ככה לאיזושהי פעולה קטנה לקראת השבת והחג. בואו נבחר ככה משהו שמבטא את רוח הסוכה, להקדיש זמן לשיחה אמיתית, שיחה אמיתית עם אדם קרוב, להוריד לרגע את הקצב, את השליטה, ולהודות, להודות על מה שיש, גם אם זה לא מושלם. וככה באמת זוכים לשמחה עמוקה יותר, לשמחה שמגיעה מתוך אמון וחיבור אמיתי, מתוך פשטות ומתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, שאוהב אותנו ומחבק אותנו.
1: אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה, הרב ניר הרמן. שבת שלום ושיהיה חג שמח, חג סוכות שמח. הרב יונתן זקס כותב בספרו מועדים לשיחה, ש... היהדות מתוך החיבור הבלתי צפוי לדברים הבלתי צפויים וחתירתה להציל את התקווה מהטרגדיה, הכריזה על חג אי הוודאות, הוא קורא לחג סוכות, חג אי הוודאות הזה כזמן שמחתנו. דיברנו עכשיו עם, וברכנו גם עם הרב ניר הרמן. כי הסוכה, הסמל המובהק של הפגיעות, מתגלה כגילומה של האמונה, אמונתו של עם שיצא לפני 4,000 שנה למסע עמוס סיכונים, לאורך מדבריות שגם במרחב וגם בזמן, ושכינת אדוני מקלטו היחיד. ואומר הרב יונתן זקס, ביושבי בסוכה תחת חופת העלים, אני מרבה לחשוב על אבותיי ועל הנדודים שלהם ברחבי אירופה, בחיפוש אחר מקום מבטחים. ומתוך כך אני מתחיל להבין מדוע האמונה הייתה ביתם היחיד. האמונה זה הבית היחיד. היא הייתה שברירית, חשופה עד להקפיא לסערות השנאה והדעה הקדומה. והנה, השנאה לא עברה, להפך, היא רק מתחזקת, והדעה הקדומה לא חלפה מהעולם, להפך, היא רק מגבירה. והסיפור הזה שאנחנו מתמודדים על החיים שלנו, כי עצם זה שנולדנו יהודים, אז מבחינת המפלצות שמעבר לגדר, הם רואים בנו חסרי חיים. והם, נגיד לכם, הם קמים בבוקר וזאת התכלית שלהם. הם רוצים, נגיד התכלית שלנו זה לדאוג שהילדים שלנו יקבלו את החינוך הטוב ביותר, את החיבוקים החמים, ללכת למרכזי בריאות להם ולילד, ולהיפגש עם אחות טיפת חלב, כמו דנה שטרית שלנו, שהיא עוטפת את האימהות הצעירות, ואת ההורים הצעירים, וגם לא צעירים, ואת הילדים, וחיסון ראשון, ואנחנו מחנכים אותם לטוב, ולהדרת פני זקן, ואל תקטוף את פרחי הבר, מה אנחנו עושים? זה מה שאנחנו עושים. והם מלמדים שחיטה. מלמדים שחיטה. אז אולי הגיע הזמן שגם אנחנו, גם נלמד את השפה הערבית, כדי שנדע בדיוק, אבל בדיוק, את מה שהם רוצים לעשות לנו, ולא רק. במדינת ישראל חיים 20% אזרחים ערבים. תאמינו להם, יודעים עברית, לפעמים יותר טוב מחלק מאיתנו. ואנחנו, בגלל שאנחנו עם שרודף שלום ורוצה שלום, צריכים ללמוד את השפה הערבית, אבל גם כדי לדעת, וכדי להבין, וכן, אני מתעקש, אמנת החמאס, וההיסטוריה הרצחנית של היהודים שלנו, חייבים להיות פרק בלימודים בבתי הספר התיכוניים. כי אם אתה לא לומד על מאורעות תרפ"ט ועל השבת השחורה בחברון, ואתה לא קורא על הטבח בפרהוד בבגדד, ואתה לא מאזכר את מעשה הטבח, השבעה באוקטובר חייב להילמד בבתי הספר. זה יגיע. אבל באופן כזה שיגרום לילדים שלנו לא להיות בעיוורון, ולאזרחים שלנו, היהודים, לא להיות בעיוורון. ובמדינת ישראל צריכים לשנות תפיסה וחשיבה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מרצחים שיוצאים עם רובים ארוכים, עם כלי נשק ארוכים. למה יש כלי נשק ארוכים ביהודה ושומרון? בסדר, יגיד מי שיגיד, והוא צודק. הם שוחטים אותנו גם עם סכינים. אבל אני אומר, בוא נתחיל עם הרובים הארוכים. רוצח יוצא מכפר עם רובה ארוך, יורה, רוצח אבא לשישה ילדים, אתמול פיגוע דריסה, שלשום אישה בהיריון שבדרך לבית החולים כדי ללדת את התינוק. התינוק נרצח, האישה נרצחת. הכפרים הללו חייבים להיות מפונים. נעשה את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אז זה ישתנה. בכלל, כל החשיבה שלנו וכל התפיסה שלנו צריכים להשתנות. היה לנו את השבעה באוקטובר. היום כבר ההזכרות. חלק מהמשפחות גם תומן שוב את ילדיו בקיבוצים בעוטף, כי חוזרים לחיות שם. אנחנו, אסור לנו לעצום את העיניים אל נוכח הטבח שמתרחש. אנחנו לא יכולים לשמוע את הדברים של ראש עיריית כפר סבא שהגיב על החשיפה של המנהרות כמה קילומטרים מהעיר אצלו. אין מה לעשות, ביהודה ושומרון צריכה להשתנות התפיסה, ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שזה יקרה. אם זה לא קורה, אנחנו גוזרים על עצמנו, על עצמנו, על היהודים. זה פשוט גזרי דין מוות שהם לא זה. טוב, אתנחתא קצרה, ואחרי זה נחזור עם שיר לסיוון.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: כן, שיר לסיוון שההזכרה שלה היום תתקיים בבאר שבע, בבית יציב, ומחר בבית העלמין באשדוד, בחלקת נרצחי השבעה באוקטובר. השיר הוא התחדשות שכתבה והלחינה נעמי שמר ושרה עופרה חזה. אחרי החגים התחדש הכל, התחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. בגנך פורחים לפתע בערבוביה גמורה, עץ החלומות ועץ הדעת, טוב ורע, הסתכל על כליך שהשארת בחצר, הפטיש, הסולם, המעדר. אחרי החגים התחדש הכל, התחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. התחדשות הוא שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר. שמר כתבה לשיר שתי גרסאות. את הגרסה הראשונה היא כתבה לכבוד יום העצמאות בשנת 1984 לזמרת עופרה חזה. השיר זכה להשמעות מרובות והתקבע כנכס צאן ברזל של הזמר העברי. הנה עופרה חזה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כשאני מדבר על העוצמות שלנו, אז אלה דברים שכותב נריה לייטר, בן 38, בחודש מאי האחרון, אחרי סבבים של חודשיים וחצי במילואים. אתמול בסבב מילואים נוסף הוא נפצע בצורה אנושה, בפיגוע דריסה במחסום מכבים. כאח שקול, אחרי שאחי משה, השם יקום דמו, נהרג במלחמה, ההחלטה לצאת שוב למילואים לא הייתה פשוטה בכלל. משהו בלב באמת נקרע, אבל לא הצלחתי לעמוד מהצד, בזמן שהחברים שלי עושים עוד סבב ועוד סבב, והאמת, למרות כל הקושי, אני מרגיש זכות עצומה, זכות להגן על הבית. אז את הדברים האלה כותב נריה לייטר, והיום הוא נלחם על חייו. והעוצמות האלה של, של העם הזה שלנו, נריה הוא תושב חוות יאיר שבשומרון, והבן של, הזכרנו את זה, הבן של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שכבר עושה דרכו לישראל, ואחיו של רב סרן במילואים, משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בנובמבר 2023, ברצועת עזה. הוא היה אחד מאנשי הצוות בניידת המשטרה שהייתה במחסום בכביש 443, מחבל דהר עם הרכב ופגע בו, הוא פונה לבית החולים שערי צדק. שם הרופאים נלחמים על חייו, והמחבל חוסל על ידי כוח צהל שהיה במקום. הפיגוע הזה שהתרחש יום לפני נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באום, ממש בשון ישראל היום צריך נתניהו לדבר, אז היה אמור להתלוות אליו השגריר לייטר, אבל הוא עשה את דרכו חזרה, והוא כתב ממקומו בארצות הברית, אני מודה לצוות, אני מודה לצהל, אני מודה לצוות הרפואי בשערי צדק, שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, ולתפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה, ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. באותו פוסט שכתב נריה בחודש מאי, הוא סיפר, אנחנו הוקפצנו בתחילת המבצע האחרון באיראן, ומאז החיים נכנסו למסלול אחר, כזה שאין בו באמת ימים ושעות, רק משימות, אנשים טובים ורצון לעשות את מה שצריך. יש רגעים ששווה לעצור בהם ולהגיד כמה מילים, בעיקר בשביל האנשים שאיתי, ואולי גם בשביל מי שמתלבט מבחוץ, מה המקום שלו בתוך כל התקופה הזו. לכולנו יש דעות, כותב נריה לייטר, לכולנו יש דעות, מחשבות, ביקורות ורעיונות, איך נכון לנהל מלחמה ואיך זה נכון לנהל מדינה, וגם לי יש, אבל בתוך כל הרעש, אני הבנתי מחדש שהשאלה האמיתית היא לא מה כולם צריכים לעשות, אלא מה אני צריך לעשות, מה נמצא בשליטה שלי, האם אני חלק או לא חלק, האם אני עולה על הרכבת או מסתכל עליה נוסעת. נריה גם כתב על הקושי להגיע לסבב מילואים בלבנון בלי מקלחת, עם שינה לא מסודרת, בוץ, עייפות בלתי נגמרת. תקשיבו חבר'ה, אומר בגיל 38, הגוף כבר מזכיר לך שאתה כבר לא בן 20. אבל להיות שם עם החברים האלה שווה הכל. הצוות שלי מגוון מאוד מהמרכז ומהפריפריה. דתיים וחילוניים, נשואים עם ילדים ורווקים. אנחנו כבר לא סופרים את סבבי המילואים. אנחנו לכולם ברור שמגיעים בלי להתמרמר, עם ניצוץ בעיניים ועם רצון לעשות את מה שצריך הכי טוב. שאפשר. ואני רוצה לסיים, כותב לייטר, שנלחם על חייו עכשיו. אני רוצה לסיים במשפט שחבר כתב, פרייר, מי שעומד מהצד ולא לוקח חלק. כי בסוף, עם כל הקושי, העייפות והמחיר, זאת זכות ענקית, להיות חלק מהדור שחי את התקופה הזאת, ולא רק קורא עליה אחר כך. זכות להיות חלק מחבורה אגדית של אנשים טובים, זכות להיות בפלוגה הזו, בצוות הזה, זכות להגן על הבית. הלוואי והדברים שכתב לייטר, והדברים שגם הקראנו, שנתפלל לבשורות טובות עליו, על נריה, ועל כולנו, ושנצא מהעיוורון הגדול שקודם כל שנצא מהעיוורון הגדול שאנחנו נמצאים בו, אל תוך הפיקחון, דברים שכותבת ענתי ביומן, יומן המסע שהיא הוציאה. מהפיקחון נצא גם לתקומה ולצמיחה ולזיכרון. אבל את העיוורון הזה אנחנו צריכים פשוט לפתוח את העיניים. טוב, אנחנו נסיים ברוח הדברים האלה את התוכנית. נשמע עכשיו, אם יש לנו זמן, אז שיר כמובן. נגיד תודה ליערה אבדו שלנו, העורכת. נגיד לאורן השטיפקר, הצדיק, גם כן, תודה רבה. ולמרות הקושי, ולמרות זה שאנחנו היום הערב אזכרה לסיוון, ומחר אנחנו עולים לבית העלמין, לחלקה של נרצחי באשדוד, של נרצחי השבעה באוקטובר, נהיה שם המשפחה של נאור חסידים, גלית ואבי, ההורים היקרים. נחבק את הקברים, כי זה מה שנשאר לנו לעשות. ונתפלל לבשורות טובות, אמן. חג שמח שיהיה.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: המסעדה של אימא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
3: מבוא סיוון 8, קריית גת.
2: 086-81-0263.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בו.

0: ביאנוף, מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
4: בחצי היורה יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
10: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
11: אצלכם ברדיו.
10: אצלכם ברדיו.
11: אצלכם ברדיו.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל נכשל בהגנה על מרחב מוצב פגה ב-7 באוקטובר, והכוחות במקום לא הוכנו לתרחיש של מתקפת פתע רחבה. כך קובע תחקיר צהל על הקרב במוצב. לפי התחקיר, המחבלים הצליחו לפגוע באמצעי האיסוף והאש, לחדור למוצב ולנהל בו קרב במשך שעות, בעוד שחלק מהלוחמים פעלו ללא ציוד לחימה מלא. בקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושניים נחטפו לרצועת עזה. עוד נקבע כי חדר האוכל במוצב ששימש נקודת איסוף ללוחמים הפך בהמשך לזירת לחימה לאחר שהמחבלים ירו והשליחו רימונים פנימה ואף הציתו אש משני צדדיו. לצד הכשלים, התחקיר מדגיש גם גילויי גבורה ורעות של הלוחמים והמפקדים. נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש באורח אנוש בתאונת דרכים בכביש אקו חיפה. הנער פונה תחילה לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו תוך מספר שעות. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות התאונה. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אומר כי המלחמה מול רוסיה נמשכת משום שלא מופעל מספיק לחץ על מוסקבה. בשולי עצרת האום בניו יורק ולאחר מתקפת הטילים האחרונה על קייב שבה נהרגו שני בני אדם, קרא זלנסקי לארצות הברית להגביר את הלחץ על רוסיה, להטיל סנקציות נוספות ולספק לאוקראינה מיירטים להגנה מפני טילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
10: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו97 FM.

0: בוקר טוב דרום, בוקר יום חמישי, 4 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, י"ג בתשרי תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026, אמנון סופר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ללאה סולומון יהושע. את זוכרת שבוע שעבר, סיפרת שהיית במערת המכפלה, אני סיפרתי שהייתי בכותל, ולכאורה אנחנו
0: אחרי... מה, כבר עבר שבוע?
1: עבר שבוע. אתמול בלילה, מספר לי חובר, אומר לי, אתה לא מבין כמה אנשים מגיעים לכותל.
0: אוקיי.
1: כמה שניות כזה, כאילו, לקחת לי זמן להבין שהסיפור היה נריה לייטר, הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, יחרי לייטר, נפצע בפיגוע הזה שכולנו ראינו ככה אתמול בבנימין.
0: נכון.
1: הוא חייל מילואים, היה שם באיזשהו מחסום, מגיע רכב, מבצע פיגוע דריסה. אח שלו, הוא פצוע קשה מאוד אפילו. יש דיווח הבוקר מבית החולים שערי צדק שהמצב שלו מוסיף להיות קשה מאוד, והרופאים נלחמים שם על חייו. אח שלו נהרג ב-2023, ממש בתחילת המלחמה, בתמרון בעזה. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואו, זה צירוף מקרים פסיכי, כאילו, והיו, לצערנו, במהלך המלחמה, זאת הרבה צירופי מקרים כאילו מטורפים כאלה.
0: קח את הסיפור של מרים פרץ.
1: כן, מרים פרץ, אבל זה ישר, אני חושב שאחרי מרים פרץ, כשזה קרה אז, זה היה מטורף.
0: נכון, אני מדברת אבל על משפחות שאתה רואה.
1: משפחות שלמות נמחקו, כאילו, אז כבר איבדנו את זה, כאילו, אמרנו מה... אבל עדיין, כאילו כשאתה שומע, ילד אחד נהרג, ועוד ילד נוסף נפצע עכשיו אנוש, וממש נלחמים על חייו, זה מטורף לגמרי. והסיפור עם הכותל, אני רק סוגר את המעגל, הרבה אנשים, כאילו, הוא קרא, יחרי לייטר בדרכו לארץ עכשיו דרך אגב מארצות הברית, הוא היה אמור להיפגש עם נתניהו, כשנוסע לינום באום, הערב הוא אינם שם, וכל התוכניות השתבשו, הוא עכשיו בדרך לבית החולים שערי צדק, זאת אומרת, מארצות הברית לישראל, והוא קרא להתפלל וכאלה, והרבה ישראלים, כמו שאמרת, האנשים הטובים האלה,
0: לא, עם ישראל האמיתי.
1: כן, האמיתי,
0: באמת.
1: שלא רואים בטלוויזיה.
0: בדיוק.
1: הוא, מה שנקרא, הגיע באמוניו לכותל להתפלל לרפואתו, אז גם אנחנו נתפלל מכאן לרפואתו של נריה לייטר. אני חושב שזה צריך תפילות, אבל מעבר לתפילות אנחנו צריכים, לא יודע, נראה לי לפעמים לתת לעצמנו גם איזו סתירה. להתעורר על עצמנו, כי צריך להתפלל, סבבה, בכלל, תפילות זה דבר טוב.
0: נכון.
1: אבל צריך להיות גם מציאותיים, כאילו, ואתה אומר עצמך, אם, דעת, ראיתי שלשום זה, נדמה לי, ששר הביטחון אמר, אם יהיה חטוף אחד מעזה, אנחנו נמחק, נשטח, לא יודע מה, נפנה את עזה.
0: אתה יודע, זה נשמע כאילו הוא פספס את אירועי הפרקים הקודמים.
1: כן, אחי, היו יותר מ-1,000...
0: 3 שנים אחורה, בדיוק, לך, כאילו, לא צריך יותר מזה.
1: הרוגים, פצועים, שחטו אותנו, שרפו אותנו, אנסו אותנו.
0: ועזה עדיין קיימת, אמנון, עזה עדיין קיימת.
1: אם על אורון שאול ועל גולדין היית משטח את עזה ומפנה את עזה,
0: אז לא היית מקבל את
1: השבעה באוקטובר. זה ההיגיון הפשוט. ואני אומר אותו דבר, דרך אגב, גם בסיפור הזה של הפיגועים, עכשיו זה מין איזה, כאילו צהל נמצא בתוך עזה, צהל ביהודה ושומרון, אז מה עושים? חונקים אותם. מוצאים פיגועים כי זה קל, זה אסטרטגית, זה פשוט. אתה לא צריך להרוג את המחבל יוסוף אבו יוסוף, או מוחמד אבו אחמד, כאילו זה לא מעניין אותנו הרשימת שמות. אתה צריך להרוג להם את המוטיבציה. את הרצון לקום בבוקר ולחשוב בכלל לדמיין על פיגוע.
0: אני חוזרת למשהו שכל הזמן אני מעלה פה איתך, וזה העניין הזה של... הרי רצועת עזה זה מטר ושייבה.
1: נכון.
0: אפשר לחסל את זה, לא צריך 3 שנים, כמו שאנחנו כבר נמצאים שם. 3 שעות, בסדר, יאללה, נתתי לך...
1: כאילו פינק,
0: פרגנתי, פרגנתי ופינקתי. יש סיבה שבגללה המקום הזה עדיין קיים.
1: מה
0: יש,
1: הסיבה?
0: אני לא יודעת, אבל אני לא יכולה שלא לבוא ולהגיד, יש איזשהו אינטרס כנראה לאנשים מסוימים שהמסעיות ימשיכו להיכנס, כי אחרת אני לא מבינה באמת את ההיגיון. ההיגיון פשוט לא אומר, אתה לא מזין את האויב שלך, נכון? אז מסעיות ממשיכות להיכנס, הרצועה עדיין קיימת, נכון, לקחנו 60-70% הם עדיין בשליטה, אבל בוא תראה מה הם עושים בשבוע האחרון, אנחנו
1: כן,
0: רואים
1: אבל כל כך הרבה עדויות. זה מבלבל הדבר
0: נכון,
1: הזה, כי מפרס אבל... שליטה באוכלוסייה אתה מחזיק רק ב-10%
0: נכון.
1: בשליטה ברוסיה, ובחמאס אתה לא שולט בכלל.
0: ויותר מזה,
1: זה נתון מטעה.
0: אתה רואה איך הם מנסים עוד פעם להתקרב אל הגבול.
1: לקו הצהוב.
0: ועוד פעם מנסים לחדור.
1: עוד המצאה מטומטמת, כאילו. תמיד אנחנו אלפי עולם בלהמציא. המצאנו מכתזיות, המצאנו קווים צהובים, קווים אדומים.
0: הראש היהודי ממציא פטנטים.
1: אז הכל צבע אדום, שחר לבן.
0: אז אני רוצה עכשיו, אבל לקחת אותך לעוד איזשהו מקום, אתה יודע, תליה.
1: תליה.
0: לא לתליה.
1: אוקיי.
0: השבוע אמרת נתניהו נוסע לנאום
1: הערב באו"ם, בתשע הוא
0: נכון,
1: הנה,
0: נכון, הערב בתשע, כן. אבל בשעון...
1: ישראל זה תשע, ארצות הברית זה תורי לי שבע, כן.
0: זה בוקר, זה לא פריים טיים של נאומים, זה נאומים שהם די כזה דרדלה בקצה, שלא ממש הרבה מתייחסים אליהם, אבל מה שהדהים אותי, מה שהדהים אותי זה העניין הזה אתה מבלבל אותי.
1: מי? לא, אני חושב את השעות.
0: אתה יודע, הסתכלתי נגיד על כל מיני כאלה יפי נפש, הצרפתי וכל מיני זה.
1: אלה שדיברו
0: עכשיו,
1: שם?
0: עכשיו, לכולם יש טענות כנגד ישראל. עכשיו, אני מבינה שאתם נורא מפחדים מהאסלאם שדגר אצלכם, הפונדמנטליסטי הזה.
1: מה זה דגר? דוגר והדגור.
0: רגע, ומתפתח ומתפרץ, ואתם צריכים למצוא חן בעיני הרוב שנמצא במדינות שלכם בשביל להמשיך ולשלוט. בואו תתעסקו בעניינים שלכם. אתה יודע, פתאום ישראל, כולם נורא נורא... ואז אמרתי, הרי הדעת לא תופסת. 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי, והם מדברים איתי על ישראל, כובש, נגד עזה, וכל הדברים האלה, ואני אומרת, רגע, רגע, רגע, זה בגלל שהפקרנו את הזירה שחשובה באום, וזו זירת ההסברה, היא לא קיימת. ומנתניהו שנוסע פעם בשנה ונועם מולם, אתה לא יכול לשנות תפיסה. אתה לא יכול לשנות דעה. אתה לא יכול לשנות דברים שקורים שם באמת. אז הנה, זירה שמופקרת, זה הפיגוע. מסי ועתק פיגוע. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לתת אלוף במילואים אורן סולומון, מומחה לאסטרטגיה לשעבר, בכיר במשרד ראש הממשלה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, לאמנון, מאזינים.
1: מילה לפני כן, נפתח יותר נכון עם הפיגוע אתמול, פיגוע קשה שבו נפצע בן של שגריר ישראל בארצות הברית, נריה לייטר. על מה שקורה ביהודה ושומרון, אתה יודע, זה עוד פיגוע ועוד פיגוע, זוכרים גם את הפיגוע שבו נרצח נתי שוקרון, ערב כיפור. מה אתה מזהה בשטח?
2: פתחת נכון, בזירה שמאוד, לא רק מסלימה, היא מסוכנת בהיבטים אסטרטגיים. כלומר, זה לא רק פיגוע קשה שבו באמת נרצח נתי, זיכרונו לברכה, בערב החג. זה לא רק הפציעה, הפיגוע שנפצע בו באמת נריה, ואנחנו מתפללים כמובן לרפואתו.
1: כן.
2: אלא שיש פה, וזה גם לא המצרף, יש פה רגע חבית, חומר נפץ שמבעבעת כבר כמובן הרבה מאוד זמן. היא עולה ויורדת בעוצמה שלה, לא רק כתוצאה מפעילות כוחותינו, גם מהתבוננות בזירות אחרות.
1: רגע, למה היא מבעבעת? לכאורה היא הייתה אמורה להיות חנוכה כנועה, ידיים מאחורי הגב.
2: לא. המחלים הלוחשות קיימות. שנאת ישראל...
1: שנאה תמיד קיימת, אבל הפעילות הצבאית שלנו, 3 שנים אנחנו במלחמה.
2: שנאת ישראל קיימת, ליבת הטיפול בחינוך הפלסטיני, זה בסוף אתה שואל מה השורש, רגע איך משנים בחינוך, זה לא ייקח שנה, זה ייקח דור, אבל זה עוד לא מתחיל.
1: מה זה חינוך? מה, אנחנו אמורים לחנך אותם?
2: לא, הם אמורים לשנות את החינוך שלהם.
1: הם לא ישנו אותו, נו בוא.
2: לקבלת, לכן אמרתי, רגע. פעם שזה לא קורה, לעולם ותמיד, אתה תרחש בכוונות זדון. ואז עולה השאלה של היכולות. יש להם יכולת, אין להם יכולת. שנים רבות התמודדנו עם הסוגיה של פיגועי בודדים, של חמושים, נכון? כל המונחים הללו. כן, פתאום חמושים. לאחרונה אנחנו גם מתחילים לשאול את השאלות הגדולות. רגע, אבל המפלצת יושבת לנו מעבר לדלת, בדמות הרשות הפלסטינית והנשק שיש לה והיכולות שיש לה. ובהחלט כל האירוע הזה עכשיו גם יכול להתחבר, כי כמו שאמרתי, הפיגועים האלה הם לא רק פיגועים בודדים, הם פיגועים שיכולים להתחבר לתפיסה יותר רחבה. ומדוע? מה זה שונה היום מלפני 3-4 שנים? השביעי באוקטובר. השביעי באוקטובר, ריבת השינוי הכללי מהעשור האחרון, אם אני יכול רגע לנתח, שאומר נכון, עוד פיגוע ופיגוע, ולפעמים זה בעוצמות קשות ואכזריות גדולה וכדומה, הפעם יש להם גם משהו דבק מחבר שנותן להם איזשהו סיכוי ותקווה מבחינתם, כמובן, שאם תהיה הסלמה ביום שאחרי תהיה להם מדינה פלסטינית. והראיה, שביעי באוקטובר, כל הטבח הנורא הזה, כן, שיצא בהתקפה יזומה של עזה, בסוף מביא להם תוצאה של שיקום עזה והקמת מדינה.
1: זאת אומרת, הם אומרים לעצמו, אם אני מבין אותך נכון, אורן, זה, הנה, עשינו את השבעה באוקטובר, במקום לקבל, מה שנקרא, חורבן טוטלי והשמדה של העזה, אנחנו עומדים על סיפה של...
2: אמנון, ברשותך, פספסת דבר חשוב.
1: מה?
0: זה קורה לו לפעמים.
2: אויב שתוקף את ישראל יאבד את האנשים שלו, יקבל חורבן, אבל הכי חשוב, יאבד את האדמה. ומאחר ובעזה זה לא קורה, האדמה נשארה, העזתים נשארו, החורבן הוא רק מבחינתם זה טוב, זה פרויקט שיקום שכונות ברמה...
1: פינוי בינוי.
2: אסטרטגית. שעוד 10-15 שנים מגדלים, הנה עכשיו אישרו 2.6 מיליארד דולר לתחילת שיקום. שיקום על מה? כשחמאס עדיין שם, שיש עוד 50 אלף פעילי טרור מאומנים ומאיימים, שאגב מנסים לעשות גם פיגועים, לכן... אם חוזרים ליהודה ושומרון, לסכם את הנקודה הזאת, קצרה. הלקח של ערביי יהודה ושומרון הוא שמבחינתם אפשר, כדאי, נכון, לבצע הסלמה רחבה עם מחירים קשים, כי בסוף הם יקבלו מדינה פלסטינית לתפארת.
0: אז איפה הטעות שלנו, אורן? להרוג.
2: הטעות שלנו, בדיוק כמו שאמרתי, בעזה, ותכף נדבר גם יהודה ושומרון חזרה, אנחנו בעזה צריכים להסביר לעזתים ולכל אויבינו שצופים בנו לאורך כל הדרך, מה התוצאות של מי שתוקף את ישראל, והספרתי, אחד, אנשיו יושמדו, תהיה לו פגיעה, חורבן, כלכלה קשה, אגב מדינות, כן? זה חלק מהחשש של מדינות כמו מצרים, לדוגמה, שזה יביא עליהם חורבן כלכלי, ומדינות מתפרקות בנושאים, במשברים כלכליים עמוקים, והדבר השלישי, אובדן אדמה.
1: עד שלא נעשה את זה, לא נחוסל להם את המוטיבציה להמשיך לחוסל אותנו.
2: אנחנו כל הזמן, איך אומרים? מקסחים את הדשא.
1: כן, יפה עולם.
2: של צהל, ואנחנו צריכים לעקור את השורשים. אנחנו צריכים לקבות את הגחלים הלוחשות האלה, את אלו שנותנות להם תקווה שכן, מתישהו יהיה לנו מדינה, והתשובה היא לא, לא, לא. תהיה לכם מדינה במצרים, תהיה לכם מדינה בירדן, ואני אומר את הדברים האלה, תראו. זה לא איזה תפיסה ממש לא לאומנית ולא ימנית קיצוני, לא כלום, זו תפיסה ביטחונית, תפיסת הביטחון של ישראל. אגב, היא הייתה גם תפיסה מדינית לפני הסכמי אוסלו, בואו, זה רק היה לפני, איך אומרים, חצי דור לפני. אנחנו לא מדברים על מאות שנים.
0: ועדיין, אורן, הפער בין הדיבור לבין המעשה משאיר אותנו רק בפקה-פקה, ואנחנו לא באמת עושים את מה שאנחנו מדברים עליו.
2: נכון מאוד, ולכן אגב...
0: ואגב, גם על זה הם כבר עלו עלינו, גם את זה הם יודעים.
2: ולכן ביקור ראש הממשלה בראייתי, הצנועה הקטנה באמת, דבר אחד, המלצתי לו ואני ממליץ, זה תאום ציפיות עם האום, עם העולם. קבל עם ועדה, זה הבמה פשוט הכי טובה עולמית.
1: מה? מה להגיד
2: שם? ולומר, מה זכותנו על הארץ ומה המחיר שאויבינו ישלמו, כולל באדמה. כן, אנחנו לא זמניים, אנחנו קבועים, זכותנו על הארץ היא כמובן זכות התנ"ך, אבותינו, היא זכות מוסרית והיא זכות ביטחונית לקיומנו, ומי שיפתח במלחמה ידע שהוא יאבד את אנשיו, יקבל מחיר קשה ואובדן אדמה. ולכן, זה מה שיקרה בעזה. אין יותר עזתים. הפתרון ארוך הטווח לעזה הוא הגירה, ולכן גם בהזדמנות הזאת צריך לפתוח לעולם ולשים להם את המראה בפרצוף שאומרת, זו מדינה היחידה שאתם לא מאשרים להגר אותה, כן. אבל אנחנו בטווח זמן של מדינה, יעד אסטרטגי של מדינה להגירה, הוא דור. אם מדינת ישראל תשים לעצמה יעד אסטרטגי, בעוד דור לא יהיו עזתים. האם יהיו אפס עזתים? לא, אז יהיו כמה. אבל לא יהיו כשני מיליון...
0: טוב, בקצב ההתרבות שלהם זה מהר מאוד...
2: לא, לא יהיו, אני אומר לכם, מדינה צריכה, אתם צריכים להבין יכולות של מדינה, אני מבין אותם באופן חלקי, הייתי שם במקומות האלה, אני מבין מה זה יכולות, אגב, של מאמצים. זה מדיניים, זה ביטחוניים, זה כלכליים, זה מהרבה סוגים כאלה ואחרים, ולכן זה יעד שהמדינה צריכה לשים, הוא יעד לקיום שלנו, הוא לא יעד של פריבילגיה, הוא יעד שפשוט קיום.
0: אתה יודע, אורן, אנחנו כל הזמן מדברים ואנחנו מסכימים על כל הדברים האלה, אבל המרחק בין הדיבור לבין המעשה הוא כאילו שמיים וארץ, שני קווים מקבילים שלא נפגשים.
2: אנחנו עדיין לא יושבים במשרד ראש הממשלה ובקבינט, אבל יש לנו יכולת, נכון,
3: להשפיע.
0: זה אין לנו ספק שיש לנו יכולת.
2: אתם בתקשורת ושומעים אתכם ציבור רחב, ואני מדבר, למה אני מדבר? אני גם פועל ישירות, יושב עם שרים, גם ראש ממשלה, גם כותב וכו', אבל אני עושה את זה כי לציבור יש חשיבות. הנה, הציבור ששומע אותנו, כן, ברגע שהוא מבין שיש גם אלטרנטיבות, יש חשיבה אחרת, יש דרך אחרת, לא רק מה שמספרים לנו, אגב בצבא, נכון, וכל מיני חמאס מורתע וכל הדברים כן. הללו, מבינים היום שיש גם בתוך הצבא קולות אחרים שלא נשמעו עד היום, וגם היום, התשובה היא, שיש, ויש לציבור יכולת להשפיע, והוא צריך לדרוש אותו, ואנחנו צריכים לדרוש את, כמו שאמרתי, את הבטחת קיומנו, וגם כמה שפחות, איך אומרים, בהקזה דם, כי כן. גם להקיז את דמנו, זה כנראה אף אחד לא רוצה שהוא יהיה בבתור חלילה.
3: כן, אתה יודע, לה גם הזכירה קודם את האום וגם אתה, וחשבתי על זה שזה מדהים, כן, שעשו לנו רצח עם, במשך דורות, נראה לי מאז שהעם הזה קם, מנסים כל הזמן נכון. לרצוח אותו כעם, מעיין ערך השואה, אינקוויזיציה, איפה שלא נלך בהיסטוריה, ובאופן סיסטמטי, במקביל לזה שעושים לנו רצח עם, מאשימים אותנו ברצח עם. כולל אתמול באום.
2: נכון
0: כי זה קל.
3: מילא, אתה יודע, אמרתי לעצמי, מילא, אם באמת היינו עושים רצח עם לעזה, שזה מה שמגיע להם אחרי השבעה באוקטובר. אני אחרי השבעה באוקטובר הייתי רוצה לראות אפס עזה. אז הייתי אומר, בסדר.
2: אז אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה קטנה, ואלה שמאשימים, הרוצחים הכי גדולים, ארדואן ואיראן, וכל כן. החבורה הזאת זה הרי כן. עשייה אבסורד. ולכם בתיאטרון האבסורד הזה, מה אתה עושה? אתה לא מנסה לרצות.
3: אתה עושה להם רצח חם.
2: מדינת ישראל, אתה תפסיקו לרצות. אנחנו צריכים לעמוד על שלנו בגב זקוף, בזכות שיש לנו להודיע להם מה שנקרא, ואתם יודעים מה? אתם תראו איך יכבדו אותנו יותר.
0: ברור.
2: אשר נעמוד על שלנו. זה לא עניין של הסברה, באמת לא צריך זה, זה עניין של עמידה, על העקרונות שלנו.
3: בדיוק, זאת ההסברה הכי טובה.
2: זו הדרך הכי טובה באמת להסביר את מעשינו.
3: לעצמנו.
2: על ידי ביצוע בשטח עזה, ללא עזתים, אין שיקום. על מה אתם מדברים? איזה שיקום? לא הבנתי, באחד הסעיפים של חמאס במועצת השלום, יש סעיף שאומר שלום, אנחנו חמאס מתנצלים, אנחנו העם העזתי בעזה, תושבי עזה מתנצלים על מה שעשינו, ולפיכך גם נתקן את חינוך ילדינו להמשך וכו'. לא, זה הגחלים הלוחשות, העברנו אותם לעזה.

0: הוא יביא עוד בשורה בהקשרים הללו.
1: תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה אורן.
0: תודה לכם ובשורות טובות.
1: אמן ואמן.
2: הנה, יש לנו בשורה, פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: יש ב-Y-Days.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
13: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
19: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: טובה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרצים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
3: שבנו אתמול, לאה, התקיים הדיון בוועדת הבחירות של הכנסת, נפסלו כמה, בראש הנפסלים סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד למי שלא מכיר את האיש. הסיפור של הפסילה שלו ככה עלה לכותרות סביב מאמר שהוא פרסם יממה אחרי השבעה באוקטובר. הוא כתב, מדובר באירוע היסטורי על השבעה באוקטובר, חשוב מבחינה צבאית, מדינית, אסטרטגית, ועם אז הקטנה והנצורה הצליחה לעשות את זה, את השבעה באוקטובר, את הטבח הנורא, וברמה הזאת אחרים יכולים לעשות זאת בצורה יותר קלה. זה סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד. אז פסלו אותו אתמול. אני שאלתי, אוקיי, נפסל סבבה, למה לא בכלא או על חבל תליה? לא קיבלתי עדיין תשובה. עוד דבר מעניין שהיה אתמול, שופט העליון סולברג, זה פעם ראשונה שופט העליון, שהוא יושב ראש הוועדה, מתערב, בדרך כלל הם שומרים על איזושהי אובייקטיביות כזאת, והייתה התערבות מצידו, הוא תמך בפסילה הזו, אמר שאי אפשר אחרת, אם יש מקרה להתערבות, זה המקרה הזה. אנחנו רוצים לומר שלום להרצל חג'אג', אבא של סגן שיר, חג'אג' שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב. שלום הרצל.
4: שלום לכם, בוקר טוב.
3: קודם כל אני בטוח, ככה אני שם שנייה, עושה איזה מה שנקרא פוס שנייה בסיפור של רם, אולי זה גם יתחבר, אבל אני בטוח שגם הפיגוע דריסה אתמול שבו נדרס נריה לייטר שעכשיו נלחם על חייו, החזיר אותך לפיגוע שבו נרצחה הבת שלך, שיר.
4: תשמע, אנחנו קבוצה של פורום בוחרים בחיים, אנחנו מעל 150 משפחות, בעיקר משפחות מלפני השביעי לעשירי. הם הקימו קבוצות חדשות. יש לנו כל סוגי הפיגועים. כל פיגוע שאתה רוצה מחזיר אותנו אחורה. אנחנו מחוברים ביחד, יש לנו קבוצה גדולה. כל אחד זה מפוטס אותנו, כל פיגוע זה משגע אותנו. מבחינתנו, כל פיגוע שיש, נכשלנו. גם הפיגוע הדריסה הזה, וזה בדיוק כמו שאנחנו עושים הפורום שלנו. אנחנו מנסים להילחם בטרור, מנסים להילחם במחבלים, מנסים להילחם בכדאיות של רצח של ישראלים ויהודים, לא רק יהודים, בכלל כל הפיגועים. לצערי אנחנו נכשלים, אבל אנחנו די מהר הבנו שהבעיה שלנו זה במערכות שלנו ולא במחבלים. מחבלים עושים
3: את העבודה שלהם, אתה אומר.
4: הם עושים את שלהם, את זה מה שלימדו אותם משם קטנים, זה מה שזה
3: ישראל. להרוג יהודים, לשנוא יהודים, להשמיד את מדינת ישראל, זאת המשימה שלהם. איפה אנחנו טועים? איפה הטעות שלנו?
4: איפה אנחנו טועים? זה מערכות הביטחון שלנו.
3: שמה?
4: שמה? שאנחנו אומרים שנים על גבי שנים. זה איך אומרים לו, הגענו על אוסלו, ומסכנים, ומסך הכל נלחמים.
5: זכויות אדם וכל מיני דברים מהסוג הזה.
4: כן, ולוחמי חופש. ואז אסור לפגוע להם בתנאים של הכלא, כי הוא מכעס עלינו. ואז היה משתלם, וכיף להיות בכלא, פעם היה משתלם.
3: ואז אנחנו מגיעים לאום הרצל ומאשימים אותנו ברצח עם.
4: כן, כן, עדיין אנחנו אומרים, גם אנחנו זה וגם אוכלים את הדגים המסריחים, אבל הבעיה שלנו במוסדות של מערכת המשפט, היועצים המשפטיים, כולם שמאל קיצוני. שמאל קיצוני, ושוב פעם אין לי כלום נגד שמאל, שמאל ציוני, בסדר גמור. יש פה שמאל קיצוני רדיקלי, שעושה הכל חוץ מלשמור על הביטחון שלנו. וזה אנחנו הבנו די מהר.
5: מה שנקרא להיות יותר צדיק מהאפיפיור.
3: אבל הנה, אתמול, אתה יודע, שופט סולברג, זה הפליא אותך שהוא, אתה יודע, הצטרף, זה פעם ראשונה, זה משהו, אתה יודע,
5: מה, אתה מדבר על רם?
3: כן, בפסילה של סמי אבו שחאדה. יושב ראש בלט.
4: הם הבינו, שהם צריכים לזרוק את זה עצם לעם, כי יש פה הגזמה טוטלית.
3: אתה לא מרגיש שיש כאן שינוי בכלל, מאז השבעה באוקטובר, אתמול, לא יודע, משהו השתנה?
4: יש איזשהו שינוי, אבל לא בבגץ, לא בבחת על המשפט. אנחנו עדיין רואים בבתי המשפט שמעדיפים את המחבלים, הדלת שלהם פתוחה. אותנו, אותי ואת מרב, לפני כחצי שנה,
3: זרקו.
4: שאנחנו עותרים, עותרים. אנחנו הגשנו את העתירה באותו דיון, זרקו מבית המשפט, תראים, זרקו אותנו.
3: עתירה על מה זה? רק תזכיר לי.
4: כן, אני כבר לא זוכר כבר מה, יש כל כך הרבה עתירות.
3: כן.
4: אז אני חושב משהו על ראש, על זיני, על המינוי של זיני משהו.
3: Mm-hmm.
4: הגשנו משהו שם על זה. אבל הכוונה שלי, יש פה באמת, יש פה שיתוף, לא יודע אם שיתוף פעולה, אבל יש פה אהדה גדולה לזכויות המחבלים הרבה יותר מביטחון אזרחי ישראל, וזה הבעיה הכי גדולה. עכשיו, לגבי מה שהיה אתמול, שהוא הצביע סולסברג, הוא פשוט מסמן לבגד שאותו צריך לפסול. עכשיו, אני אגיד לך בדיוק, אני יודע, זה כמו שממנים שופטים, לפי הרכב, אתה יודע, אתה יודע, התוצאה, זה דבר פה. את שחדה הם יפסלו, את הרשימה המשותפת הם יאשרו, את רעם, שהם הכי גרועים. ואני מדבר על זה אם תיתן לי.
3: כן.
4: למה הם הכי גרועים?
3: למה הם הכי גרועים באמת, הרצל? אתה יודע, רגע, אני רק יקדים ואומר, יש להם תדמית של, אתה יודע, חמודים כאלה.
5: סבא כזה של ורטר זה אורגינל
3: כן,
5: כזה.
3: כן, אני רואה איך קוראים לו, טובי, טובי, אתה יודע, הוא נראה כזה טובי, חמוד טובי, כזה, והם, אתה יודע, הם משתלבים, והם לא רוצים להשמיע, כאילו, הם לא רוצים, הרי שאר מפלגות הערביות אומרות, אנחנו לא משתתפות, אנחנו לא חלק. הם כאילו פרגמטיים, הם רוצים להצטרף, כל מי שיציע להם הם יהיו חלק מהממשלה שלו, בנט, לפיד, נתניהו, אייזנקוט, מי שיגיד להם כן הם יהיו בפנים, אז אתה אומר וואו, איזה יופי.
4: אני אגיד לך מה אנחנו חושבים. אחמד טיבי, איימן עודה היה עכשיו החליט אותו, איך קוראים לו, ג'וברין משהו, איך קוראים, כל אלה אין להם אחריהם מוסדות רציניים. אין אחריהם גב כמו שיש לרעם ולאחים המוסלמים, גב של אנשים ששונאים אותנו פי מאה. הם, איך אומרים, הם האסלאמים הכי קיצוניים. לא פלא שהם בכל מדינות ערב, שתודע מה, לפעמים הרבה יותר חכמות מאיתנו היהודים. אנחנו חושבים שאנחנו חכמים, ואנחנו לפעמים נופלים על כל זאת האלה. הם לא חוקיים בשום מדינת ערבי בסביב. אני מדבר, לא מדבר על טורקיה.
3: לא, אבל מה כל כך מסוכן בהם? מה אתה מזהה? מה גילית שמסוכן בהם?
4: המוסדות שלהם, הבנייה השיטתית לגבי העתיד, מה הם בונים לגבי העתיד. ועוד 20 שנה הם מסתכלים. ועוד 20 שנה. עכשיו, כל זה הם עושים גם בכסף שלנו. ותרומות, הם אומרים, זה תרומות וזה, אני לא יודע, זה לא נראה לי רק תרומות, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחד, רעם, לדוגמה, שבנק לאומי הקפיא, הרי זה לא המצאות שלנו, בנק לאומי מצא, כאילו אנחנו, זה תחקירים שלנו,
5: הקפיא את החשבונות.
4: אבל הקפיא להם את החשבון, רעם הלכו לבית המשפט, בית המשפט קבע, כן, כי יש פה תשתית של טרור או משהו, והמשיך להקפיא את זה. התקציב של, עמותת 48, רק בשביל לסבר ככה את האוזניים של המאזינים, היה 21 מיליון לפני, אני מדבר לפני ממשלת השינוי, היה 21-20 מיליון שקל. בשנה האחרונה, כאילו, 80 מיליון שקל. אתה מבין, מאיפה הכסף הגיע? אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד לך, הם אומרים שזה מתרומות קטנות, אני לא ראיתי שום עמותה בארץ, שכל התרומות הן קטנות של 200-300 שקל, ומגיעים ל-80 מיליון שקל. אבל לא משנה, עזוב את זה. זה עמותה עם הרבה כסף, הם מסתכלים קדימה, עוד 20 שנה. אני הרבה פעמים מסביר לאנשים, אם תסתכלו על רעם היום, זה חמאס לפני 20-25 שנה. גם חמאס התחיל כעמודה, עמותה חמודה שמחלקת אוכל לנזקקים ונותנת טיפולים רפואיים ועוזרת ליתומים מסכנים, שכולנו יודעים שזה בנים של מחבלים, וראינו מה יצא מהחמאס. ואותו דבר, רעם 48, כך אנחנו רואים את זה. הם בונים תשתיות בנגב, בגליל. לא פלא שהוא ביקש בממשלה הקודמת מעל 30 קאדים כאלה, שהם, נו, כמו שבמסגדים, אלה שבמסגדים.
5: כן,
3: כן.
4: וזה זה כמו, אנחנו משלמים את זה, כן? זה משרות ציבוריות. כדי להקים מסגדים בנגב ובמקומות האלה, מה ילמדו אותם במסגדים האלה? מה מלמדים? היום 50% מהילדים בנגב הם ילדים שהאימא היא פלסטינית. הם מקבלים את השנאה שלהם בחברון ובעזה, והם חיים פה בינינו.
3: כן, ואיתם גדי איזנקוט רוצה לשבת. אתמול מספר 8 שלו אמרה שהם לא ישבו עם הערבים. אתמול השגנו הקלטה של שירית אביטן כהן, שהוא אומר בקולו שהם כן ישבו איתם.
4: אני אגיד לך מה. העמותות שלהם הוכחנו במעל, לפני 4 שנים, היועצת המשפטית אמרה, הביאה חוות דעת של השבק, שלא מצאו שום משהו פלילי, שום קשר לטרור של עמותות 48 ובטח לא של רעם. אנחנו ב4 שנים האלה, אנחנו עם המחלקת מחקר הקטנה שלנו, שאני אומר לך, עולה לנו המון כסף, אבל היא עדיין קטנה, אני לא תרס בך לעומת השבק אם היה חוקר באמת, הם אמרו שלא מצאו כלום, אנחנו מצאנו מלא. פגישות של, של מנסור אבס עם אנשים של חמאס, של, אתה יודע, ארגוני טרור הכי גרועים, עברות כספים לארגוני טרור, מעל 15 ארגוני טרור מוכרזים.
3: וואו.
4: אתה מבין?
3: טוב, זה כבר, אנחנו נצטרך לעשות מה שנקרא עוד שיחה נוספת רק על העניין הזה, הרצל.
4: אבל עכשיו, אתה יודע, היועצת המשפטית, היועצת המשפטית אתמול לא הביאה חוות דעת של השבק. לא יודע, אולי השתנה משהו בשבק, אולי יש שם חקירה טובה, רצינית פתאום.
3: כן.
4: זה לא מתאים לחוות דעת שלה. אנחנו נעמוד על זה שיגיע משם חוות דעת.
3: הרצל חג'אג'. הרצל חג'אג', אבא של שיר, שנרצחה בפיגוע ב... תהלת ארמון הנציב. תודה הרצל שדיברת איתנו ואני...
4: תודה לכם, יום טוב.
3: תודה.
4: תודה לכל עם ישראל.
3: פרסומות.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
7: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
17: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
23: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
24: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
25: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח?
26: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
28: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
21: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
29: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
30: עמוס תמם?
31: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
32: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
33: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
34: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
35: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
21: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
36: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
21: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
5: הנה נו.
3: שבנו, כן.
5: כן, 46 דקות אחרי השעה 7 בבוקר.
3: איזה יופי.
5: חשבת מה אתה הולך לעשות בשבוע הבא?
3: לא מגלה.
5: זה חול המועד. איי, מי ישמע, שבקניק, לא מגלה. אז אני אגלה לך איפה כן כדאי לך להיות. עזוב, למה שאני אגלה? בן כהן, ראש המועצה האזורית באר טוביה, בוקר טוב.
37: בוקר מצוין.
5: קח את אמנון. לאן? מה הוא עושה אצלכם?
37: מה עושים בבאר טוביה? קודם כל, בבאר טוביה יש סצנה יפה מאוד של הרבה מאוד משקים פעילים ותיירות כפרית, מתחת בשנים האחרונות.
5: איך זה נשמע אקזוטי, תיירות כפרית, נכון?
3: לאחברי הכפר, העיר, כן.
5: כן.
37: זה בהחלט אקזוטי, וגם לאחברי הכפר, אני חייב לציין.
3: טוב.
37: סצנה יפה מאוד, גם של בתי בד, טיפים עצמיים, הרבה מאוד משקים פעילים שבעצם פותחים את עצמם לציבור, ותיירות שבעצם, או בוא נקרא לזה עסקים תיירותיים שמשיקים לעניין, בצורך העניין... מקומות שמכינים אוכל, מסעדות,
5: מכינים שמן זית, יינות, יש יקבים, קפה וגלידה בצל עצים, יצירה מקומית, יש המון המון דברים.
37: נכון. יש יער אזריקם שנמצא בהליך שדרוג מאוד מאוד מאוד משמעותי. יש וילה אופניים חדשים, אפשר בהחלט למצוא הרבה מאוד חוויות ופעילויות שאפשר לעשות פה. ואנחנו מזמינים את עם ישראל לבוא ולבקר.
5: אז יושב המאזין התמים או המאזינה התמימה ואומרים, אוקיי, אני רוצה לתאם, לאן להגיע, איך, מה, יש איזה לינק, קישור, אתר, צריך להירשם מראש, להזמין מראש?
37: יש אתר של, של תיירות בארטוריה בהחלט, ודרך האתר אפשר ליצור קשר עם העסקים השונים. רוב העסקים הם בעצם עסקים שפתוחים ופותחים את עצמם לציבור במהלך החג, כלומר אפשר להגיע...
3: אבל זה הכל תיירותי כזה בין, או שיש לכם גם, אתה יודע, דברים טבעיים, מסלולים, טבע, נוף...
37: המון דברים הם טבעיים, אני ציינתי...
3: מעיין, לא יודע, משהו לטייל בו, לא רק, אתה יודע, ללכת טיול תיירים.
37: מעיינות בתקופה הזאת.
5: אבל יש שבילים, ויש טיול בין האקליפטוסים של יער הזריקה, כן. ויש לך רפת פעילה, ובית בד משפחתי, וממש מסור שלך אתה יכול לעשות.
37: שמורת חולות מהיפות והשמורות בארץ. חוף בארטוביה. בהחלט יש גבעה 69, כלומר יש גם הרבה מאוד...
3: גם גבעה 69, הייתי שם, זה מקום שדרך אגב את יכולה לצפות ממנו ככה... את יכולה לראות כאילו את כל המדינה, ממש סוג של כל המדינה. אין לנו מדינה כזו גדולה, וחבל, אבל אולי יום אחד.
5: אולי עוד תהיה.
3: בן כהן, ראש המועצה האזורית בארטוביה, תודה ותגיעו.
5: חג שמח.
37: בהחלט, תבואו לבקר. חג שמח.
3: ומה הולך להיות מזג האוויר בסוכות?
5: לא יודע, תשאל את בועז דיין, מנהל את המזג האוויר בישראל. בועז, מה שלומך?
0: בוקר טוב ללאה ואמנון.
3: מה אתה נותן לנו?
0: סך הכל מזג האוויר נוח, אפילו מעט קריר בשעות הערב, טמפרטורות של 16-17 מעלות בנגב בשעות הערב, בצהריים 31, ככה שביום מעט חמים, בלילה מעט קריר, סך הכל אנחנו עוד אותו באוקטובר, אבל מזג אוויר יהיה מעונן חלקית את בהיר גם בחג וגם בתחילת חול המועד, תחילת שבוע הבא. 31 היום באזור באר שבע, 28 בהר הנגב, 30 ב-29 אפילו באזור החוף, קצת פחות אביל, 39 באלת. זה לא שינוי ניכר, לפחות עד יום שני.
3: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. תודה בועז.
5: תודה.
0: בוקר טוב.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: איציק קלפי, בוקר טוב.
37: בוקר טוב.
5: הערב זה קורה, נבחרת ישראל נגד אוסטריה.
37: כן, מתחילים את ליגת האומות כאשר הערב בשעה 9:45.
5: ליגת האומות.
37: ליגת האומות.
3: המאוחדות.
5: לא, זה היה נשמע כמו ליגת הערומות.
37: עוד לא. עוד לא.
3: רעיון.
37: מבחינת הנבחרת הישראלית, באמת יש התעקשות, יש דריכות.
3: הקורא פה הבוקר.
37: הנבחרת צריכה לפגוש גם את נבחרת אירלנד ונבחרת קוסובו, כשיש לא מעט רעש, שלא קשור לכדורגל סביב האנטישמיות האירית לקראת המשחקים, אבל קודם כל, הנבחרת האוסטרית עם המוקד.
5: תקשיב, העירים האלה זה כאילו, איזה מיץ אומץ הם שתו, הם שכחו כבר את מה שהיה אצלם עם המחתרת העירית וכל מה זה, זה משהו מטורף, אבל כל שאר הפרטים, כן, כל שאר הפרטים, אגב, זה מוגש, משודר בשחי המשחק?
37: לא, לא, אצלנו לא.
5: אוקיי.
37: אבל יהיה אפשר לצפות בזה לכל מי שרוצה. אגב, שלושה שחקני הפועל בראשון הזומנו, שלושתם צפו נפתוח בהרכב.
5: עצור פה, שים נקודה, שאר הפרטים היום בערב.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פרסומות חדשות וחזרנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
34: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
5: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
6: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין
8: חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
11: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
14: חגי תשרי חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
15: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
17: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
18: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
19: שמע,

0: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
10: גם יונדאי טוסון בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
16: אלבר, נו, תקליק כבר.
17: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: אלבר, מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפנות בוקר לניו יורק והגיע לעיר שעות ספורות בלבד לפני נאומו בעצרת הכללית של האום. בשל העיכוב ביציאה בוטלו כמה פגישות שתוכננו מראש, ובהן פגישה עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. לפני הנאום צפוי נתניהו להיפגש עם ראש ממשלת סלובניה, ולאחריו עם נשיא ארגנטינה חביר מילי ועם מנהיגים נוספים מאמריקה הלטינית. ידיעה שהביא פרשננו דני זקן. מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, מוסיף להיות קשה מאוד, לאחר שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה סמוך לבית חורון. במהלך הלילה הוא עבר ניתוח מוח מורכב שנמשך כמה שעות, ובבית החולים מסרו כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. השגריר יחיאל לייטר עושה דרכו לישראל וצפוי לנחות בארץ בשעות הקרובות. תחקיר צהל על הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר קובע כי הצבא נכשל בהגנה על המרחב וכי הכוחות לא הוכנו למתקפת פתע רחבה. לפי התחקיר, המחבלים פגעו באמצעי האיסוף והאש, חדרו למוצב וניהלו בו קרב במשך שעות. בקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושניים נחטפו לעזה. התחקיר מציין גם גילויי גבורה ורעות בקרב הלוחמים והמפקדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היברידיות?
6: יש!
1: סוב?
6: יש!
1: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: רובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
26: פחת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
27: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, שעה שנייה, 4 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אתה רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו עוברים לפרשת?
2: כן.
1: אז תגיד.
2: מותר לי, לא? ראיתי איזו ידיעה מרעישה שאני בטוח שהמאזינה אימא שלי...
1: אני יכולה להגיד.
2: כן, מאוד ככה...
1: אימא של אמנון, שימי לב, קילו עגבניות ב-20 שקלים. זו הכותרת. בענף הרקות מעריכים שמחירי העגבניות יעלו לאחר החגים.
2: מה את עושה כשאנחנו מגיע למחיר כזה?
1: קונה עוף.
2: אה, יפה. עוף ב-10 שקלים.
1: אתה לא זוכר את זה מקרובים קרובים, היה את הפרק הזה
2: שם. אה, באמת? לא זכרתי.
1: כן, אז היה שם את הפרק של ליאורה וחנה היו בסופר, ותפסו אותם מצלמות של טלוויזיה, ואז רק ערוץ אחד, זה 100% רייטינג, פריים טיים היסטרי במהדורת החדשות, והאייטם היה להתייקרות המחירים, על העלייה של המחירים. עכשיו זה כאילו כלום לא משתנה, זה כמו להקשיב למערכון של הגשש, שום דבר לא משתנה, הכל אותו דבר. ואז שאלו אותם, אוקיי, עליית המחירים, מה אתם קונים? כאילו, הבשר מתייקר, הבשר כאילו עולה ועולה ועולה. ואז חנה אמרה בסוף, אני עושה התערבות עם עצמי. אם מחיר הבשר הוא כמו שדמיינתי, אני קונה. אם לא, אז אני קונה עוף.
2: יפה.
1: או משהו כזה בסגנון.
2: בקיצור, כל פעם שיש את הקטע הזה עם העגבניות, שהמחיר עולה, אז יש לנו הרבה רעש בבית. סתם, אני אומר את זה בציניות. אני גדלתי בבית שלא היו בו עגבניות.
1: למה?
2: אמא שלי לא אוכלת עגבניות, לא הכרת את הסיפור. כן, גדלנו בצל של טרור נגד עגבניות. היה לנו אזעקת צבע אדום, אמיתי לגמרי. אני, באמת, ברגע שהעגבניה נכנסה הביתה, זה אזעקת צבע אדום.
1: מה,
2: אמא שלי לא נוגעת בעגבניות, לא רוצה לראות עגבניות. עם סכין שחתכה עגבניה, לא נוגעים, היא לא תיגע בסכין הזאת. ברמות, כן, ברמות צריכה טיפול.
1: די.
2: כן.
1: בקיצור, אז חסכתם
2: כדי לאכול עגבניות, היינו הולכים לבית של סבתא שלי, שהייתה שכנה שלנו, ואוכלים זה, ואז שוטפים את הפה טוב, טוב, טוב, כאילו כמו שאתה מאשן ואתה כזה. אז כשאנחנו עולים ל-20 שקל, מה אכפת לנו?
1: אז כנראה הייתם בית מאוד מאוד עשיר, כי חסכתם מלא כסף.
2: בטח, ככה בנינו את האחוזה שלנו, אורן, נכון? טוב, פרשת
1: לענינו, כן,
2: שבוע,
1: אנחנו כמנהגנו בקודש,
2: ולא על עגבניות,
1: פותחים
2: נדפה.
1: את השעה השנייה עם פרשת השבוע, והפרשה
2: לא,
1: השבוע
2: פרשה
1: היא...
2: השבוע זה מסובך, זה מה זה פרשת השבוע
1: זה
2: היא? זה כן, כי השבת, למעשה אנחנו נמצאים בשבת שהיא בין ראש, סיימנו את כיפור.
1: נכון.
2: שבת הבאה זה כבר מה שנקרא
1: תורה.
2: שמחת תורה.
1: נכון.
2: ואז אנחנו מסיימים את מה שנקרא
1: הכל,
2: כן, ומתחילים מבראשית. מסיימים את המעגל, מתחילים מבראשית.
1: אז למה השבוע הפרשה היא בראשית?
2: השבת זה לא בראשית.
1: אז למה כתוב שכן?
2: אל תחפשי באינטרנט דברים כאלה, AI לא מעודכן. אנחנו בקושי
1: הצלחנו
2: להתחקות אחרי הפרשה.
1: אורן אמר לי שזה שתי פרשות, נכון?
2: אז אני אסביר.
1: אז אני אסביר. נו, קדימה, תסביר.
2: אז יש קריאה לחג, זה קריאה מיוחדת, כי שבת זה סוכות. סוכות, חג סוכות יוצא בשבת.
1: נכון.
2: בסדר, אז יש שני ספרים. ספר ראשון זה קריאת של הקריאה של החג, קוראים את פרשת המועדות, ככה זה נקרא. זה מתוך פרשת אמור, שזה בכלל ספר ויקרא. קיצור, אני לא אכנס שם לכל הפרטים, יש הלכות קורבנות, ומפורטים שם כל חגי השנה, דרך אגב, ממש מין מעגל כזה של כל החגים.
1: שאגב, בכלל ראש השנה אמור להיות פסח.
2: נכון, יפה, זה ראש השנה האמיתי, דרך אגב.
1: בניסן.
2: ולא יודע למה לא משנים את זה, אני הייתי היום רב, הייתי משנה את זה, כן? הייתי
1: מחליט, אבל לא רב. אתה מספיק רב עם כולם.
2: אני רב עם כל העולם, ואחותו ואשתו. אשתי, אבל לא משנה דברים כאלה. יש לנו הרבה נושאים מרכזיים, אמרנו קורבנות, אמרנו חגים, אמרנו זה. יש קטע מאוד מעניין, אני רציתי להתמקד, אולי רק נקודה אחת אני אגיד ככה שתפסה אותי.
1: כן, קדימה.
2: שילוב מפתיע, מדברים על החגים, ואז באמצע פרשת החגים, כאילו הפירוט שם, יש את חג השבועות, מספרים עליו, ואז התורה עוצרת ואומרת, תשאירו פאה בשדה, לקט לעניים,
1: נכון.
2: עניינים. ואז אני כזה קורא ברשי, הוא שואל שם, מה קשור העניים לכאן? אתה מדבר על חגים, מדבר על מעגל השנה, מדבר על...
1: אתה מדבר על משהו נורא שמח, פתאום אתה דוחף את העניים, זה לא קשור.
2: למה עוד פעם זה ליקת, שכחה, פאה...
1: למה להשחיר, למה?
2: קיצור, אז מה שרשי אומר שם, זה שהתורה מלמדת שמי שנותן, אני מצטט, ליקת, לא ממש מצטט, מי שנותן ליקת, שכחה, פאה לעני, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה את בית המקדש, והקריב עליו קורבנות בחג. זה פירושו של רשי, פירוש יפה מאוד, כאילו ששמחה אמיתית בחגים, לא, אין אבל. שמחה אמיתית בחגים לא יכולה להיות שלמה אם אנחנו לא דואגים לחלשים בחברה. אני חושב שזה גם מסר שחוזר על עצמו הרבה פעמים גם בסיפורים.
1: אבל שים לב שזה חוזר על עצמו בהרבה מקומות במסורת, ביהדות. למשל, כל העניין של בחופה, שזה אירוע מאוד מאוד משמח והכל. אחת הפרשנויות ללמה שוברים כוס, זה כדי לזכור את חורבן הבית. אבל מה קשור חורבן בית עכשיו לאירוע כל כך משמח ומרגש והכל?
2: מי שלא זוכר את החורבן לא יכול לבנות. מי ש... אפרופו שבעה באוקטובר, כן, מי שלא מבין איך זה קרה לנו, מביא עלינו את אותו דבר.
1: בדיוק.
2: אז נוסר סתם, חשבתי על זה שאם כבר דעת מדברים על... המעגליות הזאת של החגים שיש, שהרי מתואר שם את כל איזה חגים הולכים להיות, וזה... ויש לנו את מעגל השנה, דעת שזה סתיו, חורף, אביב, קיץ, הכל מעגלים, ואנחנו תכף שבת הבאה סוגרים מעגל, סוגרים את התנך ופותחים אותו שוב פעם מחדש. אז יש גם את מעגל החיים המוסרי, שהרבה פעמים מופיע בהרבה פרשות, ובמעגל הזה תמיד, תמיד, תמיד תמצאי שם את הדאגה לגר, ליתום ולאלמנה, זה באמת אלמנט שחוזר על עצמו. לא תדאג לחלש, אין מעגל, כאילו אין זרם, אין זה, וזה משהו ש... אתם חוגגים, יושבים, אוכלים, שותים, אומרים אין שמחה אלא בבשר ויין, תמיד תזכור בראש שלך את זה שאין לו, ושאנחנו חברה סוציאלית, אנחנו צריכים לדאוג לכולם, אנחנו לא
1: בסוף,
2: הקפיטליסטים בסוף. האלה שמעניין אותם רק העושר הפרטי שלהם. החיים שלנו הם חלק מאיזשהו אורגניזם מעניין, הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב.
1: אם אתה מסתכל על מדינת ישראל, היא התחילה בתור מדינה מאוד מאוד סוציאליסטית, והכל היה לטובת בניין הארץ.
2: היום הפך להיות מאוד כאלה גרידים, נכון. קפיטליזם, מה אכפת לי? מה נכון. אני צריכה תלוי במדינה, לתת זה, כאילו...
1: חד משמעית, נכון. אני חושבת על שזה רץ מצד אחד של המטוטלת לצד השני, וזה מתאזן, זאת אומרת, תמיד יהיה לך את ה... קצוות, ואז זה הולך ומוצא את דרך האמצע.
2: הזכרתי לך, שנראה לי בשידור הקודם, אולי עד שיעלה לנו השר מלכיאל.
1: מה, בשעה הקודמת?
2: לא, לפני כיפור. דיברתי על, יש את ברכת הפרנסה. אורן, תזכור את המזמור שם.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: וכולם עומדים עם הידיים. כן, אבל מה ההמשך שלו, מזמור דוד? תכתוב לי, תגיד לי את הציטוט. כולם עומדים עם הידיים ככה פרוסות וזה.
1: כמו בגרים כאלה, כמו קבצנים.
2: כן, עכשיו ברכת הפרנסה. ואמרתי לך, שאלה ראשונה שתמיד עולה לי כל שנה, למה רק ברכת הפרנסה ולא ברכת הבריאות וברכת הביטחון וברכת לא יודע. אפשר למצוא עוד מלא ברכות. ושתיים, למה דווקא המזמור הספציפי הזה... של ברכת הפרנסה, מה רשום שם, אורן?
1: נו, תמשיך, תמשיך את ה...
2: לא,
1: אני רוצה את זה.
2: להשם, לא להשם הארץ ומלואה, בקיצור, כי הוא היה למי מסעדה ועל נרות הכונניה. בקיצור, אם אתה רוצה פרנסה, אתה צריך לזכור ששום דבר לא שלך. כאילו, הכל שלו. מפחיל מזה, זה איזשהו בסיס, כן, זאת אומרת... לא הכל מגיע ממך, העושר והכבוד וכל מה שיש לך, זה לא אתה, אתה לא המרכז. עכשיו, אם הבנת את זה...
1: זה היה גם פעם גם ככה שכולם כאילו... תמיד היה על ברכת הפרנסה ולא כמו שאמרת,
2: תמיד על הבריאות. לא, זה המצאה, זה מנהג בכלל. אני בכלל קלטתי בחגים האלה שיש יותר מנהגים ממצוות. בכלל ביהדות יש יותר מנהגים ממצוות, אבל בעלי דברים אתה מגלה, זה בכלל מנהג, מנהג, מנהג, מנהג. מי המציא את זה בכלל? למה?
1: אני בכלל חושבת שכל הסיפור
2: הזה של...
1: כאילו אם אתה מנפה מנה,
2: בגלל הסיפור הזה שבני ישראל נמאס להם מכל המצוות וכל העניינים, וזה, הגיעו להר סיני עם הסעיות, עם כל הספרים ועם כל הזה, פרקו שם הערמות, אלוהים יורד מהר סיני, מושיט את היד שלו, מוציא את חמשת חומשי תורה, אומר להם, זה שלי, כל השאר המצאה שלכם. כאילו, זה באמת ככה, אנחנו אלופי עולם בהמצאות.
1: אבל תשמע, אנחנו כל הזמן התפללנו 2,000 שנה בגלות לשנה הבאה בירושלים, ולהגיע לארץ ישראל.
2: עדיין מתפללים למרות שאנחנו פה.
1: נכון, לא, לא, לא, אז אני גם הבנתי, אבל למה?
2: למה?
1: כי יש לנו איזושהי תחושה מאוד מאוד, זה כנראה איזשהו גן שהתפתח אצלנו, שהעניין הזה של הרעיות הזאת, שאנחנו עדיין לא באמת בטוחים בביליארד אחוז שאנחנו
2: פה. זאת ירושלים.
1: בדיוק. והתקווה היא שגם בשנה הבאה אנחנו עדיין נמשיך ונהיה כאן.
2: פוסט טראומה.
1: עכשיו, כל העניין, כן, כן, כן, תשמע, פעמיים,
2: לטיפול, לא ממשיכים להגיד אותו דבר.
1: חורבן בית ראשון הוגלנו, חורבן בית שני הוגלנו. חזרנו עכשיו, בוא, אנחנו מדינה מאוד מאוד צעירה, מטר ושי בגודל שלה, וגם בפזם שלה. ולדעתי, אבל יש משהו, כשאני מסתכלת נגיד על החגים, בתי כנסת, יש לך את הנוסח הזה ואת הנוסח הזה ואת הסגנון הזה ואת הסגנון ההוא, וכל אחד עם המנהגים שלו והכל. עכשיו, אני אומר דבר אחד מאוד מאוד פשוט. התפללנו כל כך הרבה שנים...
2: אני רוצה בתי כנסת בסגנון דיסלקטי.
1: רגע, אני התפללנו כל כך הרבה שנים בגלות לארץ ישראל. אנחנו כבר בארץ ישראל, ואז תראה מה קורה פה. משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו לוקחים את הסממנים הגלותיים שהיו לנו, ואנחנו ממשיכים להחיות אותם כאן בארץ. אם זה בסגנון התפילה, בסוג השירה, במנהגים, ואז אתה קולט. האשכנזי לא מתפלל כמו הספרדי, הספרדי לא מתפלל כמו רינת ישראל, רינת ישראל לא כמו התימנים, התימנים לא כמו הקורדים, הקורדים לא כמו... ויש לך בית כנסת לכל עדה. חבר'ה, הגיע הזמן...
2: ואז קל יהיה לגרש אותנו בפעם הבא שנוגלה. נו. יהיה לנו קל, אנחנו פשוט נשארנו הרי עם הנוסח הפולני, כן. והנוסח המרוקאי, והנוסח התימני.
1: ובעיני...
2: אז יהיה לנו קל להיקלט שם כשהערבים יזרקו.
1: חלק לנו. מהעניין הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, כוחנו באחדותנו, כן. זה גם העניין הזה בלאחד את סגנון התפילה, ואת מה שאנחנו צריכים, זאת אומרת, את איך שאנחנו מדברים. כן. כי זה גם חלק מהאחדות, ולא... התימני והמרוקאי והפולני, וכל אחד מתפלל בסגנון אחר.
2: עלו על מטוס.
1: זה התחלה של בדיחה גרועה.
2: והבדיחה עכשיו, עד כאן
1: פרשת השבוע, ואנחנו יוצאים עכשיו לסקת פרסומות, ומיד חוזרים.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד. הנה עוד אחד. יא, עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת. בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
7: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026, לחיים אופקים.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 14:00.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים. תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: זאת הדרך של
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה. חומוס

0: המבצע.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
7: נו, החלט מה את מצביעה כבר? יופי.
8: אתה?
7: לא.
8: חבל.
7: אף פעם אני לא יודע מה אני מצביע.
8: באמת?
7: שנים.
8: אבל אתה מצביע.
7: בסוף אני מצביע.
8: כאילו, כשאתה מגיע לקלפי, מכניס פתק והוא לא לבן.
7: אבל גם אחרי שהצבעתי,
8: אתה עדיין לא סגור.
7: אני לא סגור על זה. ובדרך כלל אני גם מתחרט על מה שעשיתי.
8: זה כל כך אתה, זה כל כך מתאים לך.
7: עד היום, כן. טוב, חבר הכנסת.
8: רגע, רגע, כמה יש לנו בספירה לאחור? 33 ימים? 33 ימים נשארו עד ה-20.
7: חטוב, לספור, זה משהו.
8: אתה לא סופר, אני צריכה להצדיק את
7: לא
8: השם
7: סופר.
8: שלך, אבל אני צריכה לעשות את העבודה בשבילך.
7: טוב.
8: מי שמאוד מאוד עסוק בימים האלה, בגלל שנשארו לנו רק 33 ימים, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, בוקר טוב.
9: שלום וברכה, בוקר טוב ושנה טובה.
7: שנה טובה, חתימה טובה, מה שלומנו?
9: בסדר, אני רוצה לעשות לך פעם לראשונה, שתוכל להצביע בלי להתחרד אחר כך.
7: נו. אל תעשה לי תעמולה, אבל.
9: לא,
7: סיימנו. טוב, לא, אבל אני אגיד לך מה, בוא נדבר רגע על ש"ס, כי אתה יודע, חשבתי לפני הרעיון איתך, אתם מאוד פופולריים, הסתכלתי גם, אתה יודע, על מה שנקרא שנים קודמות, ש"ס מאוד מזוהה בפריפריה בכלל, בדרום, שאתה בודק כאילו ערים, אם אתה מסתכל נתיבות ואופקים,

0: אגב, המלחמה הזאת שיש לנו מאז השבעה באוקטובר, נראה לי מאוד מאוד פגע בכם. אתה חושב שההערכה שלי נכונה?
1: תראה, דיברת על ערי, הזכרת שלושה ערים, נתיבות, שדרות, אופקים.
0: כן.
1: במקרה, אני בשבוע האחרון הייתי גם בנתיבות וגם באופקים, זאת עוד לא הספקתי. פתחנו מטה שמה, ואנחנו נפגשים עם פעילים וכו'. תראה, אנשים בפריפריה, אגב, אני לא אוהב את המילה פריפריה, בגלל שאני חושב שעם ישראל כולו צריך להיות אחד, ולא לעשות אפליות בין מרכז לפריפריה. המחקרים שמדברים שבפריפריה יש תוחלת חיים קצרה יותר בדברים מסוימים, דבר שהוא אסור לקרוא כמובן במציאת מקומות עבודה, אבל זה נושא בפני עצמו. כשאתה רואה את ההתלהבות הגדולה מאוד של פעילים, ואנשים נוספים שבאים לש"ס, ואומרים את הדבר הבא, אם יש מפלגה שלא מתביישת לומר, אנחנו רוצים לדאוג לשכבות החלשות ולפריפריה, זה ש"ס, אני אתן לך דוגמה. הרי ראינו קרבות לאחרונה גם בתוך גוש הימין, בנושא כל זה רוצה את משרד המשפטים, וזה רוצה את החוץ, וזה את הביטחון, וכל הכל.
0: אתם אומרים אנחנו לא, אנחנו רוצים רק רווחה ודתות.
1: אבל אני רוצה משרד הרווחה. אגב, אתה יודע מה זה משרד הרווחה? זה משרד שאתה רק תרגל שם כסף. רק לריב כל היום עם פקידי האוצר. הם לא הגיעו ממשפחות שצריכות, שמכירות מה זה רווחה. הסבא מעולם לא יודע מה זה רעב. מי שראה את הרב מרגי כשר רווחה, נלחם בממשלה.
0: אבל אני אגיד לך מה, אחת הטענות, אגב, חבר הכנסת מלכיאלי, אתה אולי בטח מכיר אותה, זה שכשאתה בונה את התפיסה שלך ואת המפלגה שלך על רווחה, שזה יפה, לדאוג לחלש ולמסכן, דיברנו על זה בדיוק בפתיחת השעה, אבל אתה כאילו, החשש הוא שאתה...
2: אתה מקבע ומנציח.
0: לא, אתה מקבע ומנציח, ויש לך גם אינטרס לקבע ולהנציח, כי ביום שאותו או מסכן, או אותו נצרח, יהפוך להיות איש שעומד בפני עצמו, והוא יהיה מסתכר, והוא ירוויח טוב, הוא כבר לא צריך את ש"ס? ואז אתה תאבד אותו. אז לכם יש אינטרס לשמר את המסכנות, ואת העוני...
1: תראה, יש הרבה דברים לא טובים לומר עלינו, להגיד שאנחנו אכזרים בכזו...
0: לא, חלילה, אני רק אומר, אתה יודע, זה מין חשש כזה, לא...
1: בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אני חושב שהמצווה לעזור לחלש והנדקה, זה היה המוטו של הרב עובדיה. להגיד על אדם שרוצה להשאיר מישהו חלש, הרי בדיחה, הרי אנחנו עוזרים לחלשים שאינם, לא חושבים אפילו להצביע ש"ס, אתה יודע מה? גם שאינם יהודים.
0: כן.
1: תראה מקומות שאנחנו עוזרים, הפתקים לש"ס שם הם מועטים, ועדיין אנחנו ש"ס, פעם אחרי פעם לוקחים את המשרדים הכי קשים שיש, משקיעים שם כספים קואליציוניים, נאבקים על מה? על העובדים סוציאליים, על חוסים, על אנשים פגועים.
0: אבל הנה, אני רואה את הקמפיינים שלכם עכשיו, אתם מתמקדים מאוד בכל הסיפור הזה של הגיוס, השילוב של התמיכה בחיילים.
1: יפה,
0: אתם מרגישים שזה פגע בכם, כאילו הסיפור הזה, נכון?
1: קודם כל, בוודאות מוחלט, הקמפיין התקשורתי נגד ש"ס, שלקחו את האנשים הקיצוניים ביותר במגזר החרדי, אגב, שמפגינים נגדי, לי, הם עשו הפגנה אפשנים צוות.
0: נכון, לך, לינון אזולאי, הפגינו מול הבית.
1: אגב, זה אותם אנשים מטורפים, שהתקשורת לצערי הכללית הלא הוגנת, מצמידה את הפרצופים שלהם אלינו, ואחרי זה לך תוכיח שאתה לא אומר כל מיני מילים על חיילי צה"ל או דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, לכן הקמפיין הזה הוא בא להביא את ש"ס היפה.
0: בכמה הוא פגע בכם להערכתך הקמפיין הזה?
1: תראה, אני בסוף חושב שהמצבים של ש"ס זה אנשים יציבים מאוד, שתחת השולחן שבת שלהם יש את החייל ואת לומד התורה, וחשוב להם התארה בעם ישראל, מקוואות, בתי הכנסת והשבת, וכיבוד אביהם, והעזרה לחלש, ואף מפלגה לא מדברת על זה.
0: אבל כשאתה מסתכל על הסקרים, מיכאל מלכיאלי, אתה רואה, אתה מבין שהיום אתם עומדים על כמה אתם עומדים היום? על שבעה, על שישה?
1: חמישה, שלושה, שתיים, אז אני אסביר לך מה.
0: לא, הייתם במספרים הרבה יותר יפים, מה? איך ירדתם ככה?
1: אני אענה לך, אתה הרי לא מעט שנים בפוליטיקה, ואתה יודע, אתם יודעים טוב מאוד, שצ'אס מעולם לא סקרו, נכון, תבדקו את זה, ניתן לבדיקה בדקה, מעולם, אגב, אני לא יודע להסביר למה זה ככה.
0: כי הם לא עונים לסקרים אולי, החבר'ה של צ'אס, מה?
1: אני לא יודע למה זה ככה, אבל זה עובדתית, אגב, כשצ'אס קיבלה 17 מנדטים, בסקרים היינו 9 ו-10, במדגמים היינו 13, בבוקר היינו 17. אגב, כל הבחירות האחרונות, הסקרים לא סקרו אותנו, אני לא יודע להסביר למה זה. לכן הסקרים ממש לא מטרידים אותי. וההפך, כשאני רואה יותר ויותר משפחות, שהן משפחות נקרא עם חיילים בבית, לצערנו גם משפחות שנופלים, שאומרים שמי שלוקח את הדגל, גם של השמירה על היהדות ועל הזהות היהודית, זה שעס, ואנחנו חלק מהמפלגה.
0: אתה לא מרגיש אבל, חבר כנסת מלכאלי, שמשהו אולי קצת השתנה במפלגה? ראיתי את הרעיון האחרון של הבנות של הרב עובדיה, כן,

0: רבקה ועדינה, שאחד המשפטים שהכי תפס אותי שם, שהיא אומרת שם, ש"ס לא הולכת בדרך של אבא, היא לא מקיימת את המורשת שלו. אמרתי, וואו, אני במקומך הייתי מורט את השערות שלי לשמוע את הבת שלו אומרת.
1: אני מעדיף לך, אני מעדיף לא לענות על זה.
0: למה?
1: אני אמנה לך, כי תלכת...
0: והבת של הרב עובדיה אומרת, ש"ס לא הולכת בדרך של אבא שלי.
1: אני אענה לך.
0: לא מקיים את המורשת שלו.
1: אבל יש רעיון נוסף של הבת של הרב עובדיה, הרבנית טולדנו, שהיא פחות מתעסקת...
0: בת אחרת.
1: כן, שמדברת על זה שהרב עובדיה אהב את אריה דרעי, ואם הרב עובדיה היה היום, הוא היה מנשק את ראשי ש"ס ואומר, זה הבית שלי, ויותר מזה, אני, מה אני ראיתי? אני לא מדבר עם אנשים שלא יודע מה האג'נדה שלהם. הרב עובדיה בסוף חייו לקח מצנפת, שם על ראשו של הרב יצחק יוסף, אמר, הוא ממשיך דרכי, הוא מינה אותו להיות ראשון לציון, נלחם שהוא יהיה הרב הראשי לישראל, והרב יצחק יוסף אומר, ש"ס, זה הבית של אבא שלי, זה הולכים על פי דרכו 100%, לא 99.9. אז אם הבן של הרב, שהרב מינה בחייו להמשיך את דרכו, אומר את זה, אז אני בוא נתייחס את זה בצורה המכובדת והראויה.
0: טוב, נראה לי שהם מצינו. כן, למרות שאתה יודע, יש לנו עוד 30. ממש משפט לסיום, כי אנחנו צריכים...
1: אז אם פתחנו בזה, שאתה באמת צריך מפלגה שלא תתחרט עליה, מי שאכפת לו, בזיין בחשבן, מי שאכפת לו מזהות היהודית...
0: תן לי את הוואפל לימון שלי, כן, תן לי.
1: מי שרוצה את המדינה היהודית לעמוד כמו חומה נגד אנשים שרוצים להכניס דברים זרים לתוך הבית היהודי ששמרנו עליו אלפי שנים, זה שעס.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ש"ס, תמיד אומרים לנו, טוב, זהו, סיימנו.
2: תודה, תודה.
0: תמיד אומרים לנו, אסור לעשות תעמולה, אסור לעשות תעמולה, וכולם עושים עליך תעמולה. אבל בסדר, אז אסור לעשות תעמולה.
2: ככה זה כשאתה עם ופה לימון. אגב, שכנע אותך?
0: מי? הוופה לימון?
2: לא.
0: לא, אף אחד לא משכנע אותי, אני בלתי שכנע.
2: לא יודעת,
0: אני לא מצליח לשכנע את עצמי.
2: כי אולי דוקטור אליזה בלוך, חברת מפלגת כחול לבן, תצליח כן לשכנע אותך להצביע עליהם. אליזה, בוקר טוב. דוקטור בלוך.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אז אתם ופל הלימון, אני מבין.
2: לא, ש"ס זה ופל לימון.
0: לא, הם ופל לימון.
2: למה הם ופל לימון?
0: נכון, אתם ופל לימון, אם הבנתי נכון.
2: ארגלית תות. סיבכת את אליזה, עזבי, עזבי.
3: אנחנו כחול לבן, למה צריך...
0: לא, הסרטון של בני גנץ, בצאת הצום, עם קפה שחור, אוכל את הוואפל לימון, עם לוגם קפה, ואומר ופל לימון לסיום הצום, אין מתוק מזה, מה, לא ראית את זה?
3: אני ודאי ראיתי, אני צריכה נס קפה ורוגה בפתיחת הצום.
0: לא, עשיתי להבין את הקאץ', מה הקטע עם ופל לימון? זה הרי הטעם הכי לא פופולרי שיש בוואפלות.
3: אני למדתי של טעם, אני לא מביאה עמדה. אלתי, למה אתה נופל את זה?
2: טוב, עזוב, אמנו, הוא מנסה להכניס אותך לעולם הקולינריה.
0: למשהו מעניין.
2: אבל בואו, אם כבר דיברנו גם קודם.
0: בטעם שוקולד, אגוזים.
2: יש גם מרגלית אננס, ידעת? אחד הדברים זוועות, זוועות.
0: טוב.
2: בסקרים, מה מצבכם? לא מרנין.
0: אתם לא עוברים את אחוז החסימה בשום סקר, אליזה.
3: תקשיבו.
0: כן.
3: עשיתם את מלאכתכם, שאלתם את השאלה שחייבים לשאול, עכשיו בואו נדבר עניינית.
0: יאללה, לכי על זה.
3: בסדר, אתם יודעים, כאילו... למה יש כחול לבן? אני הצטרפתי לכחול לבן בתקופה שהיא הייתה במצב הסקרים הכי נמוך. למה עושים דבר?
0: יותר נמוך ממה שעכשיו?
3: לא זז הרבה, האמת היא עכשיו זה קצת מגמת עלייה דווקא.
0: אוקיי.
3: אבל בעצם למה צריך את כל כך את כחול לבן, ולמה לי היה נורא חשוב להיות שם? כי באמת, בואו נשים רגע את הציניות והבדיחות והכל. אנשים לא מבינים עד הסוף, ואולי בגלל זה חשוב שאנחנו מדברים. העובדה שאנחנו נכנסים למערכת בחירות, שאנחנו עמוק עמוק בתוכה, יש כרגע סך הכל 4 אפשרויות. אפשרות אחת, שאנחנו נכנסים עכשיו לסבבי בחירות אינסופיים, בגלל שאנחנו לא מצליחים להגיע להכרעה, משתקים עוד פעם את המדינה לתקופה מאוד ארוכה. אני הייתי ראש עיר בתקופה של 4 מערכות בחירות, זה מערכת משותקת. ואני לא חושבת שיש מישהו שיכול להרשות לעצמו, להגיד בראש זקוף, לא אכפת לי, העיקר שננצח עוד מערכת ועוד מערכת. אנחנו...
0: אז למה אתם לא מבטרים? אתם הרי הולכים לשרוף קולות.
3: רגע. מי שורף קולות?
0: מי שלא עובר את אחוז החסימה ומתמודד, שורף קולות?
3: אנחנו לא רק לא שורפי קולות, אני חושבת, זו המפלגה היחידה היום שיכולה להביא לאיזה רוגע. כי האפשרויות הן או שאנחנו עכשיו הולכים לסבבים אינסופיים, עד שמישהו ירגיש שהוא הכריע, או למצב החמור לא פחות.
0: לא הבנתי, איך?
3: אחת, רגע, שנייה. או שנלך לאחת הממשלות הצרות. והיום בעצם אומרים לי כאזרחית מדינת ישראל, את צריכה לבחור ממשלה צרה, או שדרי וגולקנופ מנהלים אותה, או שהבאס מנהל אותה, ובאלטרנטיבות האלה אני מעדיפה את בני גנץ ואת אליזה בלוך ואת פנינה.
0: אבל את לא מסבירה לי איך את מתמודדת עם מסקרים שבהנחה שהם נכונים, כן? אתם לא עוברים לפי שום סקר, זה לא שיש סקר שאומר שכן וסקר שלא, וזאת הטענה, שאתם שורפים קולות, כאילו, כי מי שיצביע לכם, ובסופו של דבר, באחר שאתם לא עוברים את אחוז החסימה, קולות האלה הלכו לפח, זאת הטענה.
3: לי, אז א', אף קול לא הולך לפח, ואני בטוחה שאנחנו עוברים ועוברים בגדול, ואני רואה גם את המגמה, אבל אני אגיד לך יותר מזה. לי, אליזה בלוך, כמו להרבה אזרחי מדינת ישראל, העובדה שדוחפים אותנו לקיר, ואומרים לנו, תחריא גוש, תמשיך את הקרב הזה, כאילו לא היה שבעה באוקטובר, כאילו לא למדנו כלום. מה שהילד שלי ומרבית הצעירים בישראל למדו בטנק, שאפשר להיות ביחד ולמצוא פתרונות, מכריחים אותנו לחזור לשישה באוקטובר, ולראות איזה גוש מכריע.
0: ומה אתם שונים? את יכולה להסביר לי הבוקר, באמת.
3: אני רק אסיים משפט אחד. גם אם תצליח מתישהו לקום פה ממשלה צרה, שבעיניי זה משהו נוראי, אנחנו היינו בממשלות...
0: שאלה צרה מה, בתמיכה של הערבים את מתכוונת? מה שגדי אייזנקוט מתכוון?
3: או של עסקנים חרדים. מבחינתי, העובדה שהבן שלי צריך לצאת למילואים, וישלח אותו למילואים, מישהו שהבן שלו לא עושה את זה, שום ממשלה צרה היום בישראל לא יכולה לגייס חייל חרדי אחד, שום ממשלה בישראל לא תעשה את הרפורמה בחינוך, רפורמה במשפט, כלום. אנחנו עסוקים בקרבות האלה של ההישרדות, של כל אחד... בתוך הכנסת, בתוך הקואליציה, יכול להכריע, כי כולם צריכים אותו, ואז המדינה נדונה לסחטנות, במקום, וזה מה שאני מציעה שהרעיון שלכם יתחיל, לא למה אתם לא עוברים בסקרים, אלא להגיד, איזה מזל שיש אתכם, וצריך לוודא שאתם חזקים, כדי לא לתת לאף כוח סחטני לנהל את המדינה.
0: רעיון, זה אולי קמפיין, זה לא רעיון.
3: לא, כי מה שאתה...
0: רעיון, אני אמור לאמת אותך עם עובדות, עם נתונים, עם מספרים, עם חששות, עם מציאות. לא אמור ללטף לך את מה שאת...
3: לא התכוונתי שתלטף, אבל למה אני אומרת את זה? כי העובדה שאנחנו מדברים על לא עוברים, כן עוברים, אז גם אנשים שנורא רוצים ומאמינים בזה, אומרים, רגע, אבל אולי הם לא יעברו. אז אני פה כדי להגיד, חברים...
0: אבל אין לכם איזה קו אדום, אין לך איזה קו אדום שאת אומרת, אם נגיע עד ללא יודע מה...
2: אם נגיע תחתית מסוימת, שם אני פורשת.
0: שם אני אגיד לציבור, חברים, זהו, נגמר, אנחנו לא במשחק.
3: אז בוא תרשום ביומן לראיין אותי ב-26 לחודש, 25, ונדבר על זה.
0: הנה, רשם.
3: אני חושב שלא נהיה בדיון הזה, אבל אני מזמינה את עצמי לראיון אצלך ב-25 לחודש.
0: הנה, חשבנו דוקטור אליזה בלוך.
2: אני גם מזמינה אותך ב-28, כשכבר אנחנו נדע מה קורה, ואז אולי...
0: 20 וכמה היא ביקשה?
2: ב-25. היא רוצה לפני.
0: הבחירות זה ב-27.
2: נכון. ולכן אני אומרת, ב-28 אנחנו צריכים שוב לדבר, כדי שאנחנו נתעמת עכשיו... אז, כאילו, מול הנתונים של מה שיחריעו בבחירות.
0: ונאחל ברכה והצלחה לכולם.
3: קודם כל, תודה רבה. ואני באמת חושבת שצריך להזכיר לכולם, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו זמן לבזבז על עוד קרבות.
0: אולי זה הזמן, אליזה, להמציא לנו מדינה אחרת.
2: לא,
0: ואז נפסיק להשתמש במשפט הזה. ברגע שתהיה לנו מדינה אחרת, נוכל לוותר על כל ה... סתם.
3: כן, זאת המדינה שלי, אז אנחנו נעשה את הכי טוב שאפשר, ובשיא הציניות אני אומרת, אין כמוכם, אתם מקסימים.
0: דוקטור אליזה בלוך, חברת מפלגת כחול לבן, שיהיה בהצלחה, תודה.
3: יום נפלא, תודה.
0: פרסומות?
2: יאללה.
0: טוב.
4: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
5: ביטלקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: יוצאים לחופשה?
5: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: יש בי-וואי דייז.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
15: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
17: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
18: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
17: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
19: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
20: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
23: עכשיו הווינר. אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח?
24: ווינר, ווינר, ווינר.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
27: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
28: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: רדיו דרום. כן, עכשיו לאה לתחום שאת מאוד אוהבת, נדלן. שמתי לב שבשנים האחרונות, כן. לא רק בשנים האחרונות, בכלל, הרבה חברות נדלן צמחו בדרום. לא יודע אם את יודעת.
1: נכון.
0: יש לא מעט קבלנים שצמחו בדרום.
1: אבל?
0: אחד מהם, שאיתו גם נדבר, מנתיבות, צמח בנתיבות, זו חברת בנייה קטנה שהייתה בנתיבות.
1: זו הקטנה הגדולה נהייתה.
0: שנת 2004. היא מונפקת בבורסה לניירות ערך, בשנת 2024 היא מצטרפת למדד תל אביב, 35, בהחלט כבוד גדול, נאמר בוקר טוב למייסד ומנכ״ל החברה, יגאל דמרי, מיעוט חדימרי, יאללה ניגאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: ארגון הקבלנים והבונים בבאר שבע והנגב, העניק לך פרס מפעל חיים. תתחדש, מזל טוב.
2: קודם כל, תודה רבה. אבל זה פשוט התרגשות מאוד גדולה מבחינתי, כי אף אחד לא ציפה לזה.
1: בוא נשאל את זה ככה, איגל, הילד הקטן, אני לוקחת אותך עכשיו לאיגל, הילד הקטן בין ה-5-6 בנתיבות, זה משהו שבכלל חלם שכשהוא יהיה גדול, זה מה שיקרה איתו?
2: האמת, מאז שאני קטן, תמיד היה לי שאיפות בחיים, לא ידעתי לאיזה כיוון, אבל אני ממושב, אתה יודע... אני קצת צרוד, סליחה.
0: הכל בסדר, גם
1: אתה
0: אני.
1: אתה צרוד, אמנון צולע, אני עם גב תפוס, כולנו, אתה בחברה טובה.
0: תרגיש בבית.
2: לא, אתה יודע, אני גדלתי במושב, וכל זאת...
0: בית הגדי, נכון?
2: בית הגדי. אבא עסק גם בחקלאות, ועסקנו גם בבניין, אבל תמיד היה לי שאיפות, אתה יודע, תמיד רציתי להתקדם קדימה, וברוך השם, אתה יודע, עסק גדל.
0: כן.
2: אנחנו משפחה... משפחה יפה, אישה טובה, ילדים טובים.
0: ברוך השם.
2: חברה טובה עם אנשים טובים, וברוך השם.
0: והנה, זכית לקבל את פרס מפעל החיים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו, יגאל, כי אתה באמת מייסד ומנכ״ל של חברה גדולה, יהוד חדימרי. מדבר איתך על מצב השוק של הנדלן בארץ. מנתונים שאני מכיר, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו מדברים על מלאי של 85,000 דירות לא מחורות. מחירי הדיור יורדים לפחות בגבול, אני לא מדבר בדרום, בין אשדוד לנתניה, אתה רואה שם קבלנים תקועים, דירות תקועות, מה קורה בשוק הזה? מה הניתוח שלך?
2: בוא נתחיל אחד-אחד. לגבי ה-85,000 יחידות, זה לא מדויק בכלל.
0: למה?
2: כי אם אני מסתכל תכלס כמה יש באמת במלאי דירות, זה יכול, זה נע בין 18, בין 15 ל-18, בין 15 ל-20 אלף יחידות דיור בכל הארץ. אני מדבר על דירות...
1: מה זה, זה פער מטורף מה שאתה אומר,
2: מ-85 ל-20? רגע, אני רוצה שתבינו, על המס סופר, כל תוכנית שעברה ועדת בניין עיר, או כל תוכנית שקיבלה יותר בנייה, היא נספרת במלאי.
1: זאת אומרת שבספירה נכנסים גם כאלה שהם בכלל עדיין לא בנויים, שהם רק על הנייר.
2: עוד כאילו לבנות, סתם אני מסתכל, אני בדמרי יש לי נניח היתרים לעוד איזה מעל 1,000 יחידות דיור, שלא התחלתי לבנות, אבל הם ספורים בתוך ה-85,000 יחידות. אז נכון, אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, חברות לא ממהרים לפתוח פרויקטים.
0: למה? כי מה?
2: כי הקצב כרגע, קצב המחירות הוא לא קצב כמו שצריך.
0: אבל למה? מה הסיבה שאתה מזהה? שמה, הריבית היא הבעיה? מס הרכישה הגבוה הוא הבעיה? מה, איפה הבעיה?
2: לא. אנחנו נמצאים לתקופה, בכל זאת, תקופת מלחמה מאתגרת שהייתה, ריביות גבוהות. היום זה מתחיל קצת להשתנות, הריביות קצת יורדות, ובסך הכל בשוק הביקוש הוא קיים, לא שאין ביקוש, יש ביקוש גדול בשוק. עכשיו, דרך אגב, שתבינו.
0: יש ביקוש?
2: יש ביקוש גבוה מאוד, אם תקחו לדוגמה בהגרלה למחיר מטרה שהיה לאחרונה.
0: כן.
2: השתתפו מעל 130,000 זוגות.
0: כן, אבל יש ביקוש יגאל לדירות במחיר שפוי, אם המחירים הם כאלה גבוהים שאני צריך למכור כליה או להרוג את סבא וסבתא שלי כדי לקבל את הירושה, זה בעיה, לא?
2: קודם כל, לפעמים זה טוב, כשהמחירים למעלה ככה זה טוב לנו כאנשי פריפריה או כאנשי הדרום או כאנשי הנגב, לנו זה טוב. כי בסך הכל הנגב מתפתח יותר, והביקוש במעגל השני והשלישי הוא הרבה יותר גבוה. כשאני אומר מעגל שני ושלישי, זה שדרות, זה נתיבות, זה דימונה, באר שבע, אולי באר שבע קצת בעייתית.
0: כי אין לה תוות מס.
1: נכון.
2: לא, אני מדבר כרגע מבחינת הביקוש בשוק. הביקוש הוא קיים. אנשים ממתינים על הגדר, קצב האוכלוסייה ממשיך לצמוח. גידול האוכלוסייה. אנחנו, אם אני מסתכל בטווח של השנים הקרובות, העלייה בארץ תגדל מאוד מאוד. אתם רואים
0: בפרק. העלייה, אתה מתכוון מבחינת אנטישמיות שיהודים יעלו לארץ.
2: ברור, תראו את האנטישמיות בכל מקום. ואם אני מסתכל בסך הכל, אם אני אלך לשורה האחרונה, כל מי שרוצה לקנות בית, כדאי לו לקנות, כי אני מעריך שבטווח של השנה, בטווח של השנה הקרובה, המחירים ימשיכו לעלות.
0: אבל למה קבלנים, אתה יכול להסביר לי למה קבלנים, אם יש קבלנים תקועים, ואמרת שהמצב הוא מצב מאתגר, למה לא מורידים מחירים, 3-5%, תחתכו, מה קשה?
2: קודם כל, אני לא יודע כמה אתם מודעים, עלויות הבנייה כל כך התייקרו בשנה שנתיים האחרונות, שזה לא מאפשר להם כמעט ולהוריד מחירים, גם ככה הרווחים שלהם תסתמכו.
0: לא, אבל עושים לך כל מיני מבצעים, ניתן לך ראות, ניתן לך מיזוג, ניתן לך זה, ניתן לך ג'קוזי, ניתן לך במאות אלפי שקלים, אבל לא נוריד את המחיר. תורידו את המחיר.
2: קודם כל, זה לא מדובר במאות אלפי שקלים, כל ההטבות שנותנים, זה לא מדובר במאות אלפי שקלים. עכשיו, בכל מקרה, קבלנים מנסים כן להזיז את השוק, ומנסים לתת ללקוח ולבוא כן לקנות, אז נותנים לו הטבות. אבל אני רוצה שתבינו, אנחנו נמצאים בסיטואציה היום בארץ, שעלויות הבנייה התייקרו מאוד, והרפיות של הקבלים גם ככה היא מצומצמת. אז יש חברות עם כוח, אז הם ימשיכו להחזיק את עצמם, גם אם לא יחזירו פרויקטים, מנסים להגיע למצב שמוקים את הדירות לדיור להשכרה, מוכנים זה גם יפה כזאת. עד שהימים קצת התבהרו. אבל אם אני מסתכל במקרו, הביקוש במדינת ישראל גדל, לא רק שהוא לא קטן כמו שאתם חושבים.
0: אבל אתמול קראתי, אתה יודע, איגל, שפעם היית צריך 80 מזכורות בשביל לקנות בית.
1: כמה היום?
0: 160. כאילו, זה פי שתיים, זה מטורף. איך יקנו זוג צעיר היום בית במחורים כאלה?
2: יש לנו, בגלל זה אני אומר, שלאור כל הנתונים שכרגע אתה אומר, אנחנו, הפריפריה כן תפרח ביחס לארץ. במרכז הארץ, נכון, היום יותר קשה.
0: 4 מיליון, כן.
2: נכון, אבל במרכז הארץ יותר קשה, אבל אם אני מסתכל, המעגל השני והשלישי, להפך, הם ימשיכו לצמוח, כי אנשים אין להם ברירה, כוח הקנייה מצטמצם, אז הם עוברים לדירה יותר זולה. אז איך אומרים, לפעמים מאז יוצא מתוק, אם אני מסתכל, זה לאור כל הנתונים שכרגע אתה ספרת אותם ואמרתי אותם, זה הביא אותנו למצב שהפריפריה תפרח עוד יותר.
0: יפה.
2: אם אתה שואל אותי בטווח של ה... 15 שנים מהיום המושג פריפריה לא יהיה קיים.
0: כן, אומרים שנתיבות הולכת לעבור את באר שבע, אתה חותם על זה?
2: מי חלם?
0: איגל, נתיבות תעבור את באר שבע בחמש שנים, 10 שנים הקרובות?
1: מה, אתה מדבר מבחינת גודל?
2: אני, מי חלם שנתיבות תהיה היום מעל 60,000 תושבים?
1: נכון.
2: ויש כרגע יחידות בבנייה, שברגע שאתה תספור אותם, שאתה מסיים אותם, אתה עובר את 100,000, יחידות דיור בנתיבות, 100,000 תושבים בנתיבות, ברגע שיחליטו את הפרויקטים שבונים. לבוא להגיד שזה יעבור את באר שבע או לא, אני לא יודע, אין נביא בעירו.
0: באר שבע זה הגירה שלילית, ותראה מה קורה בנתיבות, אני רואה שם מנופים עפים בקצב.
1: זה נקרא, תוות מס.
0: מה באר שבע?
2: יש לה בעיה נקודתית עם כל הנושא, עם כל הנושא של תוות מס, זה אכן בעיה, כי אם אתה מסתכל, דימונה יש לה תוות מס.
0: אופקים יש, נתיבות יש.
2: סדרות יש. ובאר שבע באמצע אין לה.
0: אז למה לגור בבאר שבע?
2: הסיטואציה בבאר שבע היא הכי פחות טובה, ולא יעבור כלום. לדעתי, ממשלת ישראל תצטרך למצוא פתרון לעיר הזאת, ותצטרך להכניס אותה למעגל הטבות כמו כולם, כי אם אני מסתכל היום באופקים שאנחנו בונים, גם באופקים, גם בנתיבות, ואתה מסתכל, הרבה לקוחות מאופקים, זה בעצם תושבי באר שבע.
0: נכון.
1: נכון, נכון, הם גרים שם, וצורכים את השירותים פה, באים לעבוד פה.
0: באים לעבוד בבאר שבע.
1: נכון.
2: הם אומרים דבר אחד פשוט, אני במקום לגור בבאר שבע, אני בא לגור באופקים, אני חוסך במס עוד איזה 4-5 שקל לחודש.
0: זה המון כסף.
2: זה החזקת הרכב.
0: לגמרי.
2: זה תשלום חלק מהמשכנתא, אז למה שאני לא אעבור לפה?
0: יגאל דימרי. מנכ״ל ומייסד,
1: ברכות על מפעל חיים.
0: הפרס, כן.
2: טוב, אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות לאחל לכולם, לכל עם ישראל, גמר חתימה טובה, שנה טובה, שנזכה לשנה עם בשורות טובות, אחדות, שנת שקט.
1: אמן ואמן.
2: שנחזק לחיילי צה"ל.
1: אמן.
2: שבעזרת השם יהיה אחדות במדינת ישראל, כי בסך הכל, אתה יודע, העם היהודי הוא עם קטן.
0: כן.
2: ואין לנו אף אחד איתנו. יש לנו מדינה אחת שזה מדינת ישראל. שבעזרת השם נמשיך לבנות אותה ונמשיך להתפתח במדינה הזאת. ובהזדמנות הזאת רוצה להודות להתאחדות קבלנים נגב, לנשיא ההתאחדות אלי אביסרור, ולעד אדון מנכ"ל ההתאחדות, על הפרס שנתנו לי, שזה לא דבר שהוא מובן מאליו.
0: יפה.
2: בעזרת השם, אני רוצה עוד דבר להגיד.
1: במילה, כי אנחנו זמננו אותם, כן.
2: הקבלנים של הנגב הם הקבלנים הכי טובים במדינת ישראל.
0: עם זה פתחתי, אמרתי שלא מעט מהם הגיעו מהנגב.
2: האנשים של הנגב הם האנשים הכי טובים במדינת ישראל. אז בהזדמנות הזאת לאחל לכולם, חג שמח, שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה, יגאל.
1: תמשיכו לבנות. תודה.
2: תודה.
1: אנחנו סיימנו כאן את חלקנו, נשוב ונשתמע בשבוע הבא, לא, כן?
0: לא, קיצור. שבוע הבא לא, עוד שבועיים.
1: זהו, תודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו, תודה לך אמנון סופר, תודה לכוחות הביטחון בזכותכם, אנחנו עם חופשי בארצנו, שימו על עצמכם, ביי ביי, שבת שלום, סופש דבש, חג שמח.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות. ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
29: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
30: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
31: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: לחיים המלאים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חוגגים סוכות בסוסיא הקדומה, מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
15: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ינאם הערב בשעה 9 שעון ישראל בעצרת האום בניו יורק, כך נמסר מלשכתו. לפי הודעת הלשכה, נתניהו ייפגש במהלך ביקורו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. שר הביטחון כץ תקף בחריפות את נשיא טורקיה ארדואן בעקבות נאומו בעצרת האום, שבו האשים את ישראל במתרחש ברצועת עזה. כץ כינה את הנשיא הטורקי סולטן של נייר ואמר כי הוא חזק בנאומי הסתה אך חלש במעשים. עוד קרא לו להפסיק לעסוק בישראל ואמר כי ישראל חזקה ויודעת לדאוג לעצמה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך היום את הדיונים בבקשות לפסילת מפלגות מהתמודדות לכנסת ה-26 בין עוצמה יהודית, הציונות הדתית והדמוקרטים. אתמול פסלה ועדה את מועמדותם של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה ושל חבר הכנסת עופר כסיף, וכן את הרשימות רע"מ והרשימה המשותפת. ההכרעה הסופית בעניינם תעבור לבית המשפט העליון. צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו אתמול בח'אן יונס את מנהל מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס, מוחמד אבו עלואן. לפי הודעתם, אבו עלואן היה אחראי על תקצוב מערכי הארגון, ובמהלך המלחמה הועברו בהכוונתו יותר ממיליארד שקלים למימון פעילות חמאס. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא עסק בשיקום יכולותיו של ארגון הטרור. פלילים עכשיו, שלושה חשודים צפויים לעמוד היום לדין בפרשה של ניהול בתי הימורים בלתי חוקיים ברמת גן ובבני ברק, לצד חשדות לסחיטה, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, שלושה הפעילו במשך תקופה ממושכת שלושה בתי הימורים והפיקו מהם יותר מ-10 מיליון שקלים. כתבנו אבי כהן מוסר כי במהלך החקירה עלה גם חשד כי אחד העובדים במקום הותקף ואוים ברצח עד שהעביר 100,000 שקלים. היום צפויה הפרקליטות להגיש נגד השלושה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה לנשיא טראמפ להשיב לעיתונאי CNN, פוליטיקו ו-MS Now את הגישה לבית הלבן, וקבע כי החרם שהטיל על שלושת כלי התקשורת ככל הנראה אינו חוקתי. כזכור, טראמפ אסר בשבוע שעבר את כניסת נציגיהם למעונו, וטען כי הם מפיצים שקרים ופוגעים בביטחון הלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
22: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: בחסות
26: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
27: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
28: אתם מאזינים למגזין בתשע.
29: בוקר טוב לכם, ברוכים הבאים המגזין כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. היום יום חמישי, י"ג בתשרי תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026. סוגרים שבוע יחד. אנחנו בימים המיוחדים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות. אתם יודעים, ימים שבהם סדר היום ממשיך לנוע לא ככה במהירות, אבל יש לנו גם הזדמנות לעצור, להקשיב, לנסות, להבין קצת יותר לעומק את מה שמתרחש סביבנו. בשעה הקרובה נשאל אם ישראל צריכה להכריז על קטר כמדינת אויב. נרים את המבט גם אל מרוץ החימוש שכבר מתנהל הרחק מעל כדור הארץ. כן, נשק בחלל, יש דבר כזה. ולקראת סיום נגיע ככה לאופקים, שם נערכים לפסטיבל חגיגי בחול המועד סוכות. נגיד תודה לכל הצוות, אורן אשתיבקר, טכנאי השידור, ליאור חן אסרף, עורכת ומפיקה, ענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. בלי הקדמות מיותרות, אנחנו יוצאים לדרך.

0: לקראת נאומו היום של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת הכללית של האום, בסביבות השעה 9 בערב שעון ישראל, או 2 בצהריים שעון ניו יורק אם תרצו, קורא לו ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט לנצל את הבמה ולהכריז על קטר כמדינת אויב. כדי להבין אם מדובר במהלך מדיני וביטחוני נחוץ, מה משמעותה המעשית של הכרזה כזאת, ומה עלולים להיות המחירים שלה, מצטרף אלינו אליהו יוסיאן, בוגר יחידת 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: האם אתה מצטרף להקריאה הזו של נפתלי בנט, וגם אתה סבור שישראל צריכה להכריז באופן רשמי על קטר כמדינת אויב?
1: כדי לענות, קודם כל אני
0: שואל.
1: נניח מחר בבוקר אנחנו מסתירים על קטר כמדינת אויב. עכשיו, מה ההשלכות של האירוע? האם אנחנו יכולים ללכת ולתקוף את קטר בדומה ללבנון, סוריה ואיראן? לא. האם אנחנו יכולים להטיל עליהם סנקציות? לא. האם אנחנו יכולים ללכת ולעשות חיצולים כל שני וחמישי בדומה למה שיש באיראן? לא. אז מה המשמעות?
0: אוקיי. כלומר, מעבר להצהרה הפומבית הזאת מעל בימת האום, מה, יש איזושהי משמעות מעשית, אמיתית של מהלך כזה?
1: בקצה שום דבר.
0: הבנתי.
1: במובן המדיני, הביטחוני, כן. שום דבר.
0: טוב, אנחנו יודעים, במשך שנים הרי הוא עבר כסף קטרי לרצועת עזה בידיעה ובאישורה של ישראל. האם באמת אפשר להציג היום את קטר כאחראית הבלעדית, נקרא לזה, להתעצמות של חמאס, אתה יודע, בלי לבחון גם אולי את האחריות של המדיניות הישראלית שאפשרה את העברת הכספים הזו?
1: האחריות הבלעדית זה הטמטום הישראלי. אם לא היינו מאשרים, קטרים לא היו משלמים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, התשלום הזה נכנס למדינת ישראל באישור, בהסכמה, בשיח, שוטף מול ממשלת קטר. אם מדינת ישראל לא הייתה מאשרת, איך קטרים היו מכניסים מזוודות דולרים לעזה?
0: כנראה שהיה נכנס, לכן, שלא היה נכנס, או שהיה נכנס הרבה הרבה פחות בכל אופן.
1: לכן להאשים את קטרים זה תירוץ זול, תסלח לי היהודי המתבכיין שמחפש להאשים מישהו אחר.
0: טוב, אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה, כי אנחנו יודעים הרי שקטר, היא משמשת גם כמתווכת, אולי הגדולה ביותר מול חמאס, כלומר שיכול להיות מצב שהכרזה על קטר כמדינת אויב יכולה לסגור ערוץ שאתה יודע, ישראל עדיין עשויה להזדקק לו.
1: זה ניהול מדיניות, אבל זה שונה לגמרי מההצהרה להצהיר על מדינת קטר כמדינת עוין או אויב. לכן אין שום משמעות בהצהרה הזאת. כי בקצה אנחנו לא יכולים לשנות שום מדיניות בדומה ללבנון, סוריה או איראן.
0: בוא נחזור רגע לקריאה הזו של בנט, שאנחנו, אתה יודע, אנחנו לא עיוורים. אנחנו רואים שהיא מגיעה חודש לפני הבחירות, ברקע יש את פרשת קטרגייט. האם אתה רואה כאן באמת דרישה ביטחונית עניינית, מה שנקרא, או גם איזשהו ניסיון של בנט אולי להציב את נתניהו במלכוד פוליטי?
1: קודם כל, אם מישהו, בנט, לצורך הדוגמה ולצורך השיח, באמונה שלמה מאמין שצריך להסיר על קטר כמדינת אויב, שיצהיר גם את נקיטת צעדים בהמשך להצהרה הזאת. הוא לא הציג שום שינוי נקיטת עמדות מול קטר. איך משפיע על מדיניות שלו? הנה, מחר בבוקר, לצורך הדוגמה, בנט עולה לשלטון, ראש ממשלה, הצהיר שקטר הוא מדינת עוין.
0: כן.
1: חוץ מאמירה הפופוליסטי הזה, מה הוא יכול לעשות? איזה צעדים הוא מוכן לאשר או לשנות?
0: כנראה שאין באמת...
2: שלום,
0: טוב. אליהו, אולי שורת סיכום שלך לנושא הזה.
1: הסיפור הגדול הוא שינוי מדיניות של מדינת ישראל. מה אנחנו רוצים לעשות במזרח תיכון? להאשים את הקטרים שהכניסו מזוודות דולרים, זה היה בהמשך בתיאום בשיתוף פעולה מלאה של מדינת ישראל. לא יהיה שום שינוי מדיניות בדומה ללבנון, סוריה ואיראן, בכל הנוגע לקטאר. לכן בכלל אמירה הזאת שהיום יושבת על השולחן, זה אמירה לפני בחירות. אחרי בחירות לא יהיה שום משמעות לאמירויות מסוג הזה. כי תכלס אין אשראי לשינוי מדיניות מול קטאר. אני רק שם נקודה אחרת גם על השולחן.
0: כן.
1: ההשקעה הקטארית, רק לצורך הדוגמה בבריטניה, זה בערך מגיע ל-50 מיליארד יורו. עכשיו נניחתם שאנחנו באמת רוצים לפעול נגד קטאר. ומה הם יעשו? יכניסו את הבריטים וגרמניה וארצות הברית לכל האירוע. ועכשיו אנחנו צריכים להתווכח מול שלוש מדינות אחרות כדי להתנהג מול קטארים כפי שאנחנו מתנהגים מול לבנונים או סורים או איראנים. לא יקרה.
0: הבנתי. אליהו יוסיאן, אני חושב שהדברים ברורים. תודה רבה לך, אליהו יוסיאן, בוגר יחידת 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. המשך בוקר טוב וסוף השניים.
1: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל. חג שמח.
0: חג שמח.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
3: בחסות,
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: יש ביוואי דייז,
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה

0: כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר.

0: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
0: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחר כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
6: אני אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
0: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

0: אתם מאזינים למגזין בתשע.
1: חזרנו, המגזין כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. כשאנחנו חושבים על מלחמה, אנחנו בדרך כלל מדמיינים כוחות שפועלים ביבשה, באוויר וגם בים, אבל כנראה שאנחנו צריכים לצאת מהקופסה, שלא לומר לצאת מהכדור, כן. מתברר שיש זירת לחימה נוספת שנמצאת אי שם מעלינו בחלל. כדי להבין קצת איך נראית מלחמה בחלל, איך היא עלולה להשפיע על החיים שלנו כאן בכדור הארץ, ואיפה נמצאת ישראל במרוץ הזה, מצטרף אלינו יוחאי שוויגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל היום. יוחאי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור.
1: טוב, אנחנו יודעים שארצות הברית הודתה לראשונה שהיא מפעילה מערכות נשק אי שם בחלל. בוא נתחיל אולי בשאלה, מה באמת בפועל, מה היא אישרה, מה עדיין נשאר מאורפל, תעשה לנו קצת סדר.
2: כן, אז שמת את הדגש על המילה הנכונה, הרי מערכות צבאיות משמשות בחלל כבר עשרות שנים, לווייני תקשורת, לווייני תצפית, לווייני ניווט, ועם השנים הם הולכים ונהיים יותר משוכללים והם יותר מדויקים ומאפשרים המון דברים לכוחות על הקרקע. אבל בשבוע שעבר הייתה הודעה חריגה מצד בכירים בחיל האוויר, חיל החלל ועמדות המשולבים של ארצות הברית, והם השתמשו לראשונה במושג שיש לנו נשק בחלל, ונשק שמסוגל להגן עלינו מפני מתקפות מהחלל. ועכשיו הם כמובן לא פרטו, לא יכולות ולא סוגי מערכות, אבל זה כמובן נתן פתח לספקולציות מה יש בדיוק לארצות הברית בחלל. אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על מערכות כיום, מערכות כיום בעיקר תומכות בלחימה בכדור הארץ. אבל כשאנחנו מדברים על נשק בחלל, זה נשק שהבסיס שלו בחלל, שהוא מבצע את הפגיעה שלו מהחלל. ואפשר לחשוב על נשק בחלל יכול ברמה התיאורטית לתקוף מטרות בכדור הארץ, אבל ככל הנראה אנחנו מדברים על יכולת של מערכות חלל לתקוף מערכות חלל אחרות. אנחנו בעיקר מדברים על מה שנקרא מלחמות בין לוויינים. הרי לוויינים הוא נכס אסטרטגי של הירים שלנו, מאפשר לנווט מערכות ולתצפת עלינו, ואנחנו רוצים לפגוע בו בעת מלחמה. והשאלה היא איך עושים את זה. עכשיו, כבר בעבר רוסיה וסין פיתחו יכולות לירט לוויינים מהקרקע. זה כמובן עדיין לא נוסע בזמן מלחמה, אבל הם לפחות הדגימו. אבל כאן מדובר כנראה על לוויינים שמצוידים באיזושהי מערכת לפגוע בלוויינים אחרים.
1: אתה יודע, כשאומרים נשק בחלל, אנחנו מדמיינים טילים ולייזרים ודברים כאלה, אולי כמו בסרטים, אנחנו יודעים איך זה נראה באמת במציאות, המערכות האלה?
2: אז קודם כל, אתה אומר בסרטים הרבה פעמים אנחנו מדברים על חלליות, זה מה שנקרא כבר, מה שנקרא בחלל העמוק, אנחנו מדברים על מה שנקרא נשק במסלול, כמו לוויין, מערכת כלשהי שהיא סובבת סביב כדור הארץ, בין אם במסלול נמוך ובין אם במסלול גבוה. עכשיו, כשאנחנו רוצים לשתק לוויין של יריב, אנחנו יכולים לעשות את זה בכמה דרכים. הדרך כנראה הסבירה ביותר היא ללכת ולדחוף אותו. יש היום כבר מערכות שעוזרות לפנות סולת לוויינים שכבר יצאו משימוש. אז אנחנו פשוט לוקחים לוויין כזה ופשוט דוחפים את הלוויין של היריב. אנחנו יכולים גם אולי באמצעים יותר קינטיים לראות טיל או לייזר כדי לפגוע בלוויין של היריב. פה יש קצת איזה משהו טריקי, אנחנו רוצים לפגוע בלוויין של היריב, אבל אנחנו לא רוצים לפוצץ אותו לרסיסים, כי הרסיסים האלה נשארים במסלול, ויכולים לפגוע בלוויינים שלנו. אז זה נכון. קצת יותר טריקי. אבל עצם ההצהרה הזאת היא מאוד חריגה, וגם שאלת השאלה על רקע מה היא נאמרת ככה, כי זה מאוד מדוקדק, זה לא הייתה פליטת פה, זה נאמר על ידי כמה גורמים.
1: כן, סביר להניח.
2: כנראה שזה על רקע יחסי הכוחות הבין מעצמתים. לסין יש יכולות מאוד גבוהות ושלמות של שיגור ושל לוויינים, ושל הם גם הדגימו לוויינים שיכולים לפנות פסולת ולהזיז דברים, אז כנראה ארצות הברית רוצה קצת לאותת שמה שנקרא תשמרו לכם, גם לנו יש את היכולות.
1: אנחנו עדיין חזקים, שלא תטעו. אני רוצה לשאול אותך, יוחאי, עד כמה פגיעה בלוויינים, כמו שתיארת, יכולה להשפיע גם על האזרחים? זאת אומרת, האם שיבוש כזה במערכת הלוויינית יכול לפגוע אולי בניווט, בטיסות, בספינות, אתה יודע, בתקשורת, אולי בפעילות של שירותי חירום גם, יש סכנה כזאת?
2: נכון, זה מה שנקרא טריקי, זה פשוט שאלה באיזה לוויין אתה פוגע, אם אתה פוגע בלוויין שהוא כל כולו למטרות צבאיות, אבל הרבה לוויינים הם מה שנקרא דואליוס, הם לשימושים אזרחיים וצבאיים, ולדבר כזה כמובן עשויה להיות פגיעה, הרבה מהמערכות בחיים שלנו מותלויות בשירותים לוויינים, בטח שירותי מיקום וכולי, וכן, זה עשויה להיות פגיעה מאוד משמעותית גם בעורף של היריב, אם אנחנו נפגע בלוויינים שהשימושים שלהם הם יותר אזרחיים.
1: אולי לסיום מילה על איפה נמצאת ישראל במרוץ הזה? יש משהו שאנחנו יודעים, שאנחנו יכולים לספר?
2: כן, אז כמובן, אני שום מידע, אבל ידוע שישראל היא סוג של מה שנקרא מעצמת חלל קטנה מתקדמת. שאנחנו רואים מעצמת חלל זה בעיקר העצמאות, היכולת, היכולות בכל שרשרת הערך. זה אומר, היכולת לשגר בעצמה, ישראל משגרת בעצמה, היכולת לפתח לוויינים, התעשייה האווירית מפתחת לוויינים, היכולת לקרוא ולאבד את המידע. לישראל יש את כל שרשרת הערך הזאת. ישראל היא בחזית הטכנולוגיה בכל דבר ודבר. שוב, השאלה היא לגבי המערכות האלה, איזה יכולות שיגור אתה צריך וכולי. מן סתם ישראל לא מפגרת הרבה מאחור, וזה במפת הדרכים של בעצם כל מעצמה צבאית, כי מכירים בכך שהתווך החללי יהווה תווך, זה ממש כבר דומיין צבאי, כמו שאנחנו מנהלים קרב ביבשה ובים ובקרקע.
1: זה העתיד והוא כבר כאן, מה שנקרא.
2: אסור להזניח את החלל, כי מתישהו יהיה game changer.
1: זאת הזירה הבאה כנראה. יוחאי שוויגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל היום, אני מודה לך, שיהיה חג שמח.
2: שיהיה חג שמח לכולם, תודה. דיווח
3: התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
3: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
5: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
15: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: עכשיו הווינר. אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
20: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? ווינר.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
24: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
25: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
27: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
28: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
29: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
30: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
31: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
0: אתם מאזינים למגזין בתשע.
1: בכל המועד סוכות, אופקים מרימה הילוך ומרימה לחיים עם פסטיבל בירת הגיבורים 2026, יומיים של הופעות, של מוזיקה, מגוון בירות של מבשלות ישראליות מקומיות ואווירת חג בגן הידידות. מצטרפת אלינו עכשיו אליזה דנינו, מנהלת אגף התרבות בעיריית אופקים. שלום אליזה, מה שלומך?
32: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, תודה. אליזה, אני חייב לציין שזה נורא משמח לראות ולשמוע שזו כבר השנה השישית, נכון? של פסטיבל בירת הגיבורים, שהוא נכון. ממש הפך כבר למסורת באופקים.
32: נכון. פסטיבל הבירה באופקים הפך משנת 24 להיות פסטיבל בירת הגיבורים, בעצם אחרי האסון של השביעי לאוקטובר, העיר שלנו הופכה לעיר של גיבורים, והפסטיבל היה ממש ערב לפני אסון, והחלטנו לשנות את השם לבירת הגיבורים, ואכן אופקים מבירת הגיבורים.
1: שם מעולה, אני חייב לציין.
32: תודה. אז פסטיבל הבירה התקיים ב-30 לספטמבר וב-1 לאוקטובר, כאשר ביום הראשון של הפסטיבל, יום רביעי, ה-30 לספטמבר, בגן הידידות, אנחנו מזמינים אתכם, התושבים, תושבי אופקים ותושבי הסביבה, לחגוג איתנו בערב נוסטלגי, עם מוזיקה ישראלית, עם בירה קרה ועם התקליטייה. מה זה התקליטייה? זה בעצם פסטיבל תקליטים, תקליטים של פעם. ועם האומנים שרי, אילנה אביטל, טריפונס, מני בגר, אלונה לארצ'י, טי-ג'יי שמנגן עם תקליטים, יהיה מגניב.
1: לגמרי, זה נשמע ממש מגניב, זה ביום רביעי, נכון? ב-30 בספטמבר, כן. וביום חמישי מה מחכה לנו?
32: וביום חמישי נטע ברזילאי ושימון בוסקילה, במסיבה עם אווירה צעירה וכיפית.
1: לגמרי לכל המשפחה.
32: הפסטיבל הוא לכל המשפחה, כמובן בעמדת הכניסה, אנחנו לא ממליצים על שתיית אלכוהול מרובה, אז מעל גיל 18 יוכלו לשתות גם אלכוהול וליהנות.
1: מדהים. אליזה, אני רוצה לשאול אותך ככה לפני סיום, למה מבחינתך זה אחד האירועים באמת שלא כדאי לפספס בחול המועד סוכות באופקים, ואולי ככה מה יש לך לומר למי שעוד מתלבט אם להגיע, או אם את רוצה לפנות ככה לתושבי אופקים והאזור ולהזמין אותם לחגיגה הזאת?
32: אז אני שמחה ומתרגשת להזמין את התושבים שלנו ותושבי הסביבה. אני חושבת שזה אירוע מקסים, באווירה פסטורלית ונעימה, בגן הידידות שלנו, הוא גן מאוד מטופח, מאוד נעים, יש פינות ישיבה לשבת. זה ערב, שני ערבים, לבילוי משפחתי כיפי ולא יקר, עם האומנים הטובים שלנו, עם מוזיקה לאורך כל הערב, דוכני מזון.
1: אני חושב שעצם זה שהקהל בא ומצביע ברגליים והפסטיבל הזה חוזר ומתקיים, זו השנה השישית, זה כבר אומר הכל.
32: נכון. נכון.
1: טוב, אז רק נזכיר, פסטיבל בירת הגיבורים התקיים בימים רביעי וחמישי 30 בספטמבר והאחד באוקטובר, החל מהשעה 7 בגן הידידות באופקים. אליזה, מה שנותר לנו זה רק לשאול אותך איפה אפשר לרכוש כרטיסים.
32: אז כרטיסים ניתן לקנות באתר אופקטיבי, וגם ביום האירוע היו כרטיסים. מומלץ להזמין מראש, כי מספר המקומות מוגבל.
1: שלא תגידו, לא ידענו, לא שמענו.
32: רק לאחל לכם חג שמח ומועדים לשמחה וסוכות הכי מדהים שיהיה לנו. ובטוח.
1: אמן, איזה כיף. תודה רבה, אליזה דנינו, מנהלת אגף תרבות באופקים. תודה רבה לך וחג שמח.
32: תודה רבה.
1: כן, מחר כבר חג סוכות, אנחנו ככה בין כל החגים האלה. טוב, עד כאן המגזין שלנו להיום. אני רוצה להודות לכל מי ששוחח איתנו הבוקר. תודה לאליהו יוסיאן, ליוחאי שוויגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל היום, ולאליזה דנינו, מנהלת אגף תרבות באופקים. תודה גם לכם, כמובן, מאזינות מאזינים, לכל מי שהקשיב היה איתנו במהלך השעה הזאת. תודה גדולה לכל צוות התוכנית. אורן השטיבקר, טכנאי השידור, ליאור חן אסרף, העורכת והמפיקה, ענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה, אני אדיר נעמי, נאחל לכולנו המשך יום שקט, ימים טובים, וחג סוכות שמח. תודה שהייתם איתנו, להתראות.

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 086-81-0263.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, שלושה ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
13: הנה עוד אחד.
12: עוד אחד.
14: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכולמוביל, עם מי מחירות מיוחדים בקולמוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
23: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
23: כפוף לתנאי המבצע.
24: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
25: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
26: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח,
26: איך תיקח?
0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200. בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים, תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098. אופטיקל
12: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
13: אלבר, תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
16: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
13: ברור.
27: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
28: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
29: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
30: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
31: לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
32: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
33: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל מודיע כי חיסל בסוף השבוע שעבר בעיר עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שלקח חלק בהחזקתם בשבי של דניאל הגלבוע, קרינה הרייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מירן ואיתן מור. לפי הודעת הצבא, המחבל החזיק את השבעה במנהרה בעיר עזה. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום מתווי טרור. שר הביטחון קאץ תקף בחריפות את נשיא טורקיה ארדואן בעקבות נאומו בעצרת האום שבו האשים את ישראל במתרחש ברצועת עזה. קאץ כינה את הנשיא הטורקי סולטן של נייר ואמר כי הוא חזק בנאומי הסתה אך חלש במעשים. עוד קרא לו להפסיק לעסוק בישראל ואמר כי ישראל חזקה ויודעת לדאוג לעצמה. עוד בחדשות, תינוק כבן שבועיים נמצא הבוקר מחוסר הכרה בבית בעכו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
34: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
35: היברידיות?
36: יש!
35: סוב?
36: יש!
35: מחירים טובים?
36: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
37: יובינסקי טרייד אנד ליס.
36: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
33: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
36: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
37: לובינסקי טרייד אנד ליס.
36: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
34: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
33: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
38: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
39: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
40: ישראל, היום.
39: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
6: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
7: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל

0: בוקר טוב, אני כבר מצפה מה-AI להחליף את השם של פתחי כשהוא נניח לא מגיע.
1: פתחי לא מגיע?
0: אז מי זה הקול הזה הפונה אליי? מי זה?
1: הקולות שבראש.
0: וואו, כן, אורי בלאבר.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: בוקר טוב, מה העניינים? בוקר
0: טוב. אתה בעצם הבן אדם היחיד שעשה את הדרך ההפוכה. מגלי צהל, אוקיי? אל גלי ישראל. כל הכבוד.
2: זה מזכיר לי שהיה לקצה והספר, אני חושב, מי קראת מלאכי לקראת הממשלה.
0: מצחיק.
2: ובחזרה.
0: ובחזרה, כן. דרך, כן. מה קורה, אורי מלמד? לאנשים שלא מכירים, מדובר ב... וואי, איפה אני אתחיל אפילו? האיש עם הכיפה הלבנה, ממציא תנועת הכיפה הלבנה.
2: אבי דור הכיפות הלבנות.
0: אבי דור הכיפות הלבנות. סטיריקן.
2: ואיש גלי ישראל. איש גלי ישראל. זהו, חביבי.
0: כן, אבל מה שקורה לפני פתחי וזה, אנחנו לא מתייחסים. נכון. התחנה מתחילה בעשר. אתה מבין? סיינפלד לא מתייחס לאיזה קובי שחימם אותו.
2: קובי, קובי.
0: סתם, אתם אחלה, אתם טובים. תגיד רגע... ויש לך גם המבורגר ממפיס, נכון? בתל אביב?
2: תל אביב הוא פתח כבר.
0: אני יכול לחשוף בפניך משהו? כל ההמבורגרים...
2: רגע, לענות או לא?
0: לא.
2: אוקיי.
0: כל ההמבורגרים... זה מנטליות עם פתחי. שם שתם רטורית.
2: Let's go.
0: כל ההמבורגרים אותו דבר. די, אין לי כוח לזה. כל ההמבורגרים, לא מקדונלדס וכאלה, כל ההמבורגרים...
2: טוב, זה היה...
0: של המסעדות המבורגריות, אותו דבר.
2: לא, אגב, לא. אבל בסדר, אתה יודע, למה לא?
0: אם אתה לא רוצה...
2: זה כמו, אתה יודע, כמו כל הפוליטיקאים...
0: אם אתה לא בא תעריב, אל תבוא לתוכנית מלמד.
2: אני יודע איך אני מכין את זה. אני יודע איזה את החבר אני שם. אני יודע מה הולך שם.
0: הוא מכין את זה אותו
2: דבר. אני מכין כל יום. תוכן בעצמי.
0: זורק קצת כמו, נו, די, אני מכיר את השטויות שלכם.
2: אין תבלינים.
0: טוב, סליחה, אבל התחלנו לא ממש חשוב. נסחפתי כבר עם כל הדברים הזה. צריך להתחיל אתמול. פיגוע קשה בבנימין. נפצע בנו של יחיא לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, נריה לייטר. מתפללים לרפואתו ולהחלמתו. נריה בן חנה. זה השם. פסילות בכל מיני רם ואופר כסיף.
2: פסילות עם מרכאות.
0: איזה יפה שזה כאילו.
2: פסילות.
0: אתה ידעת אגב שהפסילה, אם נפסל בוועדה, זה לא שיש עתירה לבגץ. זה אוטומטית עובר לבגץ, זה החוק. החוק הוא, לא צריך לעתור נגד הפסילה.
2: וואלה.
0: אוטומטית יש כזה טיוב. אתה מכיר בכאלה של חיל אוויר, בבסיסים של חיל אוויר, שאתה מכניס טיוב לאיזה כזה צינור, וזה שולח את זה בתור.
2: ראיתי בסרטים. כן. אז אף לשם אוטומטית. האמת שזה צריך להיות בכל דבר ככה.
0: זה בכל דבר ככה.
2: בדיוק.
0: זה ממש בכל דבר ככה. אבל כן, אז...
2: לא בחוק, אבל...
0: יפה שגם הצביעו לפסול את עופר כסיף, כי לא אמרו, אנחנו לא גזענים, יש גם יהודים ערבים, אוקיי? זה מה שבעצם אמרו. הבנת את זה?
2: כן. ולא פסלו את יוסף חדד, אז כאילו...
0: ופעם ראשונה שאני לא יודע על מה אני מעלה... המצחיק. אני לא יודע על מה אני מעלה אותו. האם עכשיו על מה שנקרא על יוש ועזה וכאלה, או שיפרשן לנו את הערבים פה בכנסת שנפסלו קצת ההבדלים. אני לא חושב שכולם יודעים את ההבדלים בין רם, חדש טל ובלד. איך אני איתך?
2: צודק.
0: צבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים בוקר טוב. I24 News, מה שלומך?
2: רגע, אתה יודע מה ההבדלים ביניהם? הם יודעים מה ההבדלים ביניהם, אני לא סגור על זה.
3: תראו, יש הבדלים, כי יש כאלה שיונקים כביכול משורשים לאומיים, אתם זוכרים את עזמי בשארה, שבעצם ממציא הלאומיות הערבית היה נוצרי, כי נוצרים תמיד הלכו על הקטע הלאומי, כי ידעו שכשהאלמנט הדתי יבוא, יעיפו אותם. ויש הקטע של מנסור עבאס, שמוכרים על השורשים האיסלאמיים, של התנועה האיסלאמית, שזה הכוח שעולה במזרח התיכון, בעולם
0: בכלל. מה זה לאומי? רגע, לא הבנתי מה זה לאומי, צביקה, איזה לאום ערבי גדול אתה מכיר?
3: לאום ערבי, ברור, אנחנו רוצים... אנחנו רוצים לאום ערבי, כמו שפעם היה בסוריה, כמו שהיה פעם במצרים, הם רוצים להיות ערבים במרחב של מדינת כל אזרחיה, כמובן, השאיפה, והם לא מסתכלים על האלמנט הדתי.
0: אני אשאל אותך שאלה פשוטה. בסוף, אבו שחאדה ומנסור עבאס, בלב, עזוב שנייה שאחד תמבלה עושות את זה בחוץ, חושבים אותו דבר?
3: זה די דומה, אני אענה לך, זה די דומה לאבו מאזן והניה. או מנהיג החמאס. בגדול, בסוף, באסטרטגי, הם די אותו דבר. הם לא יקבלו את הקיום שלך, ולא יסכימו אף פעם לקבל מדינה יהודית, ואף פעם לא יסכימו עם השיטה שלך, ועם זה שאתה נמצא על האדמות שלהם ב-48 שהם תקפו. עכשיו, כל אחד הולך בדרך אחרת. באופן, לשאלתך, בסוף, זה אותו דבר. לא מקבלים את הקיום שלך.
2: אבל גם באמת... אין דבר כזה גם... אין דבר כזה חילוני באמת גם, הרי. אצלם.
3: אין חילוני באסלאם, זה... אנחנו תמיד טועים ואומרים חילוני באסלאם. מי ששותה יין ומי שאוכל ברמדאן הוא לא חילוני. לא, הוא לא כופר. הוא לא כופר, זה לא כמו אצלנו, שאתה תראה מישהו אוכל בזה. הוא פשוט לא, הוא בתוך אומת אל מאמינים, הוא עדיין מוסלמי, שצריך לחזק אותו, וצריך קרב אותו, אבל הוא נושא את דגל האסלאם.
0: זה אבל נכון גם ליהדות, בסוף מבחינת היהדות, אין חילוני. גם כל יהודי הוא קצת רחוק, צריך קרב אותו.
3: אתה קראת. אם אתה לא צם בכיפור, אתה קראת. אם אתה לא, אתה יודע...
0: אל תתחיל לחלק לי פה קראתים, למה... בוא, עוד שנייה.
2: 10 בבוקר קראת בגלל ישראל, רבותיי.
3: החלוקה אצלנו זה חילוני דתי, אין את זה באסלאם. אין דבר כזה חילוניות באסלאם, כי עצם האסלאם הוא אומה, אם אתה מאמין באסלאם, אז אתה בתוך האומה הזו. עכשיו, זה לא משנה מה אתה עושה. זה משנה מהיהודות. בוא נאמר ככה, כל מה שנראה לכם חילוני, אבו מאזן, בלד, חנין זועבי, אבו שחד, שכאילו אין להם את האלמנט הדתי, זה תחפושת. זה תחפושת לזה שהם באים ודוחפים את אותה אג'נדה כמו מנסור עבאס. רק בתחפושת.
0: לא, רגע, אבל מעניין אותי, זאת אומרת, יש נשים ערביות שכאילו, אני חושב שזה בלד בעצם. לא, דווקא הפוכות, שכן מודרניות, והולכות לאוניברסיטה וכאלה. אז זאת אומרת, אבל הם כן חילוניות בעצם, לא?
3: לא, לא. יש אורח חיים חילוני ויש להיות שייך לאומה המוסלמית. תעשו הבחנה. אני יכול בחיי לא לצום ברמדאן, לא לשים חיג'אב, לא להיכנס למסגד, אין בעיה. אבל כשמתעוררת סוגיה פלסטינית, אנחנו הראשונים לקפוץ, שבבסיסה זה האסלאם. שוב, גם חברי הכנסת הערבים מהעניינים, מהמפלגות הלאומיות כביכול, שיש עינם בערבה, אתם קופצים. כי בסופו של דבר זה שיוך דתי. זה רק לבוש. שהיה אופנתי במזרח התיכון במאה השנים האחרונות, אבל בסופו של דבר, באסנס, זה הסיפור של
0: תגיד,
3: האסלאם.
0: תגיד, דעתך מעניינת אותי בגלל שאתה...
3: את האסלאם לא עוזבים.
0: בגלל שאתה מתעסק בערבים כל חייך בעצם, דעתך על הפסילות האלה, על ההבדלה בין בנסור לשחד לטיבי וכאלה, מה, איך אתה רואה את זה?
3: אני רואה את זה כחוסר יכולת של הדמוקרטיה להבין מה זה ג'יהאד שקט. עכשיו שוב, האנשים האלה מקבלים את החוקים, הם הולכים לסף החוק, ואת זה טבע אפילו ראה את סלח מהפלג הצפוני שהוא לא מכיר במדינת ישראל, ועד האחרונים, הם מכירים את המערכת שלנו, והם מכירים את חוצת הדמוקרטיה, ואין לנו מה לומר לדבר הזה, ואנחנו תמיד נהיה חסרונים מול העניין. אני תמיד מדבר על התדר הסמוי. מה התדר שמשדר את הנהגת ערבי ישראל לציבור שלה? התדר הוא כזה, אתם פלסטינים, אתם שייכים ללאום הפלסטיני, ואנחנו תמיד נתנגד למדינה, ותראו אתכם חלק מהסיפור הפלסטיני ולא חלק מהסיפור הישראלי. הם לא דוחפים לשירות לאומי, הם לא דוחפים להתערות בחברה, והייתי אומר שבתוך החברה הישראלית יש הרבה ערבים ישראלים רואים בהנהגה הזו שדוחפת אותם החוצה ולא פנימה לתוך המדינה, והם היו רוצים לחיות פנימה בתוך המדינה, מה? אבל זה הסיפור של ההנהגה הזו.
0: אני רוצה להשמיע לך, יוסף... אוקיי, לא, תמשיך, תסיים רק.
3: לא, אני אומר, יוסף חדד, או יוסף חדד זה נוצרי, שוב, אתם מבינים מה הסיפור של יוסף חדד? יוסף חדד, בסיפור שלו, הוא נוצרי, הוא מבין שתחת האסלאם לא יהיה לו שום קיום, וזה מה שהם יעשו לו. ולכן אני חושב שהנהגת ערבי ישראל זו הנהגה שדוחפת לבדלנות, ובסופו של דבר גם ליצירה של סוג של התנגדות למדינה. הם שיבחו ומשבחים את הטרור, זה הסיבה שהם לא יכולים לרצים מאפס להם את הסיפור של חמאס.
0: מצחיק שאמרו שכאילו, סדר, לא, יוסף חדד יש אחד. ברור שיש רק אחד, גירשתם את כל הנוצרים. אנחנו ראינו מה עשיתם לנוצרים. אבל רגע, אני רוצה להשמיע לך...
3: אגב, האוכלוסייה המצרית היחידה שמשגשגת במזרח התיכון זה פה.
0: נכון, ברור.
3: תראו למכר בבית לחם, שטחי רשות במזרח התיכון.
0: אבל תקשיב, אתה אמרת עכשיו את ההסבר על הפסילות וזה, על המצב שלנו שאנחנו לא מבינים דמוקרטיה, בהמון מילים. מעניינות. קבל. קולגה שלך לשעבר מערוץ 13 אומר את זה בפחות מילים, זה בעצם המזרח התיכון בסיכום של שיחה קצרה, גיל תמרי לאבו שחאדה.
4: סמי, אני מכיר את הפעילות שלך פחות 20 שנה, ואני יודע כל מה שעשית, ועדיין הדברים האלה, כשאתה קורא אותם, כשאתה קורא את המאמר הזה, זה הופך את הקרביים, ואני כן, אני מקבל את ההתנסות שלך, אני מבין מה שאתה אומר, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני מקווה מאוד שלא יפסלו אותך.
5: אני קודם כל מודה לך,
0: וספיק. אהבת? צביקה. אני מקבל את ההתנצלות שלך. אמרת, זה הופך את הקרביים שהטבח כאילו היה...
3: בוא נתמיד, תשאלו שאלה פשוטה. עיתונאי שמדבר על ענייני ערבים. אתה מבין ערבית, אתה יודע מה סמי אבו שחאדה אומר לקהל שלו, אתה יודע מה התדר הפנימי. מי שלא מבין ערבית, בבקשה שלא ידבר על ערבים. חלף, נגמר.
0: סגלוביץ', אמרו לי שסגלוביץ' גם לא מבין ערבית.
3: עכשיו הוא מתחיל סוכי קוראן.
0: זהו, אתמול מוחמד מג'אדלה. תשמע, זה אירוע, תקשיב, הוא מתאסלם לנו, צביקה. אני אומר לך, הוא יבוא עם שטיחון קטן.
3: אתה יודע, בן אדם יש לו בחירה חופשית בחיים.
0: לא, בסדר.
3: אני לא מתבקח עם
0: עמדו. מאבדים את סגלוביץ'. יהיה לנו פתאום אבו אילאי, אתה מבין?
2: הוא חלק מהאומה.
3: הפוטנציאל של סגלוביץ' עוד יחזור, זה יותר מגיל תמרי, כי הוא ילך עד הסוף, הוא יבין מה קורה שם. שהוא ייכנס לימו, מה קרה לי? אני חייתי בתור ערבי, בג'נין, בחברון, בדי טרוריסטים, תמכתי אוסלו, מה לעשות? את חטאי אני מזכיר. ובסופו זה הבנתי איך שערפת אמר לי, אנחנו נעשה לכם פה די ביה, סוסטרויאלי, נעיף אתכם מפה. לא אחד דברים גלו את התקרה הזאת. אתה מבין הערבית, אתה רץ יותר מהר.
0: אני חושב שאבו שחאדה, כשהוא כתב את המאמר, בשביעי באוקטובר, הוא חשב שנגמר הסיפור של ישראל, בגלל זה הוא הרגיש בטוח. כאילו, והוא כאילו די, לא, לפחות כיוון, הוא אמר משהו כמו, כאילו, נראה לי, ככה הרגיש לי, הוא היה כל כך באקסטזה, שהוא רצה לכתוב את זה. זה לא חכם, זה לא תקיע.
3: לא, אני אגיד לך מה הוא חשב. הוא חשב שזה עוד אירוע, עוד צבע, עוד עניין. ואמר, זה פוליטי, תמיד אומרים, חמאס פוליטי, זה פקודה פוליטית, זה מתיניות. הם רצו לעודד ולהגיד, וואלה, נפל דבר, כי הם הולכים על הנוסחה, שאתה סגור אותם בכלוב, אז אל תתפלא שיש אלימות. תמיד הם מתרצים את האלימות, בזה שזה, אז יודע, הוא חשב שזה מיני סבב, ואיכשהו לא נשברו חוקי המשחק. הוא לא ידע גם מה קורה באמת. ואני אומר לך, בלב, הטרור הפלסטיני הוא לגיטימי מבחינתם.
0: זהו, רציתי לשאול אותך רגע, צביקה, כששואלים את מנסור עבאס האם חמאס הוא ארגון טרור, כאילו, זאת אומרת, הוא לא יכול בחיים לענות על זה כארגון טרור, נכון?
2: זהו, למה הוא לא יכול? רגע, למה הוא לא יכול? לא הבנתי, אבל יש לו תקיע, הוא יכול, מותר לשקר.
3: בדיוק.
2: למה על זה מלולו, למה לא ישקרו? לא הבנתי את זה.
3: אז קודם כל הוא אומר את זה בדרכים אחרות, הוא אומר, תשמעו, מדינת ישראל היא עובדה, והיהודים הם עובדה, ומדינה היהודית היא עובדה. הוא אומר את זה בדרכים אחרות. אני חושב שגם התקיע מרשה לו להגיד דברים שגם חמאס ארגון טרור, אף אחד לא עשה לו את הבעיה. פעם הוא אמר, מתנערים מהם וכו'. כולם מבינים את קריצת העין, גם בעזה וגם פה. העניין הוא שהתנועות הללו קשורות בקשרי של, גם בקשרים של כסף ותמיכה ביתומים ועזרה. אלו תנועות תאומות, גם התנועה האסלאמית בעזה והתנועה האסלאמית בדרום והפלג הצפוני של ראאד סלאח. תסתכלו כתבי אישום משנת 2002, כספים שהועברו מטורקיה הלכו למשפחות מחבלים בחברון. זה קשור. אז יכול להיות שיש דברים שלא אומרים ולא מגנים, וטרור זה מילה ככה, אולי זה קו אדום, אבל אני לא יודע למה הוא לא אומר את זה. בשביל התקיע אפשר להגיד את זה, וכולם יודעים מה באמת הוא חושב. אני חושב שאף אחד גם בחמאס לא התחשבן איתו, ואני ממש לא מבין את זה, אבל זה לא משנה, זה מילים. אפשר לסחור במילים, אפשר להגיד מלא מילים במתק שפתיים, מה זה משנה? השאלה לאן זה הולך, השאלה אם מקבלים את קיומנו, זו השאלה.
0: תגיד, שאלה שמעניינת אותי אחרת.
3: מי שמניף דגל פלסטיני לא מקבל את קיומנו, נקודה.
0: שאלה, האם אני אמור להסיק מכך שאלה שלושת המפלגות הערביות, שמה לעשות, 97% מערביי ישראל, בסוף, הם מה לעשות, זה כואב להגיד, אבל הם האויב שבפנים, כי הם רוצים רק את פלסטין, לא יכירו בחיים בישראל, ומחכים לשעת כושר.
3: אני לא יודע, אני חושב שאוכלוסיית ערבי ישראל משתנה, יש לנו את המשולש, יש את הגליל, ויש את הנגב, זה שונה. אנחנו בשנתנו העמוקה, ובטיפשותנו, כמו בסכסוך הישראלי-פלסטיני, וגם בסיפור של ערבי ישראל, לא השכלנו לפעול נכון, והתנועה האסלאמית התחילה להשתלט שם בנגב, בכלל התנועה האסלאמית של ראאד סלאח, זו מגבלתה של הדמוקרטיה, אתה לא יכול לעשות את זה. רק שהוציאו את העיתון של ראאד סלאח, סרט אל-חקו אל-חוריה, מחוץ לחוק, אתה יודע כמה יועצים משפטיים תמכו, אמרו אוי ואבוי, וזה חופש הביטוי. אין לנו בתור דמוקרטיה כלים להתמודד עם ג'יהאד שקט, נקודה.
0: אין דבר כזה, אין כלים. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך, תקשיב שנייה, רגע, צביקה, שנייה. אני יודע שלפני השבעה באוקטובר אמרו לי שחייב לפי החוק להקיש בגג על הבית בעזה שלפני שמפציצים אותו, ואז ראיתי שזה השתנה בשבעה באוקטובר. יש כלים להילחם, פשוט צריך איזה אסון גדול לפני.
3: אז אני אמשיך ואני אומר ככה, יש כלים, צריך אסון, ואחרי שהאסון עובר שלוש שנים אתה חוזר לזה.
0: זה נכון.
3: יהודה ושומרון, יש יהודה ושומרון, נריה דוב בן חנה, כולם מתפללים לשלומו, אח שקול, עומד במחסום מרקם חיים, מחסום בל, זה מחסום שיצא אחרי החלטת בגץ שצריך לאפשר לפלסטינים לנסוע בכביש 443. עכשיו, מילא הדבר הזה, איזה כלים יש לך ביהודה ושומרון? אז מה אתה בעצם אומר לי? מה אתה אומר לי? עד שלא יתבח גדול ביהודה ושומרון, לא נעשה פה עזה. אז אני אומר, תגיד, אתם בסדר? אתם בסדר? חברים, יהודה ושומרון זה חבית חומר נפץ. הם 85% הם תמכו בשבעה באוקטובר. אז מה אתה בעצם אומר? שדמוקרטיות מתעוררות כמו באנגלית.
0: לא הבנתי, אתה כאילו, אתה מופתע כאילו? צביקה, סליחה שאני אומר לך. אתה איך דיברת על מה שהממשלה עושה לפני השבעה באוקטובר, ואיך דיברת אחרי? זה השתנה, רק אסון. רק אסון. רק האסון.
3: רק האסון, אבל אז מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון? אנחנו חלקים פה לאסון? עכשיו, כל הקטע שביהודה ושומרון, שזה לא יכול לקרות כמו בעזה, במספרים כמו בעזה, אבל אתה יודע מה? כמה מאז הסכמי אוסלו, כמה ישראלים נהרגו, נרצחו, נטבחו, בפיגועי טרור, באוטובוסים, בשחיתות,
0: מאז אוסלו? זאת אומרת, מאז 92?
3: כן, מאז שהחליטו...
0: שלוש? תשמע, 1500 אני זוכר היה באינתיפאדה הזה, אבל היה אחרי זה עוד.
3: אז בוא נגיד, כמו מאז האינתיפאדה השנייה, בסדר? כן. כמה פיגועים היו מאז כניסת הרשות לפה? היה פיגועי קו חמש, אחרי טבח גולדשטיין, והיה את הפיגועים באוטובוסים ב-96 למהנדס. קח את כל זה, מאז עד היום, יש לך את אותו מספר יהודים נטבחים מהשבעה באוקטובר. פה נרדמת, פה התעוררת. מה ישנה? למה פה ולא? מה קרה? כי what bleeds it, זה העניין של כמות הדם, וכמות דם לא תהיה חפה ביהודה ושומרון, כי מכיזים פה דם לאט. יום בערב יום כיפור, אבא לשישה ילדים מקבל מחזות של שבעה באוקטובר, ופה עוברים לשגרה. אתה מבין? זהו, בית המחבל, כאילו בית המחבל, הפיצוץ העמום הזה שהורס לו את החדר. חברים, אנחנו במו ידינו מזמינים את השבעה באוקטובר הבא, וכלים. אין לנו החלטה אחת, אפילו אחת. החלטת ממשלה אחת ששטחי יהודה ושומרון הם שלנו וצריך להילחם עליהם.
0: אני אומר לך, רגע שנייה, אני חייב להגיד לך על זה, צביקה, אני שכנע אותי בעניין הזה, ברוך מרזל, להכיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, זה להכניס את גלי בערב מיערה לשם. כרגע, כל הסיבה שאתה יכול לבנות חוות, לבנות מה שאתה רוצה, זה, בלי מעורבות של גלי בערב מיערה, זה כי החוק הישראלי יאכל שם, ולכן, צביקה, אני אומר לך, ישמר לך מפני מה שאתה מבקש.
2: כהפוך, אנחנו צריכים להכיל את יהודה ושומרון לפה.
0: לא, אני אומר לך, בסוף, אם אתה תכיל את החוק, גלי, תגיד לך, אתה לא מכיר, אתה לא תקים את מצוקי ארץ.
3: תגיד, אפשר לקבל החלטה שהסכמי אוסלו מזיקים לנו?
0: אני חושב שבחומת מגן קיבלו את זה, מה זאת אומרת? מה היה חומת מגן?
3: על הרגליים את אבו מאזן ב-2005,
0: אתה מניח, אתה מעדיף את הרעיון של ליברמן שהירדנים יכנסו?
3: אוי, נו, באמת, חבר'ה, למה? אז הוא, הקטע הקומי צריך להיות בסוף. אנחנו דברים כרגע...
0: לא, בתוכנית הזאת, לא, זה לא היה קומי, זה הייתה ממש שאלה, אני מצטער, צביקה, אבל...
3: אז אני אענה לך לעניין. אחרי 7 באוקטובר אנחנו צמודים לאוסלו. חבר'ה, יהודה ושמרון, אתם מדברים בן אדם שעכשיו יושב בגוש עציון, בבת עין, ומחוץ לבכביש 60 עוברים מכוניות פלסטיניות עם לוחית לבנה, שבתוכה יש חמאסניקים פחות, יותר מעזה. אתה מבין את העניין? עכשיו תגיד לי, גלי בערב מיארה ומר, זה מה זה משנה? זה שלך, אתה בעל
0: בית. למה, אם אני אכיל את החוק משהו ישתנה?
3: לא, אתה קודם כל תגיד לעולם, אני סיימתי עם אוסלו, ואני סיימתי עם רשות פלסטינית, ועם 70 אלף כלי נשק חמושים שיש שם. מה עם היפוך קנים, תגידו? למה אנחנו מדברים על היפוך קנים? למה זה לא אופציה? עכשיו הצבא מתחיל להגיד, רגע, היפוך קנים, איך ייראה השבעה באוקטובר ביהודה ושומרון? למה אנחנו מדברים על זה ולא פועלים על זה? מה, זה עניין של כמויות של דם? אבל עברנו את הכמות של דם. זה הדבר המצער פה בעניין הזה, ולצערי, זה צריך להתחיל בהחלטות ממשלה, שקודם כל אין אוסלו.
0: צביקה יחזקאלי, סוף סוף עסקנו בערבים הרציניים, בחדש תעל, ברם, בבעל, אתה מבין? לא בשטויות פה.
3: זה העשר. תבינו, אתם יודעים מה? בואו אני אגיד לך עוד משהו. מתי התחילה הזהות הלאומית הפלסטינית של ערבי ישראל לפרוח, לסגשג, והם התחילו להגדיר את עצמם כפלסטינים נושאי תעודת זהות ישראלית בכוח? מתי? באוסלו. שאתה הכרת בלאום הפלסטיני ודגל פלסטיניה לגיטימי, כולם קפצו על העגלה. וזה הם כל החטאים.
2: ולא אמרנו מילה על הגליל.
0: קרו, כי זה אבוד.
2: בדיוק. יהודה ושומרון אולי נצליח להציל.
3: צביקה, צביקה,
0: אתה צריך לעבור לבת עין בגליל, אוקיי? לא יעזור כלום. אנחנו צריכים את המתנחלים בגליל.
3: אני רוצה להקים חווה, שנייה.

0: צבי חזקאלי,
1: חג שמח,
0: חג שמח, שמחת בחגיך, פרשן לענייני ערבים, הייתי בטיפור ניוז, תודה רבה לך.
2: תודה,
0: צביקה, אני מעניין. הייתי עבר לגור בבת עין בגליל עם צביקה חזקאלי.
1: לשעתיים.
0: לרבע שעה. כן, טוב, תקשיבו רגע, לפני שנצא להפסקה, נסגיר לכם שאנחנו השבוע עם אוטומניה באלבר, שזה חודש של חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, ואתם יודעים שהוא שווה פחות, אבל לא, אנחנו נקנה אותו במחיר מחירון, לא אנחנו, אלבר כמובן. יש כל פתרונות הרכב במקום אחד, מימון, בדיקה, טריידין, העברת בעלות, ביטוח, כל סוגי הרכבים, יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים היברידים, ורכבים כמה ילדים אתם מהורי?
1: 7
0: מקומות. זה בלי נהג, אבל זה רק מקומות.
1: רק הילדים.
0: אתה צריך בעצם 8 מקומות, נכון? יש רכב כזה בכלל?
1: אני נשוי, 9.
0: אתה נשוי, לא משנה, לא חייב לנסוע ביחד. לא משנה. אז גם רכבי, אני מניח שלא רוצה להבטיח, אבל 7 מקומות אני רואה שיש. התקשרו, כוכבית 3537, כוכבית 3537, ואם אתם רוצים לשחק איתנו, איך פתחי קרא לזה בשם המטורף שהוא המציא, חידון הבקיאות של עולם הרכב, אז
1: שלחו לנו, זה קופירייטר,
0: כן, שלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-449-9968, וואטסאפ 050-449-9968. ניב ממש עכשיו שוקד על השאלות, אז חברים, שלחו, צחקו ותוכלו לזכות ב-250 שקלים לרכישה בביימי, מתנת אלבר, יאללה, זה דני מזרחי עכשיו? אז קבלו דני מזרחי.
3: רכי, מנכ״ל אופל בלנס, אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
5: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
6: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית עכשיו
7: ביטלקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
8: בוא נדבר קצת אנחנו, נכיר. אורי מלה, מה קורה?
9: דייט ראשון, מה העניינים?
10: דייט 70.
9: הייתי בירושלים אתמול.
8: וואו, עיר הקודש, עיר הקודש.
9: עיר הקודש. שני דברים, הייתי בטקס סיום של בית ספר מעלה לקולנוע. לא סיום בית ספר. אך תשמע, ממה הופתעתי?
8: מה הם עשו שם את הסרט הפרוכת? סיפורה של פרוכת, שעושה מסע מטאג'יקיסטן במשך 2000 שנה. נו כן, תמשיך סליחה. הנוהג פה בתוכנית שאני מפריע, לא משנה מי יושב
9: לידי. הבנתי, מעולה, מעולה. זה היה אירוע פיצ'ינג, הסטודנטים אמרו מה הראו את הסרטים שלהם. לא היה אפילו סרט אחד שהוקדש לדרמה קורת לב על סבלם של הפלסטינים, שזה בבית ספר לקולנוע.
8: אתה בטוח שזה קולנוע שם?
9: בדיוק. מצד שני, קצת התאכזבתי שלא הייתה אף קומדיה על סבלם של הפלסטינים.
8: כן, נצחק. בוא!
9: אז אני אומר, הם נמצאים, זה כימין הרך. זה ימין הרך מבחינתי.
8: קומדיה רומנטית על עזה, זה יציאה.
9: וברקע, אתה יודע,
8: זה, כן, מתים אתה יודע,
9: ודם.
8: בניינים נופלים והכל. ונג'יב הולך לבקר את נג'יבה, אוקיי? Okay? ו-I will have what she's having, ואז נופל על הבניין. יפה מאוד, אני רוצה. טוב, בוא נשמע קצת אנשים חכמים. ניב, אי אפשר להביא שני דרוקר וברקו. כי שני דרוקר זה אחד, זה כמו נרות חנוכה, אתה לא יכול לשים אותו צבע אחד ליד השני, אתה מבין? זה בעיה.
9: זה כמו להרבב אלכוהול עם...
8: הקומיסר רביב דרוקר אומר את דעתו על נאום נתניהו היום.
11: ביום חמישי אינם ראש הממשלה נתניהו באום בנאום שכל כולו נאום בחירות. בארצות הברית, רשת פוקס הצטרפה לחרם של רשתות הטלוויזיה על טראמפ. פוקס, עמותה והבעייתית, היא מגדלור של עיתונות לעומת ערוץ 14. ערוץ התעמולה בוודאי יעביר את כל הנאום של נתניהו בשידור חי, ואנשיו ילוו אותו בקריאות התפעלות והזלת ריר. אבל שלושת הערוצים האחרים צריכים להודיע מראש לשכת ראש הממשלה. אם לא נקבל את טקסט הנאום מראש, לא נעביר אותו על עיוור בחי. אחרי שנקבל, נחליט מה הכוח החדשותי ומה ממנו משדרים. קצת יותר מחודש לפני הבחירות, זו לא נקמה בראש הממשלה, זו פשוט עדינות בסיסית.
9: אהבתי את תופים, איזה תופים.
8: למה מיום ענה מאחורה ממשיכים שהגיע לי את המוח?
9: הם על הריטיינר.
8: הם על הריטיינר. נראה לי רפפורט נכנס לשלוש סתם. חבר'ה, קודם כל אני צריך להקת תופים. לא אכפת לי כלום. תביאו להקת תופים וכמח. מלא כמחים של כמח. טוב, דרוקר. דרוקר, תשמע, זה...
9: הגעתי.
8: באמת, האובדן מודעות של כאילו... של אנשים למיקומם בשרשרת המזון, הוא פשוט מדהים, זה כאילו, מה שקרה עכשיו, מה שקרה עכשיו, תקשיב, אני אתאר לך את זה בסרנגטי, אני אתאר לך את זה בסרנגטי, אוקיי?
9: אוקיי, אוקיי.
8: הולכת לה, איך קוראים להם? אנטילופה. אנטילופה. יש יום רוח הכי חלשה בעדר. בסדר? כאילו ממש אנטילופה צולעת כזאת, כבר אף אחד לא מתייחס אליי, כל העדר בז לה, אנטילופה מניקית כזאת. פתאום האנטילופה קולטת אריה, שעליו יש תנין, ועליו יושב דוב. לא יודע איך הגיע דוב, אני יודע שאין דובים שם, אוקיי? מה עושה האנטילופה? אומרת להם, חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו.
9: רגע, לא, לא, רגע, היא עושה ככה.
8: כן, קודם כל יש להקה של סנאים שמטופטפים על במוק. ואז היא אומרת להם, חבר'ה, תקשיבו, לא אכפת לי כל הזה שיש לכם שאגות וכאלה. אני רוצה לקבל את כל השאגות, את כל הנעמות, ומה שעושה תנין גם מסודר, אוקיי? או שאני...
9: אגב, זה לא רק אני, זה אני, שלושתנו, הסוריקטה, אני
8: הסוריקטה, החגב.
9: שלושתנו...
8: טוב, ממוח גדול אחד למוח גדול שני, ברקו מביע את אכזבתו מהסקרים האחרונים.
10: זהו, 50, אני הפסדתי, אוקיי?
8: מה?
10: למה אני חושב שאחרי
8: כל... די, בכלל, שים לי איזה שנייה מהתחלה שנשמע. תערוך, כן, די, אתה חותך כמו שאני חותך הוגות, ניב, אוקיי? אתה חותך סינקים, אוקיי? חתיכות גדולות מדי, שבסוף בא לך להקיד. תן לי תערוך, כן.
10: אני אגיד את זה בפעם המיליון, אוקיי? עם גוש השינוי. לא מנצח בקלות, זה מבחינתי הפסד. תבין מה אני, הבנת מה אני אומר? כשאני רואה את עכשיו גושים, אייזיקות 54, נתניהו 50, אני הפסדתי, אוקיי? למה אני חושב שאחרי כל מה שעברנו פה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אם עדיין העם לא מבין שצריך שינוי, אז אני מבחינתי, כל המסר שאני העברתי, כל השכנועים, כל מה שאני מדבר, אני הפסדתי. אומר לך אמיתי.
12: אז אנחנו סולחים.
10: אם זה נשאר ככה, אני מרגיש שהפסדתי.
12: אז רגע, אז הנה.
10: תמיד אומר, או שהעם מטומטם, או שאני מטומטם.
8: אני יודע את התשובה. אני יודע את התשובה.
9: בהצבעה.
8: אתה שם עם הכיפה הלבנה. מה לדעתך התשובה הנכונה? או שהעם מטומטם, או שברקו מטומטם?
9: יו, אני לא יודע, לא, אני לא יודע.
8: חשוב לי הדרך. חשוב לי רק הדרך. לא חשוב לי התוצאה, לא הפתרון.
9: לא הפתרון.
8: הכי אהבתי שברקו, כאילו, יש לו את הקטע, בזמן האחרון הוא נופל בזה הרבה, זה כמו שהוא אמר לאייזנקוט, אתה מכיר אותי כמראיין, אבל אני לא מוצא משהו רע, נכון? מי ישמע המראיין? גם פה.
9: כל השנים שאני פה...
8: השכנועים, בוא אחי, אתה תאונת דרכים. באמת. אייל ברקו הוא תאונת דרכים טלוויזיונית, ומה אני אומר בזה? זה מה שאני, אגב, אני אומר שהוא מעניין, כולם עוצרים ליד תאונת דרכים. שאתה נוסע בכביש ואתה יודע שאתה תעשה פקק. אתה נוסע, ואתה עוצר, אתה גם אומר לעצמך, סליחה, מה? ההוא לפניי ראה את התאונת דרכים, ואני אמשיך להיכבר? לא, אני עוצר לראות את התאונת דרכים, כי אני סקרן. ברקו עוצר מול התוכנית שלו סקרנים. חד משמעית. אבל אחי, בוא, אל תייחס לעצמך עכשיו כאיזה מישהו שאגה דעות. אתה חושב שאגה זה עם א'?
9: אבל רגע, אתה חושב שהוא יותר דלוז'נל, יותר עזוי מדרוקר?
8: לא, לא.
9: אתה מבין?
8: לא, אבל זה שני...
9: לא מבין את...
8: זה שני צדדים.
9: גם הוא לא מבין את... לא את השרשרת ולא את המזון.
8: מה שנקרא לספקטרום, אוקיי? שניהם לא במקום טוב, אבל משני הצדדים השונים של הסקאלה. אחד, לא, בעצם גם מקום דומה בעצם, כי זה סוג של מניה כזאת.
9: או, בדיוק.
8: דרוקר רוצה את הטקסטים, וברקוביץ'...
9: מודיע, כן.
8: ברקוביץ', חבר'ה, אני...
9: כל מה שאני עשיתי.
8: אני הבאתי פה שכנועים, חברים. אני ארבע שנים נותן פה שכנועים.
9: ואם זה לא עבד...
8: זה לא עבד...
9: אז אני אמשיך.
8: שום דבר כבר לא יציל אתכם.
9: על 200 אלף שקל, אני ממשיך.
8: לכו כבר על טיפול חמלה. זה לא, שום דבר לא יציל אתכם. טוב, אין לי כוח. מה אתה רוצה? עוד דרוקר? אבל זה אני לא יכול עוד דרוקר. עכשיו אני צריך סינק אחר. תמצא לי סינק אחר. איזה? גיל תמרי. אתה רוצה גיל תמרי? תשמע, גיל תמרי גם תכשיט. נראה לי במשך שנים הרחיקו אותו לארצות הברית, כי לא יכולו להתמודד עם כל היציאות. אתה רוצה גיל תמרי אחר?
9: בטח.
13: אבל בעולם לא מתייחסים אליו ברצינות. נתניהו נואם בפני אולם ריק. הוא מביא רק את האנשים שלו שישבו בקהל וימחאו כפיים.
14: לא רואים את זה בעולם?
13: זה משודר בערוצי חדשות. הצפייה בערוצי חדשות היא שואפת לאפס.
14: בעולם?
13: בכל העולם. אם אתה מסתכל ערוצי חדשות, הצפייה היא כמעט אפס. גם CNN, גם Fox News, גם...
8: עצור שנייה, עצור. אתה קלטת את זה, נכון? אורי קלט את זה, ואני גם קלטתי את זה, אבל בגלל שאורי לא פה תמיד, אני אתן לו להגיד...
9: לא, באמת?
8: כן, איזה יופי זה, תראה. מה, זה היה קטע יפה, ראיתי בעיניים שלך שנדלק הזיק.
9: שהבאם חופר את הבור...
8: קורא בור, מה שנקרא, קורא בור...
9: בוא ייפול.
8: בוא ייפול. בקיצור, יושב... כן, גיל כן. תמר, את זה שלך.
9: לא, לא, דבר.
8: שב גיל תמרי בערוץ חדשות, שהצפייה בו שואפת לאפס, ואומר שאף אחד לא מתייחס אליו בעולם לנתניהו, כי הצפייה בערוצי חדשות שואפת לאפס.
9: אפס. אגב, ספציפית אצלם ב-13, אני חושב שהיא כבר לא שואפת.
8: היא לא שואפת.
9: היא כבר נמאס לה.
8: היא הנחלה שלה היא אפס.
9: Hope is killing me, Jerry.
8: היא הגיעה לנחלה.
9: Hope is killing me.
8: זרי הדפנה שלה היא אפס. בקיצור, ורגע, גם כאילו, וואי, אין לי כוח, אין לי, מה זה היה עם ה... מה עוד אמר שם? מה עוד אמר שם? נו, מלמד.
9: לא, צריך להקשיב גם לגיל תמרי, די, אני...
8: אה, כן, אני לא שאלתי דגיד. זה כמו שאורי מלמד. גיל תמרי מדבר על ערוצי חדשות, זה כמו שעכשיו אתה תפצח במונולוג על אנשים ששמים דברים מוזרים על הראש. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, שאתה עכשיו תתחיל במונולוג על מה זה אנשים עם כובע צמר, ומה זה אנשים עם הכיפה הלבנה והחמודה שלך. תגיד, זה כל פעם עם הכזה של אירוע, מזכרת קטנה מאירוע גדול או לא?
9: אני היחיד נגנב מהילטון מהחתונה
8: של... צחיק מאוד.
9: אני היחיד בארץ שקונה לעצמו את הכיפה הזאת.
8: באמת? מה זה קונה לעצמו?
9: שיש בר מצווה.
8: נכון, נכון, גונבים.
9: אני פשוט קונה, אני כן, אני קונה.
8: תר לגנוב?
9: זה מצווה. זה לא משנה, אתה עדיין מוסלמי.
8: מצחיק. טוב, וואו, מה עוד, מה עוד? אגב, הקטע המעניין שאתם שומעים פה עכשיו הוא כי... ניב, למה אתה? אתה לא לגלות? לא לגלות שקבעת עם זאב אלגין והוא הביא לך?
9: לא, לא, לא, לא.
8: לא לגלות את זה? אוקיי, אז אני לא אגלה, לא אמרתי. לא אמרתי כלום.
9: רגע, אבל היה לי עוד משהו לירושלים.
8: תן ירושלים, תן.
9: אז אחרי הטקס הזה ישבנו בבית קפה.
8: הלכנו לאכול בחצות.
9: הלכנו לאכול לא בחצות.
8: נו, אוקיי.
9: הלך, אבל לא רחוק דווקא, ישבנו איפשהו.
8: איפה?
9: ושמתי לב, בית העם. וירושלים אמיתיים, ירושלים אמיתיים מכירים את זה.
8: אתה תמיד כאילו אוכל שם במשהו שמרגיש מהתנך. כאילו, אני רוצה לאכול באיזה, בפויקה, ולא בבית העם.
9: דרנה, והיה רגע שהמלצרית אמרה, אין לנו כפיות. לא משנה, זה היה הרגע הירושלמי שלי, ואני אנצור אותו לעד. אבל ישבנו שם, אני מסתכל על ה... היה טעים, היה אחלה אוכל. לא משנה, אני מסתכל על הילדים שלי, וזה, יושבים שם, ואני...
8: איך הם גדלו?
9: לא, את פער הדורות.
8: אוקיי.
9: שמה?
8: מה?
9: אני היחיד שמסתובב לראות אם יש מחבל מתאבד.
8: וואו, תדע.
9: אני סורק את השטח, אני יושב בבית קפה בירושלים, וזה אינסטינקט.
8: זה פאן שלא יהיה להם. זה פאן שלא יהיה להם. צריך להגיד, אנחנו ננך, לא ידענו פורטנייט, לא ידענו כאלה כאלה. הם לא ידעו את השלב הזה שאתה שואל את עצמך, טריפולטאי? האיש עם ה...
9: רגע.
8: האיש עם המעיל פה.
9: מרץ.
8: הוא טריפולטאי?
9: רגע, מרץ, מספיק קר בשביל מעיל כזה. זה אובר, זה אובר
8: קיל. כמה בחוץ מעלות? כאילו 17, זה גבולי למעיל? זה לא גבולי למעיל?
9: קו 18, שלוש פעמים יכול לקרות?
8: אתה קרא לך פעם נטישת מקום בגלל מחשבה שזה...
9: ברור, אוטובוס?
8: כן, וואה, תקשיב, אני הייתי יורד. עכשיו אתה גם...
9: זה לא נעים, זה לא נעים.
8: ההתלבטות בניינטיס הייתה שכאילו, צד אחד אתה יורד. עכשיו, כאילו, אתה לכאורה מחזיק בעצמך, זיהית מחבל, אתה ממש יודע. עכשיו, אתה לא אומר לנושאים האחרים, בגלל, מפאת הפדיחה, נכון? כי אתה עוד שנייה תראית בטבעון, שאתה צריך להגיע לאפולה, ולא יקרה כלום לאוטובוס, אבל אתה יורד ואתה כזה עם העיניים כזה, לא רואים את זה, אבל כאילו, סמל להם.
9: אני לא סימנתי אף פעם, אבל המשחק הזה היה כאילו, למות או להעליב מזרחי.
8: מצחיק מאוד.
9: זה היה המשחק.
8: מצחיק מאוד, מצחיק
9: מאוד. מה אתה לוחץ? מה אתה לוחץ? איזה כפתור.
8: איזה תקופה. איזה תקופה של אוהב יעזור.
9: כן, כן, הימים, הימים.
8: אין, אתם לא תדעו לעולם מה זה פאן של אינטיפאדה. השנייה, לא הראשונה, המאפנה. המאפנה עם הסכינים. כמו שליחות קטללית אחד. אתה מכיר שליחות קטללית אחד? סרט בינוני.
9: וואלה.
8: אתה לא יודע. אתה אין לך טלוויזיה בבית. לא משנה. שליחות קטללית אחד, סרט מאפן. שליחות קטללית שתיים, אולי סרט האקשן הכי טוב שנעשה בכל הזמנים, אוקיי? כמו האינטיפאדה הראשונה והשנייה. זה אותו דבר, זה אותו... אל תבואו לי עם הסכינים.
9: אני חושב שבדיעבד זה מביך לקרוא לראשונה אינטיפאדה בכלל.
8: נכון, מילה ארוכה מדי למשהו.
9: סתם.
8: כן.
9: סכין.
8: אינטי. סיימנו?
9: כן.
8: סיימנו לצחוק על התקופה הכי גרועה בחיים שלי, תיבת פנדורה. וואו.
9: כן, לא, אפולה הייתה גם באמת...
8: אפולה, זה כאילו היה...
9: היה אזור חזק.
8: כאילו משהו באוויר הדליק מתגים. אתה מבין? כאילו זה כאילו... זה היה לא רצוני, ההתפוצצויות כבר של ה... אני לא אשכח באפולה, אבל היו גם אירועים קומיים באינטיפאדה.
9: או. צריך לעשות את הסרט.
8: ניב, מה אתה צוחק? ניב, מה אתה צוחק? לא, כי היה את ה... באיזשהו יום, כאילו, ירו במחבל בעיר. אוקיי? ובאמת זה היה כאילו, זה היה אירוע מפחיד וכאלה, ואז גילו שהוא לא מחבל, ראו קבלים יוצאים לו מכנסיים, במקום חגורה הוא קשר עם קבלים את המכנס.
9: והוא לא חשב, לא הייתה מחשבה,
8: לא עברה שם מחשבה. כנראה שהוא
9: לא חי את התקופה. לא, הוא לא היה, אתה מבין?
8: כן, בסדר, יופי.
9: הניתוק הורג אותנו.
8: וואו, ובמעבר חד מאוטובוסים למכוניות. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, ואתם יודעים שהוא שווה פחות, אבל לא, אנחנו נקנה אותו במחיר מחירון. אלבר היא one stop shop, כל פתרונות הרכב במקום אחד, מימון, בדיקה, טריידין, עברת בעלות, ביטוח, חודש של טריידין ו-35 סניפים בפריסה ארצית. חייגו עכשיו למוקד המחירות של אלבר, כוכבית 3537, כוכבית 3537. ניב, יש לנו הודעות? ניב, יש לנו הודעות? כן? בסדר גמור. אז כוכבית 3537, עוד מעט נשחק איתכם את, כשמו שם שפתחי נתן, מבחן הבקיאות הגדול של עולם הרכב. אנחנו יוצאים להפסקה וכבר חוזרים.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
15: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
16: אלבר,
17: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
16: ביטלקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
20: יש בי-וואי דייז.
21: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: כפוף את הקנון.
23: אני רוצה...
24: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
25: אני רוצה לאזריאלי.
26: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
28: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
29: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? ווינר.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
25: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
30: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
31: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
32: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
8: תשמע, אני חושב ש... אולי... לא, אני לא יכול להגיד שזה פעם ראשונה שהוא לא מסכים עם בגץ, אבל כאילו ממש יש התנגשות טיטנים פה, כי אני שמעתי אותו מתראיין בתוכנית אחרת, ואומר שלדעתו לא היה צריך לפסול את אבו שחאדה. ומה אני שומע מסולברג? סגן נשיא!
9: סגן הנשיא?
8: כן, שכן, שצביע בעד. בוא ננסה לברר את זה ועל כל מחול הפסילות הגדול. עם פרופסור יובל אלבשן, הקריאה האקדמית אונו, בוקר טוב.
33: אהלן, בוקר טוב. זו פעם ראשונה, אתה חושב שאני לא מסכים עם בגץ?
8: לא,
33: לא נראה לי להגיד. לפחות בארבע שנים האחרונות אני לא זוכר.
8: זהו, עצרתי את עצמי.
33: אני אולי זוכר פעם אחת שהסכמתי עם בגץ. אולי לכיוון הזה, אולי.
8: תגיד לי רגע, בוא, אבל יובל, זה כאילו בשביל להיות המיוחד העניין של לא לחשוב שצריך לפסול את אבו שחאדה.
9: ארבע שנים לא,
33: אני עכשיו כן. אני מהטיפוסים האלה, אני מחפש כותרות.
8: לא, תסביר לי את זה.
33: אם כולם אומרים א', אני אגיד ב'.
8: תסביר לי את זה.
33: אין פה ענייניות, זה פשוט רצון.
8: לא, אתה צודק, הייתי קנטרן ומציק. תסביר לי למה לדעת...
33: זמרי קנטרן?
8: לא, תקשיב, אתה תיתן לי שנייה להתקדם עם האירוע הזה. רגע, יובל, תסביר לי...
33: אני לא מכיר אותי, תהיה עדין, זה לא...
8: לדעתי הוא כבר מכיר, מספיקה דקה לתוך הרעיון, והדמות נגלית לפניך, זה הכל בסדר.
33: לא, הוא לא מכיר, אבל את מערכת היחסים המיוחדת שלנו.
8: ממש.
9: בוא נדבר רגע.
8: יחסי סינה.
9: אני רוצה לעשות טיפול זוגי רגע, מה?
8: לא צריך. יובל, למה לדעתך לא צריך?
33: לא יזיק, לא יזיק לזמרי, אבל כרגע אנחנו לא נעשה את זה. עשינו טיפול של אימנקו, וזה לא הלך.
8: עוד בערך שתי דקות תהיה בדיחת משקל, אז קורא מה אני אומר לך, תקריב, בקיצור, פרופסור יובל אלבשן.
33: חמוד, אני כבר עם המונג'רו, אי אפשר לספר עליי בדיחות משקל, הפוך.
9: עברנו את השלב הזה.
8: כוח, אני אולי ננסה הרמית. יובל, תקשיב, למה לדעתך?
33: עכשיו רגע, בוא נדבר באמת. כי העילה, זה, אגב, אני גם חושב אני חושב לצערי שבית המשפט העליון גם יאשר את זה.
8: את אבו שחאדה?
33: כי בסופו... כן, כן.
8: לא, אתה לא מכיר את בית המשפט העליון.
33: אני מחבב אותו... רגע, שנייה. אני חושב שהפופוליזם שיש לנו בעליון בתקופה, בשנים האחרונות, שמאשרים דברים לגמרי לא משפטיים, אפרופו ביקורות, שכל הכללים נשברים באלף אחד דברים, מהתיק של רועי כחלון לתיקים אחרים, יהיו גם פה. כי אם אני הולך ככה, תראו חברים, זה מאוד
8: פשוט. רגע, שנייה, אני רוצה להבין שהבנתי נכון. אתה חושב שבג"ץ יפסול את הפסילה או יאשר את הפסילה?
33: לא, הוא יאשר את הפסילה. למרות שמבחינה משפטית, אין שום סיבה.
8: תסביר לי למה לא.
33: כמו שגם לא היה סיבה אתמול לשופט סולברג.
8: תסביר לי למה לא.
33: כי יש לנו עילה, יש לנו כמה עילות. יש עילה אחת של תמיכה בארגון טרור. יש הלכות לגביה שצריכים לתת את הפרשנות הכי, שנדרשת מסה קריטית של ראיות, שצריכים את הפרשנות המקלה, כי הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות עילאית, ולכן צריכים כמה שפחות.
8: בסדר, הפרשנות המקלה שנפסל לכנסת ולא הולך לכלא.
33: כשאבו, לא, רגע, כשאבו שחד, שנייה, אומר את מה שהוא אמר, ושוב, זה לא איזה משהו זה, והוא נותן איזה הסבר, שהוא גם בעיניי, גם באוזניי, גם באוזניכם, זה הסבר עלוב, והוא לא אמיתי, והוא לא רציני וכולי. אבל ההסבר הזה הוא אפשרי בתוך הקונטקסט, אז זה פרשנות. גם אם היא בלתי סבירה, היא נכנסת לאפשרויות, ואז כל מה שהוא צריך לעשות זה כמו במשפט פלילי, לעורר ספק, לא מעבר. שתיים, אין פה מסה קריטית של ראיות, כמו שהיו במקרים אחרים, שוב, אני גוזר את זה מעילה אחרת, הסתה לגזענות, שלא מספיק משהו אחד, אלא זה צריך אוסף של דברים, אז אין את זה. אז בהינתן שני הדברים האלה, היו צריכים להגיד, אין במקרה הזה, לא, אין סיבה לפסול, אני לא מדבר על הוועדה היא פוליטית.
8: מה זאת אומרת, תמיכה בארגון טרור, רגע, רגע, הרי זה לא רק המאמר הזה של אבו שחאדה, יש לו עוד אמירות לא מעטות על עניין שזה, זה שעכשיו כולם התעוררו אחרי 7 באוקטובר זה עניין שלהם, אבל הביאו כנראה גם ציטוטים נוספים שלו. עכשיו תראה, אין לי בעיה שתגיד לי, יובל, אי אפשר לפסול חק ערבי לא משנה מה הוא אומר, זה אני מוכן לקבל, זה חוק טוב.
33: אני רוצה לומר לך משהו אחר, אל תלך לשם. אי אפשר ולא צריך לפסול, הנה, התחלת כבר, אתה רואה? למה הטיפול הזוגי לא עובד? אתה יותר מדי עצמאי.
8: אני חושב שאנחנו ביחד שלושה. זה כאילו טיפול, אוקיי.
33: אורי לא נכנס לזוגיות שלנו, למיטה בדייתי, אבל אם אתה רוצה...
8: אני בכלל לא מצרף, בוא נמשיך. אוקיי?
33: רגע. עכשיו, אתה רואה, אורי, אני נותן בדיחות משקל, והוא נותן בדיחות בנושאים אחרים.
8: רגע, לא, עזב...
33: כל אחד והיתרונות שלו. אני רגע חוזר, רגע, תראו, חברים, גם בהסתה לגזענות, שפסלו חכים יהודים,
8: מיכאל בן ארי.
33: והיה לך את בנטי גופשטיין, והיה לך את ברוך מרוול, גם שם אני חשבתי שזה הייתה טעות.
8: ואתה משווה את זה? אתה משווה את זה?
33: רגע, שנייה, זאת עילה אחרת, אבל זה גם אותו רעיון של מסה קריטית, ואי אפשר לתפוס על איזה מאמר אחד שבן ארי כתב, על איזה משהו אחד שמרזן כותב, וכולי. לדעתי, אז לא היו צריכים לפסול אותם, ובהקשר הזה, זה אותו דבר נכון גם
9: אבל פה. אבל מבחינת ההקשר, רגע, יובל, מבחינת ההקשר, אתה אומר מסה קריטית, אבל השבעה באוקטובר הוא המסה הקריטית. זאת אומרת, זה לא אותו דבר לכתוב, לכתוב משהו שיכול להשתמע ממנו תמיכה בטרור. סתם ככה באיזשהו יום, לפי נכתוב את זה ברגע הזה.
33: אז אני מסכים איתך.
9: הקשר הוא לא חסר חשיבות.
33: לא, ההקשר הוא נותן חשיבות, נכון, ועדיין הפרשנות שלו, שאתה חושב ואני חושב שהם תירוצים, ושהם לא אמיתיים, שהוא לא
8: הבין... לא,
9: אבל איזה סוף, יש משהו שאבו שחאדה יכתוב או יעשה, שתגיד אוקיי, כן, זהו, נגמר.
8: רגע, שנייה, אני לא מבין את האמונה לך הפרשנות, הוא התנצל על המאמר, הוא אמר, טעיתי. זאת אומרת שהפרשנות שלו, הוא גם מבין את כאילו את הטעות, אז מה? אז איזה פרשנות? הוא לא נתן פרשנות.
33: לא, לא, רגע, שנייה.
9: הוא אמר שהוא לא ידע עדיין.
33: הוא נתן פרשנות שהוא לא ידע על הממדים, לכן אני עונה לאורי ככה.
8: לא, זה לא הסבר שמניח את הדבר.
33: שוב, חבר'ה, תקשיבו שנייה. אני לא אומר שהוא צודק, ואני לא אומר שהוא דובר אמת, ואני לא אומר את כל הדברים האלה, אבל כל מה שהוא צריך פה... זה להגיד, יש פה איזה פרשנות, אתם חושבים שהיא לא סבירה, אבל היא פרשנות שהיא אפשרית, אם היא אפשרית, גם אם שלושתנו חושבים שהיא כולה מזויפת, אז זה מאפשר.
8: איפה זה כתוב בחוק?
33: זאת ההלכה.
8: אני, הלכה, הלכה,
9: הלכה.
8: מה שנקרא הלכה למעשה.
33: לא, חבר'ה, שנייה.
8: לא, שנייה, רגע, אני רוצה
33: לגלל. זאת ההלכה.
9: רגע, רגע, רגע, שנייה.
8: אז יש, נניח, את סעיף 7א, נכון, או 7ג, לא זוכר.
33: 7א.
8: כולם, יש מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, נכון? זה חד משמעית, כאילו, יש לך מסה, את כל המסה הקריטית שבעולם.
33: לא, אותו הם לקחו, לא, אותו הם לקחו, אני יודע,
8: יש איזושהי עילה בעיניך. עזוב שנייה, שאפשר לפסול על פיה?
33: במצב הנוכחי זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, כן. ואני לא רק היום, אגב, אני לא הבנתי למה פסלו, כמו שאמרתי לכם, גם קודמים.
8: אל תשווה, אל תשווה, זה סתם השוואה.
33: לא, למה זה?
8: כי תשווה תפוחים לתפוחים.
33: לא, אבל מבחינת המשפט, זימרי, זה כל פעם אנחנו מתווכחים. המשפט אמור להיות כלי טכני. במובן הזה שהוא שומר, כדי לברוח מהדברים האלה, שכולם עכשיו נגד שחדה, כמו שכולם היו לפני זה, נגד...
8: הרבה פעמים כולם לא טועים.
33: אבל בסדר, שנייה, המשפט, היתרון שלו היחידי על הפוליטיקאים אמור להיות, ולצערי הוא לא כזה, שהוא שומר על הכללים הקלאסיים. זאת אומרת, הוא אומר, תוכיח לי א', ב', ג', לפי הכללים שקבעתי. עכשיו, שנייה, אם קבעתי כללים שצריך מסה קריטית, אם קבעתי כללים שנדרשת אף שלא תהיה פרשנות, אם קבעתי כללים, אני צריך עכשיו לעמוד בזה גם כשאני אוהב וגם כשאני לא אוהב. זה נכון למקרים אחרים, וזה נכון לפה.
9: אבל הכללים האלה, אבל הכללים האלה, ההלכה שאתה קורא לה, היא יתרה לגמרי את החוק. החוק הוא בלתי ניתן ליישום, אין שום סיטואציה שבה שאתה תגיד.
33: נכון, נכון.
9: כלום, שום דבר, זה אות מתה. זה אות מתה. אז כבר לא צריך לפסול חוקים. אין צורך לפסול חוקים.
8: אז גם
9: אין חוק.
8: רגע, רגע.
9: המשפט קבר את החוק.
8: אז גם את עזמי בשארה בעיניך לא היה צריך לפסול.
33: אני הבנתי, ולא פסלו.
8: לא, נכון, ברור שלא פסלו. זאת אומרת, זה לא הייתה טעות שלא פסלו אותו.
33: לא, לא. לא, לא, זאת הייתה השיטה, זאת השיטה המשפטית. אתם רוצים לשנות את השיטה שבית המשפט יקבע?
8: לא, יש שונתה שיטה, רגע. אז למה מיכאל בן ארי נפסל? רגע, למה מיכאל בן ארי נפסל?
33: אתה שואל אותי?
8: כן.
33: לא הייתה סיבה.
8: רגע, לא, שנייה, רגע, רגע, זרקתי את הטלפון בעצבים, לא ראו, אני אעשה את זה שוב שיקלט במצלמה. אוקיי? בקיצור, רגע. לא, אבל יובל, אז השאלה...
33: רגע, אבל
8: רגע, רגע, לא, לא, רגע, תן לי לשאול, תן לי לשאול, תן לי
33: לשאול. רגע, רגע, שנייה, אתה מבין למה איך המשפט אמור לעבוד?
8: לא, אבל רגע, רגע, רגע, לא, תן לי, יובל, אתה קוטע לי. אבל אתה קוטע לי, שנייה, אתה הסברת לי עכשיו חוקית. הסברת לי, יש הלכות. יש
33: נכון,
8: צריך
33: נכון.
8: מסה קריטית, צריך הסבר נכון. מניח את הדעת או אפילו לא מניח את הדעת
33: נכון.
8: כן. ואמרת לפי החוק לא צריך לפסול את אבו שחאדה
33: נכון.
8: אבל על בן ארי אתה אומר לי לפי החוק לא היה צריך לפסול אותו, אתה לא מבין למה פסלו אותו נכון?
33: נכון.
8: זאת אומרת שאין
33: נכון.
8: דבר כזה משפט חוקתי, אין מקצוע
33: אני,
8: כזה.
33: לצערי הרב אני בשנים האחרונות נאלץ להסכים איתך בחלק מהדברים האלה נכון? אבל
8: אז מה אתה אומר לי רגע אז מה אתה אומר לי לגבי המערכת להקשיב לה או לא
33: שנייה תן לי רגע לענות לך אתה אומר שלפי מה שאתה רואה היום שלא הנימוקים והטעמים מביאים לתוצאה אלא התוצאה היא זאת שמביאה את הנימוקים בעקבותיה
8: לא החוק מביא
33: ואז רגע, לא משנה, התוצאה המשפטית. אתה אומר לי זה, אם הם לא אוהבים את בן ארי, אז הם יפסלו אותו, ואם הם כן יאהבו, ואני יודע כבר מראש, אני מסכים איתך שזה לא משפט, אבל אני חושב שיש משפט אחר שאותו צריכים לחזור אליו, שבו משתדלים לפחות, תראו, כולם זה אנשים והטיות והערכים והכל, לכולנו יש את זה, אבל משתדלים לפחות לפעול לפי הכללים, והכללים האלה אמורים להגן, כמו שהם אמורים להגן, גם על בן ארי, כולם שונאים אותו, וגם על אבו שחאדה, וגם על זה, ואני לא משווה ביניהם.
8: אבל אין
33: אני
8: כללים.
33: לא משווה.
8: אבל אין כללים.
33: יש כללים אין. שבית המשפט העליון הנוכחי
8: מתי אז אתה חושב
33: הופך אותם לאין כללים.
8: אז מתי אתה חושב שצריך להגיד למערכת שבעצם מה שאתה אומר, אתה אומר עכשיו אתה אומר את זה בצדק, אתה אומר המערכת הזאת מפלה בין אדם לאדם. זאת אומרת, אתה אומר, הנה,
33: נכון.
8: בין הרי, היא מפלה.
33: נכון, מתי, לפי תוצאה, נכון.
8: מתי למערכת כזאת, לדעתך, צריך להתנגד? זאת אומרת, הרי, רגע, שנייה.
33: לא, שאלה.
8: אם הייתה באה ממשלה, שאלה, לא, אני אשאל אותך אחרת. לא, רגע, אני אשאל אותך אחרת, השנייה. באה עכשיו ממשלת ישראל ומחליטה שלבלונדינים אסור להיכנס למסעדות. זה מה שהיא מחליטה. מהיום במדינת ישראל, נכון, אבל אסור לבלונדינים להיכנס למסעדות. האם עליך, על העם, להתנגד לדבר הזה בכל דרך?
33: הנה, אנחנו חוזרים עכשיו לשאלת הג'ינג'ים שאנחנו מתווכחים עליה. אני מפחד מהאנרכיה, ולכן אני מעדיף שלטון שהוא גם פחות ישר מאשר היעדר שלטון, ואתה הפוך, אני מסכים עם זה.
8: אז אין בעיה, אז אתה אומר שהממשלה יכולה להחליט עכשיו של הערבים, אסור לצאת בבוקר מהבית ורק בערב.
33: רגע, שנייה, אבל לא, מה שהייתי עושה עם הבלונדינים, עם הערבים ועם הג'ינג'ים, זה הייתי מבגץ את זה, ואז מצפה לבית המשפט העליון שהוא יגיד או לא. עכשיו נגיד, שבית המשפט העליון יגיד, אם זה חרדים, אם גוזמבות מהגבעות, אז הם
8: נכון.
33: אז פה יש את הוויכוח ביני לבינך,
8: נכון.
33: צריך לצאת לזה או לא, ואני אומר לך, הרשות
8: שלא.
33: צריכה לציית, ואני הפרט לא אציית, ואני אשלם את המחיר ואני אכנס לכלא על אי ציות, אבל הרשות צריכה לציית.
8: והמערכת
33: תשפוט,
8: והמערכת תכניס אותי לכלא על זה שאני יצאתי נגדה.
33: זיבני, אני מאוד רוצה שאתה תלמד משפטים. אני אמרתי לך את זה, ואתה מגחך את זה כל הזמן.
8: אני לא אבוא ללמוד מקצוע שלא קיים. אני אמרתי לך, יובל, אתה רוצה מוסך? אתה רוצה ללמד אותי מוסך? כי איך קוראים לזה מוסך?
9: מכונאות רכב.
8: מכונאות רכב, אני בא ללמוד איתך, יובל, איתך. אני ואתה רצועות טיימינג מפרקים. אתה לא תלמד אותי? אתה לא תלמד אותי מקצוע שלא קיים, יובל. מצטער להגיד לך.
33: רגע, שנייה. אבל לא, רגע, אני רוצה להגיד לך שהמשפט היה קיים, והנה דוגמה.
8: אז היסטוריה אני מוכן ללמוד.
33: רגע, שנייה, אבל מה זה היסטוריה? זה אומר שאפשר לחזור לשם. כשפסלו את כהנה, ובית המשפט העליון הוא זה שהציל אותו, כאילו את המועמדות שלו, זה לא סתם קרה. זה קרה כי שמרו על הכללים. העובדה שהיום יש מי ששובר את הכללים, לא אומר שהכללים לא טובים. זה מה שאני אומר.
8: אני רק רוצה להגיד לך, תקשיב, אני מאז השבעה באוקטובר,
33: ואני לא אומר, רגע,
8: בהקשר למה שאמרת.
33: אני לזכות, תכף אני אתן לך בסוף, אחרי שאני אראה באייטם. אני אומר לזכות בית המשפט העליון, לחובת בית המשפט העליון, שברור לי שבעידן הנוכחי הם לא יעשו את תפקידם, כי הם עושים לפי מה שיש בפייס שלהם, ולכן אני מסכים איתך שזה לא משפט.
8: אני רוצה להגיד לך שאני מאז השבעה באוקטובר כבר לא פוסל, כאילו ברמת הקיצוניות שלי, מה לעשות, הקיצוניות שלי קצינה, זה ידוע, אבל יש לי כזה מישהו ששולח לי משפט של כהנה ביום, תקשיב, הוא נאור שקלים ליד אבו שחדה. זה ש, אתה יודע, כהנה היום, לעומת חקים ערבים ומה שהם אומרים, זה כלום, זה פיצ'יפקה, זה שטויות. אתה יודע מה נחשב לעצמי? בן גביר. רגע, איתמר בן גביר הוא נחשב עבריין מורשע, נכון? עבריין מורשע, כל הזמן אומרים לו עבריין מורשע. תקשיב, מה שהוא הורשע, לא, מה שהוא הורשע עליו, באמת, לגרש את האויב.
33: ממני אתה לא תשמע את זה, אגב.
8: תגיד לי, ועוד שאלה, רגע, יובל, עוד שאלה. אין בעיה, בגד לא צריך לפסול אותו.
33: רגע, עוד שאלה.
8: אני רוצה שאלה. תגיד, גלי בערב מיירה, כשהיא מקבלת את הטקסט הזה, אין בעיה, אין מסה קריטית לפסילה. אבל יש מאמר אחד שמספיק למאסר, נניח, או לעונש. זאת אומרת, היא לא יכולה לראות את הטקסט הזה ולהגיד, סליחה, אין בעיה, אני רואה את האיש הזה שהסית לטרור בזמן הטבח. אני רוצה להעמיד אותה לדין. למה זה לא קרה? כי העמידו פה אנשים לדין על דברים.
33: אני האחרון שהולך לסנגר לך על היועצת המשפטית לממשלה ועל המוסד הזה, וגם היום על בג"ץ הנוכחי, לחלק מהשופטים שם, אני לא יכול להסביר אותם, ואם אני לא יכול להסביר את זה, אז אני לא הולך לסנגר על זה. בהקשר הזה, אני ראיתי, בגלל זה אני צופה, שוב, לא איזה משהו מיוחד, שגם בג"ץ לא ישנה את זה, כי כמו שראיתי שהיא לא איזה לתת חוות דעת, כשהיא אמרה, יש בציץ, וצריכים לשקול ברצינות, היא בעצם אמרה, יש פה עדיין ספק, כשיש לך ספק, את צריכה לזכות. זה נכון לפלילי, וזה נכון גם בעניינים האלה, ולכן היא הייתה צריכה את חוות הדעת להגיד בשורה התחתונה.
8: אולי לא נוהגת להתערב.
33: כן.
8: בהחלטות.
33: זהו, עכשיו, אני מסכים שהיא מאוד צנועה, והיא אומרת, זה לא תפקידי, אני רק מייעצת, אבל אני חושב שפעם אחת הייתה צריכה, ועכשיו שוב, אבל זימי.
8: אגב, רגע, תן לי להגיד לך, רגע, הסבר חלופי, בגץ יפסול את אבו שחדה, כי בגץ, ואני אומר את זה תמיד, הוא תמיד יודע מתי החבל ממש ממש פרום, והוא לא ייתן לו את המשיכה שתקרא אותו, כי לאשר את אבו שחדה, אין בעיה, אבל לאשר את אבו שחדה יהיה לקרוא את החבל, כמו שלפסול את זיני, היה לקרוא את החבל ולפסול את גופן, ושם הוא התקפל עם הזנב בין הרגליים, וזה רק מוכיח שפחד זה הדבר היחיד שירתיע את בגץ.
33: אז אני לא רוצה ששופטים, בסדר? אני לא בעד זה ששופטים ישפטו לפי הלחץ ברחוב והצעקות בכיכרות והפחד שלהם מהמון, כי אז הם לא שופטים, הם בדיוק צריכים לעבוד לא הפוך. ואני מסכים איתך, בסדר, עזוב, נו, זימרי, הוויכוח בינינו הרבה פעמים הוא לא על האבחון, אלא על מה שצריכים לעשות איתו, זאת השאלה.
8: מתת חסד.
33: האם להרוס את הכל, או לבנות, או לתקן, או לנסות וכו'.
8: יש כאלה שממיתים בשוויץ. את הבניין.
33: אבל בהקשר הזה, שוב, לי זה מאוד נראה ברור, וגם מי שקורא את חוות הדעת של היועמ"שית, ולא סתם אתמול שמחה רוטמן עשה את כל המשחקים הנחמדים שלו, שהוא ביקש שוב לדעת, הוא מבין שאם את חושבת שיש ספק, את צריכה לזכות, אין פה בכלל שאלה, גם אם כל העם עומד נגד, זה התפקיד שלך.
8: תקשיב,
33: זה שלא עושים את התפקיד פה ובקרובות אחרים, זה נכון.
8: מי זה היה שמינת החמור שלו לסגן? קליגול הזה?
9: סוס. סוס. לסנטור.
8: כן, זה טוב. גלי בערב מיירה, עם כל הכבוד, היא לא ברמה של אף אחד שם שמבין במשפטים. בוא, נו.
33: אני רק אגיד שאתה הזכרת את עבירה נמורשע, וזה דבר שהוא גם לחובת המחנה שמתקרא ליברלי, שאני חושב שאני ליברלי והם לא במחנה, כי אין כזה דבר, עבריין מורשע שצריכים להזכיר לו 8 פעמים ביום, גם לו וגם למורדכי דוד וגם לאחרים, כי אנשים אלה, לפחות הליברליים, אמורים להיות במקום שאם מי ששילם את חובו לחברה, לא מזכירים לו את זה 7 פעמים, הפוך, אנחנו בעד שיקום.
8: טוב, אז למי אתה מצביע, יובל?
33: אז אני בבעיה גדולה, באמת אני עוד לא יודע.
8: באמת? מה, אתה פתית שלג? אתה פתית שלג ייחודי שלא מוצא למי להצביע?
33: רגע, התחלנו את השיחה מזה שאני מאוד מיוחד, ולכן אם כל ההמון אומר א', אני אומר ב'.
8: תן משהו, מי הכי קרוב אל המורכבות שלך?
33: יותם, זה שומר על המתח בינינו. העובדה שאני שומר איתך על זה,
8: זה והעובדה שאין מתח. כן, רגע, תגיד שנייה.
9: זה השילוב.
8: רגע, מי הכי קרוב?
33: אני באמת, תראו, אני איש שמאל, באמת, סליחה שאני אומר, והדמוקרטים אני לא יכול להצביע להם, אני לא מבצעי מפלגה אלימה ושהיא מנוגדת לרכי השמאל לדעתי okay. בבסיס. אני לימין אין לי לשם אני מי להצביע, אז אני בבעיה גדולה, אני בבעיה גדולה. ואני לא מצביע בפתק לבן, אז אני עוד לא יודע.
8: תצביע רק במוניציפלי לדעתי, עזוב אותך.
33: אתה רוצה?
8: כן, לך רק על קריאת אונו. טוב,
33: פרופסור... אני רק גר בירושלים, אבל בסדר.
8: לא משנה, נו, זה קריאת אונו ירושלים, חול וקודש. פרופסור יובל אלבשן.
33: הנה, אתה רואה, אצלכם הימין אין הבדל, ירושלים, קריאת אונו, רמלה, ברור, ברור, כל ארץ ישראל קדושה, היא ברור.
8: יובל, אני אומר לך, יובל.
33: אנחנו חלמנו על קריאת אונו, חלמנו על קריאת אונו 2000 שנה.
8: תדבר איתי כל עוד אתה יכול, כי אם החברים שלך עולים לשלטון, אתה תבוא לבקר אותי. ואת אורי, בכל מיני טעים, ואתה תביא לנו כסף לקנטינה, ואתה תגיד, בוא נע, טעימים השוקולדים בקנטינה הזאת שלכם,
33: אגב, זימרי, אני הכי אוהב את האוכל של הקנטינות, רק שתדע,
8: כן, אוכל הרבה?
33: אני חולה על הבורקסים המחוממים אחרי יומיים.
8: איך אני אוהב? זה היה לפני הסליל, זה החילזון.
9: אבל זה היה לפני המונג'רות, עכשיו, די, מספיק. מספיק עם הנוסטלגיה הזאת.
33: שאתם טועים אבל בדבר אחד, אם החבר'ה האלה יעלו שהם לא שמאל, אני הראשון שיהיה בכלא.
8: שיחד
33: תמיד,
8: אתה אולי שורה שמינית, יובל, בחיית. יובל, בחיית, אתה שורה שמינית במעצרים. בוא, עזוב, אליך יגיעו בסוף, אתה תהיה מנומנם.
33: אתם טועים במובן של, מי שהיה כאילו בבית שלך ואתה מרגיש שהוא בגד בו, מה שלא קרה, אני חושב שהם מבוגדים, אז הוא הראשון שישלם את המחיר.
8: לדעתי
33: לא, אבל לא נורא.
8: ניפגש ברחבת כניסה.
33: זהו, אני רק מקווה, עכשיו באמת, דמרי, שאתה לא מפנטז על כל מיני דברים, כי זה מלחיץ אותי.
8: מפנטז?
33: אורי, אתה תהיה איתי בתא, אני לא נכנסתי.
8: אני לא בטוח, אני לא, אני... מה אמרת? יובל, תקשיב, הקטע הזה היה בלייב, ולמרות זאת הוא יחתך משידור. יש לנו את הטכנולוגיה. אנחנו הולכים לחזור בזמן עכשיו.
9: מכונת הזמן?
8: אני סתם אומר את זה, שלום ולא להתראות, ניפגש מתישהו. תודה.
9: חג שמח.
33: חג שמח. להתראות, תודה.
8: אני רוצה לצאת עכשיו להפסקה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
15: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
16: מבוא סיוון 8, קריית גת.
15: 08-681-0263.
0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
18: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
21: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
22: כפוף לתנאי המבצע.
24: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
26: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח,
26: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
29: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
34: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
35: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
36: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
37: בחצי היורה. עם יורם סוויסה.
38: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל. אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
39: שלום, כאן משה פרץ. ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
40: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
41: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
42: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
43: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
44: אצלכם ברדיו.
43: אצלכם ברדיו.
44: אצלכם ברדיו.
8: דיברנו אני ופתחי פה בתחילת השבוע על... כאילו אני קצת זלזלתי בזה שכל אחד מפחד שה-AI יחליף אותו. כאילו עכשיו... כל תעשיית ה-AI העולמית עובדת להחליף את רותי מכלל ביטוח, אוקיי? אבל יש אירוע כזה, וגם יש כל אירוע, AI הולך להרוג את כולנו. תראה, כל טכנולוגיה כאילו אמרו עליה שהיא זהו, זה הסוף, נכון?
9: כן.
8: בוא ננסה לברר אם זה אמיתי, באיש שמבין גם בטכנולוגיה וגם באיך לייצר סוף לדברים. סגן אלוף במילואים, דוקטור מאיר מועלם, מנכ"ל מייסד מולטי מודיס, חתן פרס ביטחון ישראל, בוקר טוב.
45: בוקר אור יותם, בוקר טוב אורי.
9: בוקר
45: אורי,
9: כן. טוב.
8: תשמע, אני לא יודע איפה להתחיל. בוא נתחיל בטענה הפשוטה, כל העבודות של כולנו הולכות להיעלם מהעולם.
45: כן, אז בוא נתחיל באקטואליה, ואחר כך כן. נעבור לפנטואליה, מה אתה אומר? אני אתן לך שיטה בדוקה להבין האם ה-AI הולך להחליף אותך או לא, בהתאם למקצוע שלך.
9: אוקיי, היה לי שאת עבלה, כן.
45: כן, תתחיל לרשום. אם המקצוע שלך הוא מקצוע שכולו ישיבה מול מסך, אתה בסיכון מאוד מאוד גבוה.
8: אוקיי.
45: מצד שני, אם אתה אינסטלטור, כנראה שאתה לא מאוים. זאת אומרת, מקצוע שיש בו עבודת כפיים, שיש בו פנים, זאת אומרת איזשהו מגע אנושי, או שיש בו אחריות, זאת אומרת מישהו צריך לחתום ולקחת על עצמו אחריות, אז הוא יותר מוגן מהדבר הזה. עכשיו, זה לא טוטלי, כי למשל, עורך דין יש לו אחריות, נכון? אם הוא חותם, אבל AI יודע כבר היום לעשות הרבה מאוד דברים שפעם היית צריך עורך דין בשבילם, ומה שנשאר לך זה רק הפלומבה המשפטי.
8: מה, אתה רוצה להגיד לי שה-AI יעשה את העבודה של עורכי הדין קלה יותר והם עדיין ירוויחו את הקרמות כסף?
45: אני לא בטוח אם הוא יעשה את העבודה שלהם קלה יותר, כי יש נטייה לאנשים לתת ל-AI לבצע משימה, לקבל עכשיו במקום מסמך של 5 עמודים, 30 מסמכים שכל אחד מהם הוא 50 עמודים, ואז לבדוק אותם, ואז להעמיס את הכל על הלקוח שבסוף משלם ב-billable hours. אבל אתה צודק, זה לא פעם ראשונה, כאילו אנחנו נלך אחורה בהיסטוריה, אז כל פעם שהיה איזשהו שינוי טכנולוגי משמעותי, אז כולנו נכנסנו
8: אבל ללך. תמיד הטכנולוגיה הייתה תלויה בנו. זאת אומרת, אף פעם לא חששת שטוסטר יתקוף אותך, אוקיי? אבל ב-AI, אני לא חששתי.
9: לי יש חלומות כאלה אוקיי, כבר
8: אבל
9: כמה
8: AI,
9: שנים.
8: אבל AI, אוקיי. AI, זה מה שנקרא, זה כמו שיר שאתה מוציא, לא, אפילו לא שיר. זה ילד. ועכשיו הוא גדל, ועכשיו הוא לבד לומד דברים, והוא יכול להרוג אותך אחר כך. זאת אומרת, מה זה? לא כמו כל טכנולוגיה.
45: זה נכון, ואחת הבעיות כשאתה מנסה לדבר על העתיד, עוד יש אנשים שמדברים על העתיד בנחרצות מוחלטת, אני נגד זה, כי כמו שאמר פעם שחקן בייסבול חשוב, קשה לחזות את העתיד, כי the future is not what it used to be.
8: משפט מעולה. זה היה לא יביא.
45: אז קשה לדעת, אבל אנחנו כן יכולים לנסות, אתה יודע, להשתמש בדידוקציה ואינדוקציה, ולהסיק מסקנות מהעבר לגבי העתיד. אנחנו לא באמת יודעים לאן הבינה המלאכותית תתפתח, ויש על זה באמת דווקא ממש בשבועות האחרונים הרבה מאוד דיונים ושיחות ואפילו ויכוחים אם להמשיך בפיתוח שלה כמו שצריך, אולי לעכב את הפיתוח שלה, אולי דווקא להפך להאיץ את הפיתוח שלה, כמה היא מסוכנת לבני אדם וכמה לא, ויש גם אירועים שקרו בחודשים האחרונים שהם מאוד מטרידים, של בינה מלאכותית שבאמת באופן עצמאי עשתה כל מיני
8: פעולות. שגונבת תיקים, זה יגיע לזה בסוף.
45: כן, אני נכנסת לכל מיני...
8: כי עיסה אותי בברצלונה בינה מלאכותית, זה יגיע לדברים האלה. רגע, שנייה. אבל כאילו, אני רוצה עוד לשאול עוד משהו. הם דנים אם להמשיך לפתח או לא, זה נגמר. זאת אומרת, זה בחוץ. זה כמו... זה כבר יכול לפתח את עצמו.
45: זה נכון שאנחנו עשינו התקדמות אדירה עם הבינה המלאכותית, אבל... יש איזשהו יעד שכל חברות הבינה המלאכותית מנסות להגיע אליו, ובלי להיכנס יותר מדי למונחים טכניים, זה פחות או יותר להביא את הבינה המלאכותית לרמה של המוח האנושי. ויש מרוץ עולמי על הדבר הזה. הבעיה שהחברות במרוץ שלהן, הן עושות כל מיני קיצורי דרך ומבטרות לעצמן בכל מיני חסמים ומגבלות, תקרא לזה בטיחותיים, תקרא לזה אבטחתיים, תקרא לזה מוסריים או אתיים, זה לא כל כך משנה. ואז התוכנות האלה שהם מפתחים, שכל הזמן מתעדכנות. תשמע, השבוע קלוד הוציאו מודל חדש. לפני שבועיים ChatGPT הוציאו מודל חדש. זאת אומרת, זה כל הזמן מתפתח. זה נכון שזה בחוץ, אבל בתוך החדר יש כבר גרסה עוד יותר מתקדמת של הדבר הזה.
8: דוקטור מואלים, אני רוצה שאלה. שנייה, יש לי שאלה יותר חשובה.
45: בבקשה.
8: שאלתי אותך פעם שעברה, את ההקנטה הילדותית, איך מואלים טייס וכאלה. אבל אתה היית טייס קרב. דוגרי, הרי אין שום סרט בעולם ש-AI ומחשב לא יכול לייצר יכולות טיסה יותר טובות אפילו משלך.
45: אז אני שמח ששאלת.
8: רגע, האם העניין הוא ש-AI לא יסרב בשעת פקודה?
45: אנחנו שוב הולכים לעולמות הצירוף, אבל אני אענה לך ברצינות. תראה, בשנות סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000 היה ויכוח ודיון גם בתוך אל אוויר, אבל גם ציבורית. האם אז קראו לזה מלאטים, מטוסים ללא טייס, היום אנחנו קוראים לזה כתבאמים או מערכות כתבאם, האם זה יחליף את הטייסים? ולא רק בישראל, בכל העולם. אנשים אמרו, בשביל מה צריך טסים?
0: נכון.
45: אנחנו נפתח מלטים והם יוכלו לעשות הכל. אז הנה, עברו 30 שנה, ויש גם הרבה יותר מלטים, אבל יש גם טייסים.
0: אבל זה לא אומר שבהכרח צריך אותם. זאת אומרת, אני לא צחק, אני צחקתי עם הסירוב, כאילו, זה לא צחקתי, אבל כאילו בעניין של, זה עדיין משמר כוח נורא גדול. אוקיי, במה שנקרא בידיים אנושיות, שזה דבר חשוב. זאת אומרת, אני חושב, הרי הטכנולוגית, אין מצב שאי אפשר לייצר F-35 שטס לבד מפה לשם, מפציץ, חוזר ומתחמק מטילים בדרך.
45: אני אתן לך דוגמה מהעולם האמיתי.
0: כן.
45: אוקיי, היום במלחמת רוסיה-אוקראינה משתמשים כל הזמן במלטים תוקפים.
0: נכון.
45: מה הבעיה? הבעיה שהמלטים האלה משתמשים במוח שאימנו אותו מראש. זאת אומרת, אני לקחתי את המוח של הקדמה, מראיתי לו כל מיני תמונות של מטרות, מטוסים כאלה, טנקים כאלה, כל מיני דברים, ואמרתי לו, אלה המטרות שלך. עכשיו הוא ממריא, ופתאום מהאוויר הוא מגלה שהרוסים על הקרקע של שדה התעופה, הם פשוט ציירים.

0: תוכל לשים מוח או איזשהו שבב על גבי F-35, ואתה לא תצטרך את הטייס, כי אותו שבב ידע לאסוף את הנתונים, לעשות להם אינטגרציה הרבה יותר מהר, ולקבל גם החלטות אנושיות.
1: אז עכשיו אנחנו עוד לא שם. תראה איזה מראיין באמת, משהו מיוחד אני. אז אני אשאל אותך לחלק השני בטייטל שלך. האם ה-AI יוכל לקבל גם פרס ביטחון ישראל? אתה מבין מה אני אומר? על המערכת שאתה לא יכול לספר לנו מה יש את ה... בסדר. הוא לא יכול, הוא לא סיפר לנו פעם שעבר מה יש את ה...
2: באמת?
1: כן, עניין של שחצנות.
2: רגע, לא, שנייה אחת. מה זאת אומרת? בואו נפתח את זה רגע.
1: אבל רגע, שנייה. ה-AI, לדעתך, יגיע ליכולות חשיבה של המוח האנושי? זאת אומרת, המצאה?
0: זה בלתי נמנע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הוקטור של ההתקדמות ועל קצב ההתקדמות, ואת ההתקדמות, זה לא ש... אתה יודע, אנחנו הכנסנו להילוך ראשון לפני 10 שנים בפיתוח של בינה מלאכותית, ואנחנו נוסעים ב-20 כמש. לא, אנחנו כל יום מגבירים את מהירות ההתקדמות שלנו. זאת אומרת, לא רק שהעולם משתנה, קצב השינוי הולך וגובר. זה מייצר לנו, אגב, בעיה כבני אדם, כי אתה יודע, בני אדם מסוגלים להסתגל לשינויים. ככל שאתה יותר צעיר, יותר קל לך עם שינויים, ככל שאתה יותר מבוגר, יותר קשה לך. אבל באיזשהו שלב, אם השינוי הוא כל כך מהיר, יש חשש שנגיע למצב שבו אנחנו כבר לא נוכל להדביק את השינוי הזה. אבל אני מציע להסתכל דווקא על הצד החיובי, בלי להתעלם מהסיכון. יש סיכון, צריך להגדיר אותו, צריך לגדר אותו, צריך להתמודד איתו. אבל צריך להסתכל על הצד החיובי. יש פה טכנולוגיה שמסוגלת להציע לנו קדמה שאנחנו לא חשבנו עליה. אפשר לפתח תרופות חדשות למחלות שאנחנו לא ידענו להתמודד איתם עד היום. אפשר לפתור בעיות שקיימות במדע שלא הצלחנו לפתור אותם עד היום.
2: כן, זה קורה כל הזמן עכשיו. בעיות מתמטיות ששנים, בטוח תלת שנים, שנים לא יהיו פתירות.
1: כן, הוא גם לועג לך.
2: זה, על זה,
1: ספר,
2: על זה. תגיד דוקטור, מבחינה כלכלית, החברות האלה, קלוד ו-GPT וזה, מה מצבם כרגע? אתה מודל כלכלי.
1: הרבה על מרצ'נדייז.
2: לא, באמת. הם מדממות כסף כרגע?
0: הם לא מדממות כסף. הם משקיעות לא מעט. הם משקיעות הרבה מאוד כסף. אבל הם מייצרות המון המון הכנסות. תחשוב על המודל שלהם. אני מניח שגם שניכם משתמשים מדי פעם באיזשהו מודל בינה מלאכותית.
2: אני לא צריך, יש לי הבוגריה, אני לא צריך.
1: כן, הוא עובד ידיים.
2: אני חסין. כפיים, קהל, יש לי אחריות, יש לי הכל.
1: כפיים זה הקציצה היקרה, אפשר לקבל גם את הסתם בקר. אבל רגע, נו, מה אמרת?
0: לא, מה שרציתי לומר זה שתחשבו על זה שמשתמשים ממוצעים בשירותים האלה, משלמים תמורת המודלים האלה $10 לחודש, $20 לחודש, או משהו כזה, ואנחנו מדברים על עשרות מיליונים ובעתיד
1: לא, וזה רק מייצר את התלות, חכה.
0: וחלקם משלמים הרבה יותר.
1: עכשיו אנחנו בשנים של יצירת התלות, כשאתה יוצר את התלות כבר מיליארדים, ואתה מעלה את זה פתאום בבום ל-$100 לחודש, ואנשים כבר לא יכולים להסתדר בלי זה, כי העבודה שלהם, והחיים שלהם תלויים בזה, הם ישלמו, ואז בבום. תשמע, אני AI בראש. טוב, סגן אלוף במילואים, דוקטור מאיר מועלם, מנכ"ל
0: מועצת... רגע, יש לי בשבילכם עוד אנקדוטה.
1: או, פתן, תן. אנחנו אוהבים.
0: קטנה, קטנה. אני שאלתי את ה-AI לפני השידור, את מי יחליפו קודם?
1: נו,
0: אתם רוצים לדעת את התשובה?
1: כן.
0: או שאני אשאיר אתכם במתח?
1: לא, לא, לא, זה לא הביטחון ישראל. זה לא הביטחון ישראל, זה אתה יכול לגלות.
0: אז יש לי שתי תשובות.
1: כן.
0: אחת, שיחליפו קודם את פתחי.
1: או,
0: יפה. זה תשובות שלא אני נתתי, כן, אני מבהיר, וה-AI נתן אותם.
1: יפה מאוד.
0: יחליפו קודם את פתחי, למה? כי AI כבר יודע לעשות קמפיין, סלוגן וקופי רייטינג. עכשיו הוא רק צריך ללמוד להגיד, יש לי רעיון ולגבות עליו ריטיינר. ונתתי את התשובה הזאת כי פתחי לא בשידור, ולכן אני לא מפחד.
1: צריך להגיד שהתשובה הנכונה היא, יש לי רעיון, אבל אני אחכה 3 שבועות עד שאני אספר אותו, כדי שיראה שעבדתי. אבל תמשיך, כן.
0: ותשובה נוספת זה שאף אחד מכם, זה הבינה המלאכותית נתנה, כן? היא קודם תחליף את מי שכותב את השאלות הטיפשיות האלה, כי לנסח שאלה חכמה זה קל, אבל לשבת פה עם שני סטיריקנים ולצאת חי מהשידור בתור מרואיין, זה כבר מקצוע
1: כזה. אתה יותר חד מאיתנו. תקשיב, היה כיף, שוב, סגן אלוף במילואים, דוקטור מאיר מועלם, מנכ"ל ומייסד מולטי מודיס, חתן פרס ביטחון ישראל, שהוא לא יכול לספר לנו על מה זה, אבל דמיינו מלא פיצוצים באוויר. תודה רבה לך, ביי.
0: תודה רבה לכם, ושיהיה לכם חג סוכות שמח.
1: חג שמח, חג שמח, תודה. טוב, נזכיר לכם, אני אגיד לכם עוד פעם אחרונה לשבוע הזה, שאנחנו חוגגים גם את סוכות, שזה חג קטן, אבל גם אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת טריידין, קונים את...

0: הרכב שלכם במחירון, אלברי וואן סטופ שופ, כל פתרונות הרכב במקום אחד, מימון, בדיקות, טריידין, העברת בעלות, ביטוח, הכל במקום אחד, בלי להסתובב, 35 סניפים בפריסה ארצית, ויש את כל סוגי הרכבים לכל כיס, יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים ברידים, רכבים חשמליים ועוד ועוד ועוד. אז אם אתם מחפשים איזה דיל טוב, טריידין טוב, כוכבית 3537, כוכבית 3537, מיד ניב יעביר לי את השאלות שהוא כתב לחידון, לחידון הרכב הגדול, ואנחנו נשחק אתכם את חידון הבקיאות הגדול של עולם הרכב, שם של נתן פטריק, והחוזרים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
3: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: יש בי-וואי דייז,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
3: יא! עוד אחד,
7: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
0: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה.
9: הטבת מס של 18%. תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
19: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
20: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרדים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
21: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
20: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. מעלים הילוך, חידון הרכב הגדול של אלבר. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
0: אלבר. אני אוהב לשירים סלעים ג'ינגלים. טוב, יוסי, בוקר טוב.
22: אהלן, בוקר טוב.
0: כי אתה כל כך מכבד את החידון, אתה מתוך הרכב עושה אותו. תראה מה זה, איך בן אדם מכיר את המדיום.
22: יותר מזה, אני מדבר איתך יותר ממוסך אפילו.
0: ממוסך? וואו, רגע, אתה מטופל או מטפל?
22: ככה, אם יש איזה קטע עם מכונאים, אז אני יכול לשלוף.
0: אתה מוסכניק?
22: לא, אני נהג.
0: אוקיי.
23: ההשתתפות אסורה על מוסכניקים ובני משפחותיהם.
0: טוב, יוסי, מאיפה אתה?
22: אני מאשקלון.
0: עכשיו הוא מקבל את השאלות הכי קשור. תקשיב, ברצועת טיימינג, אם אני מסובב 3 סיבובים של... סתם. לא משנה. האם אתה מוכן לחידון הבקיאות הגדול, השם המגניב והמדליק, שפתחי נתן לזה? מוכן.
22: כן.
0: אתה יכול לזכות ב-250 שקלים, עכשיו בביימי, מתנת אלבר, אתה צריך לענות על 2...
22: 250,000 זה המון, מה, לא?
0: יוסי, ההומור הזה בתוכנית הוא לשעה הראשונה, בסדר? סתם, יאללה, אני שואל 3 שאלות, אתה צריך לעלות על 2, בסדר? תחבא שם את המלגזה, רגע, אפשר? לא, תוריד מרמקול, לא שומעים אותך טוב. תוריד מרמקול. טוב, שאלה ראשונה. איך קוראים לרכב של באטמן?
22: באטמוביל.
0: יפה מאוד. לא צריך כפיים. אוקיי, איזה שאלה שניב כתב, אז הוא רוצה את הקרדיט עליה. אוקיי. מה הרכב הישראלי היחיד שיוצר?
22: טוסיטה.
0: יפה מאוד, ניב, שאלה קלה מדי, אמרתי לך. זה סתם, נתת אותה.
22: כן, הגמלים פה באשקלון היו אוכלים להתגע.
0: כן, היו אוכלים אותם. טוב, אז שאלה האחרונה, בונוס. איזה מקום ברכב מעולם לא שמו בו את מה שצריך לשים בו?
22: עוד פעם?
0: עוד פעם, הוא לא שמע פתאום.
22: לא הבנתי את השאלה.
0: איזה מקום ברכב מעולם לא שמו בו את מה שהוא נועד לו?
22: לא יודע,
1: כפפות,
0: מתה
1: כפפות.
0: נכון, יפה
1: מאוד,
0: יש
1: חשבה. לא הבנתי, לא
0: הבנתי מהתחלה. מישהו עזר לך שם, זה עבד מהפחחות. טוב, סתם, אחלה אתה יוסי, אחלה גבר. אתה זוכה ב-250 שקלים לרכישה בביימי, מתנת אל בר. תודה רבה לך, שיהיה לך חג שמח, יש לך סוכה, בנית?
1: כן.
0: זהו, ירדה התלהבות, קיבלת את הפרס? קיבלת את הפרס, ירדה התלהבות כבר, יוסי, זה לא יוסי שהכרנו. סתם יוסי, אה, חג שמח.
1: לא, פשוט הסתכלתי ימין השמאל, אני בצומת. אבל איך אני
0: בנהיגה, נו? מה אתה בנהיגה? אתה לא במוסך?
23: בתוך המוסך.
0: תודה יוסי, ביי, להתראות. ביי.
1: יאללה, ביי, שבת שלום, חג שמח.
0: איזה מלחיד זה במוסך לעלות על השני פסים האלה ישר, נכון?
23: כן.
0: וואי, זה כאילו... כאילו זה אני בולשיפ קרלי הפדיחה שלה, הנפילה הפנימה, לא משנה. טוב, אז אנחנו נזכיר לכם, אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלכם במחירון, כל סניפי אלבר עד 6 באוקטובר, אלבר היא one stop shop, כל פתרונות הרכב במקום אחד, מימון, בדיקה, טריידין, העברת בעלות, ביטוח, לאלבר 35 סניפים בפריסה ארצית, לאלבר יש את כל סוגי הרכבים ולכל כיס, יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים משפחתיים מוגזמים כמו שאורי צריך,
23: אוהב.
0: רכבים היברידיים, רכבים חשמליים, אז תתקשרו, מה, יכול להיות שביא אחלה דיל, כוכבית 3537, כוכבית 3537. תודה. כן, אורי, מה, אתה מתרגש לקראת הנאום באום? של ביבי?
23: לא. לא, לא מרגיש אותי בכלל. אפס התרגשות.
0: זהו, נהיית שמאלני.
23: די, מספיק. כמה אפשר? אותה מלחלה. אף אחד לא רוצה לשמוע אותו בשום מקום. הוא פרסונה נוגרטה. הוא מנודה בכל ה... איזה כיף זה להיות שמאלני. לפעמים אני אומר, אני כמה בוקר. למה אני לא... למה עזבתי? למה הרקתי מהמועדונה?
0: הם עושים לו הקרית של אביה. לא שיש מצחיק אני.
23: סרטים, כמה סרטים יכולתי לעשות, אתה מבין, זה לא יאמן, זה כיף, איזה חיים.
0: אתם נועמים בבר מזג בפלורנטין.
23: סגרו את הבר מזג.
0: היה בר מזג?
23: לא.
0: וגברו לה פה. בקיצור, ביבי נעה מאחורי הקרמיקה שנשארה לאיש שבעשה את הבניין, נשאר לו המשלוח של הירוק.
23: מאמבטיה, הישר מאמבטיה.
0: נשאר לו המשלוח של הירוק, והוא שם אותו.
23: עם המצלמה זזה ימין הזה, יש לו אמבטיה, ממש מישהו באמבטיה.
0: יש את המדף הקטן הזה של השמפו שמחובר בפומפות. אתה מכיר את זה שאתה יושב בבית, ופתאום, מה שנקרא, אירושימה, אתה שומע כאילו, ואז אתה מגיע לאמבטיה ונפל לזה ש... יש את המדפים האלה שהם בפומפ על הקיר.
23: יחד עם כל השמפויים.
0: הם כל קצת זמן נחלשים. ברור לך שכאילו עוד חודש זה ייפול, אין לך דרך הזה כזה. זה ככה? טוב, לא משנה, אולי זה רק אני.
23: לא, זה לא רק אתה. זה גלובלי, זה בינלאומי. אתה מבין? כאילו מעלים פה איזה דוקטור סגן אלוף טייס זה על AI. לא פתרנו עדיין את הבעיות האמיתיות של הקיום האנושי.
0: חברים, לא יכול להיות שמצד אחד אנחנו עובדים על AI, מצד שני הפתרון שלנו לגשם זה מטריה. אוקיי? זה לא יכול להיות. זה לא אותו ספיסי.
23: ספיסי. ספיסי,
0: קווין ספיסי.
23: לא, יפה מאוד, יפה מאוד.
0: אני אוהב קווין ספיסי. טוב, עוד משהו מורד הלוח שאנחנו צריכים לתת פה לפני הבריק?
23: לא.
0: יאללה, צא.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
8: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
25: טרקלין חשמל.
24: כפוף לתקנון.
26: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
27: יוצאים לחופשה?
10: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
12: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 086-81-0263.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
28: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
29: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
30: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
31: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
32: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
33: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
34: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
35: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
36: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
37: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
38: כי אם לא תשלח,
37: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
39: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
40: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
41: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: לחבר לתחנה אחרת. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: טוב, ממש עוד מעט סיימנו, ואני פתאום קלטתי שנעשתה פה כזאת שגיאה, טעות, עריכתית, הפקתית, שירשים יערפו פה. כי עכשיו איפשהו, באיזשהו בית, כנראה בירושלים, ליד טלפון חוגה ישן, כי זה מצטלם יותר טוב, כאילו בראש שלכם, יושבת סיוון רב מאיר, ושואלת, איך לא העליתם אותי לפני חג? זה כלל פה ברזל, זה לא נשבר. סיוון רב מאיר לפני כל חג. עכשיו אני מנסה להגיד, אמרתי לך, אוקיי? אבל כנראה לא מספיק. עכשיו היא יושבת לבד. היא עכשיו מחכה ליד הטלפון ואומרת, הכנתי הסבר לסוכות שהם לא יתנו לי לספר, כי הם יעשו פאנצ'ים לא טובים, אוקיי? ניב, תתקשר לסיוון רב מאיר, תתנצל ותתנצר גם, אוקיי? תודה. מה יש לך להגיד על זה?
3: לא הייתי באירוע, אז אני לא מכיר את ה...
2: כל חג, יולה, לא משנה. חג השמש, חג המים, חג הפועלים, הכל יולה. כל חג.
3: אוקיי, ואתם כאילו עושים צחוק ממנה ו...
2: חס וחל, אנחנו
3: נבזים, נכנסים לבא, זה לא נותנים אפילו להגיד משפט אחד, לא ציני.
2: מתחילת השידור לא באת לי טוב, אבל לא רציתי לפתוח את
3: זה. זה לא הזמן.
2: אני לא חושב...
3: ראיתי פאנץ' נורא יפה, פשוט אני חייב להגיד אותו איכשהו, אני לא יודע. אבל לדעתי נוכחות שלי בו היום בתיים מיותרת, כמו מערכת טופים אצל אנה פרנק.
2: וואו. כאילו, לא בטוח שהיית חייב לספר את זה. כאילו.
3: זה כל כך מושלם בעיניי שלא יכולתי. לא יכולתי, מה אני אעשה? לך יש יכולות איפוק.
2: אני מזמין אתכם לראות היום את הפרק של החיים על פי זמרי אחרי הפטריוטים. כי אני עשיתי ניסוי. ואני אהבת, אני לא רוצה להרוס, אבל עשיתי ניסוי לגבי פסילת מועמדים לכנסת.
3: באמת?
2: ניסוי מדעי. 10:30 אחרי הפטריוטים, החיים על פי זמרי, ייתכן ונוכיח משהו.
3: מדעי, לא משפט חוקתי, מדע.
2: לא, מדע מדויק, מדע מדויק. טוב, אתה יכול להכניס ברחם כי אם תשאיר או שחסר לכם 4 שניות עד סוף התוכנית, שזה לא משנה. טוב, איך קוראים להם? יש פה אנשים שעשו מאמצים. כן, עשו מאמצים, ואנחנו נגיד להם תודה. קודם לך, אורי מלמד, שבאמת, לפי התוכנית הזאת אתה משולם פר דקה הכי גבוה בעולם, פר מילה, פר מילה אתה משולם הכי גבוה בעולם הרדיו.
3: זה הטייטל שלי, בסופו של דבר, אז אני רץ.
2: כמו סילבסטר סטלון ברוקי, בא נותן 4 מילים שעה וחצי, יפה מאוד, אוהב אותך. לעורך ולמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אש תבכה, ומשה רחמקין, אבא תרחמק, איש הדיגיטל שלנו איציק זר, ולכם עם ישראל, שיהיה חג שמח.
3: חג שמח.
2: סוכות זה... לא, לא נעים להגיד את זה עכשיו ככה, אבל זה לא חג משהו, לא נורא, תהנו ממה שאפשר, כאילו, זה אין מזגן, זה חג מושלם.
3: חג מושלם.
2: חוץ מזה...
3: גדול החגים אי פעם.
2: טוב, תסיים אתה, אם אתה חייב להגיד הכל בתוכנית הזאת, אורי, אז תסיים אתה.
3: תדחף, תדחף, תדחף.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: יש BYD's,
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית, בואו לפרגן.
12: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
21: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
22: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
23: כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
26: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
27: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
28: מיד לאחר. מצג החדשות הקצר.
29: בחצי היורם. בחצי היורם.
30: יורם סוויסה.
31: סוויסה.
23: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
30: בחסות
25: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
32: עלם.
25: כפוף לתקנון.
23: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
33: צהריים טובים, עכשיו 12 באולפן זיו מאור. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוצגה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיהרה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר בתשובה. בן גביר השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. המחלקה לחקירות שוטרים עצרה שלושה שוטרים אגב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור כשמפתחותיו בפנים. על פי החשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו ממנו במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בעבר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת רכבים לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות באמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5 שנות מאסר וחצי, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את עונשו ל7 שנים וחצי. בעכו נפטר תינוק כבן שבועיים לאחר שנמצא במצב אנוש בביתו. המשטרה חוקרת חשד כי התינוק נחנק בזמן שישן במיטה עם הוריו. המשטרה עצרה תושב בת ים בחשד שהתקין ציוד להעתקת פרטי כרטיסי חיוב בכספומטים. הוא חשוד בגניבת כ120,000 שקלים מכ-40 קורבנות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו97 FM.
8: בחצי היורם
9: יורם סוויסה
10: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו, בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
13: בטרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: יש BYD Days!
17: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף את הקנון.
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
22: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
23: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את

0: המבצע. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם?
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
13: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
14: זה

0: שיר, ככה, ככה פותחים חגיגות יום חמישי היום. וואי וואי, יום חמישי, איך הזמן עובר? שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, אהלן לאורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום חמישי, היום י' ג' בתשרי 24 בספטמבר, בשעה הבאה. בשעה הבאה, מאזינות מאזינים, אנחנו נהיה עם יוסי גיספן.
2: שומרים אהבת חינם. למה מתכוונים? יש מיליון פרשנויות. אני הגעתי לפרשנות פשוטה. כן. אהבה לא עולה כסף. תאהבו ותהיו נאהבים. זה חינם. שנאה עולה כסף, כי שנאה בסוף מגיעים איתה לבתי סוהר, מגיעים איתה לאורחי דין ומשפטים, מגיעים איתה נכון. לצרות צרורות. תאהבו. ראיתם מה קרה בשביעי לאוקטובר.
0: שאלה, גיספן יהיה איתנו בשעה הבאה, וכמובן, שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: בחצי היורם.
1: אנחנו מניחים בצד את כל החדשות ששוטפות לכם את המוח במשך כל היום. חדשות, חדשות, חדשות, חדשות, הלחצות, הלחצות. אנחנו רק עם חדשות טובות. חדשות טובות, כאן. אם חשבתם שראינו הכל, אז הנה עוד הפתעה. בפינלנד מדענים עשו פריצת דרך היסטורית. אנחנו ככה נותנים לכם חדשות טובות מהעולם. בפינלנד פריצת דרך היסטורית, הם פיתחו גלולה פשוטה, גלולה שאתם יודעים, כל החיידקים הטובים שיש לנו בבטן, הם לקחו את זה, הכניסו לגלולה ובום, הטיפול הזה מצליח להוציא אנשים מדיכאון עמוק, תוך 6 שבועות בלבד, בלי תופעות לוואי מגעילות של תרופות כימיות. מדובר על רפואה שורשית שמטפלת בגוף ובנפש יחד. זה פותח דלת לעולם חדש של בריאות הנפש, עולם של תקווה, שמחה ואור. החיידקים הטובים שלנו מחזירים אותם בפול ווליום, מה שנקרא, וזה יפה מאוד העניין הזה. הנה יגל אושרי עם לצאת מדיכאון. המשפחה

0: היום, היום 24 בספטמבר, היום מציינים את יום הפיסוק, עם הקמץ והצרה והפיסוק וה... יאללה, ועכשיו,
1: ועכשיו, שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו, מערכת ה-AI, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום הפיסוק. פסיק קטן עוצר את המשפט. נקודה סוגרת חלון.
2: סימן שאלה מבקש תשובה.
0: סימן שאלה מבקש תשובה, או, זה יפה.

פסיק נקודה, איזה דיוק. יום הפיסוק, אבל בוא ניתן כבוד לאותיות גם. הנה פאר טסי. שיר האותיות. בוא נעשה להם כבוד.

0: מתוק, שנה טובה או מתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תצמחו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתים הגדול במדינה, אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

חוגג היום יום הולדת. מזל טוב לשלומי קוריאט שחוגג היום יום הולדת 50. מזל טוב. הנה שיר מצחיק של שלומי קוריאט. בום פם פם. שלומי קוריאט, מזל טוב.

0: מה זה, אינדיאנים?
1: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית. אחורי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא מכירים את המנוי המשפחתי? 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים גם על המנוי וגם על הפסטיבל באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח.
2: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
3: איזה יורה.
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
5: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
11: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.

0: לעשות את התנאים המלאים.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
15: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

0: איך יודעים שעוד רגע סוף שבוע, איך יודעים שעוד רגע חג? שומעים את הג'ינגל הזה, תבל מרכז אירועים. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיס תבל של ענבל בן עמי, מה העניינים?
1: מה קורה, יורם?
0: התרגשות עצומה, יום חמישי היום,
1: מחר. קודם כל, המנגינה ששמת, אני רוצה שגם יקשיבו לה, כי באמת זו האווירה שנכנסים לתבל. כאילו אתה נכנס עכשיו לאיזה מקום שיש בו הכל, תחשוב אתה, כל הטעמים, כל התבלינים, כל הריחות, הכל, אני מרגישה עם המנגינה הזאת. אז בוא נפתיל.
0: איזה כיף. אז הנה, המנגינה הזו מתנגנת.
1: אנחנו כבר לא יודעים אם ראשון שני חג שישי.
0: לא, לא, אנחנו עכשיו ביום חמישי, אנחנו ביום חמישי, מחר.
1: נכון, נכון.
0: מחר זה גם שישי וגם חג.
1: כי אנחנו רואים מול היומן, אנחנו יודעים. כן, כן. אבל מרוב שאנחנו מבשלים ומערכים וכל היום מתארחים ומה לא, אתה יודע, ובסוף אנחנו אוכלים. ואלה שאומרים, לא, אל תחממו, אנחנו לא רוצים, כבר אכלנו בצהריים, למה צריך בערב? זה מה זה חרטה, כי בסוף כולם רוצים לאכול וכולם רעבים. אז אני אומרת, כולם רעבים וכולם רוצים לאכול, אבל אין כוח לבשל, ותמיד אני אומר, בשביל מה לבשל? יש את אבל. אנחנו פתוחים מחר, שים לב, כי אתם היום כבר חושבים מה לעשות
0: ברור.
1: מחר. תתכננו לכם את ה... תשבו לכם רגע, תעשו לכם רשימה של מה אתם צריכים לשישי בצהריים, לשישי בערב, לשבת בבוקר, ואפילו למהלך השבוע של חול המועד, חבר'ה, שבוע שלם שהילדים בבית זה לא צחוק, בואו, אז צריך לדאוג גם לדברים האלה. וחוץ מזה, מעבר לזה, אני חייבת לומר שאצלנו בתבל מחדשים כל פעם מנות, אתה כן תראה תמיד את הנגיעה הזאת של מישל בסיסי, שדואגים לבוא ולהגיד לנו, חבר'ה, יש את התפריט העשיר שלנו, ברוך השם, אבל תמיד יש את האקסטרה הזה, את הפינוק, את המיוחד שהוא בשביל החג. אז אנחנו תוכים כבר מהשעה 6 בבוקר מחר, ועד השעה 3 בצהריים לכבוד הסוכה.
0: איזה כיף.
1: הסוכות שלנו. תגיד, אתה מארח או מתארח?
0: גם וגם וגם וגם, אבל תקשיבי רגע, זה פשוט מדהים, כי זה גם שישי, הטעמים של שישי, וגם הטעמים של חג סוכות, שהוא חג כזה שכולו בנוי על אושפיזין, על אורחים, אז כולם רוצים להירח הכי בשפע שיכול להיות, אז אפשר חלק מהדברים, אם בא לכם בדודה להכין, תכינו, אבל אתם יודעים, כל מה שבאמת באמת צריך, אתם מוזמנים להגיע אל תבל, זה גם שישי וגם חג, יש תפריט מיוחד, מאיזה שעה מחר, יום שישי?
1: מ-6 בבוקר עד השעה 3 בצהריים, אבל תקשיב, רק לשבת, לעשות את הסלטים, זה יכול להיות יום שלם.
0: אוי, אוי,
1: אנחנו
0: אוי,
1: שואבים אוי, אוי. 70-80 סלטים, יש פה למעלה מ-90 סוגים, תבואו.
0: כמה?
1: תבחרו את הסלטים. כן, למעלה מ-90 סוגי סלטים.
0: איזה כיף, לגמרי. יאללה. כל הטוב הזה מחכה לכם.
1: אז תבואו
0: לכם.
1: לכאן. בדיוק, תבל מרכז אירועים, האוכל הכי קרוב לאמא, הכי קרוב לסבתא, הכי אוכל של בית שאנחנו אוהבים, זה לא אוכל תעשייתי, זה אוכל שמוצר כאן אצלנו במקום, טרי, טעים, נקי ומבחר. אתם צריכים לבוא לכאן כדי לראות, יש פה אפילו יין וחלות וכינוחים, הכל מהכל נמצא כאן, הכל דאגו לזה סיסי ומישל וכל הצוות העובדים המדהים שיש פה. מחר, יום שישי, לב העיר באר שבע, תרשמו רחוב בית לחם אחת, או פשוט מתחם בית החייל, 6 בבוקר עד 3 בצהריים, אנחנו מחכים
0: איזה
1: לכם.
0: איזה כיף! תודה, ענבל, חג שמח.
1: עמדתי במנגינה.
0: כן, ברור, מה שלך? חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אוכל מוכן לשישי, לשבת, לסוכות, לחג, לערב חג, לחג עצמו, לסוכה, מה שבא לכם.

0: הוציאה יורם עם יורם סויסה.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: גם אורה 5 SUV, ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר. אני
8: רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
4: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חוגגים סוכות בסוסיא הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
10: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
15: מיד לך,
16: פסק
15: החדשות הקצר.
16: בחצי היורם. בחצי היורם.
17: יורם סוויסה.
18: סוויסה.
13: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות?
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
13: כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן זיו מרור. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוגשה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיארה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור, כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר בתשובה. בן גביר השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. צהל הרס כמה קירות בלבד בבית המחבל שרצח את יהודה שמואל שרמן. הבוקר טען דובר צהל כי בוצע הריסה, אך תמונות מהמקום חושפות שהריסה הייתה חלקית ביותר, ושהקומה העליונה בבניין כלל לא טופלה. יהושע שרמן, אביו של הקורבן, הגדיר את הפעולה נזק סמלי, חרפה ופגיעה בביטחון המדינה. הריסה בכאילו פוגעת במשפחות השכולות ומעודדת את הפיגוע הבא, דברי שרמן. ברצועת עזה כוחותינו תקפו רכב שבו היו מחבלים במרכז הרצועה, כך על פי התקשורת הערבית. איראן ביטלה את כל הטיסות האזרחיות לאיחוד האמירויות בעקבות החרפת הסנקציות האמריקאיות. מוקדם יותר היום, טיסה אזרחית שהמריאה מטהרן לטג'יקיסטן נאלצה לשוב לטהרן, משום ששלטונות אזרבייג'אן סירבו לאפשר את כניסתה למרחב האווירי של המדינה. המחלקה לחקירות שוטרים עצרה שלושה שוטרי מג"ב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור כשמפתחותיו בפנים. על פי החשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו מהרכב במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת מכוניות לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות באמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5 שנות מאסר וחצי, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את עונשו ל7 שנים וחצי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
10: בחצי היורם
11: יורם סוויסה
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
14: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
15: טרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
18: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
22: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
23: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, שלושה פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
0: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681-0263.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. רדיו דרום.
24: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
25: בחצי היורם עם יורם סוויסה.

בחצי היורם עם יורם סוויסה.

0: הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו, שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת, מבית היוצר שמעון טיטניום. חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: יוסי גיספן, שלום.
4: שלום, שנה טובה וחג שמח.
0: תגיד, עם כל הדבש, אנחנו עדיין בתקופה מאוד מורכבת במדינה שלנו. עד כמה שאפשר לומר את זה, בעצם כן, למה לא? הרבה יותר טוב, ואנחנו מקווים שבשנה הבאה יהיה עוד יותר טוב. איך התקופה הזו משפיעה עליך?
4: תראה, גם אם אנחנו רוצים להחביא את זה, וגם אם אנחנו רוצים לטשטש, זה בתת מודע יושב לנו אי שם, ויש תמונות ויש קולות ויש דברים שמחזירים אותנו במקום לסיטואציה הגרועה היא. אבל אנחנו, אני חושב שהקדוש ברוך הוא בירך אותנו ביכולת גם לשכוח. אז לשכוח לגמרי אי אפשר, אבל אנחנו נותנים לזה קצת לזוז הצידה כדי שנוכל גם לחגוג.
0: תגיד, יוסי, כתבת קרוב ל-1,200 שירים, אין ספור להיטים ענקיים שאנחנו כאן שומעים כאן לאורך כל הדרך. איך הכל התחיל בעצם?
4: האמת שכל החיים שלנו זה מקרה אחד גדול, או כמו שאומרים, רק מהשם, שזה אותיות מקרה. הסיפור הידוע הוא שקרתה לי איזו תאונת עבודה, ישבתי בבית מחוסר עבודה, וגם...
0: איפה היית עובד? בלי...
4: הייתי עובד אצל עמי מנדלבוים במזרונים, עסק שכבר נסגר.
0: אוקיי.
4: לכן אני אפשר לציין. איש יקר ואהוב, ושם קרתה לי תאונה, וחצי שנה כשלא יכולתי לנוע, לא יכולתי לזוז. אז בא אליי חבר בשם הרצל צפר, זכרו לברכה, ואמר לי, תקשיב, פעם סיפרת לי שכתבת בצעירותך, כתבת והיו לכם איזה הרכב מוזיקלי, אז אולי תכתוב. והוא המליץ לזמר בשם משה רודריגז ש... אני אכתוב לו. כתבתי למשה רודריגז, הלכנו לאולפן להקליט, ופגשתי את משה קאפיה, והוא אמר לי, תשמע, אתה כותב יפה, אולי תכתוב גם לי. כתבתי למשה כמעט אלבום שלם, סך הכל נשיקה, ומשם הכל התגלגל, כבר כל מי ששמע פנה, וזהו, כל היתר כבר היסטוריה.

0: שמענו את מושי קפיה, אי אפשר להתעלם מכל מה שקורה איתו בתקופה האחרונה. הבחור נטש את הבמות ופתח עסק למכירת נעליים או בגדים שם באזור בת ים, והחליט לחזור שוב, חולון, כן, החליט לחזור שוב אל הבמות, והבמות מחבקות אותו, והוא פותח עכשיו אולמות גדולים, וברוך השם מצליח. מה אתה אומר על הקאמביק הזה?
1: קודם כל, אני שמח מאוד שגם מושיק וגם ליד בנאי ותמיר גל וכל מי שעושה סיבוב של קאמבק כזה, זה יפה, זה עושה נחת לראות את הזמרים האלה שהם קמים על הרגליים והקריירה שלהם מתעוררת מחדש. זה עושה טוב בלב.
2: מאז

0: שמענו את עד סוף העולם, חיים משה ביחד עם יואב יצחק, גם הם זוכים בימים האלה לעדנה ולחזרה אל הבמות ולחיבוק של הקהל. ספר לי על הכתיבה של השיר הזה.
1: השיר הזה, סלט מיונז. הלכתי לישון בלילה, ואז היו טלפונים, שאתה זוכר שהיה גם אפשרות מין משיבון פנימי כזה בטלפון. כל מיני נוקיות וכאלה. כן. ופתאום אני שומע הודעה קולית, אתה יודע, יכולת לשמוע את ההודעה תוך כדי. ואני שומע את ההודעה, יוסי בן דוד מתקשר אליי, אומר לי, אחי, יש לי לחן, סוף הדרך, תכתוב אותו, זה, אני אעשה מזה דואט לחיים משה וליואב יצחק. טוב. אז הלכתי לישון, קמתי בבוקר, אמרתי, יאללה, בוא נתעורר, נעשה את השיר הזה. קמתי בבוקר, כוס קפה, התחלתי לכתוב, ושלחתי לו את זה, והוא אהב מאוד, ואיזה יופי, ואז הוא מספר לי שבכלל הלחן הוא של שמעון בוסקילה. אמרתי לו, אבל אתה שרת לי. תלילה, הוא אומר, כן, הוא בא אליי עם גיטרה, ניגן את זה, וזה מה שזכרתי. בקיצור, הייתי בטוח שכתבתי שיר עם יוסי בן דוד, בסוף עשיתי שיר עם שמעון בוסקילה.
0: החיבור שלך עם שמעון בוסקילה לא הסתיים בשיר הזה, כתבת לו גם את...

0: את מוכשר, מוכשר כמו שד. איש מעניין.
1: איך זה עובד?
0: מאוד מוכשר ומאוד מעניין.
1: איך זה עובד? קודם בא המוזיקה, קודם בא הלחן ואז המילים, או הפוך? איך זה עובד אצלכם?
0: לא, כשאני עובד עם מלחינים, אז תמיד נוצר באופן מסונכרן. במקרה של שמעון, הוא יושב עם הגיטרה, אני נותן איזה משפט, הוא מתחיל להלחין אותו. אם אני אוהב, אז אני כבר כותב את המשפט הבא, אם לא, אז אנחנו מחפשים כיוון. ברגע שזה מתחיל להסתנכרן, זה פשוט משפט מנגינה, משפט מנגינה, וככה נתפר השיר, ואני בכוונה משתמש במושג נתפר, כי זה פשוט עבודת שזירה. וכמו שאמרתי יותר מפעם, שיר עובד טוב ומצליח, בעיקר כשהמילים והמנגינה יודעים לעשות אהבה. אם גם הזמר יודע לעשות אהבה יחד איתם, המבצע או המבצעת, אז בכלל. ואם ההפקה מוזיקלית, אז בכלל. ואם המזל, אז אז בכלל.
1: שהכל מתחבר.
0: אבל קודם כל המילים והמנגינה.
1: תשמע, אני לא יכול להתעלם מזה כל כך הרבה להיטים שאנחנו כאן שומעים כאן. אני לא נספיק לשמוע את כולם, אבל יש כל כך הרבה להיטים. אני לא זוכר שיצא לי לשמוע שירים חדשים שלך. אתה פחות כותב היום?
0: לפני מספר ימים יצא לאור שיר שכתבתי והלחנתי לאיציק קלה, שיר חדש בשם השם. אני שומע אותו בהרבה תחנות רדיו, מנגנים אותו ואוהבים אותו, גם בגלץ וגם בגלגלץ. ואני שמח לעבוד עם האומנים הוותיקים שלנו. אני עושה במקביל גם עבודה עם אוריאל שלומי הזמר. כתבתי משהו לשלומי שבת, שזה בעבודה. יש דברים. פשוט עכשיו החלטתי שאני חוזר ליצור, אבל אני אצור לדור שנוח לי לעבוד איתו.
1: למה, מה יש עם החבר'ה הצעירים?
0: אני לא מתכוון להתחרות בכותבים הצעירים ובסגנון החדש. אני בא ממקום אחר, אני יוסי גיספן, אני יודע לעשות רק מה שיוסי גיספן יודע לעשות.
1: אני אשאל אותך, מה אתה חושב על כל הכתיבה בשנים האחרונות, על כל היוצרים הצעירים? מה אתה חושב על הסגנון הזה?
0: אני חושב שכותבים דברים יפים מאוד, כמו תמיד, כמו בכל סגנון ובכל דור, יש דברים יותר ופחות. למשל, יש דברים שתפסו לי את האוזן, אתה יודע, כמו חלק מהשירים של אושר כהן, נועה קירל עם אוללה, ועדן בן זקן, ועומר אדם, ויש הרבה חבר'ה מוכשרים, וכותבים מוכשרים. אז בין לבין, אתה יודע, גם בי זה נוגע, וכיף לשמוע מוזיקה חדשה. זה טוב שהיא מתרעננת ומתחדשת כל הזמן.
1: זו תשובה של פוליטיקאי, מה שנקרא. הייתה לך מחשבה, אתה יודע, תוך כדי הכתיבה בעצם צץ איזשהו ז'אנר חדש, ואיכשהו הוותיקים טיפה נדחקו הצידה. עברה בך מחשבה של, רגע, מה הבעיה? אני יכול לכתוב גם בסגנון הזה. אני לוקח דף, לוקח עד, ואני תוך רגע כותב את בסגנון השלוף הזה. עברה בך מחשבה?
0: לא, לא, לא, לא, אף פעם. קודם כל, אני זזתי מיוזמתי, אז הצידה לפני 7 שנים, אפילו טיפה יותר, כי הייתה לי כאן איזו תאונה בחצר, החלקתי בחצר הבית שלי, וריסקתי את הכתף, עברתי ניתוח קשה, והייתה תקופה של החלמה ארוכה, יותר משנה וחצי.
1: וואו.
0: ובזמן הזה גיליתי את השלווה ואת המשפחה, את האישה, הילדים, הנכדים. דבר שהיה חסר לי לאורך כל השנים, בזמן העשייה האינטנסיבית, אתה מפספס, כי אתה רץ מאולפן לאולפן, מכתיבה כזו למפגש כזה, לטלוויזיות. ופתאום מצאתי איזה יופי. כאילו, להיות עם האישה, עם הילדים, עם הנכדים. כן, יש גם חיים חוץ מזה. אז אמרתי, בוא נעשה ברייק, והברייק נהיה כיף. ואז באה הקורונה, ובקורונה התחלתי לגלות גם את הארץ, התחלתי לטייל ברחבי ישראל, ואחר כך באה המלחמה הארורה הזו. אז אתה יודע, גם המצב רוח לשבת ולכתוב, גם הוא מתבטל כשבאים אסונות כאלה. ולאחרונה, אתה יודע, פתאום נוצר געגוע, ואמרתי, בוא נכתוב, בוא נעשה. אז עשיתי לאחרונה את דואט שהיה לשמעון בוסקילה עם אישי לוי. והנה עכשיו שיר לאיציק קלה. אני לא אכתוב בתדירות שכתבתי בעבר, אבל לכתוב דברים להנאתי, ואני מקווה

0: רגעים של שמחה וכן.
1: תגיד, אי אפשר להתעלם מהשיח בתקופה האחרונה, גם לפני השבעה באוקטובר וגם לצערנו הרב, זה חוזר שוב. אנחנו נמצאים, בלי לדבר על פוליטיקה, בטח לא בראש השנה, אבל אנחנו נמצאים בחודשים האלה שלפני הבחירות, וכולם משתלחים בכולם, וכולם מדברים על כולם, וזה מרגיש כאילו כל אחד מחפש להוציא את המיץ הכי לא נעים מהיריב שלו, מהשכן שלו, מהשותף שלו. אני מניח שבמהלך החג הזה לא מעט משפחות תוך כדי ישיבה סביב שולחן החג נתקלו גם בוויכוחים פוליטיים כאלה ואחרים. זה, הדבר הזה מבעבע למטה למטה ויוצר כאן, לצערי הרב אני אומר את זה, פילוג מאוד רציני בעם שלנו. איך זה פוגש אותך?
2: זה כואב לי מאוד לראות את את המחלוקות שהפכו להיות, יותר ויותר, השיח הפך להיות הרבה יותר אלים. והמחלוקות הפכו להיות יותר קיצוניות. אנשים מתבצרים בעמדות שלהם. ואנשים מתווכחים עם אנשים שהם אוהבים, והוויכוחים יורדים לפעמים למצב שנוצר נתק בתוך משפחה, בין חברים. ריבונו של עולם, תתעוררו. אתם תישארו ברוגז בגלל ויכוח פוליטי. אבל אותם חברי כנסת, ברגע שהסתיימו הבחירות, אתה תראה אותם צועקים בתוך הפרלמנט, אבל דקה אחר כך הם יושבים במזנון וצוחקים כולם אלה עם אלה. אז אתם צריכים להבין שזה סוג של תיאטרון, בנוסף לכול. לא צריך לקחת את הבחירות ואת את הפוליטיקה יותר מדי ברצינות. לא צריך להביא את זה למקום אלים. אפשר לכבד דעות של אחרים. ואני אומר גם כסלוגן, אני אתן את זה. כשאומרים אהבת חינם, למה מתכוונים? יש מיליון פרשנויות. אני הגעתי לפרשנות פשוטה. חבר'ה, אהבה לא עולה כסף. תאהבו ותהיו נאהבים. זה חינם. שנאה עולה כסף, כי שנאה בסוף מגיעים איתה לבתי סוהר, מגיעים איתה לאורחי דין ומשפטים, מגיעים איתה לצרות צרורות. תאהבו. ראיתם מה קרה בשביעי לאוקטובר, כשהגיעו הסונאים. לאיזה הסונות הגענו? תאהבו, יהיה בסדר. תאהבו, הכל יסתדר. לא חייבים להסכים בכל. תסכימו על זה שלא חייבים להסכים.

0: ואנחנו עם טיטניו, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניו מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניו.
1: בראש השנה, בראש השנה, הלך לקנה למתנה. בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, התחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את לא ילך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם סרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, העגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה, יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
3: ביטלקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
17: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
18: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
19: אבו קאף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
20: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: אופטיקל סנטר.
23: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף

הצגות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. מחכה לכם עם פעילויות מהנות לכל המשפחה. שואלים את עצמכם, מה עושים בסוכות עם כל המשפחה? הנה, מה עושים בסוכות? פסטיבל האי הנעלם, זה בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, זה בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, כמובן שהכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, לפני הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים, כמובן זאת ברכישת המנוי המשפחתי. לא מכירים? 10 כניסות ב-250 שקלים, שווה. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקובות הקולנוע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. חג שמח.

מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיקו יאלי, מל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה רבה רבה רבה רבה ליוסי גיספן, בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו יוצאים לחופשת סוף שבוע. חג סוכות! חג סוכות! איזה כיף! אנחנו נשתמע כאן בכל המועד סוכות עם ספשיילים מיוחדים, עם הרבה הרבה מוזיקה וכל הכוכבים של המצעד הישראלי השנתי, ככה במהלך סוכות נעשה לכם נעים וכיף. שיהיה לנו סוף שבוע נעים, בשורות טובות, חג שמח. נשתמע כאן ביום ראשון, בעזרת השם. ישתבח!

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: יש בי-וואי דייז.
1: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף את הקנון. סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
9: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: עם המילים.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא! עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: זאת הדרך של
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
12: כפוף לתקנון.
15: הודעה כי הסכנה חלפה. התראה הופעלה ברקע החמרת הסנקציות התעופתיות על איראן. כל הטיסות מטהרן לאיחוד האמירויות בוטלו בשל הסנקציות האמריקאיות, וטיסות אזרחיות של איראן מבוטלות בשל מגבלות במרחבים האוויריים של מדינות שכנות. וברצועת עזה, כוחותינו חיסלו מחבל שנסע ברכב באזור דיר אל בלח. האויב טוען כי במקום 4 פצועים נוספים. השופטים בתיקי נתניהו דחו את בקשתו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו. מנדלבליט טוען שהוא מנוע מלהעיד בשל היותו דיקן במכללה למשפטים, וכי העדות מתוכננת לפתיחת שנת הלימודים. בהחלטת השופטים נקבע כי הטעמים שניתנו אינם מצדיקים שינוי מועדי העדות. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוגשה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיארה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר בתשובה. בן גביר מצדו השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. צהל הרס כמה קירות בלבד בבית המחבל שרצח את יהודה שמואל שרמן, השם ייקום דמו. הבוקר טען דובר צהל כי בוצע הריסה, אך תמונות מהמקום חושפות שהריסה הייתה חלקית ביותר ושהקומה העליונה בבניין כלל לא טופלה. יהושע שרמן, אביו של הקורבן, הגדיר את הפעולה נזק סמלי, חרפה ופגיעה בביטחון המדינה. הריסה בכאילו פוגעת במשפחות השכולות ומעודדת את הפיגוע הבא, דברי שרמן. המחלקה לחקירות שוטרים עצרה 3 שוטרי מג"ב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור שמפתחותיו בפנים. על פי החשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו ממנו במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת רכבים לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות בהמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5 שנות מאסר וחצי, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את העונש 7 שנים וחצי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: היברידיות?
18: יש!
17: סוב?
18: יש!
17: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל!
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: היום נאה, בלילה ייתכן גשם בחוף הדרומי.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: אפשר להתחיל כבר, באמת. חבר'ה, אין לי את כל היום, יאללה.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
19: חשמל,
18: כפוף לתקנון.
19: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
22: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: זאת הדרך של יום.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
6: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, ומופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
0: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
7: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.

0: כן, כן, זה נשמע די ידוע הדבר הזה. I only want you when you're gone. רק כשאת הולכת אני רוצה אותה, רק כשאתה מאבד אותה או את מאבדת אותו אתם רוצים. שלום לכם מאזינות ומאזינים, 13 דקות אחרי השעה 2. היי דידי לוקלי ברדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום. 24 בספטמבר היום 2026, י"ג בתשרי התשפז. ראשית רגלנו שנה שלמה להגיד התשפו, הנה התשפז. יום חמישי בשבוע, רגע לפני ערב סוכות שבא עלינו מחר, החג הסוגר את חודש החגים, ואחרי סוכות ושמחת תורה נוכל להגיד אנחנו אחרי החגים, אותו מושג שאמרנו לפני כן. כן, אני יודע, יש כאלה שבערב יום הכיפורים, מוצאי יום הכיפורים, התחילו לבנות את הסוכה, כי זה לפי ההלכה ככה צריך לעשות. יש עצלנים יותר כמוני שדוחים את עניין הסוכה עד רגע לפני החג עצמו כדי לבנות. מאזינות ומאזינים, לא לדאוג, לא לדאוג, אם עדיין לא בניתם סוכה, אם אתם צריכים לעשות את זה היום או מחר בבוקר, אני פה בשביל לתת לכם שירות איך לבנות את הסוכה ומה המצרכים שאתם צריכים. נא להוציא עט ודף או עיפרון ודף, או להקליט אותי בפלאפון שלכם או בממו או מה שאתם רוצים. תכף תן לי את ה-24 שעות וניתן לכם
1: 24 שעות ביממה. 24 hours later.
0: yes. אוקיי, אנחנו רוצים לבנות סוכה. המצרכים הדרושים, זה כמו הרוגה כזאת עכשיו. המצרכים הדרושים: אחד, קרשים. קרשים רצוי ישרים, לא כמו דוד ליאון אחרי שתי כוסות ערק, ישרים, ישרים, שישר להניח אותם. פטיש חשוב, כי מישהו צריך לקבל בראש, גם אם זה מסמר, אבל פטיש חשוב שיהיה לנו. מסמרים, תקנו פי שלוש ממה שאתם בדרך כלל צריכים. ברור לכם שחלק אתם תעקמו, ברור לכם שחלק יעלמו, ברור לכם שאתם תגידו, איפה המסמר? תקנו פי שלוש. חבל או הזיקונים לקנות? לא למה שאתם חושבים, יא סוטים. זה לקשור את ה... טוב, לא חשוב. שכח כשר. שכח כשר. אחרי זה יחשב פרגולה במרפסת, וזה כבר בעיות מיסוי וכאלה, הגדלתם את הבית. שרשרת נורות, מאוד חשוב. אלא אם כן אתם פולנים, והכי כיף לכם לשבת בסוכה בחושך, תמחקו את העניין של שרשרת נורות. אם לא, שרשרת נורות, אנחנו רוצים אור לראות עד כמה הסוכה עקומה אחרי שיהיה גמר. שרשראות וקישוטים, מאוד חשוב לקשט עם שרשראות וקישוטים. פירות למיניהם שנפתחים באוריגמי כזה, שבעת המינים, ארבעת המינים, מה שאתם רוצים. כל דבר אגב שבתכלס יסתיר את הקרשים ואת הזיכונים, כי לא נעים לראות את זה שנכנסים. קפה ומים, מאוד חשוב. מי יבנה לכם סוכה בלי הפסקת קפה ומים? ומאוורר, מאוורר חשוב. בכל זאת, אתם בונים את הסוכה בישראל, מאוורר חם. כמובן בד לסגור את כל הסוכה, זה לא צריך להגיד לכם. עכשיו אופן ההכנה, תמצאו מקום, איפה אתם רוצים לבנות את הסוכה? מצאת? יופי, תעזוב את המקום הזה, תבחר מקום אחר. סטטיסטית המקום הראשון שאתה מוכר הוא תמיד על הפנים, או רוח או שמש בכיוון הלא נכון, או אתה מסתיר משהו. עזוב, תבנה את השלד, תבדוק עם פלס, רק לוודא שהשלד אכן עקום, וככה זה יתאים אגב לקרש שכבר מראש שמת אותו עקום, כך שזה עקום ועקום נהיה ישר בדרך כלל. שכח, תראו, לא יותר מדי ולא פחות מדי, כי מצד אחד אתם רוצים שיהיה צל, מצד שני צריך לראות כוכבים, אז לא יותר מדי, לא פחות מדי. זה בערך כמו שאומרים לכם בבית, תסגרו את הווילון. אתה אף פעם לא יודע כמה זה לסגור את הווילון, יותר מדי או פחות מדי. יש את הנקודה הזו שנהיה חושב, לא חשוב. לסגור את הבד מסביב לסוכה, תוודאו שהחלון הקטן עם הרשת פתוח, ושפתח הסוכה נמצא לכיוון שאתם רוצים להיכנס, ולא פתאום גיליתם שהוא בחלק האחורי של הסוכה צמוד לקיר, שאי אפשר להיכנס. תתחילו לקשט את הסוכה, לתלות את כל האלה שקניתם קישוטים. ואגב, פתאום אתם תגלו בשלב הזה שכל אחד במשפחה הוא מעצב פנים. כל אחד יגיד לכם, לא, זה לא מתכתב עם הדבר הזה שם. הצבע הזה צריך להיות תלוי ככה. והחלק החשוב, בסופו של דבר, הסוכה עומדת. תכניסו את השולחן ואת הכיסאות. תגלו שזה צפוף מדי, תוציאו את השולחן. תחזירו את השולחן, תוציאו כיסא. תחזירו את הכיסא, תזיזו את הכיסאות למקום אחר. תחזירו את הכיסאות, תנסו לסובב את השולחן. באלכסון, לא יעזור, תוציאו כיסא אחד. בקיצור, בסוף תשבו לאכול בבית, והסוכה תעמוד בחוץ, יפה, ותחכה לך כולכם. חג סוכות שמח. ואגב, לשבור את המיתוס הזה, שלומית לא בונה סוכה, אבא שלה בונה את הסוכה, היא רק מסתכלת מסביב ונותנת לו הוראות, ואומרת אם זה ישר או לא ישר. אבל שלומית יודעת לבנות סוכה. בגרסת 2026, גרסת האפרובית. סוכות שמח לכולנו.

0: יציב. חיים לא ידעתי שיש כל כך הרבה בתים לשיר הזה של שלומית בונה סוכה. מי יודע, זה שי. שלומית בונה סוכה מוארת וירוקה, לכן היא הסוכה היום. שלום סוכת פלאים. ומה נעים.
1: שלומית בנת סוכת שלום.
0: מאיפה כל הבתים האלה, תגיד לי?
2: לא יודע מאיפה זה בא, מאיפה זה... שלום לך, דידי הררי.
0: שלום לך, אדון שי בניטה.
2: כן, שלומית, כמה
0: סוכות היא מנתה? כמה בתים היא צריכה כשיש לה סוכה? אולי ניקוד לא נכון שם. ואין זו סתם סוכה, שלומית בונה סוכה. שלומית בונה סוכה, נקודה. שלום. די-ג'י שי בניטה, עורך המוזיקלי שלנו, אלעד בובלילה להפקה והספורט, איציק יעקוב עורך, יבגני גלאזר, לא איתנו, אבל נאחל לו חג שמח, גלב תדירוב, הוא טכנאינו היקר, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, הפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים ושטפים, לילך נגיד, עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. אנחנו לא מסיימים בזה בעניין של סוכות, אנחנו איתכם, כי סוכות בעצם ממחר מתחיל, ואז יש לנו את כל חול המועד של סוכות, עד לשמחת תורה והכל, זה חופש לילדים, זה חופש למשפחות, וזה מקום לעשות דברים. תושבי הדרום היקרים שלי, איזה כיף לי לקרוא ולדעת שיש פסטיבלים מגניבים בדרום. אני רוצה לידע אתכם גם על הפסטיבלים וגם על מה שקורה בכל מיני ערים באזור הדרום. ולהתחיל כמובן, סורי, מצטער כולם, עם העיר הכי אהובה עליי, העיר שעושה לי תמיד כיף כזה בבטן, כי שם גדלתי, דימונה. אתה נגיד שלום לראש העיר, מר בני ביטון, שלום לך בני.
3: שלום דידי, שלום למאזינים שלנו.
0: או, עכשיו אני שומע אותך טוב, זה היה חלשת. שלום, מה שלומך, בני?
3: מצוין, ברוך השם, ללכת ולשמוע את דידי, חוזר חזרה לפריים טיים, לדבר איתו, אתה יודע שאני משוחד דידי הררי, מה לעשות?
0: איזה כיף לי.
3: דימונה. הם לא כן. יודעים המאזינים, אבל גדלנו ביחד בדימונה, ולמדנו נכון. ביחד באותו בית ספר.
0: נכון, תיכון ליימן שלנו הטוב והמטיב. ואני מבחינתי דימונה, אתה יודע, כל השנים שלי ברדיו, גם ברשת ג', גם בתחנות האחרות שהייתי, גם פה, כל פעם שאלה מאזין מדימונה, על זה שהוא מדימונה הוא קיבל פרס על ההתחלה. וזה משהו שכאילו, אנשים אומרים לי, למה אתה עושה את זה? אני אומר להם, לא יכול, לא יכול. אני מרגיש כאילו אני מדבר עם הבית. למרות שכל כך הרבה שנים אני לא בדימונה, אבל דימונה היא חלק ממני תמיד.
3: איך אומרים, פעם סמכן, תמיד סמכן, פעם דימונאי, תמיד דימונאי, לכל הזה.
0: נכון מאוד. אז תשמע, חול המועד מגיע, בני, ואני יודע שאתם בעיר, בדימונה, מאוד מאוד קשובים לתושבים, לאורחים שמגיעים, לאנשים מסביב, ומכינים וחד פסטיבל מדבר, שתקשיב, אני בא לי לקחת חופש, ולבוא כמה ימים לדימונה להיות שם במקום הזה.
3: אתה חייב, תראה, פסטיבל מדבר הזה הוא כבר 4 שנים, זה מסורת בדימונה שאנחנו עושים אותו 3 פעמים בשנה. פעם אחת שזה בחול המועד סוכות, פעם אחת בחול המועד פסח, ופעם כן. שלישית זה בחופש הגדול. כן. אבל בחופש הזה של חול המועד סוכות, הפצצנו הפעם. בזכות, אני אומר, מנהל אגף התרבות הנמרץ החדש שלי,
0: אדיאל
3: אלגין, אדיאל הגדול, שאמרתי לו, אומר לי, בני, אני רוצה להביא את כל הכוכבים הטובים ביותר. אז נתחיל בכוכבת הראשונה, נועה קירל. אבל לפני שנועה תעלה, אני לא יודע, אני לא מכיר אותה, אבל הנכדים שלי מכירים אותה, אמרו לי, גגה. אומרים לי שזה הפן הבא של
0: גגה
3: הילדים.
0: גגה ברווז.
3: גגה הברווז, אמרו לי, סבא, אתה מביא לנו את גגה הברווז, אמרתם, אני לא מכיר. אבל אני קשוב לאזרחים שלי, אני קשוב לילדים שלי, אני קשוב למשפחה, ואני קשוב שמה שהם רוצים. נועה קירל...
0: רגע, ונועה קירל זה בחינם, נכון? לתושבים.
3: חינם, הכל, הכל, הכל. איזה כיף. אנחנו עושים בחינם, בחינם. אנחנו גומרים את נועה קירל, ומסיימים עם גגה, הולכים לדודו טסה. הוא מגיע אלינו לדימונה, שבאמת מגיע גם לאברהם בוכבוט, אבי בוכבוט, נהל אגף הקיימות, למתנס דימונה, יחד עם אגף התרבות שלנו, שמתכללים את האירועים היפים ביותר, ואנחנו עושים את זה באיזה פארק מדהים, אז אני מזמין, ואנחנו סוגרים את פסטיבל התמר, גם עם עוד אחת דרומית שלנו, בשבעית שלנו, דקלה, שמקים אותו אגף אגף הקיים, אגף של השירות שלנו, שמי שנמצא ומנהלת את זה, ימית רווח שלנו, שמנהלת את כל הדבר הזה, יחד עם כל מעמד האישה, אנחנו הולכים לעשות ערב מפוצץ, מדהים.
0: דקלה מהממת, דודו טסה מהמם, נועה קירל מדהימה, גגה ברווזי געגעה את כולם, ובין לבין, כל הזמן יש פעילויות, החל מטיולי גמלים שיוצאים, שקיעות, יוגה, מופע הזנבות של תיאטרון איתורים של דימונה. אגב, אני יום רביעי בחמש וחצי, הכי רוצה להיות, כי יש בתים מארחים בדימונה, ומובטח שם מופלטות בטעמים דימונאים.
3: מובטח לך מופלטות,

0: אטומי.
1: מה זה, זה הגיע עד לאזור הזה של ממשית?
0: אתה לא מאמין, איזה ממשית? ובין ממשית, בין ממשית לדימונה, אנחנו הנחת אבן פינה של בית מלון גמפינג בדימונה של חברים שלך, במקרה. חברת אליקון, חברת אליקון.
1: די, עושים גמפינג?
0: חברת... כן, גמפינג, כן, כן. מיקי דפז, מיקי דפז האדיר.
1: מיקי דפז התותח.
0: התותח ב-400 מיליון שקל תוך שנה וחצי, שנתיים יהיה בית מלון. איך אומר לי ראש עיריית אלעד, בוא נעמה, אתה גונב לי את כל התיירות שלי? אתה עושה לי? אתמול אבי ורשת המתנסים שלנו, אבי בוחמוד המדהים יחד עם הדיאט, יחד עם נועם, באמת כל החבר'ה הצעירים שלי בדימונה, השקנו את נושא התיירות בדימונה. אמרתי, הגיע הזמן, אתה זוכר דידי, שאנחנו היינו ילדים קטנים, להגיע לאצטדיון או להגיע לבריכות, זה היה סוף העולם שמאלה, או להגיע ליער בן גוריון.
1: והולכים ברגל.
0: והולכים ברגל. יער בן גוריון זה מרכז דימונה. מי שלא יודע מה זה יער בן גוריון, זה דוד ופולה בן גוריון, נטו את העץ הראשון שלהם שם. אז יש אגם מפואר ליד המקום הזה. בכלל, כיף, אני מזמין את כל תושבי מדינת ישראל חינמים לבוא וליהנות בפסטיבל.
1: תשמע, אז רגע, בני, בוא נעשה רגע סדר. כל התושבים, לא רק של דימונה, כל התושבים בדרום, החל מיום שני הקרוב, זה מתחיל בערב שבו הופעה של נועה קירל, לפני כן הופעה של גגה ברווז לילדים, הורים תבואו עם הילדים שלכם, ממשיך אחר כך להופעות של דודו טסה, ממשיך לסיורים של גמלים וטיולים בכפר השלום, ועבודות יצירה ויוגה, וערב זוגות מול ירח, ומופלטות וטעימות בבתים מארחים בדימונה, ומסוגר את כל השבוע הזה מופע מדהים של דקלה המהממת. כל זה קורה בשבוע הבא. כל מי שמטייל בדרום, תקשיבו, דימונה באמת עכשיו, אני עזוב הכל בני, דימונה התפתחה ברמות, ואתה, אתה, אתה, היד שלך נגעה שם בכל דבר. באמת לא ראיתי בן אדם כל כך הרבה מרץ כמוך. לא יודע אם זה הצנחנים, לא יודע אם זה המרץ מדימונה, אבל זה ככה עשה, ופשוט תענוג גדול. אתה וכמובן הדיאל, המוח החדש שנכנס לתחום התרבות בדימונה, שעושה יופי של דברים.
0: תראה, אני חייב גם להגיד, היה לפניו את מאיר חזן, שהוא אמר תרבות את שלנו.
1: ברור.
0: וניבלו לגמרי שמאיר הלך. אבל אני מאמין שלכל בן אדם יש מחליף בחיים. כן. הגיע דור חדש, דור צעיר, דור שרוצה לשנות, לעשות. הם עובדים סביב השעון, גם רשת המתנסים שלנו, גם מרכז הצעירים שלנו, באמת, באמת, בצורה יוצאת מן הכלל, ובכלל, מעמד האישה, אני אומר, אם דקלה, באמת, כן. אגף שמתכלל את כל נושא, אז אני אומר, קודם כל, איך אמרתי, נתנו מענים לכולם. קודם כל, שיבואו כל הילדים הקטנים עם האומרות שלהם, עם הצעירים שלהם, הרי נועה קירל זה לכולם. אז שירו את גגה, שלא יגידו שאני המצאתי את גגה. אז כדאי לכם לבוא לראות, אם הנכדים שלי אמרו שזה זה, זה, זה העולם הבא של הילדים, אז תבואו תראו אותה.
1: ומי שרוצה לראות בכלל, כאילו, מי שרוצה לראות את כל התוכניה, פשוט תכתבו ברשת פסטיבל מדבר בדימונה, פסטיבל מדבר דימונה, זה ייקח אתכם למקום הנכון, תוכלו לראות את כל הפעילויות ולבחור לכם לאן אתם רוצים. בני, שאלה קטנה אליך, אתה באיזשהו שב, תעזוב אותנו את דימונה ותעבור לפוליטיקה הארצית?
0: תראה, זה לא סוד שחברים וידידי, וזה פורסם בכל הרשתות ובכל הערוצים, ובדיוק סיימתי שיחה עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה של שעבר, הייתה לי הצעה להיות מספר 3 אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני אוהב את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני מת עליו. אמרתי לו, והוא הציע לי להיות 3, אמר לי תבחר 3 משרדים שאתה רוצה להיות, ואפילו עד מעמד של סגן ראש הממשלה. אמרתי לו, אני רוצה להיות ראש ממשלה. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, ראש ממשלת דימונה. אז אזרחי דימונה ששומעים אותי, אני לא עוזב אתכם, אני לא מפקיר, יש לנו עוד המון המון עבודה לעשות בדימונה. אולי פעם זה יהיה, לא יודע מתי זה יהיה. קודם כל אני רוצה, אני ראש העיר מספר 10 בדימונה, שנולד וגדל בדימונה, המשפחה שלי בכלל, משפחה ירושלמית שבאה מרחביה, מאז ה-9, אבל אני נולדתי וחייתי בדימונה, דידי, אנחנו מכירים את החיים, את בית ספר לימן, את הצעירים שלנו, ושבוע שעבר, אני אגיד לך, אני בטוח שאתה לא ידעת, כי היית מגיע, המורה לחינוך גופני שלנו הלך לעולמו.
1: עודד, אתה יודע שפגשתי את אשתו? פגשתי את אשתו לפני שבוע.

0: פגשתי אותה, והיא קמה אליי באיזה מקום בתל אביב, קמה אליי וסיפרה לי, אני אשתו ועודד נפטר, היא סיפרה לי שהוא נפטר, וכאב לי מאוד מאוד, כי תמיד באלף דיברתי עליו.
1: אז הגענו לשמה. הגענו לשם, אני, שלמה ללוש, תשען, כל החברים שהוא גידל אותנו בכדוריד.
0: עודד אהרון, כן.
1: עודד אהרון, המורה המיתולוגי שלנו. באמת המורה המיתולוגי שלנו, שבאמת נכון. היה חשוב. אז הנה, עניתי לכל אלה שהיו מבועלים, אבל הנה אני אומר לכם, אני ממשיך והולך גדול. ונכנס מתחת לאלונקה כדי לעזור לראש הממשלה בנימין נתניהו, שימשיך להיות ראש ממשלת ישראל.
0: אמן.
1: בלי שום קשר.
0: אמן. אני שבוע הבא מגיע לדימונה, בני, אז אני אראה אותך גם.
1: אז אנחנו נתראה. יאללה, אנחנו מחכים לך.
0: חג שמח שיהיה, סוכות שמח.
1: חג שמח, אוהבים אתכם, תושבי הדרום, תושבי מדינת ישראל ותושבי דימונה. אל תפספסו את פסטיבל המדבר המדהים שלנו.
0: אמן ואמן. תודה רבה, בני ביטון, ראש עירייה דימונה.
1: תודה.
0: המופלא, תודה רבה לך.

עד המדבר. אז זה אחד הצעה לכם מאזינות ומאזינים באשר אתם, שאתם מטיילים בכל המועד, להגיע לפסטיבל מדבר בדימונה, כולל הופעות, כולל טיולים, כולל סיורים. אבל זה לא הדבר היחידי. בשעה הבאה אנחנו נדבר עם עוד מקום באזור הדרום שתרצו להגיע אליו. אני כבר אומר לכם, טעים. אבל זה יהיה בשעה השנייה.

0: מלא הצעות, אנחנו ניתן לכם מה לעשות בסוכות, מאזינות ומאזינים. אגב, סוכות מהסרטים יש לנו גם בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים ה-29 בספטמבר עד ה-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4, והכניסה חופשית בפלנט באר שבע. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש אותו עד סוף השנה, זאת אומרת עד 31 בדצמבר 2026. אז גם אם אתם בעניין של סרטים, פלנט באר שבע בהחלט בכל המועד סוכות איתכם לאורך כל הדרך. טוב, עוד כהנה וכהנה דברים יהיו לנו בתוכנית היום, מאזינות ומאזינים, כולל עוד פסטיבל בירות שאנחנו נספר לכם עליו שיהיה באופקים, אבל זה בשעה השנייה. פרסומות עכשיו, אנחנו יוצאים ומיד נחזור אליכם.
1: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
7: יש בי-וואי דייז,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 086-81-0263.
14: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
19: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
20: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר מתחם אליבה אופקים
21: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר לפרטים כוכבית 6853 כפוף לתקנון באתר
22: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו ליהנות ביער החלומות אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
25: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
26: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
27: עמוס תמם?
28: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
29: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
30: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: באמת.
1: בר צברי מתוך האלבום החדש והמצוין שלו, איזה כיף לחיות, שיר שנקרא ככה באמת, שיר אהבה יפהפה לאישה שלך. אחד השירים הכי מבוקשים אגב בכניסה לחופות, אני יודע איזה מחברים שהתחתנו, מזל טוב חלי, בהחלט אחד היפים. אגב, בר צברי היה אמור להיות היום באולפן, תכף אנחנו נדבר איתו ונבין תקלה טכנית כלשהי, אבל אל תדאגו, בר צברי יהיה פה ואנחנו נדבר איתו ונסדר את העניין הזה. אוקיי, האם אתם מוכנים לאבק כוכבים שלנו, מאזינות ומאזינים? האם אתם בקשה? שי, תהיה מוכן, מחיית שי,
2: אני לא יכול גם להיות איתך בשידור וגם לבנות לך את הסוכה במקביל.
1: אתה יכול הכל, אם אתה רוצה אתה יכול הכל. והסוכה עקומה אגב, אלא אם כן אני מסתכל עליה מהצד ואז מתיישר לי העניין הזה. אוקיי, קודם כל הג'ינגל של אבק כוכבים שיהיה לנו אותו כדי שנוכל להריץ אותו ככה בינינו. ואתם מאזינות ומאזינים, חדדו את האוזניים שלכם, די קל אני חושב, תוכלו לפתור את זה די קל, אבל בהחלט מישהו שיש לו חלק חשוב מאוד במוזיקה בישראל. יאללה.
3: ועכשיו אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
1: מי זה?

יס! אם אתם יודעים, וואטסאפ שלנו מחכה לכם 0507-888-657. אם אתם יודעים מי זה, צלצלו 0507-888-657. וואטסאפ, לא להתקשר, זה טלפון רק לוואטסאפים, רק תכתבו משהו, בילה, ואלעד בובליל שלנו יעלה אתכם לשידור. מי

אוקיי, 0507-888-657. ממש חסר במלאי.

0: רבע לאפריקה. הבא נגיד, הבא נגיד, הבא נגיד. טוב, אתם יודעים, כל השבוע או השבועיים האחרונים אני מדבר על העניין שבר צברי מגיע אלינו היום לאולפן להיות איתנו עם האלבום החדש והמצוין שלו, אבל תקלות קורות וזה החיים, הם דינמיים וכאלה, וקרתה תקלה. שלום בר צברי.
1: נכון, קרתה תקלה, אנחנו בני אדם, תוריים טובים, דידים.
0: אהלן, אהלן, זה קורה, לא נורא, בסדר, היה לך לילה קשה, אני מבין.
1: כן, צילמתי כל הלילה קליפ יחד עם בנייה ואמיר, יש דברים לפרויקט של ביתן חלקנו שאמור לצאת,
0: ודי
1: כזה מאוד מאוד מיוחד, כן, וזהו, אז הגענו בבוקר, ואז היה לי גם אירוע בבוקר של בר מצווה, אז אמרתי, טוב, אני אשאל ואני אקום לדידי, והאבא בא שם בשעות, התקנו את השעות לא כמו שצריך.
0: כן.
1: הייתה טעות אנוש, אז אני מתנצל קודם כל, חייתי חשוב מאוד להגיע, אבל אני רוצה שנעשה את זה כמו שצריך, כמו שאמרת וכמו שהבטחת, אז
0: בדיוק. אז קודם כל, אם הקלטתם שיר לבטן חלקנו, זה מחול לך, כי כמה זה חשוב לי, הבטן חלקנו הזה, ואני מחכה כבר לשמוע את השיר החדש.
1: תודה, אני שמע, תודה.
0: שיוצא בעניין. טוב, לא נורא, עיקר מאזינים שלנו, תדעו, אני בינתיים, אתה יודע, ממשיך להתענג על האלבום החדש שלך, שבאמת יש בו דברים מופלאים. רק לפני, נדמה לי שהיום הבת שלי סיפרה לי ש... אמרתי לה, סיפרתי לה שאתה אמור להגיע, לפני שידעתי שלא תגיע, ואז היא אמרה לי, יו, הוא הכניס את חברה טובה שלנו לחופה עם השיר כמה...
1: ככה באמת.
0: ככה באמת. ואמרתי לה, מה די, לחלי. כי חלי חברה טובה, גם עם מכבי תל אביב, וגם חברה טובה של הבת שלי, היא גדלה איתה ביחד. ואמרתי שבעלה הוא חבר טוב שלך.
1: נכון.
0: כן, ואם ככה באמת הכנסת אותם לחופה, ובהחלט השיר הזה, אני שומע אותו בלופ, והוא... חבר'ה, תעצרו כל יום, אתם הנשואים, או אפילו עם בנות זוג, ותשמיעו להן את השיר הזה. צריך לעצור רגע.
1: נכון. אני מסכים איתך. להיות רומנטים.
0: כן, קצת, קצת להגיד באמת, שככה אתה אוהב כל כך את האישה שאיתך. טוב, אני לא רוצה לדבר על זה, כי יש לנו מלא מה לדבר, ולשיר באולפן והכל, אבל כשתבוא, אנחנו נעשה את הכל מסודר אחרי סוכות. סגור?
1: בטח, בטח, אני מחכה לזה ממש, ואני שוב מתנצל פניך בפני הצופים והמאזינים, ואני ממש מחכה להגיע בעזרת השם.
2: אז רגע, הוא לא מגיע בר, לא הבנתי, מגיע, לא מגיע.
0: לא מגיע היום, לא מגיע היום.
1: יגיע לאולפן אחרי סוכות, עכשיו אנחנו מדברים.
0: אחרי סוכות בעזרת השם, הוא מגיע ואנחנו מדברים.
2: אנחנו מתארגנים, בונים את הסוכה, הכנו דברים.
0: לא נורא, תשמור את הדברים, אנחנו נעשה את הכל שהוא
1: יגיע. אני מגיל צעיר, חונכתי שלפעמים קורה דברים, וכל הקבל לטובה, וזה הכי מושלם שיש ברגע המושלם. ואני ממש מחכה לזה.
0: אז אחרי סוכות בעזרת השם אנחנו סוגרים לנו תאריך, תהיה פה חגיגה גדולה עם בר צברי באולפן שלנו.
1: יאללה, תגיד מתי אני מגיע, ואני מחכה לזה, ואני אוהב אותך וכולם, ואני רוצה לאחל חג שמח ובשורות טובות, ותבואו לקיסריה, דידינקה.
0: מתי זה קיסריה?
1: שלנו ב-22 מופע כבר של סולד אאוט, אבל אתם מוכנים מוזמנים, וב-26 אנחנו כרטיסים אחרונים, יום לפני הבחירות.
0: וואו, וואו.
1: בבקשה, ממש, ממש, ממש.
0: חייבים, חייבים. אני ראיתי את בר צברי גם בהצגות כשחקן, וגם בהופעות על במה, בשוני. אתם חייבים לבוא, חייבים.
1: תודה, אנחנו נבוא, בר. חג שמח.
0: חג שמח, ביי ולהתראות. ביי ביי. בר צברי.

0: לבד.
1: איזה מגניב. תכף סיימנו את השעה הראשונה שלנו, שעה השנייה. אני מקווה שיש לכם פתרון לאבק הכוכבים שלנו. עוד שיחה על מה לעשות בכל המועד, והפעם באזור אופקים, פארק הידידות, כדאי לכם להקשיב לזה. ספורט יהיה לנו, קיצור, מלא מלא דברים, אבל קודם חייבים פרסומות.
2: פתאום עכשיו, פתאום היום.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסן החשמל.
9: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
17: אבל למה בלילה?
16: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
18: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
9: צהריים של דידי לוקלי.

0: שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, פתחנו עם אוליביה דין. It's so easy to fall in love with me. כל כך קל להתאהב בה, כך היא אומרת. 8 דקות אחרי השעה 3. היי דידי לוקלי ברדיו דרום, רגע לפני חג סוכות שמגיע עלינו לטובה, חול המועד שבו גם אנחנו אגב בדידי לוקלי נהיה בשבוע החופש הזה, כדי להגיע לפסטיבלים בדרום ולהנות ולטייל עם הנכדים, עם הילדים, עם המשפחה, עם כל מי שצריך. אבל לפני כן יש לנו גם ספורט הערב, לא לשכוח, שנבחרת ישראל הערב. בואו נקבל את אלעד בובליל.
1: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: קנית פיצוחים, הכנת את עצמך אלעד בובליל לקראת המשחק של הנבחרת הערב?
2: פיצוחים, בירות, ויש לי גם הרכב משוער גם.
0: מה זה משוער? זה פרסמו את הרכב, לא?
2: באמת, אתה יודע, עד שאני לא רואה את זה רשמי, אני לא יכול להגיד שזה הרכב הרשמי של הנבחרת.
0: מי מהפועל באר שבע בפנים?
2: אז ככה, הרכב הוא כזה, דניאל פרץ, גיא מזרחי, ניקיטה סטויאנו, עידן נחמיאס, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, אוסקר גלורך, מנור סולומון, ענן חלילי, ושים לב בחוד ההתקפה, סייד אבו פרחי. אז כל הנציגים של הפועל באר שבע ישחקו הערב, גם הנציגים של מכבי תל אביב, וגם הנציגים של סאות'המפטון.
0: תשמע, אני יודע שאבו פרחי שוחרר.
2: שוחרר.
0: פצוע.
2: כן, שריר ה-MLS.
0: אחלה שריר זה ה-MLS.
2: איי, זה השריר, דרך אגב, זה השריר שהכי... הכי מוכר.
0: כן, למרות שזה בדרך כלל החוליה של ה-LBL, היא זו שמונעת ממני.
2: כן, אבל...
0: חוליית ה-LBL זה לא בא לי.
2: כן, גם עוד שנייה יהיה לו חוליית ה-MBA וחוליית ה-LSD, לא יודע מה כבר.
0: LSD.
2: LSD, LSD,
0: LSD. יפה, אז הנבחרת הערב באיזה שעה?
2: 9:45.
0: 9:45 בערוצי הספורט, איפה הוא משודר?
2: ערוץ הספורט.
0: ערוץ הספורט ישודר נבחרת ישראל נגד אוסטריה מתחילת המסע שלה בליגת האומות.
2: בליגת האומות, בדרג השני.
0: דרג שני, יפה מאוד. יפה, זה יהיה אחלה משחק. מה אתה אומר על וויין רוני?
2: ראית שיהודי?
0: וויין רוני, ככלל קוראים לו. תבין, ויין רוני, ויין. זה... רוני ויין.
2: בוא נגיד גם למאזינים, השם המלא זה וויין מרק רוני. אז כן. כנראה המרק...
0: כן.
2: בסוף זה מרק...
0: משה.
2: כן, כנראה זה מרק כהן ברחובות, כן, אני יודע. כן.
0: רוני, קפרוני, הרוני. כן, הוא גילה את היהדות שלו, וגילה שאימא שלו, המשפחה של אימא שלו, יהודים, והוא ידעטף לו בטלית, והכל בסדר. ויאללה, חבל שזה לא קרה כשהוא שיחק כדורגל, אתה יודע.
2: לא, מה הוא מקבל? זימון לנבחרת ישראל, מה הוא מקבל? חכה, יעקב שחר מרים טלפון. רוני, פנוי רגע לבוא.
0: תשמע, אני תמיד אסתכל על ויתור, אוקיי? ויתור היה שחקן מדהים ברמות שלא הכרנו פה.
2: הוא עדיין שחקן מדהים.
0: רגע, ואז הוא התאזרח. ואז הוא הפך להיות אזרח ישראלי וזומן גם לנבחרת.
2: נכון.
0: ואז כאילו חלה ירידה ברמה שלו.
2: זה לא הוא ירד ברמה, זה הנבחרת הייתה נמוכה גם ככה.
0: הבנתי אותך. טוב,
2: שמע, יש היום משהו שאני חושב שיגרום לך קצת להתרגשות. יש משחק בכורה של יורגן קלופ נגד שבי הרננדז. נבחרת הולנד מארחת את נבחרת גרמניה. שתי הענקים האלה ייפגשו פעם ראשונה במסגרת נבחרות.
0: רגע, יורגן קלופ יהיה עם נבחרת גרמניה.
2: נכון.
0: וצ'אבי הרננדז?
2: עם הולנד.
0: עם הולנד?
2: נכון.
0: אוקיי.
2: אוקיי. לא ידעת את זה?
0: לא, מעניין מאוד.
2: זה חתיכת משחק, בעיניי, שני ענקי כדורגל.
0: זה באותה שעה של נבחרת ישראל, מה אנחנו עושים?
2: אני לא רוצה להגיד בשידור חי, אבל רואים הולנד גרמניה, אבל כן.
0: לא, תהיה כזה.
2: מה לעשות?
0: אי אפשר לחלק את המסך לחצי חצי?
2: אפשר גם, אתה יודע מה, אולי אתה תשב לראות סרביה נגד יוון.
0: כן, יוון חשוב לי מאוד.
2: אני יודע. ואני בתור אזרח גם יושב לראות פורטוגל נגד ווילס.
0: טוב, אני מקליט את חלק מהמשחקים, ואל תגלה לי תוצאות.
2: אל תדאג, אנחנו לא נדבר שבוע.
0: למה ככה?
2: מה לעשות?
0: גם אם אני בחופש, אני מתקשר אליך כל יום ב-3:10 לדבר ספורט.
2: אין בעיה, סגור. אבל תקליט את זה ונעשה בזה מיליונים.
0: יפה לנו. טוב, יאללה, אז נבחרת ישראל הערב, שיהיה להם בהצלחה גדולה, ונדבר אחרי החג, שיהיה לך חג שמח.
2: שיהיה חג שמח, ואל תשכח לבנות סוכה ישרה, לא עקומה.
0: אני משתדל, משתדל, הכנתי את כל החומרים כמו שצריך, ואני בא לקחת אותך לאיזה פסטיבל, עוד מה תשמע, תכין, אתה דיברת בירות, חכה תשמע על הפסטיבל הבא.
2: אין על בירות, אני מת על בירות.
0: תרב, אנחנו נדבר על זה. יאללה, ביי להתראות.
2: ביי, ביי,
0: ביי, ביי, ביי.
1: פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: דמיינו רגע שאתם עכשיו בשנות ה-80, לבושים מזעזע, השיער שלכם מזעזע, על הבמה עולה אחד, קוראים לו אושר כהן, גם שנות ה-80, לבוש מזעזע, ושר את כולם גנבים על בגרסת שנות ה-80. דמיינו, דמיינו, מה אכפת לכם? הגרסה המיוחדת של שי וניטה, וכולם גנבים, במסגרת טרנד ה-80.

0: קולט שהיה עוד בשנות ה-80, הוא לא סמך על אף אחד. אז הוא לא סומך על אף אחד.
1: בן דניאל הופעה של אושר כהן, עם הרבה כדורי דיסקו כאלה.
0: עם הלבוש של שנות ה-80.
1: גמרי.
0: השיער עם הווילון של אלי אוחנה מאחורה. לא בטוח שעדן פינס הייתה...
1: דווקא היא מתאימה לשנות ה-80, יש לה אפרו.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אנחנו כאן עדיין לתת לכם רעיונות מצוינים מה לעשות בכל המועד סוכות, ואם אתם מסתובבים נניח באזור הדרום ומגיעים לאזור אופקים, מה זה מגיעים? כדאי לכם להגיע כפסטיבל בירת הגיבורים 2026, בפעם השישית ברציפות יוצא לדרך, ואני רוצה להגיד שלום לאליזה דנינו, מנהלת אגף התרבות בעיר אופקים. שלום אליזה.
2: שלום דידי, שלום למאזיני רדיו דרום.
0: איזה כיף לדבר איתך.
2: איזה כיף. מתרגשת מאוד לקראת פסטיבל בירת הגיבורים שלנו.
0: בירת הגיבורים.
2: בירת הגיבורים, כן.
0: כן, זה מתחיל מ-30 בספטמבר. נכון?
2: כן. אבל אני רוצה להגיד משהו. אחרי השביעי לאוקטובר,
0: כן.
2: הפכנו לבירת הגיבורים, העיר אופקים הפכה לבירת הגיבורים, ולכן הפסטיבל הוא בירת הגיבורים. 30 לספטמבר והראשון לאוקטובר, החל מהשעה 19:00 בפארק הידידות באופקים.
0: עכשיו זה יומיים שלא רק הופעות, לא רק מוזיקה שיש שם, יש גם בירות מצוינות של מבשלות ישראליות, ובכלל אווירת חג כיפית, שאגב, לא לדאוג, אפשר לבוא עם הילדים, והכל בסדר, יש מתחמים בפסטיבל לכל המשפחה. הילדים לא ישתו בירה, אבל הכל בסדר. זה משהו שהוא לכל המשפחה, נכון אליזה?
2: נכון, אז אנחנו באמת מזמינים אתכם עם המשפחה, והילדים יהיו דוכני מזון, יש שם מתקני משחקים בפארק הזה, יהיה דוכני תקליטים, ביום הראשון אנחנו עושים את התקליטייה,
0: די, מה זה?
2: התקליטים של פעם, הזמרים, ערב נוסטלגי, ממש, חגיגה של מוזיקה ישראלית ובירה קרה.
0: רגע, תגיד, תסבירי לי יותר, כי אני חולה על הקטע הזה של תקליטים ונוסטלגיה, אני בבית, יש לי גם פטיפון בעצמי. מה זאת אומרת, יהיו תקליטים וזמרים?
2: יהיו תקליטים למחירה, תקליטים, דוכני מחירה של תקליטים, עם מוספים מיוחדים, זה מתאים לכל האספנים ולכל המשוגעים על העניין. יגיעו טריפונס, שרי, אילנה אביטל, מני בגר, אלונה לארצי.
0: כל אלה שמודפסים על תקליטים.
2: כן.
0: גדול.
2: יהיה לנו כיף. וביום השני יהיו איתנו שמעון בוסקילה ונטע ברזילאי.
0: כן.
2: עם מסיבת ריקודים ודי-ג'יי, אוכל טוב, בירה קרה.
0: רגע, אבל את אומרת זה משבע בערב, נכון?
2: נכון, משבע בפארק, בערב,
0: פארק הידידות,
2: בלילה, פארק הידידות באופקים.
0: מתחמים, יש מתחמים, הורים שרוצים לבוא עם הילדים, יש מתחמים לפעילויות לילדים, יש את המבשלות בירה
2: יש
0: להורים.
2: יש מתחמי משחקים, כן. יש מתחמי משחקים בפארק שמיועדים לילדים, אבל בכיף אפשר לבוא ולבלות ערב של צעירים ולשתות יחד בירה.
0: ברור, ברור. במיוחד המקום הזה, הנוסטלגי של תקליטים, טריפונס יהיה שם. אילנה אביטל, שרי.
2: נכון, כל הגדולים.
0: וואו, וואו, וואו.
2: שגדלנו עליהם, דידי.
0: אני יודע, גדלנו עליהם. גדלנו, אני רוצה להגיד לך שעד היום, אני כל כך נהנה לראות אותם ולשמוע אותם.
2: נכון.
0: מוזיקה כיפית. מה גורם לקהל לחזור כל שנה? כי זה השנה השישית לדעתי שאתם עושים את זה, נכון?
2: נכון, זאת השנה השישית, ובעיקר האווירה והנחת, וזה קרוב לבית, ומוזיקה טובה. אתה פוגש את התושבים, אתה אופקים כל כך גדלה ומגיעים התושבים החדשים ומכירים את התושבים הוותיקים,
0: כן.
2: וכיף גדול, דשא, אתה יושב עם המשפחה בכיף.
0: גם כל מי שבדרום מכיר את זה, מזג האוויר בערב נעים מאוד, נכון. מאוד מאוד באופקים.
2: נכון, נכון.
0: איזה יתרון. כיף. איזה כיף. כרטיסים וכאלה צריך, קונים?
2: כרטיסים באתר אופקטיבי. כן, זה 30 שקלים.
0: כלום.
2: תענוג.
0: ידידותי לכולם בעניין הזה.
2: נכון, נכון.
0: לילדים תהיה יצירה, יהיה הופעות, משהו?
2: לא. זה מיועד לצעירים, אבל לילדים יש מתחמי משחקים שהם יכולים לשחק, יש מרבדי דשא ענקים, מתחמים מונגשים לילדים עם צרכים של הנגשה.
0: ודי-ג'יי מוזיקה והכל?
2: די-ג'יי מוזיקה, מסיבת ריקודים, כיף גדול.
0: איזה כיף, המון, זה מה שיפה, תראו, באמת, אני יצא לי להיות באופקים כמה פעמים, א', נדהמתי מהתפתחות העיר בצורה מטורפת כמה העיר הזו התפתחה, וכשדיברתי עם אנשים במקום, הם סיפרו לי שלאורך כל השנה יש פעילויות של התרבות בעיר, של מחלקת התרבות.
2: אנחנו משתדלים, נכון? אנחנו משתדלים, אנחנו מנסים, יש המון פעילויות בסוכות שחברת אופקטיבי הוציאה, כל יום יש לנו משהו בכל השכונות החדשות, בשכונות הוותיקות, יש פעילות לילדים מגוונת, והכל מופיע אצלנו באתר, ככה שהפעילות היא חינמית.
0: אופקטיבי, זה נקרא?
2: אופקטיבי, כן, החברה לתרבות וקהילה. והאירועים שלנו הם חינמיים והם בשכונות והם פשוט אירועים מקסימים, יש אירועים לנשים, יש אירועים לגברים, יש סוכות בקהילה, יש לנו מאז השביל לאוקטובר גם המשפחות השקולות מערכות בסוכות שלהם, בבתים שלהם, את התושבים, אז באמת כל המידע הזה אצלנו באתר, אתם יכולים להגיע ויותר ממוזמנים להגיע.
0: כמה זה שילוב ישראלי כל כך, מצד אחד אופקים בשבעה באוקטובר חטפה מכה מאוד מאוד קשה, ומצד שני התגלו גיבורים אמיתיים באופקים, נכון. דווקא בתקופה הזאת צמחו, וכמה טוב שיש את הפסטיבל הזה, פסטיבל הגיבורים ואירוחים ופעילויות בשכונה ו... סוכות, יאללה, רבותיי, חבר'ה צעירים, מוזיקה אתם אוהבים, לשתות אתם אוהבים, לשבת ולהסתלבט בכיף אוהבים, לבוא עם הילדים בפארק הידידות באופקים, 30 בספטמבר ו-1 באוקטובר, להגיע, זה כיף גדול מאוד, יש חופש ממילא, תבואו תהנו.
2: נכון, תבואו עליזה. תהנו, כנסו לאתר שלנו, גם של אופקטיבי. עיריית אופקים וגם כן. של אופקטיבי, כל הפעילות שלנו פרוסה שם, אתם מוזמנים. מה נשאר לנו? לאחל חג שמח.
0: אמן.
2: ושקט בעיקר.
0: אמן.
2: ותהנו עם המשפחה, זה הכי חשוב.
0: יאללה, שבוע הבא אני בא לשתות בירה באופקים.
2: אתה מוזמן בכיף.
0: אני אבוא מבטיח. עליזה דנינו, מנהלת אגף התרבות בעיר אופקים, תודה רבה לך, יקירה.
2: תודה רבה. תודה רבה, חג שמח.
0: ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: אז הנה, סגרנו לכם את הפינה לגבי חול המועד. יש לכם, אני מניח, גם בבאר שבע פעילויות, אבל בדימונה את פסטיבל מדבר שנמשך על כמה ימים בכמויות מצוינות, את פסטיבל בירת הגיבורים באופקים ב-30 ובראשון בחודש, בשבוע הבא, ויאללה, מלא פעילויות, תכננו עם הילדים מה לעשות, יהיה כיף מאוד מאוד גדול. זמן שלנו לצאת לפרסומות, אתה אומר, נכון שי? כן, נצא לפרסומות, מיד נחזור אליכם.
3: נכנס לי עכשיו לעין.
4: פרסומות.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
6: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטרקלין
9: חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: יוצאים לחופשה?
4: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: תניבי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
2: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפו

0: עם אליעד. אז דו, אז דו, אין, מורידים את הירח. טוב, מורידים את הירח, לא מורידים את הירח. יש לנו אבק כוכבים שעוד לא פתרנו אותו, ויש לנו את בר על קו הטלפון הלא בר. זה לא בר, זה חמדן, זה ניתוק, זה הדבר הזה. כן, משהו ישתמש בקו, תכף יחזירו את זה. דעתי בר בקיבוץ, אה? קיבוץ אורון הער. יפה.
1: אני שעתיים חכה, ומה עם useless information? איזה משהו מעניין ככה?
0: יש לי כל מיני דברים מעניינים לספר לך, אבל אתה יודע, אבל תן לי קודם כל לפתור את העניין הזה של... רוצה בינתיים useless information?
1: ברור.
0: יאללה, תן לי את האות הזה אם יש לך אותו.
2: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע?
0: איך אתה עם הטבע, תגיד לי, אתה אוהב את הטבע?
1: חלקית.
0: חלקית? אוהב להסתובב בטבע?
1: כן.
0: בוא אספר לך כמה סודות. תדע לך שמתחת לאדמה, כשאתה ביער או בכל מקום כזה, פועלת רשת תקשורת סמויה בין שורשי היער. עכשיו שים לב, העצים יש להם שורשים, אבל הם מדברים ביניהם. אם עץ אחד נניח חולה, או שהוא נשאר בצל והוא צריך את השמש, ועצים אחרים שסביבו יש להם את זה, דרך השורשים הם מזרימים אליו את החומרי תזונה ואת הסוכרים שהוא צריך כדי להשאיר אותו בחיים. מתחת לאדמה. אתה קולט מה זה? זה מין תקשורת ביניהם. מדענים גילו שלפרות יש חברות הכי טובות. כשהן בעדר ביחד, הפרות, הם גילו שדוגמה קצב הלב שלהם מרגוע לחלוטין ויורד ורגוע לחלוטין, ואם אתה מפריד אותם וכל פרה בנפרד, היא בלחץ היסטרי. כשהם ביחד הם חברות.
1: וואלה.
0: כן, כן, כן. כיף להם לראות. עורבים, אתה מכיר?
1: כן.
0: לעורבים יש זיכרון נדיר לפרצופים. אם אתה מאכיל, נניח, עורב, כמה פעמים, הוא זוכר את הפרצוף שלך, ואחת לכמה זמן אתה תראה אותו פתאום מגיע עם מתנות. הוא יכול להביא לך איזה חרוז, פקק, משהו נוצץ, חתיכת מתכת, זה המתנה שלו, להגיד תודה על זה שהבאת לו אוכל. הוא יהיה על עמוד חשמל, או על עץ, אתה עובר ברחוב ומזהה אותך.
1: לא ידעתי שהעורב יכול להיות כזה נחמד.
0: אם אתה נחמד אליו, הוא יכול להיות גם רע מאוד, אם אתה רע לגוזלים שלו, או משהו כזה. אוקיי? אז אם אתה רוצה להאכיל עורבים, אתה מאכיל עורב, והוא יזכור אותך, יש לו זיכרון מצוין. פינגווין, אתה יודע שפינגווין מוצא בת זוג, זה לכל החיים? עכשיו, אתה יודע מה פינגווין עושה? כשהוא מוצא בת זוג שמעניינת אותו, הוא סורק את כל החוף למצוא חלוק נחל, כן? מין סוג של אבן כזה, הכי מושלם שיש. חלוק נחל הכי עגול, הכי חלק. ואז הוא מגיש אותו לפינגווינית. ממש כמו טבעת יעלום.
1: איזה חמוד.
0: הוא עושה את זה כמו טבעת יעלום, ומאותו רגע אגב, הם ביחד להקים משפחה, והם הכי מונוגמים שיש פינגווינים. הם נשארים זוג ביחד, שום דבר לא משנה את העניין.
1: בא לי לאמץ כזה, אי אפשר, אה?
0: לא. גם הדבורים אגב.
1: מה איתן?
0: הרי הם כל הזמן לוקחים צוף, נכון?
1: נכון.
0: אבל הם מתעייפים. והם פשוט נרדמים, נרדמות הדבורות. איפה? בתוך הפרחים. אבל הם לא נרדמות לבד. שים לב שתמיד דבורה תרדם בתוך הפרח עם עוד דבורה אחרת. למה? הן מחזיקות אחת לשנייה את הרגליים כדי שלא ייפלו מהפרח. אמיתי, הן משנות כפיות. אמיתי, תסתכל על זה, הן משנות כפיות. זה כדי לשמור שהן לא ייפלו מתוך הפרח. אוקיי?
1: שאלה.
0: עד כאן יוסלס אינפורמיישן,
2: תן לי. ועכשיו, יוסלס אינפורמיישן. או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אתה חושב שבר איתנו על הקו?
1: בר על הקו, בטח.
0: לא יודע, בר, אתה איתנו?
3: אהלן דידי,
0: צהריים
3: טובים.
0: היי, לא שומע אותך טוב, קצת יותר חזק, גלב!
3: אהלן דידי, צהריים טובים, שומע אותי?
0: מה קורה בר? כן, עכשיו כן, מאיפה אתה?
3: מעולה, אני מקיבוץ אור הנר, בעוטף.
0: אור הנר, צריך תרש בשביל אור הנר.
1: איפה זה אור הנר?
3: אור הנר.
0: ליד שדרות לדעתי, נכון?
3: ליד שדרות, כן.
0: כן, ליד שדרות, יש להם גם הרבה מוזיקה ברזילאית. אחלה קיבוץ
3: שבעולם. ארגנטינאית,
0: ארגנטינאית. ארגנטינאית, אחלה מקום שבעולם. יפה מאוד. אני הייתי בקיבוץ דורות תקופה, ודורות קרוב מאוד גם כן לאזור שם.
1: אז אם אני רוצה לאכול בשר טוב, זה להגיע לשם?
0: להגיע לאור הנר. בהחלט. מה עושה בחיים בר?
3: מתעסק בחקלאות.
0: שזה, מה אתם גדלים?
3: אנחנו חברה חקלאית, בעצם גם של קיבוץ אור הנר, קיבוץ ארז, גבים, קרמיה.
0: כן.
3: איחוד. ייחוד של כמה קיבוצים, מגדלים תפוחי אדמה, גבר, בצל, כותנה.
0: זה כמו קיבוץ דורות. גם בדורות.
3: כן, די דומה.
0: יפה, יפה. חקלאות ישראלית מאוד חשובה. מאוד, מאוד, מאוד חשובה. שלא נהיה תלויים באף מדינה אחרת בעולם לקבל את האוכל הבסיסי שלנו של ירקות ופירות, ולכן חשוב מאוד לפתח ולשמור על החקלאות הישראלית.
3: מסכים איתך במיליון אחוז, מקווה שאלה שיושבים בירושלים שומעים ויעשו כך.
0: מאוד מקווה, ואם לא, למנוע מהם ירקות איזה חודש, ובוא נראה אותם מדברים.
3: כן.
0: יאללה, בוא נשמע את אבק הכוכבים שלה.

0: מי אם לא בר מקיבוץ אורני רידה? כן, בר.
1: מוש בן ארי, כמובן, מסע ומתן.
0: איזה תשובה. ברור. איזה קול כל כך מזוהה יש למוש בן ארי. אגב, מוש.
1: מוש בן ארי.
0: יפה מאוד, תן פה, בוא נשמע אותו קצת ואז קצת פרטים עליו.

0: ראש בן ארי, בן 56, הוא נולד באפולה, פרץ לתודעה שלנו כחבר ומייסד בלהקת שבע, ולאחר מכן פיתח לו קריירה סולו מצליחה מאוד, עם אלבומים מצוינים, עד אליי, דרך ומסע ומתן, מה שאנחנו שומעים עכשיו. שיתף פעולה עם אברהם טל, שיתף פעולה עם עוד הרבה אומנים אחרים, פעילות עסקית גם יש לו בתחום האירוח והקולינריה, כולל פרויקטים להחזיב, וכמובן החוף של מוש באלת, ובזוגיות עם ג'ני בגיל מאוד צעיר שלה שהם ביחד. יש לך משהו להוסיף על זה, בר?
1: עד כה אתה מדייק לחלוטין לפי מה שאני מכיר.
0: יפה, מאוד מזוהה הקול שלו. פעם אחת הרחתי אותו בתוכנית וברדיו, ואמרתי לו לעצום עיניים, והבאנו ספר. כן, והוא איכשהו שמע את הרעש של מכונת התספורת והוא קפץ מהמקום. כמובן שלא תכלנו לגזור לו את השיער, רק רצינו לראות מה התגובה שלו, להוריד את הרסטות שלו. הוא קפץ מהמקום בבעלה, אבל לא עשינו את זה. כן, כן, עשינו דברים משוגעים כאלה. יפה. מוש בן ארי, בהחלט אחד האנשים החשובים במוזיקה הישראלית, מוזיקת השלום, שאגב המון דברים השתנו אצלו בתפיסה, גם אחרי 7 באוקטובר, גם אחרי טראומות אחרות שהיו לו, אבל המוזיקה שלו היא המוזיקה הטובה הזו שאני אישית מאוד אוהב לשמוע אותו.
1: אמן.
0: בר, נפנק אותך?
1: אני אשמח, האמת היא שבוע הבא אני חוגג יום נישואים, אז אני אשמח
0: לפנק בעיקר את אשתי. אוקיי, אוקיי. תשמע, קודם כל אם אתה רוצה לקחת אותה לסרט בפלנט באר שבע, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים, יש לך לפלנט באר שבע לסרט.
1: תודה רבה.
0: שני, תן לי אשתך מאיתנו בוסם ז'יוואגו מוסקט מהקולקציה החדשה והמצוינת, מתנה ליום הנישואים. קח לעצמך אתה חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא, וסניקרס של פייר קרדן, תהיה בריא, שתהיה הכי מדוגם בקיבוץ כמה שיותר אחרי יום עבודה. יאללה, ושיהיה חג שמח, הכירי, ויש לך פסטיבל באופקים עם בירות מצוינות, ויש לך פסטיבל בדימונה עם הופעות נפלאות, כולל דודו טסה, כולל נועה קירל, כולל טיולים במדבר. תבחר לך מה לעשות בכל המועד.
1: תודה רבה, שיהיה חג שמח
0: ושקט. חג שמח, בר, ביי ולהתראות. איך חייבים פרסומות, יאללה.
2: פי פי פי פי פי פי פרסומוסוס, פרסומות יאסו.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב, הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
6: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: ביטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: הנה עוד אחד.
15: יא! עוד אחד,
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

0: 90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התפוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
7: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
11: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים. כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
12: די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די

יאללה, בואו נעשה לנו חג סוכות שמח, שקט בעיקר, משפחתי, אם אפשר, שיעבור לנו בשלום, כולל שמחת תורה. שננצל את הימים האלה גם לזכור איפה היינו לפני שלוש שנים.

0: תתגעגעי שבוע?
1: היה לנו כיף ביחד והיה כל כך מושלם. ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: יאללה בולבוניירות שלי, די-ג'יי שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, גלב תדירוב, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, ואני דידי הררי, מאחלים לכם חג שמח. נתראה לנו אחרי חול המועד, שימרו על עצמכם, מה אתם אומרים? ביי ביי.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
3: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטה ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 08-681-0263.
9: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית, בואו לפרגן.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
3: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
20: מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר, ואת השאר תשאירו לנו, או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב. כתוב, חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום,
21: מרשים בבית. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
22: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
23: שלום רב, השעה 4 באולפן סיב מאור. מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון אישרה תוכניות לבנייתן של 567 דירות חדשות בהר חברון. 342 דירות ייבנו ביישוב הסאל שהוסדר באופן סופי, ו-225 דירות נוספות ייבנו בבית חגי, אשר יכפיל את גודלו. שופט שחרר למעצר בית מחבל שהרג בערב יום הכיפורים את הנער עמיחי עטיה בפיגוע דריסה בחדרה. השופט אהוד קפלן קיבל את גרסת העצור כי המון רדף אחריו וניסה לבצע בו לינץ', וכי הריגת הנער היא רשלנות שאינה ברמה הגבוהה. דובר צהל במבצע תודעה נגד אזרחי ישראל. בהודעה חריגה הכחיש דובר צהל לתודעת משטרת ישראל מאתמול על מציאת תוואי מנהרה בקלקיליה. עם זאת, בהודעת המשטרה, כלל לא נאמר שנמצא תוואי אלא פירים בלבד שאת קיומם דובר צהל אישר. למרות זאת, דובר צהל התייחס להודעת המשטרה כהודעות רשמיות ולא אחראיות. בבית החולים רמב״ם נפטר הילד בן התשע שלקה בדלקת מוחית לאחר שנדבק באמבה במימי הכנרת. במקביל פרסם משרד הבריאות הזרה מפני רחצה בחוף שיקמים מדרום לטבריה בשל ממצאים מיקרוביאליים חריגים. השופטים בתיקי נתניהו דחו את בקשתו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו. מנדלבליט טען כי הוא מנוע מלהעיד בשל היותו דיקן במכללה למשפטים, וכי העדות מתוכננת לפתיחת שנת הלימודים. בהחלטת השופטים נקבע כי הטעמים שניתנו אינם מצדיקים את שינוי מועד העדות. ועדת הבחירות דחתה את הבקשות לפסילת המפלגות עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים מהתמודדות לכנסת. בכך סיימה הוועדה את הדיונים בבקשות הפסילה, וכעת ידון בהן בגץ. שופטי בגץ הורו לשחרר כספים של גננות בחינוך החרדי. לפני כשלושה חרדים הקפיאו השופטים את העברה בעקבות עתירה של נעמה לזימי וגלעד קריב. כעת מצאו השופטים כי לא נפל פגם באישור התקציב בוועדת הכספים, והם שוחררו. הסרט האנטישמי נאזה יהיה נגיש לצפייה חינמית באתר האינטרנט של העיתון הבריטי גרדיאן. בהודעה מטעם היוצרים נכתב כי הוא יונגש ללא הגבלת זמן החל מחודש נובמבר. שטחי האש באזור הצפון יהיו סגורים למטיילים בכל המועד, כך הודיע דובר צה"ל. בדרך כלל הגישה לשטחי האש אפשרית בתקופת החגים, אך לאור המצב הביטחוני הגישה אליהם תישאר חסומה בגולן, בכרמל, ברמות מנשה ובנטופה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
24: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: היברידיות?
26: יש.
25: סוב?
26: יש.
25: מחירים טובים?
26: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: יובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: היום נאה, בלילה ייתכנו גשמים בחוף הדרומי.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

היי, שלום אחר הצהריים, צהובים, 4 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום. מרגישים בבית, תודה שאתם איתנו כאן. באים בטוב עד השעה 6, כמו בכל יום. יורחן אסרף, עורכת המשדר, אלעד בובלין מפיק כאן באולפן. עומר יוסף על המוזיקה, וגלב קדירוב על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן. ויש עכשיו את סוכות מהסרטים בפלנט בבאר שבע, עם פסטיבל האי הנעלם שיחכה לכם שם עם מגוון פעילויות, ואנחנו נחלק כרטיס זוגי לפלנט לאחד או אחת מכם. מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ פלנט, ואחד או אחת מכם קבל או תקבל כרטיס זוגי. כתבו לנו פלנט 050-7-888-657-050-7-888-657, כתבו לנו פלנט, ונחלק כרטיס זוגי לאחד או אחת מכם. ושוב, 050-7-888-657. בואו נמשיך עכשיו עם מיליונים. אין כמו המיליונים, עוד שהיא שרה את זה כאן, הייתי אנקרי, האזנה טובה.

0: עכשיו אנחנו עוברים למבזק, רשות הטבע והגנים, שימו אוזן.
1: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לצאת לטייל וליהנות מפעילויות מגוונות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. הנה כמה המלצות לפעילויות שמחכות לכם בגנים הלאומיים. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנת סרטים בתיאטרון הרומי מול הים. במצדה מחכה לכם מסלול אתגר מצד שחושף את ההר מזווית אחרת. עלייה ברכבל בזריחה ומופע אורקולי מרהיב. באפולוניה צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחורזים חופרים בזמן. פעילות ארכיאולוגית לכל המשפחה בכפר העתיק. בתלדור איזי פרי סטייל. ערב של היפופ ושקיעה מול הים. במוזיאון השומרוני הטוב סיורים ומחזים עם דמויות בין הפסיפסים וסדנת יצירה. וגם נושמים תרבות. בשיתוף מפעל הפיס, מופעי רחוב, קרקס, מוזיקה ותיאטרון בגנים הלאומיים ציפורי, כוכב הירדן, מבצע יחיעם, תל מגידו, תל חצור וממשית. אל תפספסו גם את תעלומות בזמן, משחק אינטראקטיבי לכל המשפחה. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לנה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות, פעילויות חינמיות והנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
17: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוגגים סוכות ביוחננוב. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוב, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
3: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת, מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
20: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

וביניהם מאיר בנאי, ועכשיו אנחנו עם פלנט. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, בין השעות 11-4, הכניסה החופשית, ואחרי הפסטיבל אתם מוזמנים לבוא לראות סרט ילדים, 25 שקלים, ברכישת המנוי המשפחתי. 10 כניסות, שימו לב, 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26. בכפוף לתקנון, פרטים נוספים יש לכם באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. קנדריק למר,

0: שלום לדני עמית, פסיכולוג, מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי, הוא מטפל בילדים, נוער ומשפחה, למעלה מ-20 שנות ניסיון בית אבות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים מהרגע הראשון, מוצא להורים וצוותי חינוך.
1: היי, צהריים טובים.
0: טוב, אז חופשות בחול, יש המון המון משפחות שנוסעות לחול, ויש המון שלא, כי לא יכולות לממן את זה, והילדים מדברים על זה הרבה, ונוצר פה, אתה יודע, נוצרות פה סיטואציות לא נעימות של ילדים שמרגישים מקופחים.
1: נכון, שבעצם כדאי כהורה לשים לב לתופעה שמצד אחד, נגיד, זה באמת נראה כאילו כולם נוסעים לחול. זאת אומרת, סוג של נורמה, ומדברים...

0: פרוטם בחופש, אנחנו עכשיו בתאילנד, אנחנו עכשיו ברודוס. אז מצד אחד יש חוויה שכולם עושים את זה, וגם בגלל כל המדיה וההפצה, אז גם מספיק שאחד מעלה תמונות, אז בעצם יש איזה לילדים תחושה שבעצם אני, נגיד אם אני לא נוסע, אני ממש מקופח, אני כאילו היחיד שבעצם לא עושה משהו שנראה שהוא נורמה, שהוא כאילו הכי סטנדרטי.
1: כן, בכלל, אתה יודע, בארץ יש, כל העניין הזה של חול הוא דבר שהוא, וואו, חול, אתה יודע. יש, סבתא שלי זכרה לברכה, הייתה אומרת, היא הייתה גרה באנגליה, אומרת שישראל קלסטרופובית, בגלל זה אנחנו כל כך רוצים לטוס לחול, ולילד, המחשבה הזאת, הפנטזיה הזאת של לטוס לחול, זה משהו מתואר, אני זוכר את זה בתור ילד גם, זה כן, אי הטיסה לחול היא מאוד משמעותית למי שלא טס, לדעתי, בתחושה.
0: נכון, שבעצם גם נגיד כהורה, הרבה פעמים אתה אומר ברור שעדיף לי שאני יכול לממן את הרצונות של הילדים ולא להשאיר אותם בתסכול, אבל מצד שני, נגיד אם באמת יש איזשהו קושי אמיתי, כי נסיעות לחול גם אנחנו יודעים, זה לא דבר פשוט. אז מצד שני, כן להתייחס ברצינות או בכבוד גם לחוויה נגיד של תסכול של ילד, של קנאה, של מצוקה. זאת אומרת, לא לזלזל ולהגיד... אפשר לחשוב מה, רק בחול אפשר ליהנות, או נגיד יש הורים שאומרים, תקשיב, אני, היו לוקחים אותי לאשדוד, הייתי כבר כאילו, אז תגיד תודה. אז okay. אני חושב שגם אתה מתאר משהו שמעבר לזה שבאמת זה מקובל ונורמה, וברור שאנחנו מושפעים ממה שסביבנו, יש גם נתונים אובייקטיביים, אנחנו גם מדינה קטנה, בסך הכל לפעמים בחגים מאוד מאוד צפופה, אז יש הרבה ילדים שאומרים, תקשיב, כמה אפשר לעשות את אותו בית מלון, או אותה נסיעה, אותו חוף. אז יש בזה משהו שזה גם מצד אחד תופעה חברתית. מצד שני, אתה אומר, באמת יש בארץ סוג של אילוצים או קשיים, שיש, אני יכול להבין, גם מי שרוצה לנסוע. זאת אומרת, או מי שנהנה מחול.
1: כן.
0: אגב, איך אתה עם אנגליה היום? זה אטרקציה?
1: תשמע, אני... אתה יודע, המצב מורכב, המצב מורכב. אני מניח שמי שיטוס בפעם הראשונה זה תהיה אטרקציה, אבל מי שרואה את השינויים הדמוגרפיים, אני מניח ש...
0: אוקיי.
1: יש פה מורכבות, אבל אתה יודע, לא צריך להרחיק לכת עד אנגליה, גם הטיסות לא כאלה זולות לשם, אבל אתה יודע, למה לא כפריסין? אף אחד... זאת אומרת, באמת יש אנשים שגם לכפריסין לא יכולים להרשות לעצמם, אה?
0: נכון, נכון. ואז, אתה יודע, אולי אתה גם מתאר סוג של... דרך להתמודד עם זה. כשאתה אומר, בסדר, נגיד, אז חול, יש בזה בטח לנסיעה הראשונה, או מי שלא נסע אף פעם, יש איזושהי חוויה של משהו אחר, מרגש, כל ההתארגנות, שפה זרה. אז אתה אומר, אוקיי, בין מצב שאני נוסע כל חודש, כמו נגיד, לא יודע מה, חברים שלי, אקדמיים, רופאים וזה, לבין מצב שאני לא נוסע בכלל, יכול להיות שאפשר למצוא איזשהו משהו של ביניים, וגם לתת לילד איזה סוג של תקווה. להגיד לו, אוקיי, נגיד אתה מאוד רוצה, אז בוא נתחיל לחשוב איך אנחנו עושים את זה. נגיד, או למשל, לחפש יעד קרוב, או להגיד, בוא כבר ננעוץ ביומה, נגיד איזה משהו, ונכוון לשם. וגם דבר נוסף, נגיד, שאפשר גם לראות בעצם מעבר לצורך להיות, נגיד, בחול או כמו כולם, מה חסר לך? נגיד, מה לא מספיק, נגיד, בפגישות פה בארץ, בבילויים? ואם אתה רואה, למשל, שילד אומר, משעמם לי. זה לא, נגיד, תחומים שנגיד מאוד מליבים אותי. אז כן לחפש גם סוג של פיצוי או מענה שלא ישאיר אותו ברקנות. זאת אומרת שזה גם לא יהיה מצב שבן, נגיד, היינו, נגיד, אמר לי זה בחור, אומר לי, תקשיב, היינו אמורים לנסוע לסוכות לחול, והיה איזה אילוץ וזה, ובסוף אמרו לא נוסעים. אז אני אומר לו, אוקיי, ואיך אתה? הוא אומר לי, די מוכזב. אני אומר לו, כמה די? הוא אומר לי, 10/10. אני אומר לו, למה? הוא אומר, תקשיב, דיברו איתי על נגיד נסיעה לאירופה וכמה יעדים ואני מאוד אוהב את המזג אוויר ואת השפה וזה, ואז אלטרנטיבה, אנחנו נשב בבית כל החג, אני לא יצא, אני רק יהיה בפלאפון. אז גם המעבר הזה בין 100 ל-0 הוא גם לא רצוי. אז אתה אומר למשל בחור כזה, אתה אומר אוקיי, בוא נראה נגיד אם אנחנו לא נוסעים עכשיו, מה כן יכול נגיד לעשות מבחינתך משהו כיפי. אז כן, אם אנחנו מסכמים, גם לתת מקום לילד לשמוע, להקשיב, לא לזלזל, זאת אומרת, לא להגיד, לא, זה שטויות. אם זה חשוב לו, אז כן לכוון לשם, להראות שאכפת לנו. וגם נגיד לחפש כן איזשהו מענה שלא ישאיר אותו ריק לגמרי. אתה אומר נחפש איזו אטרקציה בארץ, נחפש משהו שהוא מאוד אוהב, נחפש כן לתת איזה מענה לצורך, אז אם נקשיב טוב, אז גם ניתן לו חוויה שסופרים אותו, אבל גם נחפש מענה שלא ישאיר אותו באיזו תחושה קשה כזאת של אף אחד לא מקשיב לי או אני מסכן. נגיד גם עוד דבר, שצריך לזכור שהרבה פעמים החוויות של הילדות הולכות איתנו גם בחוויות של מבוגרים. נגיד, אני שומע לפעמים מבוגרים שאומרים, אני בגלל שבילדות הרגשתי שלכולם יש נגיד נעליים עם מותגים ולי לא היה. או כולם נוסעים ואנחנו לא נסענו. חוויות כאלה הרבה פעמים יכולות ללכת עם אדם שנים. אז כן. בהחלט להשקיע שם, לא להשאיר ילדים בחוויה של מצוקה, לחפש מענה.
1: תודה רבה לך, דני עמית.
0: תודה, ושיהיה חג שמח ונסיעות טובות.
1: תודה, תודה, ביי.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: יש בי-וואי דייז.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
10: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 086-81-0263.
12: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
15: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
16: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר. בוקר מתחם עלי באופקים.
18: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו ליהנות ביער החלומות אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
7: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
11: שלום שף מיכאל כץ.
12: ערב נהדר, מה שלומך?
11: טוב. אני טוב.
12: בנית סוכה גדולה?
11: לא, 2x2.
12: גדול, גדול. אתה מתאמת בסוכה?
11: כן, שזה כן, כן, מסורת.
12: ובשעות הערב בטח?
11: כן, בשעות הערב. וכן, עכשיו באמת, בדיוק, זה בדיוק, זו בדיוק השעה. ביום חמישי שצריך להתחיל לחשוב מה קונים, מה מבשלים, מה אוכלים, כן, בכלל, לכל המועד.
12: אז למה שאתה יושב בשעות הערב? כי הרבה פעמים בשעות הערב, הרי מה קורה? קר קצת בסוכה, חוץ אם אתה שם חימום וזה, כי אנחנו קצת בתקופת מעבר, למרות שעדיין מזג האוויר נורא נורא נעים, אוקיי? ואחד הדברים שאני חושב שנורא נורא נורא כיף לאכול בסוכה, זה תבשילים, אתה יודע, למרות שתבשילים זה יותר חורף, אבל בערב חם בסוכה, אני חושב שאין דבר יותר כיף, כי אף אחד לא רוצה לקום למטבח להביא דברים, אתה יודע, אז שמים סיר במרכז השולחן, אז אני חושב שמי ששוקל את זה, תבשילים יכול להיות נהדר, ואם אתם כן עושים תבשילים, שני דברים שכדאי לכם לפי דעתי להתחיל להכיר, אני חושב שדיברנו על זה פעם אחת, אבל אני אזכיר את זה אותם, דבר אחד שנקרא פריקי, זוכר שדיברנו על זה, אני לא בטוח, או יש לזה גם שקום לזה פריקי.
11: זה, כן, זה מוכר לי, תזכיר לי, אבל כן.
12: זה חיטה ירוקה כלויה, קונים את היום בכל סופר, קל נורא לבשל את זה, וזה טעים ברמות. בדרך כלל הבישול שזה, בדרך כלל לתגן קצת בצל, להוסיף את הפריקי, קצת מזכיר קצת כמו אורז, להוסיף מים או סיר או כל אחד טעם, מרק אוף שהוא רוצה, לבשל עד שזה רך, ואפשר להוסיף את זה לתבשילי בשר, או את הבשר על זה, זה פשוט, אתה יודע, אוכל מנחם ברמות על, יש לו גם טיפה טעם מורשן, אני חושב שזה דבר נפלא,
11: נפלא לסוכה, כן.
12: עוד דבר שגיליתי, ואת כולם מכירים את זה בתור ריבה, אבל חבושים. אני לא יודע אם אתה אי פעם משלת חבושים.
11: לא.
12: תראה, זה דבר נפלא. אתה מקלף אותו, אוקיי? חותך אותו לרבעים או שמיניות, מה שאתה רוצה, מוציא לו את הגרעינים, מבשל אותו במים עד שהוא רך, ומפתיע זה די מהיר, אוקיי? וואו. הוא שומר נורא יפה על הצורה שלו.
11: דומה להגס, אני אומר עכשיו.
12: נכון, בדיוק. בתוך מחפת שם דבש, אוקיי? מוסיף את, את החבושים המושלים, מקפיץ אותם ומערבב אותם עם הדבש עד שהוא נורא נורא יפה.
11: וואו, איזה כיוון אתה.
12: זה תוספת נהדרת לבשר, לעופות, לכל מה שאתה יכול.
11: איפה משיגים חבושים? אני לא זוכר ש...
12: אני לקחתי מהעץ של השכנים שלי. יש להם מלא. כל השכנים שלי כל הזמן שואלים לראות את החבושים. אז אם אתם מוצאים חבושים, זה פשוט נהדר. זה... לא נשכח את הרימונים, תראה משהו נהדר, אוקיי? תקנה גלידה וניל, אוקיי? תקנה את המותג שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. תיקח הרבה הרבה הרבה רימונים, בסדר? עכשיו יש כמה אפשרות. יש את האופציה הכי קלה, פשוט להרציח קצת מים, סוכר, יחס אחד באחד, להוסיף את הרימונים, מלא רימונים, ואז יש לך סירות רימונים, וזה לשים על הגלידה, וזה פשוט. אופציה שנייה, למי שפחות שיותר, פחות עצלן, לקחת הרימונים, חצי מהם לרסק בבלנדר, לסנן, מהם לעשות סירופ עם סוכר, להוסיף את שאר הרימונים, ואת זה לשים על גליד הדבנים. פשוט חלום.
11: הרקת אותנו עכשיו, בא לי גליד הדבנים, כן.
12: נכון, זה דבר נהדר. עשינו פה שלושה מוצרים, שני מוצרים שהם קצת שונים מהרגיל החבושים באפריקי. אפריקי אפשר נורא נורא קל להשיג. מי שלא רוצה להשיג את החבושים, פשוט שיעשה את זה עם תפוחים או עם אגסים, שיבשל אותם במים עד שהם רכים, בעדינות, ושים אותם עם הדבש, יהיה להם נהדר. לא לשכוח, יש עכשיו טעמים, אוקיי? עדיין צריך להיות טעמים, שזה דבר ממש ממש נהדר. תופתע, אני נורא נורא אוהב לפרוס את הטעמים, לשים אותם על פידי דג לבן, לפרוס את זה בתנור עם קצת דבש מעל, אוקיי? פשוט תענוג. אני יודע שאולי לא מסתדר לך דגים עם טעמים, אבל תאמין לי, זה דבר פשוט נפלא. למי שיש טבון, שעושים את זה בטבון. אז חג קצת שונה, כיפי, אתה יודע, טבעוני וממש טעים, ככה.
11: נפלא. נתת אחלה כיוונים. שף מיכאל כץ, שיהיה חג שמח. תודה רבה לך על הדברים הללו. יש מצב שאני הולך על זה, אני אחפש חבושים.
12: ואתה יודע שיש לך קשר פרטי אליי.
11: כן, זה ברור. ביי.
12: תודה רבה רבה.
13: שמעתי התחלת לדבר איתו, קצת מרחפת לאור.
11: שתמע אחרי חדשות חמש.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
3: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
12: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה
14: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
2: אלבר.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
13: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
21: השף, דקל קמילה.
22: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
21: עלם.
22: כפוף לתקנון.
23: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
24: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
21: עלם.
22: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: ערב טוב, השעה 5 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו נחת לפני זמן קצר בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. הוא ינאם בשעה 9 בערב שעון ישראל, ואנו נשדר את הנאום בשידור חי כאן בגלי ישראל. לאחר הנאום ייפגש ראש הממשלה עם נשיא ארגנטינה וראש ממשלת סלובניה. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי מנהיגים רבים ביקשו להיפגש עמו, אך הוא ייפגש בפועל רק עם חלקם בגלל הצורך לשוב ארצה לפני החג. מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון אישרה תוכניות לבנייתן של 567 דירות חדשות בהר חברון. 342 דירות ייבנו ביישוב הסאל שהוסדר באופן סופי, ו-225 דירות נוספות ייבנו בבית חגי, אשר הכפיל את גודלו. שופט שחרר למעצר בית מחבל שהרג בערב יום הכיפורים את הנער עמיחי עטייה בפיגוע דריסה. השופט אהוד קפלן קיבל את גרסת העצור כי המון רדף אחריו וניסה לבצע בו לינץ', וכי הריגת הנער היא רשלנות שאינה ברמה הגבוהה. דובר צה"ל במבצע תודעה נגד אזרחי ישראל. בהודעה חריגה הכחיש דובר צה"ל את הודעת משטרת ישראל מאתמול על מציאת תוואי מנהרה בקלקיליה. עם זאת, בהודעת המשטרה מאתמול כלל לא נאמר שנמצא תוואי, אלא פירים בלבד שאת קיומם דובר צה"ל אישר. למרות זאת, דובר צה"ל התייחס להודעת המשטרה כהודעות רשמיות לא אחראיות. שופטי בג"ץ העריכו בניגוד לחוק את כהונתו של גולן יוחפז כמנכ"ל תאגיד השידור הישראלי. החוק מסמיך רק את דירקטוריון התאגיד וועדת האיתור לקבל את ההחלטה, אך אלה חסרי קוורום לאחר שבג"ץ חיבל בעבר במינויים שקידם בנושא שר התקשורת. מלבד הערכת כהונת המנכ"ל, השופטים גם מחייבים את השר קרי לאמץ המלצות בלתי מחייבות של ועדת האיתור של התאגיד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד קשיש, חבר קיבוץ בן 84, לאחר שאיים לירות בשר הביטחון ישראל כץ. על פי האישום, החלטת כץ לסגור את גלי צה"ל גרמה לנאשם לאיים לירות באיש המאותגר והמכוער. סנגורו טוען כי מדובר באדם נורמטיבי ללא עבר פלילי. בבית החולים רמב״ם נפטר הילד בן 9 שלקה בדלקת מוחית לאחר שנדבק באמבה במימי הכנרת. במקביל פרסם משרד הבריאות אזהרה מפני רחצה בחוף שקמי מדרום לטבריה בשל ממצאים מיקרוביאליים חריגים במים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
1: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
2: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף, יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, אנחנו עם סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, יש לי כרטיס זוגי לחלק לאחד או אחת מכם, כתבו לנו פלנט, אנחנו ב-0507-888-657, כתבו לנו פלנט, 0507-888-657, נחלק בשעה הזו כרטיס זוגי לסרט לאחד או אחת מכם, נזכיר לכם, פסטיבל היה נעלם, מחכה לכם בפלנט עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה, בין 29 בספטמבר לבין עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4, כניסה חופשית. אחרי הפסטיבל אתם גם יכולים ליהנות בסרט ב-25 שקלים, רכישת מנוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה. 31 בדצמבר 26, בכפוף לתקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. כתבו לנו פלנט, יש לנו כרטיס זוגי לחלק עכשיו לאחד או אחת מכם, 05-07-888-657.

0: שלום לספיר בן רובי, שחקנית, מלמדת משחק, יוצרת תוכן, וגם אימא לשניים ומערכת בחג, היי.
1: שלום, חג שמח.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, מתרגשת ממש.
0: גם אנחנו. תגידי, איך ההכנות לחג? עכשיו עם הילדים ועם הסוכה ועם... בואי שתפי אותנו.
1: אז ממש היום התקשרו אליי מהגן להגיד לי, בואי תקחי את הילד מהגן, כי יש שלשולים, והוא צריך... אז תוך כדי הבישולים אני עצרתי הכל כדי באמת ככה לאסוף אותו, שיערך לי חברה. אבל זה המון לג'ונגל, יש לי שתי תינוקות קטנים בבית. יש לי אחד בת 4 חודשים, והגדול שלי שהיה בגן בן שנה ו5 חודשים. אז זה מה שככה היה לעשות פה פעלולים תוך כדי.
0: החגים לא עושים הנחות,
1: לא עושים הנחות, וגם אני תמיד מארחת, אני אוהבת נורא נורא לארח.
0: אז איך באמת את שומרת על צביון החג ועל האווירה ועם הילדים ועם, את יודעת, עם כל מה שמסביב וגם מארחת? כן.
1: זהו, אני גם ממש מחכה שהם יגדלו כדי שיעזרו לי ככה לעשות איזה סוכה משלנו. אז כרגע סוכה זה היה קצת גדול עליי, החג הזה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל תמיד להריח ולהכין כזאת ירוחה חגיגית וכיפית, וגם כזה דברים שכולם אוהבים.
0: הם משתפים פעולה ילדים או ש... טוב, הם קטנים קצת, לא?
1: הם קטנים, אבל אני עושה להם פעילויות של שירים, הם כזה, אחד בטרמפולינה, אחד הופך לי את ה... את המזבח, אבל זה בסדר, זה חלק מהדבר, אבל גם אני ממש משתדלת שיהיה לי עוד זוג ידיים שבאמת יוכלו לעזור לי, אם זה בעלי או מטפלת או בייביסיטר, אז כי חייב, אי אפשר, זה בכל זאת הם שניים קטנים, אבל אתה יודע, בין כזה 20 דקות שאני צריכה להמתין בתנור, לשעשע אותם,
0: לבין... אז רגע, אז בעלי חק מוציא מהתנור, או שאת גם נותנת לו לבשל, כאילו שאת ממש מפרגנת?
1: לא, הוא עדיף בינינו שהוא...
0: שהוא יוציא מהתנור.
1: למרות שאני
0: צריכה
1: לתת לו
0: לשיט יוצא,
1: ואז
0: רק
1: שהוא אני
0: משלימה. יפה.
1: אבל הוא עוזר בילדים, הוא יותר טוב
0: מיובל
1: המבולבל אפילו.
0: מדהים. איך תגידי, איך... אז יאללה, שיפתח קריירה במקביל, תאחדו קריירות.
1: כזה אבי
0: מאוהבי. איך תראה ארוחת החג שלך, ספיר?
1: אני אוהבת דברים שהם, שכולם אוהבים, לא עכשיו משהו על מצה, משהו, כן?
0: שניצל. כולם אוהבים שניצל וקטשופ וצ'יפס.
1: נו, אתה מבין, אז כן. בדיוק. שניצלים וחלות שאני אופה, וכזה דג כזה מרוקאי לפתיחה.
0: את רואה, לא, זה כבר יותר מורכב, דג מרוקאי זה כבר יותר
1: מורכב. אתה יודע, מה זה?
0: זה לא שניצל, דג מרוקאי יש לו את הכבוד התרבותי שלו, כן.
1: זהו, אבל שתדע לך ששניצל זה הרבה יותר קשה, אני יודעת מי סיפר לכם. שניצל זה הרבה יותר קשה, שניצל, 2 קילו עכשיו, שניצל, אחי, בוא, זה חצי
0: תרוע. מה את אומרת?
1: זה לעשות את הביצים, ואז את, אתה יודע, את הפירורים, ואז את הגן, ואז...
0: תראה, אני מכין אחלה דגים, אני מתוודא ששניצל, אני מסתבך עם זה, עם כל הטבילות והזה, אני מודה, עכשיו אני מבין על מה לדבר.
1: יש לי מתכון סודי, אני לא אגיד אותו פה, כי יקחו לי אותו. יש לי מתכון, אני אשלח לך אחר כך,
0: רוצה
1: צ'יק צ'יק, טעים כזה, לא אכלת מימיך.
0: מדהים, אני מחכה. טוב, יפה, ובכל המועד, מה התכנונים? אתם טסים לחול או שדיברנו על זה?
1: לא, אנחנו האמת בארץ. עדיין קשה עוד 2 מהתינוקות לטוס עכשיו. גם לבעלי יש בנות מנישואים קודמים, אז אנחנו בכלל משפחה מרובת ילדים, אז...
0: מה את אומרת?
1: שניים על 4 זה...
0: אז הם הידיים, הם יכולות להיות גם... יכולים להיות גם ידיים נוספות.
1: כן, למרות שזה עוד לא אגיל, אני מחכה שהם יגדלו עוד קצת, אני בונה על בייביסיטר, אתה מבין? אני משקיעה לטווח ארוך.
0: יפה. טוב.
1: אנחנו לא נהיה. אבל בטח נטייל פה בארץ, וכזה נעשה כל מיני, אתה יודע, קניונים, וכזה פעילויות שעושים בכל מיני מקומות, אולי הופעות, אולי הצגות.
0: מה, קניון עם מזגן, פעם, לפני 50 שנה היית אומרת למישהו, קניון עם מזגן, הוא היה נותן הכל בשביל זה. לא, אני סתם שואל אותך על חול, כי באמת דיברתי על זה בשעה הקודמת עם פסיכולוג ששאלה כאן. זה נראה כאילו כולם טסים לחול, אבל זה לא נכון.
1: זה לא נראה, זה כולם טסים לחול.
0: הם לא כולם, זה לא נכון, תעשי סטטיסטיקה. לא כולם
1: בחול. בחול.
0: כן,
1: כל החברים שלי, כל הסטורי, תיכנס באינסטגרם.
0: הבנתי.
1: זה הכי טוב לראות. תסתכל בסטורים, אחד אז שם, כולם שם בחול.
0: אז הקניון יהיה ריק, ורק אני ואת והמשפחה שלך נראה שם.
1: שזה מעולה בעיניי.
0: והמזגן.
1: שזה מעולה. אפרופו, המשפחה שלי גם הייתה עכשיו בחול חזרו. כולם בחול.
0: טוב, גדלו קצת הילדים, וגם אתם. טוב, ספיר בן רובי, תודה רבה, שיהיה חג שמח, ושיתפת אותנו.
1: ובשורות טובות שיהיה לנו. יאללה, ביי. ביי ביי.

0: מאזינות ומאזינים, שימו לב, יש לכם פחות מ-72 שעות לנצל את ההטבות של החלפת התצוגה בלובינסקי, באר שבע. אם אתם מבאר שבע והסביבה, שימו לב, השעון כבר רץ. החלפת התצוגה על דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן. אז אם בא לכם להתחדש ברכב חדש, זה הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת. מחר, 25 בספטמבר, זה כבר נגמר, אז אתם מוזמנים להגיע.
1: אני מבקש לקום.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרדים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
10: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
9: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

איזה ביצוע יפה של אושר כהן, לתת ולקחת, ועכשיו... אנחנו מזכירים לכם שבקרוב מאוד סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4, והכניסה חופשית. אחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים, 25 שקלים, רכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות, ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, בכפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
5: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
17: אבו קאף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
21: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
23: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
24: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
26: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום ולהשבוע. תודה רבה לכם שהייתם איתי, ותודה לצוות שלנו, לליאור חנס, רב שערך, לילד בובלי שיפיק, גלב קדירו, ועל הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, אנחנו נשתמע כאמור שבוע הבא חול המועד, בעזרת השם 4-6, תהיה לכם המשך האזנה טובה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
4: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
9: מבוא סיוון 8, קריית גת.
8: 08-681-0263.
10: יש בי-וואי דייז.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
8: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו נחת לפני כשעה בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. הוא ינאם בשעה 9 בערב שעון ישראל, ואנו נשדר את הנאום בשידור חי כאן בגלי ישראל. לאחר הנאום ייפגש נתניהו עם נשיא ארגנטינה וראש ממשלת סלובניה. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי מנהיגים רבים ביקשו להיפגש עמו, אך הוא ייפגש בפועל רק עם חלקם בגלל הצורך לשוב ארצה לפני החג. לפני זמן קצר הושמע בעצרת נאומו המוקלט של אבו מאזן, לאחר שהממשל בארצות הברית שלל את אשרת הכניסה שלו ומנע ממנו להגיע בפועל לעצרת האום. נשיא סין, שי ג'ינג פינג, אומר כי שיתוף פעולה בין ארצו לבין ארצות הברית חיוני לפתרון רוב בעיות העולם. לשתי האומות שלנו יש יותר מה להרוויח משיתוף פעולה מאשר באימות. תחרות היא דבר טוב, אך יש לשמור על גבולות, דברי שי. מוקדם יותר פורסם בתקשורת האמריקנית כי ארצות הברית תשקול לשנות את עמדתה בנוגע לטיוואן אם סין תצמצם את תמיכתה באיראן. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר מאסר עולם על ערבי ששדד ורצח קשיש לפני כ3 שנים. הרוצח פרץ בלילה לדירת הקורבן בכפר מוקבלה וקרח סרט דביק סביב דרכי הנשימה שלו בזמן שהוא שודד את הבית. שותף של הרוצח נדון ל4 שנות מאסר וחצי. מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון אישרה תוכנית לבנייתן של 567 דירות חדשות בהר חברון. 342 דירות ייבנו ביישוב עשהאל שהוסדר באופן סופי, ו-225 דירות נוספות ייבנו בבית חגי, אשר הכפיל את גודלו. שופט שחרר למעצר בית מחבל שהרג בערב יום הכיפורים את הנער עמיחי עטיה בפיגוע דריסה. השופט, אהוד קפלן, קיבל את גרסת העצור כי המון רדף אחריו וניסה לבצע בו לינץ', וכי הריגת הנער היא רשלנות שאינה ברמה הגבוהה. שופטי בגץ העריכו בניגוד לחוק את כהונתו של גולן יוחפז כמנכ״ל תאגיד השידור הישראלי. החוק מסמיך רק את דירקטוריון התאגיד וועדת האיתור לקבל את ההחלטה, אך אלה חסרי קוורום לאחר שבגץ חיבל בעבר במינויים שקידם בנושא שר התקשורת קארי. בלבד הערכת כהונת המנכ״ל, השופטים גם מחייבים את קארי להמלץ המלצות בלתי מחייבות של ועדת האיתור של התאגיד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד קשיש חבר קיבוץ בן 84 לאחר שאיים לירות בשר הביטחון ישראל כץ. על פי האישום, החלטת כץ לסגור את גלי צהל גרמה לנאשם לאיים לירות באיש המאותגר והמכוער. סנגורו טוען כי מדובר באדם נורמטיבי ללא עבר פלילי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: היברידיות?
20: יש!
19: סוב?
20: יש!
19: מחירים טובים?
20: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: היום נאה, בלילה ייתכן גשם מקומי בחוף הדרומי.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן להערב מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום. ערב טוב.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של הדרום, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו רגע לפני ערב החג, ערב חג סוכות. גם אנחנו בתוכנית הספורט שלנו יוצאים לפגע כמו הכדורגל הישראלי, למרות שהכדורגל האירופי, עולמי, חוזר הוא וגדול לנבחרת ישראל עם משחקי ליגת האומות שלה. אז יש לא מעט נושאים כאן על הפרק, והרבה מאוד עניינים שאנחנו רוצים לעסוק בהם ככה בזמן הפגרה. ואני רוצה להתחיל, לפני נאמר תודה רבה לטכנאי השידור שלנו גלב קדירוב, ולירן עמר כאן לצידי. מה קורה עמר?
4: מה העניינים? הכל בסדר.
3: איך הולך ככה?
4: ברוך השם.
3: אתה גם בפגרה או שממשיכים בעבודה כרגע?
4: עובדים רגיל, מה פתאום? פגרה זה רק לחלשים. עובדים רגיל, תמיד.
3: איתנו כאן בטלפון אבי בוחבוט. מה נשמע, בוחבוט?
5: אהלן, חג שמח לכולם.
3: חג שמח, כמובן, חג שמח. לא אמרנו חג שמח כל זה, ולא אמרנו חג שמח. טוב, אז הפועל באר שבע נמצאת בפגרה. ואם מבחינתה תנסה, אתה יודע, לצבור כוחות כמה שאפשר לקראת החזרה העמוסה ביותר שצפויה לה עם בחודש אוקטובר, מי שככה ראה את לוח המשחקים, מה שמצפה להפועל באר שבע הוא באמת מטורף לגמרי. אז אני חושב שמבחינת באר שבע, ככה גם אני ראיתי רן קושיק בחופשה, גם שחקנים, חלק בנבחרות. אגב, מאוד מאוד אהבתי ואוהב לראות לא מעט שחקנים של הפועל באר שבע במסגרות הבינלאומיות, בנבחרות, אם זה סטויאנוב שפתאום חוזר לנבחרת בולגריה, אם זה ג'אבוניסט בג'מייקה, או גריסה בפרו, בהחלט, בהחלט, ונטורה בברזיל, סתם. הלוואי. אז זה באמת כיף לראות, ומבחינתי, אגב, המדד לקבוצה איכותית עם זרים טובים, זה עם הזרים שלה, משחקים בנבחרות אירופיות, אז לכן מבחינתי זאת צורה נהדרת. אמר, יש לך איזה, אתה אמנם היית ביציא הדרומי, יש לך אבל ככה עוד איזה כמה משפטים על המשחק נגד קריית שמונה? שזה כבר
4: קודם כל שכחנו כמעט, כי עברו הרבה דבר, עברו הרבה, לא מעט, אבל אם ניגע בפגרה כל השחקנים נבחרת עם כל הפציעות, אני חושב שזה דבר הכי טוב להפועל באר שבע לפני כל ההוריקן שמחכה לנו בחודשים הקרובים. הפגרה הזאת היא באה מאוד מאוד בזמן, גם מבחינת הפציעות ששחקנים מפתח כמו ונטורה וכמו רוטמן ואפילו דן ביטון שחוזר ככה לקצב ומגביר טיפה קצב. ראינו נגד קריית שמונה ונגד הפועל פתח תקווה, ככה אני מגיע לך שסתם את המשחקים כאחד ואני מחבר אותם, כי הם מאוד מאוד דומים במסקנות שלהם, שהפועל באר שבע הייתה יפה זכותה. זה לא הפועל באר שבע שאנחנו רוצים לראות בליגה, מבחינת שטף משחק ואתה יודע, ומצבי ההפקעה וכדורגל. אני חושב שאחרי הפגרה, עוד איזה בערך 21 ימים, השחקנים האלה יחזרו, רן יחזרו מחופשה כמו שאתה אומר, ויהיה זמן לחבר עוד טיפה ועוד טיפה, ולעבוד לדברים שהיו קשים מאוד, ואני חושב שנראה הפועל באר שבע אחרת בליגה, אחרי הפגרה.
3: אבי, איך אתה רואה את היציאה לפגרה של באר שבע, עם ניצחון על קריית שמונה, יכולת פושרת, עדיין זה 3 נקודות, וכמו שאמרתי, גם ברדיו וגם בעוד מקומות, אני חושב שהאוהדים יצטרכו להבין ולהתרגל לעובדה שהיכולת היא לא תהיה אותה יכולת שאנחנו זוכרים של הפועל באר שבע החזקה והעוצמתית בעונה שעברה, שכל השחקנים רצו ביחד, 11 שחקנים, אולי פה משחק עם 2 חילופים, פה משחק עם 3-4 חילופים. אנחנו נראה, בעונה שעברה ראינו הרכב אחד שרץ חזק עד הסוף, והפעם אנחנו רואים, ואנחנו נראה גם בעתיד, כל משחק 4-5 שינויים, בערך 5...
5: 7 שינויים.
3: יכול להיות גם 7 שינויים. איך אתה רואה קודם כל את היציאה לפגרה?
5: אני מזכיר לך.
3: וגם תסביר לי מה צריך לעשות בפגרה כדי...
5: אני מזכיר לך את זה. אני חושב שהתוכנית של רן מאז ההדחה שלנו, של 10 שניות בסבך, הייתה תוכנית מסוימת, איך אנחנו מגיעים לאירופה, שאנחנו מגיעים בריאים, טובים, לא יבזו אותנו, לעשות נקודות, לא לספוג. אני חושב שהתחלנו קודם כל לעצב את סגירת השער מבחינת קבלת שערים, כי הפועל פתח תקווה אפס שערים, אנחנו מביאים את הנקודות, נכון, לא כדורגל גדול. אתה ציינת דברים מאוד מאוד חשובים שרן בשנה שעברה, ומי שמכיר קבוצה שאין לה, היא לא במסגרות, היא רצה עם הרכב, ורן יודע לרוץ עם הרכב מסוים, ורק בדקה 65-70 מתחיל לעשות...
3: אפילו יותר, בעונה שעברה זה אפילו יותר מדי.
5: וגם התלוננו למה שחקנים לא מקבלים דקות משחק. אני חושב שרן מנהל את הסגל ואת הדקות המשחק בצורה טובה. אני לא אבקר למה אנחנו לא טובים. אין אוקוס פוקוס בכדורגל. אתה לא יכול לעשות בכל משחק שינויים דרסטיים, כמו שנגעת, של 5-6 שחקנים ולבוא עם הגנה אחרת, עם התקפה אחרת, ולבוא ולכבוש ולשטוף את המגרש, ועם פצועים ועם מורחקים, זה קשה מאוד. התוכנית עבדה, למזלנו, התוכנית עבדה, כי לא נראינו טוב, צריך לשים את הדברים על השולחן, כי עד שמונה הייתה שווה, לדעתי, יותר מתקו במשחק הזה.
3: יותר מתקו, אבי, יותר מתקו?
5: כן, כן, כן, כי אם הייתה רגל מסיימת קל, שיהיינו בבעיה. תיקח את המצבים של קריאת שמונה, תיקח את המצבים שלנו, ותסתכל, תפרוט את זה, ותסתכל, מרציאנו השאיר אותנו במשחק, וגם החלק הקדמי של קריאת שמונה, עם החלטות לא נכונות, וללא רגל מסיימת.
3: בוא נשאת לך שאלה, אם אוגריס היה בהתקפת קריאת שמונה, כמה היה נגמר?
5: זה היה נראה אחרת. אם הייתה רגל מסיימת, ועם החלטות נכונות, זה היה נראה אחרת, לפחות, הם היו כובשים שער אחד, אבל זה לא העניין. העניין הוא שהתוכנית הצליחה, הפועל באר שבע יוצאת לפגרה בזמן, במקום הנכון, חזרה של פצועים כמו שאמר נגע בזה, התוכנית תראה אחרת, יהיה מבחן גדול, אף פעם אתה לא יודע איך אתה יוצא לפגרה, איך אתה חוזר מהפגרה, יהיה מבחן עבורנו, לראות איך אנחנו מסתדרים עם הטיסות של הלוך ושוב, משחק בית זה גם טיסה, משחק חוץ, לראות איך אנחנו מחלקים. תהיה הרבה עבודה לרן, הפגרה הגיעה לו הכי בזמן. אני מקווה מאוד שגם הנבחרת תעשה תוצאה טובה, שהשחקנים שלנו יקבלו ביטחון ויראו טוב, ואז הם יכלו גם להגיע יותר טובים. זה לא קל, לא קל לנו. אני מבין את הביקורת של הקהל, אני מבין את הביקורת של אנשי כדורגל, אבל כדי להיות במפעל אירופאי ולהיות בליגה כמו שאתה חושב וכמו שאתה רוצה, מצפה, זה לא יקרה. קח את מכבי חיפה עם ברוך, עם מסי דגו, קח את מכבי תל אביב, הפסיד האליפות בגלל הדבר הזה. הפועל באר שבע, יש תוכנית, והתוכנית היא לייצר כמה שיותר שחקני הרכב, כמה שיותר לתת להם דקות משחק, כמה שיותר לתת לכולם לשחק ביחד. נגע אל איראן, עוד מעט אנחנו מקבלים את דן ביטון, אנחנו מקבלים את ונטורה.
3: אגב, איך אתה עם החזרה של דן ביטון? לא, ברור לכולנו, ברור לכולנו שאם הוא יחזור, זאת תהיה בשורה נהדרת. השאלה באמת, כמה צריך לקחת את זה, אתה יודע, בזהירות, כי מצד אחד, אתה יודע, גורמים לאוהדים ככה לפתח ציפיות שאולי אנחנו נראה אותו באמת חוזר לעניינים. מצד שני, אתה יודע, אני שומע גם אנשים מסביב, כאלה שגם מכירים אנשים שעברו אירועי לב דומים, שאומרים, בוא נה, איך הוא יכול לחזור? אגב, גם ראיתי אמר איזה משהו של עומרי קנדה, שאמר איזה משהו גם על ה...
5: כן, זה נכון. בסדר,
3: אני מתחס לזה ואמר, מה, אין מצב, איך הוא יכול לשרק? אבל לשורה תחתונה, אבי, הוא עבר את המבדקים של חוק הספורט.
5: יופי, אז אני אסביר לך. הדוקטור היחיד שיכול להחליט מה יהיה עם דן ביטון, זה רק דן ביטון. אני חושב שהוא יודע, והוא מרגיש, הפועל באר שבע תעשה את הכל, היא לא תיקח את הסיכונים. דן ביטון הוא חלק מאוד חשוב במשבצת של הפועל באר שבע, ובהרכב של הפועל באר שבע. אנחנו לא נדע עכשיו איך הוא יחזור, אנחנו קודם כל נאחל לו קודם כל חזרה הכי מהירה, כי אנחנו מצפים שהוא יחזור, ושדן ביטון יחזור, הוא יעבור את הקטע הפסיכולוגי, שהוא לא פצוע ואת כל מה שהוא עבר, כי הוא עבר, אז אני חושב שהוא יתרום הרבה לפועל באר שבע. קודם כל אני מצפה לחזרה שלו, אחר כך אנחנו ניגע בדברים, במה טוב ובמה לא טוב. קודם כל אנחנו נשמח שהוא יחזור.
3: אמר, איך אתה רואה את, את החזרה הזאת? זה משהו שצריך להתייחס אליו בזהירות?
4: קודם כל, אני...
3: כי אני אומר, גם אם אנחנו רואים אותו מתאמן עם כדור ורץ וכו', יש אימונים, ויש את הדבר האמיתי שזה משחקים, ואני, שוב, אני לא מדבר מפקיעות, אני מדבר נטו, כי אני קצת התעסקתי לצערי הרב בשחקנים שחוזרים מפגיעות לב, ובעיקר, אתה יודע, זה בעיקר היה עם ברדה, ואני חושב שצריך להיות פה מאוד מאוד זהירים, כאילו מצד אחד להיות מאוד אופטימיים, ולקוות לזה ולאחל לזה, אבל מצד שני, אתה יודע, זה כל איזה בדיקה קטנה יכולה לקחת אותו אחורה, אנחנו כמובן מאחלים לו את כל ההצלחה והבריאות שיש בעולם, ונקווה שזה באמת יקרה.
4: קודם כל, בשורה מרגשת לראות את דן ביטון, ולראות אותו ולצפות בו מתאמן עם מדי הקבוצה, זה אחד. דבר שני, אני חושב שהפועל באר שבע מתנהלת בזהירות מאז המקרה של דן ביטון, מאז תחילתו ועד עכשיו. זאת אומרת, אני לא חושב שזה יגיע למצב של הנה פתאום בדיקה או זה. אני חושב שהפועל באר שבע מהתהליך, מההתחלה, שהוא הרגיש לא טוב ואיך שטיפלו בדן ביטון, בלי קשר, הפועל באר שבע ידוע כאחת שמחמירה מאוד מאוד, במיוחד אחרי מקרה העבר.
3: צ'סווה.
4: צ'סווה וכל מה שקרה עם יניב להבדיל. אני חושב שדן במקרה שלו עשה באמת את כל המסגרת הרפואית על מנת לשחק. כי דן היה קודם כל הוא בגיל כזה שלא בכל מחיר. אתה כבר לא בין 21, 22, שאתה אומר, קודם כל, אני רוצה לשחק כדורגל, לא. והבריאות היא מעל הכל, ואני חושב שהפועל באר שבע נהגה בזהירות, וגם דן ביטון, מתחילתו של המקרה הזה, לאט לאט, עוד בדיקה, ואני גם יודע... יודע שהוא יכל לחזור הרבה יותר מוקדם אם לא היה את הזהירות יתרה הזאת. העדיפו עוד בדיקה כמו שאתה אומר, ואני חושב שכמו שאמר אבי, השחקן הוא הרופא הכי טוב והוא כן יכול להחליט, אבל הוא גם התייעץ עם מומחים שהחליטו שהוא כן יכול לחזור ושחק כדורגל. מבחינת הרפואה, מבחינת החוק, מבחינת הפועל באר שבע, אימון עם כדור זה כמו משחק. אם הוא לא יכול להתאמן, הוא לא יכול לשחק, וההפך. אין מצב, אני מתאמן, אבל הוא לא יכול לשחק, זה לא קיים.
5: אני חושב שברגע שישבו לו להתאמן ואת הדרך הנתיב החזרה, אז הכל מסתדר והכל לטובה. השאלה, איך אנחנו נקבל אותו, כי זה מנטלי יותר ממקצועי. ואת זה הוא צריך לעבור, זה מחסום כזה שהוא צריך לעבור אותו, כי לא יהיה הנחות, כי אנחנו נכנס לאיזשהו סדרה של בסוף אוקטובר לאירופה ולליגה, ואירופה ולליגה, ואנחנו כמובן נצטרך, אבל השאלה איך. אבל הכי נשמח שלראות אותו שוב פעם.
3: ממה שאני יודע, אבי, התוכנית זה דצמבר-ינואר, זה פחות או יותר.
5: שרק יחזור.
3: נכון?
5: שרק יחזור, זהו. ברגע שנראה אותו במגרש, נדע שדן ביטון בסדר ובריא.
4: אין לקהל גם, הקהל, דיברת על הקהל, קודם כל הקהל של הפועל באר שבע צריך להתחיל להכיל את הסיטואציה, את האירוע. לא רק את דן ביטון.
3: לא, אני חושב
4: באירוע של דן ביטון. לא רק את דן ביטון, גם, גם כי דן ביטון, וגם כל האירוע הזה, הפועל באר שבע, נכון, יגידו עכשיו, מכבי חיפה לקחה אליפות, בעונה שהייתה בליגת אלופות, נכון. אבל זה קרה אחרי שהם 3 שנים היו כמעט עם אותו סגל ורצו באירופה פחות או יותר במפעלים אחרים. הפועל באר שבע זה שנה ראשונה אמנם, לא שנה ראשונה שאנחנו בבתים או במסגרת אירופית, אבל קח את המקבץ שחקנים האלה עם המאמן והכל, זה פעם ראשונה שאנחנו בשני מסגרות, זאת אומרת, בשביל להגיע למצב שאתה נותן גם וגם וגם צריך גם ניסיון איך לחלק את העומסים, גם שחקנים עצמם לא יודעים איך הגוף יגיב. יכול להיות שאם עכשיו אליאל פרץ יהיה שנה רביעית במפעלים אירופיים, הוא יודע איך להגיב עם הגוף שלו, סתם אני זורק אליאל פרץ. אותו דבר גם, הקהל קודם כל צריך להבין ולהכיל, שבתקופה הזאת כן, לא נראה את הפועל באר שבע מבריקה שאנחנו רוצים לראות, כי זה קשה מאוד, שאתה משנה 4-5 שחקנים, אבי אמר את זה, זה כמעט חצי קבוצה, קשה מאוד. אותו דבר גם דן ביטון, אנחנו לא נקבל את דן ביטון איך שהוא סיים, זאת אומרת, איך שהוא הפסיק. עם המספרים. אני בטוח שלא, לפחות לא בהתחלה, כי כמו שאמרת, זה לא עניין של פציעה, זה הרבה בראש, זה כמעט כמה, 6 חודשים, 7 חודשים בלי כדור, זה לא שעכשיו הוא, אתה יודע, היה בסגל להתאמן, הוא לא התאמן בכלל, הוא התחיל ממש מאפס, לא רק לגעת בכדור, זה לאט לאט עם הגוף, שרירים, להגיד את הגוף לתזונה הנכונה של משחקים, זה לא פשוט. אז אני בטוח שהקהל גם צריך להבין שבנגיעה הראשונה, מן הסתם, הלוואי ואני טועה, כן, הלוואי ואני טועה וזה.
5: נגיע לזה, נגיע לזה.
4: בסוף זה יגיע לאט לאט, אבל הקהל של הפועל באר שבע יצטרך להבין את הסיטואציה שבה הפועל באר שבע נמצאת, גם שחקנים, אם עכשיו אליאל פחות טוב, ואם מיגל יוצא, ולמה הוא לא נכנס, כי כנראה הוא צריך לנוח.
3: לא, אבל אני חושב שבמקרו, מה שצריכים להבין זה שאם באר שבע עכשיו, לדוגמה, מגיעה, משחקת באירופה עם סתם, נניח, מזרחי, ויתור, רוטמן, עמדור, ונטורה, אליאל, ניב יהושע, איסט, זלטנוביץ' ובוא נגיד סתם גנח, ולאחר שלושה
4: המשחק הבא אחריו יהיה שונה לגמרי,
3: ולאחר שלושה ימים יהיה לך עכשיו נניח סתם מגן ימני סטויאנוב, בלמים בלטקסה ונחמיאס, מגן שמאלי דוד זאדה סלש עמדור, ובקישור אנחנו נראה את ונטורה, פורסון וזאי אחמד, ובכנפיים נראה את הבורומי וגנח ואוגריס החלוץ, אז אנחנו נבין שיש פה לא מעט שחקנים חדשים שלא מכירים את השיטה, אז אי אפשר לצפות לאותה בוא נגיד
4: רצף ושטף של משחק,
3: כן,
4: כמו הרכב רגיל,
3: ובעיקר הבנה עיוורת כמו שהייתה בעונה שעברה, שאנחנו, ואגב גם בחלקים מסוימים נגד הכוכב האדום, כי אז היה לירן איזה 3-4 משחקים שהוא רץ עם אותו הרכב עם רוטמן וויתור, וזה באמת
4: היה נראה, לא היה שינויים, מה שינויים דווקא השנה פחות יותר, היה שינויים,
3: אבל אני אומר מה שהשנה שעברה זה לא מה שיהיה העונה, לפחות במפעל הזה, ואני בטוח שכשהפועל באר שבע תעבור את אירופה אתה תראה 11 שרן ירוץ איתם והשאר יצטרכו לקושש דקות פה ושם. כן אבי,
5: אני אגיד לך קרשי, אני חושב שאנחנו, אתה נגעת במשהו, אבל אני חושב שזה יקרה, כי זה שלב ב', עכשיו בשלב ב', אתה יודע, אתה נכנס פה, אתה אל תשכח, אתה גם ב5 הפרש ממכבי תל אביב, אתה לא תבוא מאירופה ותתחיל לפרק את כל הרכב, אני דווקא להפך, אני חושב שרן כן ילך איזשהו עם 8 שחקנים, 7 שחקנים פלוס בהרכב, כן יצף את ההגנה, הוא ישתדל לא להחליף, הוא יוריד עומס משחקנים מבחינת דקות, לפי תוצאה או לפי לראות איך המשחק מתפתח, זה כן, אבל לבוא ולראות בליגה הרכב אחר ובאירופה הרכב אחר, זה לא יהיה, זה לא יקרה בוודאות אני אומר לך, אלא להפך, הוא יתחיל לבנות את ה-13-14 שחקנים שלו, ולהוריד את העומסים לפי תוצאת המשחק. פשוט מאוד, כי אתה לא יכול, אתה אל תשכח שנכנסת בפיגור לעונה, ואני גם לא יודע עד כמה אירופה באמת, תראה, אני לא מקבל את זה, שכל 4 ימים, אתה יודע מה שהכי קשה, זה הטיסה בבית שלנו, זאת אומרת שאנחנו לא משחקים בבית שלנו, זה יותר קשה לי, מבחינת המשחקים כל 3 ימים, 4 ימים משחק, וואלה, שחקן כדורגל אירופאי, זה מה שהוא צריך לקבל ולעשות, כדי להיות יותר טוב, אתה מתפתח יותר ממשחקים, לא מאימונים.
4: כן, אבל שחקן אירופאי רגיל לזה.
5: לא, ממש.
4: העניין זה איך אתה רגיל לזה, אבי. לא, אפשר לקבל, אני מבין מה אתה אומר, אבל בסוף יש עובדות. סתם דוגמה, אני יכול להגיד לך, אני לא משהו עם אף אחד, זה הכל יכול לקרות, כן, זה כדורגל, אבל דיברנו על זה לפני מכבי תל אביב, הפרק, ונטורה. ונטורה וניב יהושע, הם היו כבר עם עיבובים. הם היו עם עיבובים. היו צריך לדעת לנהל את זה כמו שצריך, כדי לא לפצוע אותם.
5: בוא אני אסביר לך, חלק מכדורגל זה פציעות, אוקיי? חלק מהכדורגל זה פציעות, ואני אמרתי, אני נגעתי, אמרתי להוריד עומסים לשחקן כזה או אחר, אבל לבוא ולהגיד בליגה אני אשחק עם הרכב כזה ובחרות, זה לא יקרה, ולא כדאי שזה יקרה, כי הפועל באר שבע לא תתחבר, היא תנסה
4: לא הרכב כזה, לא הרכב של 8 שחקנים שונים, אבל בוא נגיד שאתה צריך ביום רביעי, הנה המשחק הבא שלך עונה בעשירי לעשירי נגד אלכמר, נכון, יהיה יום חמישי, ביום ראשון יש לך פה לירושלים,
5: אז אתה תראה לפחות 7 שחקנים, 8 שחקנים.
4: לא, יכול להיות. גם 4 שחקנים זה המון לשינויים. אם אני שם בלם ומגן, זה חצי הגנה.
5: זה גם חברים, וגם תלוי נגד מי אתה משחק, תלוי איפה אתה משחק. נגד איזה יריבה, מה היריבה שלה, מה הנקודות שלה, תלוי גם השחקנים, תראה, יש שחקני הרכב, שאתה רואה אותם בהרכב פותחים, מנצחים 3-4-0, ובמשחק הבא אתה לא רואה אותם בהרכב, כי הם לא מתאמים, לא מתאימים טקטית למשחק נגד היריבה הבא, זה גם שיקול, אבל יכול להיות שהפועל באר שבע תבנה את עצמה, עם מספר שחקנים גדול הרכב, וזה המטרה של רן, המטרה של רן זה לבנות שחקני הרכב, 14-15 שחקני הרכב בינגו, ולרוץ איתם, וכך הקבוצה גם תתחבר, היא תהיה הרבה יותר טוב, ותשחק כדורגל הרבה יותר חיובי והרבה יותר טוב.
3: כן, אבי, אני חייב לגעת בעניין של הנבחרת, הערב בשעת 9:45, נבחרת ישראל נגד נבחרת אוסטריה בליגת האומות.
4: זה נהיה כאילו יש בהגרלה שתי נבחרות בקופסה, ישראל ואוסטריה, וכל פעם מגרילים אותם.
3: כן.
4: כאילו כל פעם אוסטריה, תקשיב, זה
3: ממש ככה. אז בשעת 9:45 ישראל נגד אוסטריה, שלושה שחקני הפועל באר שבע, עידן נחמיאס, גיא מזרחי ואליאל פרץ, אלו השחקנים בעצם שהוזמנו לסגל, ושלושתם
5: כל הנראה אמורים.
3: גנח לא הוזמן.
4: לא.
3: גם לא, שזה, דיברנו על זה אתמול, זה באמת עזוי לגמרי, איך הוא לא קיבל את הזמן הזה. אבל אבי, מבחינת נבחרת ישראל, אתה יודע, מדברים לא מעט על כמה רוצים לעלות ולשפר העמדות וכולי, עדיין גביע האומות, ליגת האומות, סליחה, זה אירוע שהוא, המטרה שלו בעצם זה
5: קרש קפיצה, וזה סיכוי, זה סיכוי מדהים.
3: סוג של, אתה יודע, הזדמנות אחרונה בשלבים המאוחרים יותר.
5: אבל קלפי, בוא נשים את הדברים על השולחן. אם העונה, אני קורא לזה עונה, ההגרלה שיצא לנו בליגת האומות, תקרא לזה מה שאתה רוצה. יש לנו שחקנים,
4: אני חושב שגן החייבה, תגיד כבר של הצעירה.
5: יש לנו שחקנים בחלק הקדמי, וגם בקישור, שהם בכושר מצוין, בכושר טוב, מפקיעים גולים, משחקים ברמות גבוהות. אם אנחנו, אם רן בן שמעון, מאמן הנבחרת והצוות שלו, לא ידע הפעם לקחת את הנבחרת הזו ולהביא כרטיס לאירופה, לאליפות אירופה, אז אני אומר לך, אני לא רואה את נבחרת ישראל בשום מקום עולה, כי אתה מקבל את השחקנים שהיית חולם לקבל אותם. תסתכל איפה שלא תיגע, איפה, בכל תפקיד, תראה, יש לך מגן שמאלי רוי רביבו, מזרחי בכושר מצוין, בלמים סטויאנוב בכושר פנטסטי, נחמיאס בלם יוצא מן הכלל, הקישור שלך קישור מדהים, קישור טוב, גלוך משחק, סלומון משחק, איפה שלא תיגע, גם המחליפים הם שחקנים שבאו עם הפקעות שערים, הם נתנו גולים, הם שחקנים עם ביטחון, אין לפספס את הטורניר הזה, אין לפספס, לא מעניין כרגע נגד מי אנחנו, איפה אנחנו, זה לא מעניין, אם אתה לא תנצל את השחקנים האלה לטורניר גדול, אני אומר לך זה תהיה בעיה, ואז אנחנו באמת באמת באמת נצטרך את יעל ברקוביץ' כדי לראות עד כמה הוא קוסם.
3: אבי, מבחינת השחקני באר שבע מהפריזמה שלנו, כמה הם לדעתך היו משמעותיים, ואליאל פרץ בעיקר צפוי לפתוח ביחד עם דור פרץ?
5: אני אומר לך, הכי משמעותיים, אתה נגעת ושאלת שאלה טובה מאוד, מגן ימני שלך זה גיא מזרחי, אוקיי? המספר 6 שלך, הקלאסי, השחקן הכי חשוב במערכת של הנבחרת, זה אליאל פרץ. אלה שחקנים משמעותיים ברכב של נבחרת ישראל, חד משמעות, בקישור ובהגנה. למעלה, כרגע אין לנו, אבל יש שם חוליה מקשרת, שחוליה מקשרת אנחנו נמצאים שם, שתומכים בהתקפה זה מזרחי וליאל פרץ. אז אנחנו שם, ואנחנו נהיה טובים שם, כי אנחנו גם בכושר טוב. אני סומך על מזרחי, אני סומך על ליאל פרץ, וגם אני סומך על נבחרת ישראל. אני חושב שהגיע הזמן, הגיע הרגע, זה חלומנו, זה אנחנו רוצים. ההזדמנות האחרונה שאני זוכר שהיינו אמורים להיות שם, זה שעוד אפרים דודי ואילוס בקולומביה, שלא ניצחנו עם אלי אוחנה, אם אתם זוכרים, 50 אלף בצדון רמת גן. זה הייתה הנבחרת היחידה שהייתה יכולה, היינו אז באסיה, הייתה יכולה לעשות משהו. עם כל הכוכבים הגדולים. היום יש כוכבים שמחליפים אותם. יש שחקנים טובים. זה הזמן. רן, אין לך מה לספר סיפורים. קח את הנבחרת לטורניר גדול.
4: צערי הרב, הפערים...
5: בוא נחשוב טוב.
4: נחשוב חיובי, אבל שאני מסתכל על נבחרת אוסטריה, אותה נבחרת שקיבלה מאיתנו חמישייה בתקופה הטובה שלנו.
3: כן.
4: ואני מסתכל עד עכשיו על שתי הנבחרות, בסדר, שתי המדינות, איך מקום אחד בעלייה תמידית, ונבחרת אחרת בירידה. כשאני מסתכל...

0: פולם.
1: נכון.
2: לנו יש תמריץ אחר, לנו יש אדרנלין אחר, האנטישמיות. אנחנו חייבים להוכיח שאנחנו לא הצבא הכי חזק בעולם. אנחנו יכולים גם לשחק בכדורגל. אין יותר תמריץ מדבר כזה. אין יותר תמריץ מדבר כזה, אחרי כל מה שאמרו לנו, אחרי כל ההפגנות שהם סופגים, לבוא לדשא לירוק, לצף משחק גדול, משחק טוב, אגרסיבי, אינטנסיבי, חזק, להפקיע גולים, ללחוץ צעד, להגיד שלום הלאה למשחק הבא. זהו, יש לנו את התמריץ הכי טוב. משחק באיטליה, משחק באירופה, גם לנו יש את השחקנים שמשחקים שם. גם לנו יש את השחקנים שמשחקים שם, אז זהו, אין תירוצים. נבחרת ישראל אמורה בקמפיין הזה להיות בטורניר גדול. לא יהיה בטורניר גדול, אני מבקש, תנו לקוסם את הנבחרת. הוא תמיד אומר, ואתמול דרך אגב, ראיתי אותו, והוא אמר, ביום שנבחרת ישראל תהיה בטורניר גדול, זה אני המאמן.
1: וואלה.
2: כן.
1: טוב, אבי, אני חייב לגעת איתך גם על אשדוד, שמבחינתה, בוא נאמר, נראה שהיא נכנסת לעניינים לאט לאט, תוך כדי תנועה, וכשאני מסתכל גם על אשדוד ובכלל הליגה הלאומית, מעפילה למקום הראשון, הערב בשעה ממש בעוד פחות, בעצם קצת יותר מחצי שעה, היא תסרנג נגד עירוני מודיעין.
2: קריית ים או מודיעין?
1: לא, לא, קריית ים נגד הרצליה, ממה שאני רואה, ואשדוד נגד עירוני מודיעין. בגדול זה נראה שאשדוד נכנסה לקצב של הלאומית.
2: על פניו נראה מצוין וטוב, כי אני לא זוכר את אשדוד מפקיע כל כך הרבה שערים. קלפי, אתה סיכרת אותם, מתי אתה זוכר את אשדוד מפקיע 4 ו-3?
1: לי זה נראה א', שבאמת בנו קבוצה חזקה, גם איתי חזות של הפועל באר שבע צפוי לפתוח, ממה שאני מבין.
2: הכל נבנה יוצא מן הכלל. הפתיחה לא הייתה הכי טובה, קיבלו סירת לחי, תקנו את השורות, עולים על דרך טובה, אבל אתה יודע, הליגה הלאומית היא ליגה משוגעת, היא נפתחה לא כל כך טוב מבחינת כושרם של שאר הקבוצות, להוציא את בני יהודה, ואשדוד נכנסה בזמן, כל משחק, בכל עוד בתחילת הליגה אתה חייב לקחת הנקודות. ליגה לאומית, ברגע שאתה לוקח את הנקודות, לפחות עד סיבוב העשירי, 12, אתה כבר בפנים, אתה כבר שם. זה עובד על אוטומט. ומם סמך אשדוד, היא בדרך להיות שם, היא בדרך, היא עשתה רכש מצוין, יש לה בכל חוליה מקשרת, הגנה, התקפה, קישור, שחקנים עם ניסיון, שחקנים טובים, ומנהיגים. פתאום, מה שקורה במם סמך אשדוד, בהגנה לא היה מנהיג, פתאום נכנס גני. יש לך את גורדנה, יש לך בקישור, בחלק הקדמי, זרים מצוינים, שחקנים שגדלו במחלקת הנוער, והם פורים שטרות.
1: איתי חזות עשה החלטה טובה לדעתך?
2: איתי חזות, תראה, אתה מדבר על ההחלטה, אני מדבר על משהו אחר. אני אומר שאיתי חזות יכל להיות בפועל באר שבע, והיה צריך להיות בפועל באר שבע, אוקיי? זאת נקודה, זאת דעתי, אני מאוד מחזיק מהילד הזה, והוא היה צריך להיות, לא הייתי משחרר אותו. אם אני בצוות, אני נלחם על הילד הזה שרק יהיה ויקבל כמה שיותר דקות משחק. לגבי הסיטואציה, הוא הלך למועדון הכי מתאים, הכי טוב, כי אם הוא יעלה ליגה, תהיה לו את האופציה להישאר שם ולהוביל את הקישור.
1: לגמרי. אני חייב לחזור רגע משהו ששכחתי, נושא קטן.
0: מה?
1: מקבלים, אני רואה לא מעט ביקורות ביממה האחרונה על מיגל ויטור. מכל מיני פרשנים, על זה ש... נאמר שהוא סירב להצעה של רם בן שמעון לבוא לנבחרת, כי הוא רוצה לטוס לפורטוגל. אני אומר, גם אם זאת ההחלטה שלו, זה שלו, ואחרי שאתם נזכרים במיגל ויטור אחרי 2.5 שנים, אז אל תבואו בטענות.
0: בלי קשר, הרבה שחקנים בגילאים מאוחרים, גם טוני קרוס עשה את זה, והרבה לפניו והרבה אחריו,
2: קלפי.
0: בשנה, 2 שנים האחרונות של הקריירה שלהם, הם פורשים הנבחרות על מנת לעזור כוחות.
1: פתאום אין בלמים, נזכרים
0: במיגל ויטור. לא, גם שחקנים עושים את זה בשולי הקריירה. הם לא צריכים את כל העומס הזה על הגוף שלהם, ופורשים. זה לא רק מיגל ויטור ימציא את זה, זה קיים בכל העולם.
2: ויטור, אם הוא היה בגיל 24-25, הפרשנים לא היו אומרים שום דבר, אוקיי? ויטור ילד גדול, הוא דוקטור לעצמו, יודע מה חשוב לו יותר. נכון, נבחרת ישראל חשובה, אבל אתה יודע, הוא 50-50. הוא מעדיף להיות קשיר להפועל באר שבע, מאשר ללכת לנבחרת, להיפצע ולהזניח את הפועל.
1: אני לא חושב שזה להפועל באר שבע, אני חושב שבכלל, אתה יודע.
2: אני חושב שההחלטה שלו...
1: ההחלטה שלו, בוא, זה לא יש עכשיו...

0: לא, כי אני לא אוהב לראות שכאילו מה הוא עושה לנו טובה ואיך הוא לא מגיע.
1: בגיל 37 אין טובות בכדורגל. אם הוא היה, אני יכול, אני מכיר את ההחלטות האלה. אם הוא היה רק בליגה, אז ויתור היה שוקל פעמיים להגיד לא, אוקיי? בגלל שיש לו את כל הדבר הזה מסביב, אני חושב שהוא יותר רוצה להיות שקט לפועל באר שבע, וזה לגיטימי, וזה בסדר.
2: זה מגמה שלא קשורה למגיל ויתור, אגב, אי הופעות הנבחרות, זה כאן כבר בשנתיים האחרונות, הרבה מאוד, ומישהו בהתאחדות צריך להבין למה זה קורה.
0: ששחקנים יותר שצריכים...
2: מישהו בהתאחדות צריך להבין למה הנבחרת כבר לא חשובה, למה היא לא מעניינת, כי אם הכל מסריח מהראש, והכל שם בשחיתויות, לכאורה, והכל שם מתנהל כמו שמתנהל, גם ככה גם הקהל לא מתחבר לנבחרת, ואתה מרגיש את זה, הנה היום, עד לפני שעה, לא ידעתי בכלל שיש משחק של נבחרת ישראל היום. זה לא, זה איקס לכל מי שמנהל נבחרת ישראל.
1: אתה יודע למה אתה לא מתחבר, אמר?
2: למה?
1: כי גם המאמן צריך להיות משהו אחר כדי להביא את הקהל.
2: אני לא יודע אם זה מאמן, רק כל הנבחרת הזאת, אבי, מנועלת, אמרתי לך מה דעתי, עכשיו אמרתי את המילה.
1: אם אתה זוכר את התקופה של שלמה שרף, איך הוא ידע לסחוף את הקהל בצורה מטורפת.
2: כי הכל היה בצורה אמיתית ושקופה.
0: טוב, אבי, אנחנו חייבים לצאת למקבץ פרסומות, מיד אנחנו נשוב עם בורוביץ' מכאן 11, בהמשך להכנות של נבחרת ישראל. אבי בוחבוט, יקיר, המון המון תודה, פרסומות,
1: וחוזרים.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. רדיו
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
12: בטרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
13: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
14: שמה?

0: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
5: בחסות.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חזרנו, ברוכים השבים, תורנית הספורט של הדרום, ואנחנו ממשיכים במנהני נבחרת ישראל הערב בשעה 9:45. ליגת האומות יוצאת לדרך עם הנבחרת הישראלית שלנו נגד הנבחרת האוסטרית, ואני רוצה לומר שלום וערב טוב ליואב בורוביץ', ראש דסק הספורט וכאן 11. אלן בורוביץ', מה נשמע?
10: היי קלפי, מה נשמע? ערב טוב.
9: טוב, אז אנחנו שעות אחדות לפני המשחק הראשון של הנבחרת הישראלית, שאתה יודע, בימים האחרונים בעיקר רוב ההד התקשורתי הוא לקראת צמד המשחקים נגד הנבחרת האירית, שיש פה באמת קרב שהוא הרבה מעבר לכדורגל, גם ברמה, אתה יודע, בינלאומית, אנחנו רואים פתאום את הנשיא האירי שהוא מתערב, ומצפים מבנימין נתניהו גם כן לשגר איזה תגובה מהצד שלו, אבל קודם כל, אוסטריה, איך אתה רואה את הנבחרת שלנו מגיעה למשחק הזה?
10: אני חושב שהנבחרת מבחינה מקצועית מגיעה לא רע בכלל, עם כל הכישרונות הצעירים, אין כמעט פצועים, יש באמת דור טוב צעיר, ואתה גם מתחרה היום מול נבחרת שהרבה מהכוכבים שלה לא באו, שהיא קצת בירידת מתח אחרי המונדיאל, גם לא היה להם מונדיאל טוב, וכמו שאמרנו כמה כוכבים שלהם לא נמצאים, אז זו סיטואציה די אידיאלית לנבחרת שלנו על פניו.
9: תגיד לי בורוביץ', כשאתה מסתכל על הנבחרת ועל על ההכנות של רן בן שמעון, עם כל הלחץ שיש מסביב ורעשי הרקע, על הציפייה סוף סוף לראות את הנבחרת שלנו עושה את הקפיצת מדרגה, כמה אתה חושב שזה מלחיץ את השחקנים וגם את הצוות המקצועי? אתה יודע, כי בסוף רן בן שמעון הוא בעצמו הציב מטרה להפיל היורו, נכון שאנחנו עדיין לא במוקדמות היורו, אבל ליגת האומות יכולה להיות ככה טעימה לקראת מה אנחנו הולכים. איך אתה רואה את ה... או מה אתה שומע מתוך הנבחרת הישראלית?
10: אז כן, תראה, מה שאתה אומר לגמרי נכון, וזה גם אפילו תופס ליושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, שדיבר עם השחקנים ואמר להם, המטרה זה להפיל היורו, כלומר, באמת הם מכוונים לעניין הזה שכל דבר חוץ מזה יהיה סוג של כישלון, חזבה גדולה, אפשר לעשות את זה גם דרך מוקדמות היורו, גם דרך כמובן ליגת האומות, אבל בשביל זה צריך להתחיל לנצח משחקים, צריך לנצח יריבות בדיוק מהסוג של אוסטריה. אלה הנבחרות שאתה צריך לנצח אם אתה רוצה להיות ביורו, נבחרות כמו אוסטריה, כמו אירלנד, כמו קוסובו, בדיוק הנבחרות שיש לנו בבית הזה.
9: ואתה יודע, כשאני מסתכל נבחרת האוסטרית, נבחרת גם בלי סאביצר וארנאוטוביץ' הפרש, זאת נבחרת עם שחקנים בבונדסליגה וברמות הכי גבוהות שיכולות להיות, שיהיה מאוד מעניין לראות איך הם יבואו אחרי המונדיאל. כמה מהנבחרת מצופה לעשות הוצאה טובה, ואם אתה יכול ברשותך לתת איזה ככה סקירה קטנה, איך זה עובד בליגת האומות, מה הנבחרת הישראלית צריכה להשיג כדי בעצם לראות משהו מהטורניר
10: הקטן הזה. קודם כל באמת, כדי, הכי טוב יהיה לסיים מקום ראשון בבית הזה עם אוסטריה, אירלנד וקוסובו, ואז אתה מסיים ראשון, אתה עולה דרג, וגם אתה כמובן שמת עצמך בפוזיציה הרבה יותר טובה במסגרת הפול של הנבחרות שבמוקדמות יורו, כיוון שקמפיין מוקדמות היורו מתחיל רק במרץ 2027, אנחנו כמובן מדברים על יורו 2028 שיערך בבריטניה, הולך להיות יורו מטורף באנגליה, ווילס, סקוטלנד, טירוף היורו הזה, כן. אז קודם כל יש לך באמת שני דרכים להגיע בדרך הקלאסית, שזה מתחיל רק עוד חצי שנה, אבל ליגת האומות זה עוד תלוי בעוד שלבים, אבל אם אתה מסיים ראשון, זה גם יש לך סיכוי אם אתה מסיים שני בבית.
9: כן, זה תלוי אם היריבות שלך באותו הבית, פילו אוטומטית.
10: כן, אבל הרבה הרבה יותר טוב בליגת האומות הזו, וזה הישג שהוא על פניו אפשרי, ואני אגיד לך עוד משהו, אם אתה לא מסיים ראשון בבית הזה, זה אכזבה. זה אכזבה, כי אתה רוצה לשים את עצמך בפוזיציה הכי טובה, לסיים ראשון בבית הזה המרובה, ולשים את עצמך עם הסיכוי הכי גבוה להפיל היורו דרך המסלול הזה. ויש לך נבחרות, כמו שכבר אמרנו, שבאמת אתה יכול לסיים לפניהם. אבל בשביל זה אתה מוכרח לנצח. נכון שאין לנו את הביתיות, זה כבר סיטואציה של שלוש שנים, זה לא דבר חדש. אבל גם נגיד לאירלנד מולנו אין ביתיות, כי הם בכלל יערכו אותנו בסרביה. והיום אוסטריה מערכת אותנו בלינץ, שזה לא, אתה יודע, זה לא איזה משהו, אתה יודע,
9: זה לא המבצר של הנבחרת.
10: כן, זה לא המבצר, וגם הם עם כל כך הרבה, אתה יודע, עם השלושה, ארבעה כוכבים הכי גדולים שלהם, גם לא באו בכלל למשחקים האלה. הם לא מחשיבים את המשחקים האלה כקריטים, אז אתה באמת מגיע במצב די אידיאלי, כי אתה הגעת שם כבר ביום ראשון. נכון שכמה מהשחקנים הגיעו מאמריקה יותר מאוחר, וזה יותר קשה, אבל הנבחרת שמה כל כך הרבה כסף על ההכנות, והגיעו לפני יום כיפור, ומה לא עשו כדי לעשות את כביכול את המוכנות האידיאלית למשחק הזה. אז אתה היום צריך לבוא, וטקו זה המינימום שבמינימום, אתה מבין? המינימום שבמינימום זה להוציא שם נקודה אחת, למרות שהרבה יותר טוב להוציא שלוש נקודות כמובן. ווואלה, אם אתה לא עושה את זה עם הדור הזה של השחקנים הצעירים, של כל השמות, של סולומון ושל גלוך ושל טוקלומטי ושל אבו פרחי ושל חלילי כמובן ושל רביבו ושל דור טורג'מן, ואתה לא עושה את זה עם החבר'ה האלה, אז באמת כבר חבל על הזמן.
9: יואב בורוביץ' יקירי, המון המון תודה, חג שמח, ונאחל המון המון בהצלחה לנבחרת ישראל, אל ישראל.
10: תודה קלפי, בהצלחה לנבחרת.
9: אמן ואמן, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד אנחנו נשוב עם ממסמך דימונה, שמגיעה למשחק העולה נגד קירת מלאכי ומקבלת חתיכת דבוסה, פרסומות וחוזרים.
2: בחסות
6: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המכינה

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
3: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
5: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע, לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
12: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
16: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
21: אגמים.
1: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
13: בחסות.
22: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: חזרנו, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום, ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בענייני מועדון ספורט דימונה. אתמול ככה, לפני החלק הראשון של התוכנית, דיברנו לא מעט שוקה לקראת הדרבי הזה בין מועדון ספורט דימונה לבין קריית מלאכי, וגם על הכמיעה שלנו והרצון שלנו סוף סוף לראות את הפרויקט הזה של בני ביטון בדימונה נושא פרי ועולה מליגה א' דרום עד לליגה הלאומית ואולי אפילו יותר מכך, אבל תבוסה מהדהדת אתמול בערב בדימונה 5-1 לקריית מלאכי, וכדי שנקבל עוד קצת פרטים, אמר שלום וערב טוב לדן בונבידה, חדשות הדרום 24 ומקומון מבית. אהלן, מה קורה?
25: ערב טוב, איציק, וערב טוב למאזינים.
24: טוב, תספר מה קרה שם, תגיד לי. באים בציפייה, משחק עונה, כבר במחזור הרביעי, דימונה עם סגל חזק, החתמה של שחקן ליגת העל עד לא מזמן ברנאווי. מה קרה שם?
25: טוב, דימונה פתחה את העונה בניגוד לעונה קודמת עם שלוש ניצחונות. בעונה הקודמת, ככה, כדי לסבר את האוזן, היו שתי הפסדים וטקו במחזור השלישי. אז כבר זה שיפור. ארבעה שערים שנכבשו, ניצחונות על יבנה, נורדיה וצעירי טירה בשבוע שעבר 1-0 בדקה 95,
24: כן.
25: משער של גיל חדד. קריית מלאכי הגיע עם 7 נקודות ערב המחזור. 7 נקודות
24: ערב המחזור. 7 מ-9, כן.
25: 7 מ-9 ערב המחזור, והייתה במקום השלישי כמדומני. הגיע לדימונה ביכולת מרשימה מאוד, תצוגה הגנתית טובה, התקפית טובה. כבר בדקה השביעית אורי זוהר כבש את השער הראשון, ו ההגנה של דימונה אתמול...
24: אבל תגיד לי, זה היה ערב חלה של דימונה וערב אדיר של קריית מלאכי שכל מה אתה תיאורה, או שראינו פה פערים, כי בוא, דימונה יש את הקבוצה טובה, היא לא צריכה להתפרק ככה.
25: דימונה...
24: אני
25: דימונה
24: בטוח, בטוח שאם ישחקו עוד 10 פעמים, זאת לא תהיה תוצאה.
25: סביר מאוד להניח שכן, אבל קריית מלאכי באה ארוחה, רעיון שקיימתי בסיום המשחק עם... מאמן הקבוצה אורחת זביקה לוי, הוא אמר לי, למדנו את דימונה, התארגנו, קבוצה מצוינת לדבריו, אבל קריית מלאכי באה מאוד מאוד מאורגנת, לא ניצחה את דימונה מ-2018, ואתמול תצוגת כדורגל, שצריך להחמיא, את מחמיאים.
24: תגיד לי, ומבחינת דימונה, איך לקחו את ההפסד הזה? זה טוב, משהו שהוא יזעזע את המערכת, או שסתירה כזאת, אתה יודע, בתחילת הדרך להגיד לכל השחקנים, חבר'ה, אם אתם לא תיתנו את הכל בכל משחק, ולא תבואו בשיא המוכנות והדריכות, אז כל החלומות של עליית ליגה ימוגו.
25: תראה, תקציב השנה הוא מאוד מאוד גבוה, להערכתי הכי גבוה בכל השנים האחרונות, מימי קלינגר קדימה. שחקנים מאוד מאוד מוכרים, בר נוהי שחתם, ועמית ביטון
24: וכחילה,
25: וגיל חדד, ומידן כהן, ושחקנים נוספים, קבוצה באמת עם מטרות ויומרות, פחות מעלייה, זה כישלון חד משמעית, איך שפתחת... לגבי הצורך והרצון לעלות, זה לא איזשהו משהו שהוא לא נסתר מהעיניים של כל האוהדים, תושבים, הנהגה וכו'.
24: תגיד לי, ומבחינת הבובה, ביום שאחרי, ממה שאתה שומע, מה הקולות? איך קיבלו את
25: הצד? הקולות הם נשמעים רק ברחוב, אין איזשהו סי מצד נבחרי הציבור והנהלת הקבוצה. אדיר נחשון המנכ״ל, אבל האוהדים יצאו בדקה 60 שמלאכי כבשה את השלישי, היציע כמעט התרוקן.
24: מה אתה אומר?
25: אתה יודע, הטביעו ברגליים, מה שנקרא.
24: כן. תגיד לי, מבחינת, אתה יודע, הצוות המקצועי, אנחנו מבינים ששרון אביטן הורחק, כבר במחצית הראשונה. אתה חושב שהלחץ הזה של האוהדים ושל העירייה ושל כל מי שנוגע בדימונה זה משהו שאולי קצת מכביד, או זה משהו שבסוף יצטרכו להתמודד איתו?
25: תראה, הלחץ תמיד קיים בכל קבוצת כדורגל, בין אם היא בליגה לאומית, ליגת העל או ליגה א', אין ספק שבערי פריפריה שמושקע כסף מהרשות המקומית ולא מעט, הזרקורים מופנים ל קברניטי העיר, ואחר כך לקבוצה. הלחץ, הלחץ סביר להניח שיורגש אם, אם התוצאות ימשיכו לו להיות טובות. שבוע הבא מחנה יהודה, עולה חדשה במשחק חוץ, על פניו דימונה יותר איכותית, אבל כדורגל.
24: לגמרי, לגמרי. ואנחנו נאחל המון המון בהצלחה למועדון ספורט דימונה, אנחנו באמת מקווים שסוף סוף הפרויקט הזה יצלח ו... נראה דימונה עולה לליגה הלאומית, אבל מה שבטוח קל זה לא יהיה. דן בונביד היקירי, המון המון תודה וחג שמח.
25: תודה, חג שמח ושנה טובה.
24: זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו. תודה רבה לטכנאי גלב קדירוב, תודה רבה ללירן אמר שהיה כאן איתי. אני ציקח ומאחלי כולכם חג שמח, שיהיו בשורות טובות, ואנחנו ניפגש בעזרת השם אחרי שמחת תורה, יום ראשון, 4 באוקטובר, שלכולנו אחלה חג, יאללה ביי.
0: בחסות
22: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
26: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
27: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב בבית. המבצע עד סוף החג רק ב... כפוף לתקנון.
28: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
29: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
30: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
16: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.

0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: שלום, שלום לכם, אנחנו נפגשים לאחר זמן ממושך, אני אילון בן יוסף, הכל כתוב כאן ברדיו דרום, 97.5 ו-95.8, ימים קשים עברו על מדינתנו, לקחנו הפסקה לטובת החדשות, אבל מה נעשה? הימים עוברים ולחיים חוזרים על מסלולם, ואנחנו כאן לשירותכם. אז כל מי שרוצה להשתתף בתוכנית באופן פעיל, כל שעליו יהיה לעשות, לקחת 5 שורות על דף חלק, לכתוב אותם ולשלוח אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף. אתם יכולים בעברית, יכולים באנגלית. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שפה עומדים על המלאכה, גם בימים קשים כאלו שהחדשות והימים האלה הם עובדים ימים כלילות. תודה רבה לאורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לאורך המוזיקה מאיר מלול. אני כמובן אילון בן יוסף כאן ימי חמישי בין 7-8 בערב, ומי שרוצה להשתתף מוזמן. ועכשיו שלום בואי תבחרי לך שם.
2: דנה.
1: טוב, אז דנה, אני אחלק את השיחה שלנו לשני חלקים. חלק אני אדבר על תכונותייך האישיות, אחר כך נדבר על זוגיות ועבודה שהם קשורים אחד לשני, תכף אני אסביר למה. אבל לפני זה אני רוצה לדעת רק בת כמה את?
2: 37 בדיוק, עוד כמה ימים.
1: אז אני רוצה לדבר רגע משהו קטן, תקשיבי, אני חושב שהגוף שלך עובר טרנספורמציה כרגע ביולוגית, אוקיי? אני חייב לשאול אותך שאלה, מישהו דיבר איתך על הקפאת ביצית בזמן האחרון? היה לך מחשבות על ילד? מה היה לך? מה הלחיץ אותך לפני חודש וחצי שקשור בילד?
2: האמת ששאלו אותי אם אני רוצה
1: להקפיא
2: ביצית, ואני ולפני שנה עברתי
1: הפלה. הבנתי, אוקיי. אבל מישהו דיבר איתך, מכניס לך לראש על נושא של הקפאת ביצית, נכון?
2: נכון.
1: לפני שבוע, שבוע וחצי, לא? הוא הכניס אותך לפחדים, מי זה דיבר איתך?
2: דודה שלי.
1: אוקיי, אז תשמעי, דודה שלך קצת עתיקה, אבל אני אגיד ככה, קודם כל מבחינה ביולוגית, אולי זה חכם לעשות את זה, אבל כרגע הכניסו אותך לפחד, רק שתדעי. כי אני רואה חרדה שהתחלת לאכול סרט על זה, אוקיי? אוקיי, אז רגע, בוא נאמר שיכול להיות שתצטרכי לעשות את זה, אבל לא, זה לא צריך להילחץ, כי הגוף שלך הוא מאוד פורה מבחינה ביולוגית. אבל אני רואה שנכנס לפחדים וקצת הגוף שלך מגיב לא נכון. אז אולי צריך לבחון את זה, כי באמת אם בעתיד, אבל אני מאמין שאת תמצאי בן זוג, תכף אני אגיד לך במה תתקני, ואז תוכלי למצוא את החיבור הנשמתי שלך, אבל אני רק אומר שכרגע זה אולי תקוע, אבל לא צריך להיכנס לפחד. ואני רואה שמישהו דיבר איתך, כי זה הכניס אותך לחרדה בתודעה. מישהו שתה לך, זה אומרים, זה אומר ששתלו לך תודעה כזאת. הבנת? שתלו לך בתודעה ש... אולי צריך לעשות את זה. עכשיו אני חייב לשאול אותך שאלה, דודתך רווקה?
2: לא רווקה, אבל ללא ילדים.
1: אה, זהו. כי אני רואה שזאת שהכניסה לך את זה בראש, זה מישהו שמוכה מתוך זה, ולכן הוא דיבר איתך בשם פחדיו.
2: כן.
1: הבנת?
2: כן.
1: זאת אומרת, הפחדים שלה, היא זרקה אותם עלייך.
2: כן.
1: אוקיי? אז בואו ניקח הכל בפרופורציות. אז בוא נתחיל, שלך ילדים יהיו, ולא צריך לפחד, ואולי היא אמרה דבר נכון, אבל היא לא אמרה את זה בגלל שהיא חשובה, היא פשוט נזכרה מאוחר, וזה היה לה too late.
2: כן.
1: ולכן לכן אמרתי לך, יכול להיות שהיא דיברה איתך, כי היא דיברה מה שנקרא מליבה. היא דיברה אלייך כאילו היא דיברה לעצמה, אבל יש פה בעיה. אז קודם כל קחי את זה בפרופורציה, בסדר?
2: עכשיו, תודה.
1: איפה נוצרה לך בעיה? נוצרה לך בעיה... בגיל 23 לגיל 26, ששם היה לך איזושהי זוגיות שזזה ממקומה. את היית שמה באיזה זוגיות מאוד מבולבלת בחייך. בין 23 לגיל 25, באיזה מערכת יחסים היית?
2: בין 23 לא בריא, מאכזב, שלא... Okay. לא הביא באמת לתוצאות.
1: נכון, אז אני אגיד ככה. מכיוון שלך היה קשר, זה נקרא קשר טראומטי, נכנס לפחדים, ואת רואה את בחורה שאפשר לשתול לך מצבים. כי את רואה, הוא הכניס אותך לפחדים, אחר כך איטלת בקשרים. זאת הכניסה אותך לפחדים על ילדים, את רוצה כבר ללך, הבנת, הכל אצלך הוא מאוד דינמי, כי את בחורה מאוד רגישה וקל לנטוע בך מצבים. כי אני רואה שהגבר שהיה לך מגיל 23 עד גיל 25, כאילו, במילים אחרות, קצת בגד בך, ככה יש לי תחושה, וכאילו נבגדת, ומאז זה את לא סומכת על גברים. ואחריו אני רואה שהיה לך בגיל 31, או בגיל, בין 31 ל-33, גם איזה גבר לא פנוי בחייך, נכון? היה איזה גבר לא פנוי שניסה גם להתחיל איתך, שהיה במערכת כפולה, נכון?
2: כן.
1: נכון?
2: Mm-hmm.
1: אז זאת אומרת, אז קרה דבר כזה, שבגיל 23 ל-25 היה לך איזה גבר מאכזב בוגדני, אחר כך הגבר בין 31 ל-33 היה חי בעולמות כפולים שהוא הפחיד אותך, הבנת? ואז mm-hmm. רצית לתת לזה מקום ופחדת, הבנת? כי ראית שזה לא לוקח, ולכן בלילה הטעויות האלה הביאו אותך למצב שבו את נמצאת.
2: Mm-hmm.
1: אז עכשיו, אני רוצה שתעשי שני תיקונים על זה. מה זה אומר תיקונים? שאחד, אני חושב שאחד הבעיות הגדולות זה הקשר הזה שהיה, שכאילו נבגדת ממנו בגיל צעיר ואכלת ממנו אכזבה, ואחר כך הגבר השני שציפית שהוא יביא לך וגם הוא בגד בך כביכול.
2: כן.
1: נכון?
2: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, יש לך פעמיים סיפור של בגידה, כמו שאני רואה.
2: חוסר אמינות בין מה שהם דיברו למה שהם עשו, יכול להיות
1: זה נקרא בגידה, שבן לא אדם אומר לך משהו שאני אוהב אותך, רוצה אותך, זה, ובסופו של דבר מאכזב אותך, זה נקרא לבגוד באמון שלך.
2: נכון?
1: אז זה נקרא, אז ככה, אני אומר, תעשי ככה. הדבר הראשון שאת צריכה לעשות, את צריכה לעשות הפרת הסכם. מה זה אומר הפרת הסכם? כי בכל זאת, את כאילו היית מחויבת להסכם איתם, הם לא היו מחויבים איתך להסכם. מה שאת עושה זה דבר כזה. את לוקחת כוס מים, אוקיי? לוקחת קצת מלח, מכניסה אותו לכוס המים, ומסובבת, כאילו מערבבת אותו עם כפית, כפית, כפית, כפית, ככה טוב, טוב, טוב, טוב, מערבבת, עד שהמלח, מה שנקרא, ימס במים. אחר כך שמה את ידך על הצד השני של הכוס, מסובבת, ומהמרפסת שלך כלפי מטה בלי שאף אחד יראה, תעיפי את זה ותגידי שאת מבקשת שכל הרגשות שהיו לך יימחקו. כי יש לך הרבה רגשות עוד לגבר הלא פנוי הזה, עדיין את לא משוחררת ממנו. ואת צריכה לנקות אותו, את צריכה כאילו לנקות עם מים ממלח, הכוס זה כאילו, הכוס זה המיכל שזאת האני שלך, זה האני שלך, והמים זה הרגשות שעדיין מערבבים אותך, את עדיין מצפה שביום אחד הוא יבוא ויתחרט, נכון?
2: אני יודעת, כבר דברים השתנו משם, אבל אני חושבת שמשהו שם נשאר בהחלט.
1: יופי, אז תעשי את זה, תזרקי את זה, ותעשי, ואחר כך תעשי את דבר הבא, תלכי ליד הבית שלו, תיסי ככה באוטו בלי שאף אחד יראה בלילה, קחי ביצה, זרקי ליד המדרכה, ותגידי, אם אני תקועה בקשר זה, בטל, בטל, בטל ומבוטל, מבטיח לך, את נכנסת לקשר מהר מאוד, כי יש לך מחויבות שהיא בעייתית, כאילו, יש לך איזושהי תחושה שמשהו לא נסגר לך שם. פרט לזה, היכולת של עבודה היא גם תקועה בך, אצלך. למה? כי את בן אדם מאוד מכיל אנשים, יש לך יכולת, את מנהלת בכל רמה חברייך, את יש לך צד שיווקי וניהולי, אבל בעניין של כסף, את כל הזמן מחכה לפרצה הזאת. הפריצה הזאת לא מגיעה לך כאילו, הבנת? אז אני מאמין שמראש השנה הקרוב, הדברים ייפתחו לך. אבל קודם צריך לנקות את העולם הזוגי, להוציא את הפחדים על הריונות שלך, ולשחרר את העבר שלך. ואת תפרצי בצורה הבאה, כי יש לך קטע רוחני מאוד חזק בחיים. את מאוד, את יודעת שאם אם פעם היית צריכה לבחור מקצוע, היית צריכה פעם לקרוא, מה שנקרא לטפל באנשים, לקרוא אנשים, יש לך צד רוחני מאוד חזק. חשב פעם להתעסק בתחום הזה?
2: זה מה שאני עושה כבר
1: 12 שנה. זה מה שאת עושה?
2: כן.
1: יפה. אז לא מספיק, את צריכה, לפרסם את עצמך קצת יותר.
2: כן.
1: כי יש לך יכולות, אבל כן, אבל זה הייעוד שלך, לטפל באנשים. יש לך יכולת אבחונית ואינטואיציה מדהימה.
2: תודה.
1: אבל את צריכה לסדר את זה קודם את הצד הזוגי שלך.
2: אוקיי.
1: בסדר? ובלי לפחד ולשמוע לכל מה שאמרו לך, שזה, אני אומר, אולי באמת תצטרכי לעשות, אבל לא צריך להיכנס ללחץ מזה.
2: אוקיי, בסדר, בסדר. כן.
1: יאללה, אלוהים איתך, ואת בקרוב תיכנסי לזוגיות. שחררי את העבר הזה.
2: אמן, אמן. תודה רבה.
1: בהצלחה, מותק.
2: תודה, גם לך. ביי ביי.
0: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף. City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
0: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה לאזריאלי.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר

0: 79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הכתומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
3: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 9 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר,
6: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
7: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לך שם שאת רוצה להיות בשידור.
8: למד.
7: למד, יופי. תראי, אני אתחיל בכך שלך יש תיקון עם הגורל. עכשיו תגידי לי, מה זה תיקון עם הגורל? אני אסביר לך כך. את בשנים האחרונות סובלת, בארבע שנים האחרונות במיוחד, סובלת מבעיות בגב, L4, L5, ולחץ על הרגליים שלך. גם בכף הרגל, גם בברך, וכל ה... כשאת דורכת הרבה זמן על הרגליים, יש לך כאבים בעמידה, נכון?
8: כן.
7: עכשיו בואי נבין למה זה קורה. את כל הזמן מנסה ללכת לרופאים, ולטפל בזה, ולעשות ניתוח, ולהחליף מפרק, ולהחליף ירך, ולהזריק סחוס, ולעשות מיליון דברים, נכון?
8: כן, עשיתי ניתוח.
7: עשיתי ניתוח, יופי. עכשיו בוא אני אגיד לך, לא יעזור אף ניתוח. את יודעת למה? כי אלוהים מנסה לחנך אותך דרך הרגליים על משהו שתכף אני אסביר לך מהו. ולכן, את מנסה להפסיק את מה שאלוהים רוצה שתתבלי. ולכן, עשית ניתוח ועדיין כואב לך, לא?
8: כן.
7: לא, את רואה? אז אי אפשר... נכון? יופי, כי אנחנו לא יכולים לתקן את מה שאלוהים רוצה להראות לנו. עכשיו, מכיוון שהבורא לא מדבר איתנו, אלוהים לא מדבר איתנו, אבל נותן לנו סימנים. ואם אנחנו מבינים את הסימנים, הם חולפים, ואם אנחנו לא מבינים אותם, הם חוזרים. אני אתן לך דוגמה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, ודרך התשובה שלך נבין מה הבעיה שלך. תגיד, יש עכשיו מישהו מתעלף ברחוב, מתעלף, ככה נופל, באים אנשים קוראים לאמבולנס, בא חובש הדבר ראשון, הוא נותן למעולף הזה שתי סתירות. מה, תגידי, הבן אדם לא מספיק מעולף, נותנים לו שתי סתירות?
8: צודק.
7: נכון?
8: נכון.
7: מה, אתה אומר, זה מעולף? נכון, הדבר ראשון שעושים לבן אדם שהוא מעולף, נותנים לו שתי סתירות. אתה אומר, מה, בן אדם מעולף, מה נותנים לו שתי סתירות? יופ.
8: נכון.
7: אבל אז, בעקבות השתי סתירות, הוא מתעורר. נכון?
8: נכון.
7: יופי. זאת אומרת שהסתירה שהאדם נתן לו, בא לעורר אותו ולא להמית אותו, לא נותנים לו סתירה להרוג אותו, נותנים לו סתירה לעורר אותו. אבל את אומרת, מה? לא מספיק בן אדם על הרצפה, מת? כמעט? נותנים לו גם סתירה? יופי. נחזור אלייך. יופי. את אומרת לעצמך, מה? לא מספיק, קיבלתי ברגל, עשיתי ניתוח. מה? לא מספיק? עוד אחד ועוד מכה ועוד זריקה, ולא יודע מה את מזריקה לעצמך ברגל, ויושבת, ורגע עושה התעמלות, ורגע אמרו לך תמתחי, ורגע אמרו לך תורידי, ושום דבר לא עוזר. נכון? כי אלוהים רוצה לתת לך סתירה ולעורר אותך. עכשיו תשאלי אותי, מה אני צריכה להתעורר?
8: מה אני צריכה
7: להתעורר? יופי, מה את צריכה להתעורר? אני אגיד כך. את צריכה להתעורר בזה שאת את בן אדם מאוד חזק כלפי אחרים. את דעתנית, את חדה, את לוויה, את פרפקציוניסטית ואת אומנית. אבל עם עצמך, את לא מחליטה החלטות לזמן ארוך.
8: נכון.
7: נכון?
8: נכון.
7: יופי. כשאנחנו רוצים להגיד שאת ההרגלים שלך דופקים אותך. יש לך הרגלים שההרגלים פשוט הורסים אותך. אם היית הולכת נגד ההרגלים של עצמך, זה היה מסתדר. זאת אומרת, את חזקה כלפי כולם. אם אני אגיד לך משהו, תגידי, לא, תעמוד על זה, תהיה חזק, תיאבק. את לא מבטרת, אבל עם עצמך, ההרגלים שלך קצת דופקים אותך.
8: כן.
7: נכון?
8: כן.
7: מכירה את התכונה הזאת?
8: כן.
7: יופי. עכשיו, בוא ניקח את המילה הרגלים, ואת המילה הרגליים. אם, נכון? ההרגלים והרגליים כתוב אותו דבר.
8: נכון.
7: אם לא הייתי מנקד לך את זה, לא הייתי יודעת.
8: נכון.
7: יופי, אז אלוהים אומר לך, את, עכשיו, את לא, שאני עומד, תפקיד הרגליים זה לעמוד על שלך, נכון שאתה עומד, אתה עומד יציב.
8: נכון.
7: אם את לא יכולה לעמוד יציב, את עומדת, אחרי דקה צריכה להישען על משהו ולרים רגל באוויר.
8: נכון.
7: נכון? יופי, זאת אומרת, ההרגלים שלך, ומה שאת עומדת עליו, את מבטרת, ולכן, עם עצמך, את תמיד צריכה למצוא פוזה נכונה להישען עליה. אז אלוהים מסמן לך שהוא נותן לך מכה בהרגלים הרגליים, אותו דבר, הרגלים הרגליים, ואומר לך, תתחילי לעמוד על שלך. ברגע שתעמדי על שלך, עם עצמך הרגליים תוכלנה ללכת ותוכלי לעמוד כמו שצריך. תעשי 100 ניתוחים, אם לא תשני את זה, זה לא יעזור. עכשיו אני אומר, אם תשני את זה, לא תצטרכי ניתוח, ואם לא תשני את זה, עד כל חצי שנה, 8 חודשים, תצטרכי לעשות משהו ברגליים שלך ובברכיים שלך.
8: הבנתי.
7: עכשיו, עוד דבר אחד, את אומנית ויצירתית, למה את לא עושה עם זה מספיק?
8: התחלתי עכשיו...
7: מה זה התחלתי?
8: לעשות... התחלתי לעשות לי מין הסבת מקצוע חדשה מבחינתי שבאמת יבטא את היצירה שלי, אז אני ממש בתחילת הדרך, ונראה לי שאני הולכת לכיוון הנכון.
7: יופי, עכשיו את יודעת, עכשיו יש לך בעיה נוספת, את לא יודעת גם לבקש כסף, שזו גם בעיה. את יודעת לעשות, כי את באמת אומנותית ויצירתית, יודעת לכתוב טוב, יודעת לעשות הרבה דברים שהאומנות והיצירה, את קריאטיבית בטירוף, אבל מכיוון שאת גם לא יודעת בקשת כסף ולעמוד על מה שמגיע לך,
8: הכל
7: מתקשר אחד לשני. זאת אומרת שהסתירה שאת מקבלת מאלוהים, למרות שאת מעולפת, היא לא כדי להרוג אותך, כדי לעורר אותך. אחד, לעסוק בתחום שלך היצירתי, ושתיים, גם לעמוד על הצרכים שלך. אם אני הייתי עושה משהו ולא לוקח כסף, והייתי ידיד שלך, הייתי יורה בי. אבל את, שאת נוטלת מייעצת לזה ככה, ולהוא ככה, וזה בעיצוב, וזו בעצה, והכל בחינם.
8: צדק.
7: יו, אז אנחנו נעשה ככה. אני רוצה, ומבקש ממך, שלפני שאת רוצה ללכת לעשות ניתוח, כי כבר כואב לך הרגליים בכאבי תופת, לכי תשני את ההרגלים, ואת מה שאת צריכה לעמוד על הזכויות שלך ועל הרצות שלך כלפי עצמך. כי עם כולם את אלופה. ודבר נוסף, ודבר נוסף, יש לך אחות שיש לך איזה קשר מוזר איתה, לא?
8: כן.
7: נופי. עכשיו תגידי לי רגע, למה יש לך תחרות סמויה עם האחות הזאת? למה, מה היא רוצה ממך?
8: תחרות סמויה?
7: כן, אני רואה שהאחות הזאת, יש לכם מאבקים כל הזמן בבית, נכון? פתאום נוצר מתח בלי להבין למה, לא?
8: כן, קצת.
7: מה זה קצת? תסבירי לי מה זה קצת, מה זה הרבה. שנבין מה זה הקצת, שנבין מה זה הרבה.
8: זה אצלה עובר הרבה, יש לה הרבה על הגב, מנטלית, פיזית, הכל. אז אני מנסה איכשהו לעזור לה עם זה, וכנראה מזה נוצר איזשהו מין, קרא לזה חיכוך יריבות מי יותר טוב, מי פחות טוב.
7: זה לא מה שאת רוצה להגיד, היא יש לה אומס, והאומץ שלה עלול לגרום לה ליפול מהרגליים, היא לא עושה את מה שבעצם, ואז היא מתפרצת עלייך.
8: כן.
7: נכון?
8: כן. עליי, על כולם,
7: לא. ואז את מנסה, בעיקר את מנסה לחנך אותה. שהיא כפויה טובה, וכל מה שאת עושה לה, היא לא מכירה ולא מוכירה ולא כלום.
8: נכון.
7: נכון? יופי. עכשיו בוא נבין מה היא עושה הפוך ממך. היא פשוט, עם כל העומס הזה, עומדת על הרגליים. זאת עד שלא עומדת על הרגליים. נכון?
8: כן.
7: יופי. אז אני אומר, בואי תחליטי דבר אחד. אל תעזרי לה ואל תנזפי בה. כי את מה עושה? את נותנת לה את ליבך, ושהיא לא עושה את מה שצריך, את קצת יורה בה.
8: נכון.
7: ואז קורה דבר שזה נקרא, אם הייתי רב עם זקן היום, הייתי אומר לך שהיא מקפידה עלייך. היא כאילו אוהבת אותך וכועסת עליך בו זמנית. ולכן זה קופץ. פעם היא אוהבת את מה שאת עושה ברגל אחת, ופעם ברגל השנייה היא דורכת עלייך.
8: נכון.
7: אוקיי? יופי. ואז יש גם פה בעיה, כי ההתנהלות שלך עם אחותך היא איומה ונוראה.
8: אוקיי.
7: כי אני מציע, או שתעזרי לה, ואל תצפי לתודה שלה, ותקבלי את מה שקורה, או אל תעזרי לה, ולא יהיה לך מה לצפות. אבל ברגע שהיא אוהבת אותך וכועסת עליך, כועסת לך ואוהבת אותך, כי רגע היא מסתייעת לך, ורגע היא יורה עלייך.
8: נכון.
7: וזה גורם לך להקפדה, והקפדה הזאת עושה לך, עושה לך בעיה בכלל בחיים, וגם בעולם הזוגי שלך היא עושה לך בעיה.
8: אוקיי.
7: כי זאת הקפדה לא טובה. אז אני מציע שתבחרי. אם את עוזרת לה, מה שנקרא, במילים אחרות, תסתמי. ואם את לא עוזרת לה, אל תצפי ממנה שיקרה משהו אחר.
8: הבנתי אותך.
7: קבענו? ואז לא תצטרך

0: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
3: מבוא סיוון 8, קריית גת.
2: 086-81-0263.
4: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
12: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
17: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
18: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
19: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה.

0: טכנולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: ועכשיו שלום לבואי תבחרי לעצמך שם, שתבחרי להיות בשידור.
2: חגית.
1: חגית, אני חייב לומר ששיחתנו תהיה לא פשוטה בהתחלה, אבל הסוף יהיה מאוד אופטימי, כי יש לי כמה דברים מאוד רציניים לומר לך. תקשיב, אני חושב שאת בחורה מאוד טוטלית קודם כל באישיותך. את בן אדם מאוד חד ומאוד קיצוני. כשאת אוהבת בן אדם, את אוהבת אותו עד הסוף, וכשאת יורדת מבן אדם, מאוד קשה לך לתת צ'אנס שני בחיים. את בן אדם שעובדת עם הלב ועם הראש בו זמנית. עכשיו, כשמישהו נכנס לך ללב, הוא נכנס עד הסוף, כשמישהו יוצא לך מהלב, הוא גם יוצא עד הסוף. ולמה אני אומר? אני אומר שאני רואה אותך במערכת יחסים מבולבלת, ואני אגיד לך למה. מגבל שאת קצת הרבה זמן, לא יפה להגיד קצת הרבה, כי יש לנו ניגוד, אבל בזמן האחרון את נמצאת בקשר שהראש שלך אומר לך תישארי, והלב שלך אומר לך תעזבי אותו. ובגלל שיש לך דואליות בחיים, את גם מפחדת שכאילו את הולכת, אני מרגיש שאת נמצאת עם מישהו שמאוד אוהב אותך בלב, שאת יודעת שהוא נכון לך בראש, אבל משהו במשיכה שלך, הוא ירוד אצלך בתודעה איתו. ולכן, את כל הזמן מנסה, בגלל שאת בן אדם טוטלי, מאוד קשה לך לתת את ה-second chance לקשר שבו את מצויה. אני מרגיש שכאילו את בראש שלך אומרת, הוא בן אדם טוב, הוא אוהב אותי, הוא ייתן לי את הכל. אבל הלב שלך כבר הרבה זמן לא בדיוק שם. עכשיו, גם בגלל שאת לחוצה קצת בגלל הזמן, וגם בגלל שאת מפחדת שמה תאבדי את מי שבאמת אוהב אותך, את נמצאת בקשר שהראש שלך רוצה בו, והנשמה שלך החליטה קצת לשחרר אותו. בואי קודם כל נגיד, מוכר לך, לא מוכר לך?
2: מוכר.
1: מוכר?
2: לגמרי מוכר, כן.
1: אז עכשיו אני אגיד לך מה זה יושב. תראי, הסיבה לכך יושבת שאת קצת, שהיית ילדה, את קצת ריחמת על אמא שלך. את ראית את אמא שלך קצת קורבן לפעמים, במקומות מסוימים בחייה. נכון? כשאת גדלת בבית, בוא נגיד מגיל 14 ועד גיל 19, קצת ראית את אמא שלך מבטרת על עצמה, נכון? נכון? אני פשוט לא שומע אותך.
2: כן.
1: אוקיי,
2: עכשיו. כן, כן.
1: בגלל שאת ראית את אמא שלך חיה קורבנות מסוימת, כאילו חשבת שאבא שלך הוא איש טוב, אבל הוא לא בדיוק חי בצורה תקינה עם אמא שלך, כי אמא שלך כאילו נתנה את עצמה, ואבא שלך נתן מסגרת, אבל הם שניהם אנשים מדהימים, שאת לא חשבת שכל כך הם צריכים לחיות ביחד. ובגלל שאת חיית וראית באמא שלך סוג של קורבן מסוים, יש לך פחד מאוד גדול להיות עם בן אדם שאת קצת מתקרבנת רגשית איתו. כלומר, אני חושב שאת נמצאת בזוגיות עם בן אדם מדהים, באופי מדהים, איש ממש טוב שאוהב אותך מכל ליבו. אבל את לא מספיק נמשכת אליו. פשוט לא נמשכת אליו פיזית. וכשלא נמשכים לקשר פיזית, הסיכוי לבגוד בבן אדם הזה הוא גבוה. עכשיו, מכיוון שאת בן אדם מאוד הוגן וטוטלי ואוהב אדם, ואת לא רוצה להגיע למצב קורבנות, את צריכה להחליט שאת, ואת מפחדת, כאילו, את יודעת שאת צריכה להתחל... אני מרגיש שאת צריכה לקחת את הקשר הזה בשנה וחצי הקרובות, או למיסות, או להיפרד ממנו. כלומר, זה או שבין אוקטובר לינואר את תמצאי את עצמך ממוסדת, או שתיפרדי ממנו. זאת קיצוניות שתהיה, כי אם הולכים לפי הראש שלך, את הולכת להתחתן אותו, אם הולכים לפי הלב שלך, את הולכת לשחרר אותו. את איתי חגית, זה בסדר, אל תפחד, יכול לענות לי, לא יזהו את הקול שלך, זה בסדר.
2: לא, לגמרי, אני פשוט את זה אומר הכל נכון.
1: אוקיי. עכשיו, מכיוון שאת נמצאת בדואליות כזאת של משיכה מינית, ואי אפשר להחזיק קשר, בגלל שפוחדים, בגלל שאת פוחדת להישאר לבד, בגלל שאת פוחדת שכאילו אולי לא תמצאי בן זוג אחר, בואי נלמד אותך דבר אחד, פחד לא מחזיק מערכות יחסים. פחד לא מחזיק מערכות יחסים. כי פחד לא יכול להישאר בתוך מחיות. אנשים צריכים להישאר אחד עם השני, כי הם רוצים אחד את השני, כי הם מקבלים איזה added value, ופחד אינו מחזיק מערכות יחסים. מכיוון שאת חיה בתוך מסגרת של פחד, אז לאט לאט המיניות שלך הולכת ודואכת, כי את לא יכולה להציג את זה, ואז את מוצאת את עצמך, סליחה לביטוי, לפעמים במיניות כמו גופה, שאת נותנת לו את עצמך כי את לא רוצה לאכזב אותו, אבל את בן אדם מאוד טוטלי, ולכן זה פוגם בך בעני. עכשיו, כדי לפתור את זה, מכיוון שאת הולכת לדעתי, את הולכת לקבל הצעת נישואים אם לא קיבלת אותה כבר, שעד ינואר, את תמצאי את עצמך ב... שהוא יציע לך הצעת נישואים, הוא כבר יציע לך, הוא דיבר איתך על מיסוד?
2: לא, עוד לא.
1: אבל יש לך פחד מזה
2: שהוא... אנחנו במשבר עכשיו, אז...
1: כן, כי את...
2: קצת במשבר.
1: אבל הוא מרגיש שאת לא נמשכת אליו מספיק.
2: כן.
1: נכון? ומה ניסית לעשות כדי לפתור את הנושא? כן, נגיד לך מה, הוא בן אדם טוב, פשוט הוא מרגיש מתוסכל, כי הוא מרגיש שמינית, את לא נמשכת אליו, יש לכם משברי אמון. עכשיו, את מאשימה אותו בהרבה דברים, והוא חושב שאת לא מספיק נותן את עצמך, ולכן נוצר פער. תראי, הוא שלך. אם תרצי אותו, הוא שלך, רק שתדעי. הוא אמנם קצת חורה, כי הוא נעלב מזה, שאת לא נמשכת אליו מספיק. אני לא יודע, אבל את העסת להגיד לו משהו? איך הוא יודע שאת לא מספיק נמשכת אליו?
2: הוא מרגיש. אני לא אמרתי כלום, הוא רק מרגיש.
1: הוא דיבר איתך על זה? הוא העיר את תשומת ליבך? שאל אותך על זה?
2: הוא שאל, כן, הוא שאל אותי.
1: תשמעי, יקירה. תקשיבי, מכיוון שהוא נכנס לפגיעות עקב זה ש... תראי, אין דבר יותר מעליב בחיים מזה שבן אדם מרגיש שלא נמשכים אליו. אין דבר יותר מעליב. זה הדבר הכי מעליב בעולם, שמישהו כאילו לא ממש רוצה לגעת בך, לא רוצה לחבק אותו. עכשיו, הוא יודע שאת אוהבת אותו, את אוהבת אותו כבן אדם, אבל את לא נמשכת אליו. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, את צריכה, סליחה על מה שאני אגיד לך עכשיו, לנצל את המשבר הזה. אוקיי? ואני אסביר לך מה. את צריכה לא לחזור אליו בקרוב. את צריכה לתת לזה, לתת לעצמך זמן, כדי לבחון אם את יכולה להימשך אליו בחזרה. כי רק המרחק ייצור קרבה. כי אם את תישארי איתו, זו שאלה של זמן עד שתבגדי בו. את פשוט תבגדי בו. זה כבר התחיל להיות לך, כי אני רואה אותך מפלרטטת עם אנשים ומדברת עם אנשים, פשוט לא עושה לך את זה כבר מינית, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהמרחק ייצור קרבה, כי פשוט את תביני שחבר והזמן הזה, ואז תוכלי לחזור ולסדר את זה. אבל תקשיבי, אם לא תהיה לך משיכה מינית, המיניות זה הדבק של הקשר, אם לא תהיה לך משיכה מינית, לא תוכל להיות שם מערכת יחסים. ואני מבין שאת לחוצה, כי את מפחדת שאולי לא תמצאי מישהו. אני אגיד לך למה, עוד בעיה קטנה. לפני הגבר הזה, היה גבר שמאוד אהב אותך, שאת מאוד אהבת, והוא קצת זרק אותך, או זרק אותך, זה לא יפה להגיד. הוא קצת נפרד נכון. ממך, כי הוא ברח לך קצת, נכון?
2: נכון.
1: עכשיו תראה. הבחור הזה, שכאילו קצת נטש אותך, יש לומר, הוא נשאר עדיין בליבך. עכשיו, מה את עשית? את הבאת מישהו שהוא נקרא... במערכות יחסים יש דבר שנקרא ריבאונד. מה זה אומר? כשבן אדם אוהב בן אדם, נותן לו את כל הנשמה, ואז הבן אדם האחר מחליט לוותר עליו, הוא מוצא מישהו שהוא בדיוק עם אותם תכונות ההפוכות. זה שלא רצה אותי, אני לוקח מישהו שמאוד רוצה אותי. זה שלא מספיק נמשך אליי, אני לוקח מישהו שמאוד נמשך אליי. זה נקרא ריבאונד. ריבאונד בכדורסל, זה שהכדור זז לצד השני, ועושים בדיוק את הפעולה ההפוכה. פשוט מה שקרה לך, את לקחת את הבן זוג הזה כריבאונד לחיים שלך. ולריבאונד הזה, את חיה איתו עם הגוף, ובנשמה את עדיין רוצה את אותה תשוקה שהייתה לך עם אותו גבר, לדעתי בגיל יחסית צעיר, והוא פשוט ברח לך. נכון? עכשיו. עכשיו תראי, לא מתחתנים בכוח, ואת לא צריכה לפחד, את בחורה אינטליגנטית, אני לא ראיתי אותך, אבל את בחורה... בטוח יפה ונאה וחדה, ואת חיה שגופך ונפשך לא מצויים באותו מקום. עכשיו, בגלל שאת חיה או גדלת אצל אימא שקצת הייתה קורבן, ואבא שלך לא תמיד היה שם עם אימא שלך, ואת גם ראית את אבא שלך והעברת ביקורת על אבא שלך קצת קשה, אז הגבר הראשון שהבאת היה אבא שלך, והגבר שעכשיו הבאת זאת אימא שלך. כי לגבר הראשון הוא כאילו התעלל בך, והגבר הזה, את מתעללת בו. את פשוט מתעללת בו. הוא פשוט מתקרב אלייך. תראי, שאת מתחילה את האקט, אז כבר זה רץ לך טוב. אבל עד שאת מתחילה את האקט, את מתפללת לאלוהים, שכאילו הוא לא ירצה הלילה. את צוחקת או בוכה?
2: כן, אני איתך. אני צוחקת.
1: את אומרת, אני מזדהה עם ה... ואת כל פעם מוצאת לו סיבה. עכשיו בשבת הוא קם, הוא כל כך רוצה להישען עלייך ולהיות עלייך, ואת מוצאת את כל הסיבות לעוף מהמיטה. עכשיו, זה מתסכל אותו, כי הוא לא מבין למה את לא רוצה אותו. הוא גבר נאה דרך אגב. הוא נאה ופה, אבל זה לא יעזור שהוא יפה. זה משהו בנשמה שלך. פשוט, אני אומר, את תקחי כרגע פרידה ממנו. את לא צריכה להיות איתו, את לא יכולה להיות עם גבר שפשוט את לא נמשכת אליו. זה משהו בריח שלו קורה לך. זה לא שאת לא רוצה אותו, הוא בחור מקסים, אבל איך את הוא בא להאריך אותך, מחבק אותך מאחורה, את חוטפת קריזה, את רוצה להשתחרר. זה משהו בריח. אז אני אומר, כרגע, תשחררו, תנצלי את המשבר הזה, הוא כאילו נעלב ויצר איתך ריב, אוקיי? תנצלי את הריב הזה. תחיי עם עצמך, תנסי לראות בתקופה, הוא שלך, הוא לא, הוא לא יעזור אותך, הוא פשוט מת עלייך. מה שנקרא, הוא מת על הריח שלך, ואת לא יכולה להיכנס עם הריח שלו. זה אבסורד בחיים.
2: אני חושבת שאם אנחנו נפרדים עכשיו, זה יהיה פורלייף, שלא, כאילו, תקשיבי. כבר נפרדנו וחזרנו.
1: זה לא יהיה פורלייף, ואני אסביר לך למה. הוא לא יכול לחיות בלעדייך, הוא מאיים, אבל הוא לא יכול לחיות בלעדייך. הלוואי והוא יכל. אם הוא היה יכול, אם הוא היה באמת יכול לעזוב אותך, אז הוא היה פותר לך את הבעיה, כי הוא היה עוזב אותך, את היית כבר כל כך רוצה אותו, ואז כבר זה היה מסתדר. בגלל שהוא כל הזמן חוזר, אנחנו יש לנו בעיה. בגלל שהוא חוזר לך כל הזמן. אבל הוא אמר לך, אם הפעם אנחנו נפרדים, זה ייגמר עד הסוף, נכון? יופי שהוא אמר.
2: אני חושבת על זה, כאילו.
1: שאם
2: זהו, אז זהו.
1: ממי, זה לא תלוי בך ולא תלוי בו. יש בורא עולם, ובורא עולם הביא אותם אחד לשני. עכשיו הסברתי לך למה הוא בא. הוא בא כריבנד לקודם, הוא בכלל לא קשור. אם לא היה לך את הבן זוג הקודם, בחיים לא היית בוחרת בו. בחיים לא היית בוחרת בבחור הזה, אם לא היה הקודם. הוא תוצאה של תאונה. תחשבי, יש מישהו, מכונית מרצדס יפהפייה, הוא נוסע, עושה תאונה במרצדס, מפחד מעין רע, קונה מיציבושי, ונוסע במיציבושי. הוא לא התכוון לקנות מיציבושי, הוא נסע במרצדס, רק שהוא פחד מעין רע, שהוא נכנס בקיר, אז הוא כבר נוסע במיציבושי. השאלה שנשאלת, האם הוא היה בוחר במיציבושי מלכתחילה? התשובה היא לא. הוא בחר ממרצדס, נכון? יופי, אז את משכנעת את עצמך שעדיף מציבושי מאשר מרצדס שעושה תאונות. יופי, אבל לא צריך לא את המרצדס ולא את המציבושי, צריך למצוא משהו באמצע. אז מה שאת תעשי, את תקחי אוויר, אל תפחדי. הפחד לא מחזיק מערכות יחסים. תני לעצמך זמן, ואם זה צריך להיגמר, תקשיבי, עדיף שזה ייגמר לפני שאת מתחתנת איתו, מה שתתחתני איתו ותבגדי בו. את כבר כשהיית איתו, אני אומר לך את האמת, את כל מן פלירטטת בצד. אני אומר לך את האמת, נכון? אבל בואי תהיה אמיתית רגע עם עצמך, נכון?
2: נכון.
1: יופי. אז מה צריך בן זוגי מפלרטטי בצד?
2: לא, זה נכון חלקית.
1: למה לא חלקית? למה חלקית? את כל הזמן דיברת, אני גם רואה עם מי דיברת. אני לא רוצה להסגיר אותך, אבל אני רואה שיש מישהו סביבך שגם מפלרטט איתך, גם עוזר לך שזה יקרה.
2: אתה חייב להגיד לי מי זה.
1: מישהו שבסביבת העבודה שלך או לימודים שלך, יש מישהו סביבך. עם י' ו' ונון בשם שלו.
2: אימא, אני בהלם. כן, יש מישהו כזה.
1: את מבינה? עכשיו רק אפשר לישון עם מישהו שחושבים על מישהו אחר. איך? היהודה ונון הזה צועק לי הצילו, אני מסתכל על הכתב שלה, אני אומר, מה היא עושה עם הבחור הזה? היא אוהבת את זה, אני גם לא רציתי, אני אומר לך, אם יהודה ונון הזה מוציא אותך מדעתך, יש לך תשוקה אליו, והוא רק מדבר איתך, את קופצת כאילו טייש.
2: יו, זה נכון. זה נכון, זה ממש נכון.
1: אז מה?
2: מה אתה חושב עליו?
1: אני חושב עליו שהוא מתוסבך, אבל מה אני אומר? הוא עניין צדדי, אמרתי לך. את נמצאת עם בן אדם סתם עכשיו, סתם. הבן אדם הזה שאת חיה איתו הוא סתם. הבן אדם הזה עם יוטווה ונון, הוא גם מתוסבך ויש לו עוד קשר, ואז מי, הוא גם לא נכון לך. אבל זה לא הבעיה שלי אם י' ו' ונון הזה יהיה בחיים שלך. הבעיה שלי יותר זה למה את הולכת עם בן אדם שאת לא נמשכת אליו כשאת חושבת על מישהו אחר. אם מפתסים משהו אחר, אין לך מה לעשות עם הבן אדם הזה שאת חיית איתו. בשביל מה להיות איתו? בשביל מה להיות איתו? מה, בשביל שתגידי שאת בזוגיות? זה, הרי בשקט שלך, תראי, יש שיר כזה של נינת מהמם, שנקרא סוף העולם. הוא אומר, אתה יכול לברוח מאביך, מאמך ומשמך, אבל אפילו בסוף העולם אתה לא יכול לברוח מעצמך. בסוף השקט, בדקות הקטנות של החיים, את לא יכולה לברוח מהאני שלך. ושאת יושבת וחושבת, את מפנטזת על מישהו אחר, אז את כאילו בורחת מהכל. אבל אי אפשר לברוח מהאמת הפנימית שלך, אי אפשר.
2: נכון.
1: יופי. אז את תקחי לעצמך זמן, ואם הוא צריך ללכת, שילך. את לא יכולה להיות, את תבגדי בו. זו שאלה של זמן, את שתבגדי בו. את כבר בוגדת בו, כי הבגידה מתחילה במחשבה. והוא רק נוגע בחטיפה עם היד, את כבר לא שוטפת ידיים יומיים, כי יש לו זיכרון. איך אפשר לפנטז על בן אדם כל כך הרבה ולחיות עם מישהו אחר? לישון איתו מחובק.
2: נכון.
1: יופי. אז התשובה כבר ברורה. אבל אני מבין שהזמן לוחץ לך, ואת אומרת, כולם התחתנו סביבי, כולם התחתנו זוגיות סביבי, יופי. אז מה נעשה? כל אחד בגורלו הוא.
2: נכון, לגמרי.
1: יופי. אז את תקחי אוויר, ותחליטי שתי החלטות. בגלל שאת ראית את אמא שלך כקורבן, אני לא מרשה לך להיות קורבן, אז את תקבלי החלטה, שכרגע תקחי זמן. ואם הוא לא צריך לחזור, אז לא קרה כלום. לא נמצאים עם בן אדם בגלל פחד, ואם מפלחדתים, אם רואים מישהו אחר בחיים, ואם אם הבן אדם הזה לא יכול למלא לך את החיים, אין לך מה לעשות איתו. בסדר? אני מצטער שקצת הייתי קשה איתך, אבל תעשי ככה החלטה.
2: זה מעולה.
1: כי אחרת, את תסבלי אחר כך הרבה זמן. וחבל. עדיף לעצור את זה, את מפנטזת על מישהו אחר. ולגבי מישהו אחר, תיפרדי מזה, תראי לאן זה לוקח אותך, ומשם נמשיך. אבל לא נמצאים בן אדם מרחמים או מתוך בריון למסגרת. לא צריך, חיים קצרים, חיים מצא, את במסע קצר, להיות עם בן אדם ולא אוהב מישהו אחר, זה הדבר הכי קשה שיש בחיים. בסדר? סליחה שהייתי קשה איתך.
2: רבה, רבה, רבה. הכל בסדר, באמת הכל בסדר.
1: תבורכי, מאמי
2: ובאת. עדיף באמת כואבת.
1: נכון, האמת
2: כואבת. תודה רבה לך.
1: בכיף, בהצלחה, מאמי.
2: תודה, יום טוב, ביי.
1: זהו, חברים. תמה לה השעה. אני רק אזכיר לכם שמי שרוצה להצטרף אלינו כאן, לכל כתוב עם אילון בן יוסף, לתוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, אני מחכה לכתבי יד שלכם. כל שלכם יהיה לעשות ולקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו חמש שורות, על כל נושא שתבחרו, בצירוף שמכם והחתימה שלכם, הוא שאלה שיש לכם על כל נושא שתבחרו, ואותו תשגרו אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום. צלמו אותו ושלחו אותו, 050-788-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לאינסטגרם האישי שלי, חפשו אילון בן יוסף, עמוד האינסטגרם, ותוכלו להצטרף ולעקוב אחריי, לקבל גם טיפים ולשלוח אל כתב ידכם. אז זהו, עד כאן אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שאותם אתם לא שומעים, אבל בזכותם אתם מצליחים להזין לנו בצורה טובה ותקינה. לאנשים, לעורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור, אבגני גלזר, לדודו דרי, לעורך המוזיקה, מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף, ימי חמישי, 7-8, כאן ברדיו דרום. אני מצפה לכתבי היד שלכם, סו בזהירות, ותחשבו רק טוב.
0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: יש BYDs,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כופל לתנאים המלאים.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף,

0: המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
15: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל.

0: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל. תבל.

0: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
5: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגור. קוראים בהליכי הוצאה לפועל.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
0: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
15: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: אמרת לי

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: שחר סול, ליאור נרקיס, צימצימו לב.

פרויקט שלי אף פעם, תורה אותי פרויקט, אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת. את יוצאת ואת רוקדת, ברחובות שלי שקט, אני פח כל החיים שלי, מה עוד אפשר לתת? אין טבעת, נעשה שבת, רוטשה של

אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו לידה.

טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?

לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה אבל לא זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסע

0: אחרת. ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד. והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה. אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.